0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с преди обед едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Днес спорт и музика сме обединили седмицата с Рейни и Тео Салпаров, с които днес ще си коментираме любопитните теми, но ще видим и още.
1: Насаме с Марто ще останат Румяна и Гатев. Ще споделят за връзката им от разстояние и за изборите след Ергенът.
2: При тях до пръстен не се стигна, но днес от Александър Ботьов ще научим тънкости в диамантерството.
0: Ти да видиш. Mm-hmm. Ще ви разкажем и една житейска история, пълна с възходи и падения. Налагай се да бере гъби, да продава банички и да спи в магазин, за да оцелява. Но днес Румяна Борисова ръководи успешен бизнес и пише стихове, е така за удоволствие.
2: Мария Вълдобърва ще ни осветли кои са най-гледаните филми до момента през 26-та и защо критиците казват едно, а джензитата съвсем друго.
0: Ако има джензита критици?
2: Нищо друго казват.
0: Добре.
2: Сигурно ги са контра.
1: Критиците сигурно са милениали. В Да, шеф, Емо днес е заложил на екзотиката. Ще приготви десерт с тропически елемент, панакота с киви от бяло шоколад.
2: Това диетично ли ще бъде?
1: Не, според мен не.
3: Не от най-диетично.
1: Но е вкусно.
2: Но е вкусно. Добре, ще го опитаме.
0: Бангаранга, билборд.
2: Добро утро отново. И естествено, билборд. Най-после имаме българин, българка, конкретно и това е Дара, която влезе в билборд на 90-то място е за момента, от 200 от цял свят.
4: Ами аз трябва да ти кажа, че тя

0: преди много години излязла и си казах, ако Дуа Липа беше излязла с това парче, това щеше да е световен хит с седмици. Просто има нужда наистина, имаше нужда Дара света да я види и да я чуе, защото заслужава.
1: Сега, дано не се окаже вярно, вчера прочетох сигурно някаква измишльотина.
2: Айде, пак нещо негативно.
1: Да, бе, гледай се. В София залата ни не отговаряла на условията за Евровизия.
0: Ще я направим да отговаря.
1: Е, това много ме разстрои. Дано не е вярно. Ема не, детската Евровизия е по-малка, това е по-мащабно. И това, което май не стигало, били репетиционните. Трябва да много репетиционно.
2: Еми, някакво покръстване трябва да направим. Някакво покръстване трябва да направим.
3: То не може да е на Василевски, трябва да е зала за.
1: Трябва да е, трябва да е закрито. Трябва да е закрито.
0: Значи, що може във Варна цяло селище да изникне от никъдето и никой да не разбере.
3: Не, само да
0: се ни репетиционни ще
1: добре. Айде да но, защото наистина това е нашият златен шанс. Не бива да го изпускам.
0: И друг златен шанс имаме.
1: Кажи го.
0: Да кажа за Гришо.
1: Кажи, айде,
0: за Гришо. Да, за Гришо. Значи, Постбанк тенис гала предстои ще предложи уникален спортен спектакъл с двубой между звездите на световния тенис. Най-успешния, най-обичания, най-любимия български тенисист Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас. Те ще играят, ще може да гледате на живо по BTV. Също така, билетите ще се пуснат ударно на 4 юни. Самият двубой е на 12 юни, така че следете онлайн, ако можете да се вредите за билет. Те и друг път са излизали един срещу друг, и друг път са играли един срещу друг. Ще бъде много успорвано това съревнование. Знаете, Григор Димитров е достигал до номер 3 световната ранглиста. Всички ще му стискаме палци. Някои още повече. Искаме, виж, гладих оня ден видяхме и в България. Те. Усещаш ли връзката?
1: Да.
2: Оля.
1: Приближава се към теб.
2: Ти правиш невероятни връзки. Ти какви връзки правиш? Аз просто за мен е чест да съм тук на тази добре, маса. Аз за друго... Не, ти се посмех. Аз за друго обаче се вълнувам също. Това е събитие да искаш. Обаче се вълнувам за едно друго събитие. Вчера си говорихме за него.
1: И 5 септември.
2: Ни носиш някакви 4 плика. Ето, усещам, че ще е радост за нас.
3: Даже, ето, Зарени, заповядай, това е за моя бенефис. Специални покани за вас, всичките.
1: Много ти благодарим.
3: Защото прекарахме работна седмица.
1: И чакай, още не е свършила.
3: Да, и ще бъда радостен, ако дойдете да му уважите на 5 септември, въпреки, че има още няколко месеца. Аз се надявам да стане страхотен празник, не точно с Богом, с публиката, като ти пишете бенефиси. За мен е важно да стане шоу, да се забавляват семейства, деца, всички тия световни звезди, които ще дойдат като мои гости, българските легенди, младите лъвчета, които ще бъдат също част от това шоу. И разбира се, Мария Елива ще пее, Криско. Ще бъде наистина един страхотен празник и се надявам всички хора да се забавляват и да получат удоволствие и разбира се, както винаги, да бъде с много емоции, както за мен и за всички мои колеги, които ще дойдат да ме уважат.
1: Сега тези, които не успеят да се здобият с билет, все пак да им кажем, че могат да гледат по BTV на живо на 5 септември от 16:30 бенефисът на Тео. И пак ще бъдат свидетели, макар и от разстояние. Ние там. Това не беше го така да го правя.
2: Това, което си направил през годините, абсолютно заслужаваш и то не един 3 дена празненства. И 3 поред шампионски, и затова 3 дена празненства.
3: Някои от колегите на арени по 3-4 дена правят в арената, нали, събития и концерти, но
1: това не знам как се
3: помня. Ограничение само в един.
1: Само ми кажи, като отидеш в арената, огледай как е с репетиционните. Поручия?
0: Да.
3: Ами аз винаги съм е поручил само на игрището долу на Мондофлекса. При нас така се казва игрището, той е трифазен Мондофлекс. И нямал съм наблюдение отстрани. Как е логистиката, но сега ще имам удоволствието вече и това да науча.
1: Отвътре.
0: Ами така, да кажем за една друга българска звезда, тогава спортна звезда и Надежда Иван Иванов, който му предстои дебют при мъжете, вече от юноши ми минава в мъже и то на Уимбълдън. Уимбълдън е най-стария тенис турнир. Там все още се играе на трева, естествена трева. И това е огромен имидж за всеки тенисист, да може да играе на Уимбълдън. Там всичко е много по-спокойно, хората са много по-аристократични, публиката е различна и въобще се носи малко по-различна слава на Уимбълдън. И това е огромно признание, така че стискаме му палци, защото го очакват много сериозни съперници.
3: А той направи страхотен успех на младежкия Уимбълдън, който спечели миналата година.
2: Точно.
3: Много талантливо момче, стана номер 1 света на неговата възраст.

0: така че има всички предпоставки да направи едно уникално участие на Уимбълдън и дай Боже да стигне до най-крайната фаза. Наистина, както споменахме, в Лондон всички аристократи обичат да ходят на Уимбълдън и доколкото съм чел и знам, за всички тенисисти това е топ турнира, защото наистина единствено, което е на трева, там настилката е по-различна, топката по различен начин върви, атмосферата е друга. Така че да пожелаваме голям успех на нашото момче Иван Иванов.
1: И да помечтаем за този преход при юношите шампиони и следващата стъпка при мъжете. Защо не поднесе?
0: Това му позволи, между другото, като спечели мъдежкия Уимбълдън, директно отива на квалификации за мъже следващата година. Без значение, последният шампион на юношите отива в квалификациите на мъжкия Уимбълдън следващата година.
1: И вече има много фенове и фенки в световен мащаб. Можем само да му пожелаем да стигне до нивото, вече толкова да отекчен, като при Ръсъл Кроу с феновете, където той вече ги строява.
0: Опашки като забанище.
1: Опашки, той вече си ги строява като падарен, така. Шпалир, така. Я, колеги, може ви да пуснем Ръсъл Кроу.
2: Много е
0: сложно. Може да си го позволи.
1: Като учител по физическо си строява класа.
2: Ма така да трябва да има ред.
1: Ето, вижте.
2: Ето. Така,
1: нали?
2: Сега.
1: Ляво, надясно, така, без да се блъскате, всички ще ви напред.
0: Фочките от гладиатор ги няма обаче.
1: Остава ги в хотелската стая.
2: И ми хреса как делово започва да подписва. Никаква церемониалност няма, започва минава през всички.
1: И мисля, че тук някъде някой го помоли. Дали ще го видим сега? Някой ще го помоли да подпише нещо специфично и той много... Ето.
2: Аха.
3: Може би лично?
1: Не. Можеш ли да напиши Максимус? Не. Благодаря.
2: Вижте колко е радикален.
3: Защото може би ако започне на един да пише специално, трябва и на всичките, което вече губи време.
2: А кажете ми, вие как процедирате 100% и така са ви чакали с концерти?
3: Това е част от работата.
2: А, добре, да излизаш, изморен си и не ти се занимаваш.
3: О, трябва да ти кажете, точно след участие дори съм подписвала повече автографи, снимала съм се с феновете, повече време, отколкото съм пяла.
4: Опашките са на опашки след това.
0: Те хората си го заслужават. Представете си, аз с националния отбор, особено като играехме дали в София или във Варна, хора идват от цяла България. Бият по 300-400 км с децата си. Нали, дерат си гърлата да наподкрепят. И ти, ако не им подпишеш и не покажеш уважение към тях, хора няма да оти втори път. А
3: при това, при всичко,
0: един голям изпълнител, спортист или музикант, трябва да бъде и голям човек и да отдава дължимото на тия хора, които наистина, без тях атмосферата така няма да е същата.
2: Добре, няма, ако си загубил мача и си бесен и защо не си на настроение.
0: Няма значение. Това е пак уважение към тях.
2: Трудно.
3: Те продължават да те обичат въпреки
2: всичко. Да, въпреки всичко.
0: Загубата, да.
1: Малко негативни коментари отнесе Ръсъл Кроу, но пък на фона на едно такова обществено лицемерие в социалните мрежи, това пък е доста честно. Човек излиза, подписва, тръгва. Това е, нали, другата гледна точка, защото представете си колко години наред той където и да отиде, буквално тълпи. Това е звезда в световен мащаб.
3: Това когато си след концерт или след такова участие спортно, е редно да дадеш почети към феновете си, но ако те притеснят вече и ти навлязат в личното пространство, ако си някъде в ресторант, хапваш този момент.
2: Хотел,
3: или си
2: сено,
3: в хотел. Да, това вече е малко прекалено.
2: Случва ли се да има такива по-агресивни?
0: Е, имало е при мен е с такива писма от по-млади фенки, но пак трябва да ги разбереш. Те са тинейджери, примерно като имат идол, под всяка форма и да те притесняват, ти трябва да откликваш.
3: Писма получавах с чували точно по времето, когато нямаше интернет, разбира се. И комуникирахме с писма, така че аз съм отговаряла с една моя близка. Отговаряхме заедно с нея на всички писма, картички, подписвахме, изпращахме плакати, ако искат. Да, имах и такъв период от време.
2: Истинска звезда. Добре, а сега ви предлагам да сменим малко настроението, тъй като следва една история за избора на група млади хора да прекарат времето извън работа в полза на най-уязвимите.
4: Как една фондация успя заедно с грижата към децата в защитените центрове, лишени от родителски грижи, да събере средства дори от диджей партита и нощен живот, разказва Цвети Петрунова.
5: Фондация Сория влиза в действие там, където има нужда от резултат. Създадена от Георги Ганчев, тя събира хора, които не чакат промяната, а я правят по най-смелия начин. Социални каузи, екологични акции, реална помощ на терен. Зад всяка инициатива стои общност, която действа бързо, целенасочено и с ясна мисия. Една от десетките годишни акции на фондацията е и подобряването на центъра за хора с умствена изостаналост Света Марина в София.
6: Те са лица с всичките с умствена изостаналост, различна степен. В центъра се стараеме да направим животът им по-лек в ежедневието и на тях, и на техните родители, като им осигуряваме различни активности, заети са с музикотерапия, която много харесват. Също така акцентираме на кулинарната терапия. Благодарение на тях успяваме да подобряваме ежегодно материалната база. Също така и се грижиме за двора, който е близо 3 декара. И ако не са тези доброволци, които отделят от времето си и от свободното си време и от средства, за да ни подкрепят, няма как да се справиме.
1: Не знаем точна бройка, но със сигурност са стотици. Със сигурност са стотици доброволци, които участват в различните типове кампании.
7: Доброволствам от малка и това е нещо, което аз съм израснала по този начин и не си представям живота ми без него. И всъщност най-хубавите ми неща, едни от най-добрите хора, които познавам, са точно покрай тези кампании, които много пъти съм участвала, инициирала и вече благодарение, нали, на калата и на екипа, с който съм, може да достигнем до много повече хора и да правим още по-големи неща от тези, които съм правила до сега, съм си представила, че може да бъде. И всъщност много по-добре се чувствам, когато събота и неделя ги използвам за нещо толкова полезно и готино, отколкото просто да се седа вкъщи на дивана.
8: За мен тази фондация е нещо като дом на доброто. И с удоволствие участвам в повечето им кампании. Радвам се, че голяма част от колегите ми взимат участие.
9: Защо ви намирате смисъл в това да правите толкова добро, дори в по-почивни дни?
8: Ами защото това е нещо, което остава и след нас. Ние ставаме част от нещо много голямо, което носи щастие, наистина носи щастие.
9: Сигурно се срещате и с нуждаещите се, и то по един различен начин. Кое е нещо, което ви докосва най-много покрай тези срещи?
8: Това, че виждаш, че те са хора като нас, само че в малко по-различно положение. И не са хора, които трябва да се изолират от обществото. Трябва да бъдат заедно с нас.
5: Така се ражда и Charity Saga – идея за благотворителни партита, защото реалността е такава. Излизането, музиката и срещите са част от живота ни.
3: В неделния следобед отиваме на гости на един от центровете за настаняване от семеен тип в Самоков. Защо? Защото именно тук фондация и центъра се обединяват, за да могат да покажат на децата, че няма защо да се страхуват от бъдещето.
10: Казвам се Антоанета Тоскова, помощник възпитател тук. Работата е прекрасна, децата са прекрасни и също прекрасни произведения правят.
9: Учите ги да шият копчета.
10: Ами като излязат от тук, ще знаят поне едно копче да зашият. И това е под формата на игра и става едно красиво произведение.
9: А извън копчетата ги учите и на много други неща, които да са полезни.
10: Да, в момента ще се учиме да плетем, да шием, да рисуваме, рисуват.
9: Вашата най-основна цел, когато ги възпитавате, каква е?
10: Да бъдат добри и послушни.
9: Успявате ли според вас?
10: Трудничко се получава, но се получава.
5: Днешният ден е и специален, защото всички деца от центъра във Враца са на гости на своите 14 приятели в Самоков.
11: Вече 8 години и 12 години с Калоян сме заедно първо само на морето и постепенно започнахме да си организираме такива срещи между децата от Самоков и Враца и периодично си гостуваме.
12: Ние пък искаме да им дадем другото, духовното, това, което не може да се купи с пари. И в момента този мост е създаден точно в името на тази дружба, те стават по-комуникативни, опознават се, продължават да общуват след това с мобилни устройства и за нас това е голяма радост.
13: Аз съм Зеленица.
14: Герб съм.
15: Валентин съм аз.
16: Аз съм Марио.
13: Къде живеете по принцип и колко често идвате тук в Самкор?
15: Във Враца живеем. Идваме тук през месец-два.
13: Защо за вас са важни подобен тип срещи?
15: Защото се учим на много различни неща. Учим се да говорим с хора, да се срещаме с хора. Нали, моят живот в моите ръце. В смисъл, учиме се как да контролираме сами нашия живот, как да се справяме сами без помощ, да бъдем самостоятелни.
16: Как справяме с проблемите.
13: Слави, какво ти дава на теб посещението при децата тук?
17: Цвети, всяко едно посещение при децата тук или в някои други центрове, с които работим, ми дава единствено и само любов и щастие. И едно, една топота и в душата и в сърцето.
13: Али са моментите, в които най-много си казваш, че си струва всички усилия, които правите и събирането на абсолютно всяко едно събитие, абсолютно всяка една кауза, която се захващате?
17: Абсолютно да. Аз и преди съм ти споделяла, че когато идваме на място и че най-вече когато имаме личен контакт с всички с хора и деца, с които имаме връзка, усмивките и благодарността и цялата топота, с която ни посрещат, са наградата, която получавам, ако изобщо може да се каже награда.
15: За децата всичко, те са бъдещ. Въпреки, че те ме изтощават физически, ме зареждат духом. И това е напълно достатъчно.
5: И така Фондация Сурия разширява мащаба си. От акция на терен до събития, които събират общност. С визията си и активното участие на стотици доброволци, каузите имат своя реален резултат.
2: Рени, благодарим на Цвети.
1: Рени, очите ти засияха.
3: Това развива емпатия и състрадание в тези деца. На практика те разбират какво е чуждата болка, когато отидат на такова място. Развиват и чувство на благодарност, вече разбират какво е да имаш тази, осъзнават какво е да имаш всъщност тази топлина, уют, дом, семейство, това, което тези деца в дома нямат. Но пък казаха, като излязат от този дом, да могат да си зашият едно копче, аз не знам, след като са деца с увреждане, къде ще излязат и къде ще отидат, ще отидат в друг дом. Аз миналата година ходих в такъв дом за възрастни с увреждания. С мен се свърза по Фейсбук жена, която е в този дом с увреждане също, няма крака, на количка е. И Нели Жечева се казва, изключителна жена. Писа ми с молба да отида да уважа техния празник. Попитаме каква е цената ми, за да отида да пея и да ги забавлявам. Естествено, не съм взела пари на тези хора, не съм си и помислила за такова нещо. Отидох, разбира се, да ги повеселя. Те бяха изключителни. Въпреки, че са хора с увреждания, дори някои от тях са умствено изостанали, толкова искрено се забавляваха и беше един изключителен празник. Забелязах, че точно в този дом се грижат много за тези хора. Водят ги дори на почивки на море са ги водили и на мое участие на море миналата година, когато аз имах участие на морето, те дойдоха там и бях изключително щастлива да ги видя отново.
2: Чухте ли, Валентин, какво каза едно от момченцата? Моят живот е в моите ръце, колко е малък и вече го осъзнал.
3: Да, да.
2: Че всичко зависи от него.
3: Точно чувство на благодарност.
2: Да, да.
3: Какво има, вече го осъзнават.
1: В крайна сметка хората, които се грижат, какво казаха, обръщат внимание на духовното. Като си говорихме и онзи ден с примера с учителя, който ти спомена, как извежда децата, създава им социални контакти.
3: Да.
1: Така наречената емоционална интелигентност, която тъвчим в пространството.
3: Това е много важно.
1: Много важно.
3: Много важно.
1: Браво, огромно браво. Сега излизаме в кратка пауза, а след това?
2: След това Румяна и Гатев ще седнат насаме с Марто, за да споделят за крачките им един към друг след края на снимките на ергенът.
1: А преди това обаче един урок от Сашо Ботьов за всички ергени, най-вече моми. Как да различим репликите диаманти от оригинали.
2: Това е, се оказа, много сложно. А после посрещаме жената, която не е търсила щастието на острови, а в гората. Бизнес дамата, пред която няма невъзможни неща, Румяна Борисова. Останете с нас.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Отново сме в компанията на най-обичаната поп-фолк певица Рени и на волейболиста, който години наред се хвърляше за топката, така сякаш от нея зависи живота му, Тео Силпаро.
1: Чак сега почнах да се сещам, верно, че беше.
2: Че наистина.
0: Еми, и за това заслужаваш голям, огромен бенефис в септември.
1: Дай Боже всичко да се случи и да бъде един празник.
2: А сега ми е интересно какво мислите по следната тема. Появи се една тенденция последните години, последните месеци, за чак години. Хора, които вече не са между нас, популярни хора, да им се прави аватар с помощта на изкуствен интелект и те отново да говорят, да пеят, да се движат. Това нещо са замислили роднините, наследниците на Ози Осбърн. Искат да го направят в такъв вид, да може той да се сеща с фенове и да говори все едно е жив.
0: А това безплатно ли ще бъде? За феновете?
2: За феновете очевидно ще е безплатно, но въпреки това, феновете смятат, че това е безкусица и не бива да се случва. Пък семейството каза, ма защо? Татко беше, нали, случая си наказва, татко беше широко скорен, много се кефеше на такива неща и би бил щастлив. Даже
3: не са го питали обаче.
2: Напротив, каза, че последните му дни той бил намекнал, че иска такова нещо. Сега не знам това колко
3: е. Аз не съм сигурна, че Ози би искал такова нещо и този робот няма да има неговите чувства, мисли, съзнание. Така че какви разговори ще води с феновете?
1: И то по-скоро аз може да не съм прав, но семейството ще има дивиденд от това нещо.
3: Естествено.
1: Такива компании да направят
2: ще
1: робот
2: рекламира, да.
1: Интелект, така че то не е случайно. Така си мисля.
0: Всъщност миналата година, нали, направиха концерт, ако не се лъжа, в Англия някъде, мисля, че в Лондон, концерт на Елвис Пресли и на Куин генерира.
1: Явно става модерно.
0: Грами, да. Направиха ги.
1: Чи на Ози миналата година, нали?
0: Мина.
1: 76 ли беше?
2: Преди една година.
4: Ози Осбърн има много телевизионни появи, много-много интервюта е давал и ако работят с напреднал модел на изкуствен интелект, е възможно да бъде обучен посредством гледане на всичките интервюта, маниера му на говорене и наистина да бъде много-много-много да прилича на Ози Осбърн, поне за тези, които не го познават толкова добре. Семейството му сигурно ще видят разлики. Но феновете казват, че било безкусица голяма.
2: Да. А доколкото разбирам, тук идеята на семейството е именно да го направят в името на това той да не бъде забравен, то поколението, които не са го слушали. Не казва, че иска да изкарат пари, а да не бъде...
0: Да, никой няма да го каже това нещо.
2: Да, това не снима.
4: Аз съм за такова нещо да има, но в музей. Да отидеш в музей на рока или в музей на метала и да можеш като пред експоната да застанеш пред холограма. В този случай съм за.
2: Ами да направят една възрастна фигура.
4: Мадам Чесо.
2: Да. Чакай да го раздвижат. Не знам, мен е малко странно.
0: Ами пишете на семейството.
2: А не.
4: Те гледат преди обед с Осбърн.
2: Хищ няма се занимаваме. Тук въпросът е генерално трябва ли да се случва това. Не само с Ози Осбърн.
1: Всички такива явления, певци, ето, нали, са и за Майкъл Джексън филм, нали, и за Уитни Хюстън, и за Фреди филм имаше. Това наистина са явления, които са раждат един път сигурно на милиард години, но в крайна сметка семействата на починалите хора взимат решението, кое ще е правилно, само да гледаме.
0: Няма да бъдеш забравен, ако творчеството ти надживее времето. Ето защо си спомняме при нощо древна Гърция за някакви пиеси, за някакви четива. Защо си спомняме за това нещо? Защото са надживели времето.
1: Така, тия хора ще бъдат вечни. Майкъл Джексън, Фреди Меркюри, Ози Осбърн, така че...
3: Но може ли трябва голямо наследство?
2: По-скоро чрез филми, биографични може би, а не чрез холограми. Си мисля, нали? По-добре.
0: Възможно е. Възможно е, ето напоследък феновете на така наречените биографични филми са малко разочаровани, защото не се поддържа това ниво, например, да кажем от Doors, Оливър Стоун или филма Рей с Джейми Фокс. Сравняват ги, нали, това време, 90-те, началото на 2000-те, когато са правили биографични филми, не са толкова добри, колкото в момента.
4: Cadillac Records филма за Ета Джеймс,
0: да,
4: също,
0: да,
4: който е много силен.
0: Ето дори сега с Майкъл Джексън. Хората се радват, защото си спомнят първите години на Майкъл Джексън, но са разочаровани като киноразказ.
4: А Майкъл Джексън, между впрочем, след като излезе филма, в класациите на една голяма музикална стриминг платформа, рязко стари песни на Майкъл Джексън излязоха на челни места, защото поколението Gen Z го преоткриват не само с там петте му най-известни песни, а също започват да му слушат албуми и той отново е на върха толкова години след смъртта.
1: Излъчването, танците, аз още не съм виждал такъв пластичен човек.
3: Бях в 8-ми клас и за рождения ми ден ми подариха плоча на Майкъл Джексън. Тогава бяхме с плочите. А пък моя съседка, приятелка, тя беше по-малко от мен, баща й работеше в чужбина и донесе видео. И имахме една касетка с Трилър на Майкъл Джексън. По цял ден стояхме и гледахме и припадахме по Майкъл Джексън. И прибирам се аз веднъж от училище и на спирката, където са студентски общежития след Плиска, гледам един мургав студент, чуждестранен, който супер приличаше на Майкъл Джексън. И аз казвам на моята приятелка, ще ходим сега да го чакаме да го видим. И сядаме ние на спирката и чакаме да се появи човека. Той обаче ни идва, един рейс минава, друг рейс минава.
1: Майкъл Джексън чака рейс.
3: Баща ми се прибира от работа и не вижда, че ние стоим, а той е в автобуса. Вижда, че не се качваме и той слиза и стои и ни гледа отстрани. Един рейс минава, ние не се качваме. Друг рейс минава, какво правите вие тук, бе? Я марш бързо вкъщи.
4: Чакаме Майкъл.
3: Чакаме Майкъл Джексън, да.
2: Не, манията по Майкъл Джексън никога няма да умре.
4: Но
2: да.
4: Той...
2: Колко ти поколение да са?
4: Той беше визионер, какъвто нямаше тогава в шоу бизнеса. Като каза Рени Трилър, той е първия, който прави всъщност филм от песен.
3: Ох, не спръхвам само като...
2: Да, все още.
0: Но това, което казваш, Оля, с манията по дадено творчество, след като излезе филм, е абсолютен факт. Няма да забравя преди години, преди да излезе за Фреди филма, посещавам си един редовен бар тук в столицата и нещо много ми се слушаше Куин, преди да излезе филма. Пуснете нещо, Куин, той е, дочка, да, друг път, друг. 6 месеца по-късно излиза филма, само Куин се случи към беше ви се не види и трендовете.
2: А доколкото разбирам основната критика, това, което спомена ти е едното, но другото е, че във филма за Майкъл изобщо не се споменава линията с така слуховете. То мисля, че не е доказано сексуалната посегателство върху деца.
3: Абсолютно със слуховете.
2: Това го няма във филма и много се зачарова.
3: Той е такава чиста душа по-детски. Дори едно не пораснало дете.
2: Да, той е модел, мисля, че
4: се занимава
2: да, документален.
0: Да, но филма свършва нали, точно преди 90-те, преди скандалите. Там свършва и може би нали, всички очакват, че
2: ще има продължение. Ще има продължение, може би, да. Но аз също не вярвам, не знам.
0: Той това да ни коментирахме тук преди колко месец-два, когато излезе филма още в щатите. То преди да излезе имал вътрешна прожекция само за семейството и след прожекцията...
2: И там се изпокараха.
0: Се изпокараха жестоко. Кой е бил, защо не е включено това, защо това е решено по този начин и предизвика малко конфликт в семейството.
3: Джанет Джексън липсваше във филма.
2: Тя е една от тези, които се дигнаха на след прожекцията и казаха филма е пълен буклук.
4: А те са били много-много близки. Всъщност, от всичките си роднини, Майкъл Джексън е бил най-близък с нея.
2: А пък тя не присъства, тъй като пък има някакъв конфликт с братята, доколкото са.
3: Да.
2: Ами голямо семейство и това са рисковете.
1: Търсят популярност, като не са включени в крайна сметка филма е за него, не е за членовете от семейството.
4: И накрая какво се оказва, че няма значение колко пари имат хората и къде са, ако тук може да се изпокараме за една нива, там се изпокарват за един филм.
2: Точно така. Просто мащабът е различен. Ами сега е време да се потопим, ако искате, предлагам ви, в един свят, в който Мерилин Моро отдавна е пяла на скъпоценните камъни. Александър Ботьов ни разказва какво всъщност не знаем за диамантите, кои са най-ценните камъни в света.
4: Един урок за всички, на които им предстои падане на колянце. Как да различим репликите от оригиналите, Ботьов се впуска в приключение до лабораторията на международно сертифицирания гемолог Асия Гар. Дели, гледаме.
5: Днес в света са познати над 200 вида скъпоценни камъни. Начално място в класацията по популярност са диамантите и рубините. Но за международно сертифицирания гемолог Асия Гардели, колкото по-рядък е един камък, толкова по-интересен е той.
6: Рядък скъпоценен камък по дефиниция е този камък, който се намира само на 5 места в света. Тоест, 5 мини в света може да се добива този камък.
5: Кои са най-редките камъни в света, за които ние хората почти не сме чували?
6: Най-редкият скъпоценен камък, който не може, няма стойност, защото е безценен реално, това е червения диамант. В света са открити около 20 червени диаманта. И това е всичко. Те са добити в Австралия, За съжаление, тази мина, в която се добиваха и розови диаманти, затвори. Но това е червеният диамант, най-редкият скъпоценен камък. Изключително ценен, изключително търсен, много скъп. Цената му стига до около 100 000 евро за карат. Виждате, това е един карат, грубо. Добива се не само в Бразилия, там е открит около средата на миналия век. Добива се обаче и в Нигерия. Разни сайтове в интернет са пълни с обяви за редки скъпоценни камъни, които обаче са некачествени.
5: Скъпоценните камъни, които едно време намирахме в списанията, те вървяха нещо като подарък за децата и събирахме цели колекции. Какво можем да кажем за тях? Те изобщо скъпоценни ли са или това е един вид само забавление за децата?
6: Всъщност всеки скъпоценен камък е минерал. Тези, за които вие казвате минералите, те не представляват никакъв интерес от кемоложка гледна точка, от бижутерийна дори гледна точка. Представляват обаче интерес за любопитството на децата и това може да запали един бъдещ кемолог, бижутер, минералог, ако щете. Така че, да, добре е да се колекционират.
5: Едно женско разочарование превръща Ася в експерт по скъпоценните камъни.
6: При мен беше много странна история, защото си купих от Дубай едно колие с рубини. Се оказа в последствие, че занесох на кемолог и се оказа, че са синтетични рубини. След това си бях купила още едно колие от кехлибар, което се оказа, че не е естествен кехлибар. Малко се ядосах и като на игра започнах да чета, да се само образовам. След това завърших Софийския университет, специалност гемология, магистратура гемология и така завърших IGI, института International Gemological Institute, който е един от основните 2-3 гемоложки института.
5: Как може един обикновен човек да различи изкуствения фалшивия диамант от истинския?
6: Ами това е невъзможно. Дори за нас, гемолозите, понякога е много трудно да се направи, да се различат синтетичните от естествените камъни. Има само, че още един вид, те са имитациите. Значи естествени камъни, синтетични и имитации на естествените камъни. Когато имитация е доста по-лесно да се различи, защото това може да бъде дори едно стъкло, уловно стъкло, то се различава така лесно дори на око, но когато става въпрос за синтетичен камък и естествен, тук има много подводни камъни и съответно е изключително трудно да се различат. Понякога отнема часове, понякога трябва химичен анализ да се направи на самия камък. Много често ми пращат снимки това какво е. Няма как да се каже по снимка. Трябва да се види, да се огледа на микроскоп, да се видят включенията. Тези, които сме завършили такива институти, сме в България, може би 2 или 3 души, изключително малко сме, което представлява и трудност за мен да направя една асоциация на българските гемолози, защото според българското законодателство трябва да сме 3, ние мисля, че сме за сега 2, може и трети човек да има, не знам.
5: Имате ли някой камък да е представлявал особен интерес или да имате любопитна история покрай някой камък, някое откритие?
6: Да, аз съм много голям фен на султанити. Ходя в мината в Турция за султанити, специално да ги видя, да разгледам мината. Буквално щяха да ме арестуват, качвайки се нагоре, защото беше без разрешение първия път. Да, беше доста авантюристично от моя страна да тръгна, защото това са 8 км. Се върви по един тесен път, буквално до глезените се гази в бокситен прах. Гумите не могат да въртят, буксуват. Следователно оставих колата, тръгнах пеша, 4 км пеша нагоре в изкачване, за да се стигне до тази мина. Впоследствие ме спряха и съвсем сериозни проблеми си имах. Така исках да викат и полиция от мината, защото това са, разбира се, това са територии, които са първо са много сериозно охранявани. Всичко завърши с хепи енд и създадох приятелства.
2: Както се казва, диамантите и шоколада са най-добрите приятелки на жените, но диамантите не се пълне. Защото за предпочитане.
3: Като знам, докато стигнат до магазина, за да струват стотици хиляди, как се вадят тези, как се добиват тези диаманти и хората, които ги добиват, получават в Африка, примерно Сиера Леоне, Конго, Либерия, $300 годишна заплата и умират в нищета, мизерия, използва се и детски труд. Ако сте гледали филма Кървав диамант. Така че...
0: Също си диамант е доста възрастен минерал. Аз се сещам, някаква статия ми беше пълна преди време, край на 60-те, някъде в Мексико пада някакъв метеорит и започва да го изследва този метеорит и откриват диамант на възраст 7 милиарда години. Може си представите.
2: Това ще е много скъп.
0: Това е от метеорит.
2: Да.
0: Има планети. Някъде там.
4: Има планети в космоса и то не толкова далеч от нас, на които вали дъжд от диамант. Да.
2: Чудно. Вече си го представих.
4: Но няма нищо за яден.
0: Но диамантите са в сърцевината на предложението за брак, обаче по някой път предложението за брак може да ескалира. Така ли разбираме?
2: Да, в Пловдив така се е случило. Млад мъж предлага на приятелката си, тя казва да, а той не знам, не е очаквал, че е бил толкова щастлив. И в радостта си вади газов пистолет и започва да стреля.
0: Да попуца малко.
2: Да.
0: Да, в крайна сметка всичко свършва с една глоба от хилибата 100 евро. Да, съжалявам, да, момчето. Той стрелял с газов пистолет, съседите просто са по-плащени малко, звънят на 112 и така приключва.
1: Човекът бил щастлив.
0: Човекът бил щастлив си.
1: Крайна сметка му казали да, ако е било не, е интересно как ще го ползва.
2: Да, тогава не искам да си представя.
0: Да не си го представяме, че има такива случаи, просто...
2: Така, ми да продължим нататък, има да видим нещо интересно.
0: Продължаваме нататък, точно така. Пренасяме се в един утопичен свят, заедно с Зара Лазаро, нашия пътешественик в предаването.
2: Какво е усещането да те качат на кон преди да проходиш, а думът ти да можеш да се премести навсякъде?
4: Това ще разберем утре в приключение с Зара и ще се докоснем до живота на номадите, но нека видим малко в аванс.
7: Приключение с Зара, потегляме към Киргистан. Ще ловуваме с орли и ще видим тази необятно красива земя.
8: От снежните върхове на Тяншан до безкрайните степи край езерото Исаку. Това пътешествие в Киргистан ще ви потопи в свят на древни номадски традиции, нощувки в юрти и приказни планински пейзажи.

0: Абсолютно лудети.
1: Нямам търпение.
0: Да, жестоко. Утре
2: ще се гледаш. Пътешестваме заедно.
3: Какъв голям орел. Така го държи.
1: Да, да, да, да. Пътешествия и приключения винаги са страхотни, с нетърпение ги очакваме. С нетърпение очаквам да видя какво ще се случи при Марто след малко, но за съжаление не мога да повярвам, че за последен път подавам към теб, колега. Какво да очакваме днес? Да.
4: Ами всичко хубаво си има начало, има си и край, Оля, съжалявам. Тук при мен никога не се знае кой с кого какви ги върши след Регена. Оператора Георги Гатев отново няма да е в комфортната си зона, а ще е пред камерата в компанията на Руми. Всичко това веднага след рекламите.

0: този сезон на Ергена станахме свидетели на световен прецедент. Човек от снимачния екип, оператор Георги Гатев, мина от другата страна на камерата и стана четвърти ерген в Шри-Ланка. От вратата на имението всичко му се случваше на бързи упороти. В далеч по-бавно темпо се развиха събитията за Румяна, която пренасочи интереса си от Марин към Гатев. Може ли да се забрави Георги, както пее Сашка Васа в нейната песен, ще я попитам сега. Здравейте, добре сте дошли. Как се чувствате?
1: Чудесно.
0: Може ли да се забрави Георги?
1: Честно казано, аз нямах търпение да спре предаването, за да затворя тази страница от живота си.
0: Чакайте, първо искам да ви попитам нещо. Бяхте ли искрени, като бяхме на финала и си говорихме тогава, защото някои от другите се разбра, че не са били много искрени?
1: Бяхме искрени, да.
2: Разбира се, не е окей. Особено пък в тази обратна посока да се лъже. В смисъл, като си заедно, пък кажи, че сте заедно. Не, няма нещо...
0: Между другото, тук виждам нещо си оставил.
2: Както за последно... За последно в този сезон.
1: Да. Ама, какво значи тази роза? Да, благодаря.
0: Какво символизира тази роза?
2: Ами не е червена, защото червената е свързана с любовта.
1: Галактическа, просто, не знам. Просто жест. Много такъв интересен цвят.
0: Просто жест. Да. Нещо от сорта на Руми, ако имаш да кажеш нещо срещу мене, не го казвай, вземи тази роза от мен. Примерно.
1: Благодаря ти.
0: Кажете сега, какво се случи с вас след предаването, ама вече да си го говорим истински. Излизате от предаването и...
2: Към мен ли? Дамата, ако пожелая първа.
0: Руми, кажи ти.
1: Ами излизам от предаването като двойка и опитваме да се получи нещо. Но получи ли се?
0: Не.
1: Пробвахме ли няколко пъти? Не. Смятам, че нали, веднъж като затворим страницата, няма отваряне, поне от моя страна. Какво сме казали на финала, така са приключили нещата. Не са се развивали...
2: И след финала да са се развивали по някакъв начин.
0: Не са се развили по друг начин.
1: Не.
0: Казахте така си.
2: Даже не сме си и говорили след финала.
0: Добре, чакай тогава да попитам, а защо решихте да излезете заедно? Имаше ли момент, в който при разговора с Нум да си казахте, абе, ние не сме един за друг, няма привличане, защо да го правим?
1: Аз мисля, че и от страна на двама ни имаше някакъв вид съмнение, защото цялото нещо, реално погледнато, се разви за 10 дена. Нали?
2: Малко повече.
1: Той, ако беше решил да бъде ерген от ден първи, може би аз мога да взема много по-категорично решение. Но за мен, след като има опцията да кажа не и да, по-добре да дам шанс на нещо, което е започнато. И винаги може да кажеш не.
0: То беше ли започнато това нещо? Аз не видях.
1: Ако кажа, ако кажа не, преди да съм излязла от предаването, аз правя някакви, не знам, решения без нищо да се е случило.
0: Жорка, ти?
2: Аз го казах няколко пъти последните дни там. Се набра една такава инерция между нас двамата. Имахме повече време заедно. Наистина видях Руми в една по-различна светлина, в която е по-отпусната. Дори вечерта, когато имахме възможност без камери да си говорим, наистина камерите са нещо, което притесняват много голяма част от хората, включително и мен, за човек, който винаги е бил зад нея.
0: Притесняват ви камерите, а?
2: Винаги има едно такова вълнение, не толкова да не си себе си, просто вълнението и не можеш да се отпуснеш по начина, по който си говорите в реалния живот.
0: Твоя защита, само да кажа нещо, ти поиска, имахте един хубав момент на един хамак, люлеехте се, слънце пече, брисче, духа, океана се чува и ти искаше да целунеш Руми. Руми, какво стана с тази целувка, бе? Що не му даде да те целуне този човек?
1: Защо да му дам да ме целуне?
0: Защо? Това ви е дрим дейта, това ви е последната среща, на другия ден свършва предаването.
1: Ма първо, те са няколко факторите. Това се случва някъде към 10 сутринта. И ние сме започнали някакъв вид разговор. Поне в моята глава това си беше съвсем логично, нали? Първо да го изговорим цялото нещо.
0: 12 и 2, в 10 сутринта, не.
1: Ми малко по-късно то.
0: Малко по-късно.
1: Слънцето едва ме изгряло в Шри-Ланка.
0: Така.
1: Знам, не ми идва отвътре. Да, защото така започна целият ден. В смисъл, така започна сутринта, започнахме с разговор.
0: Искам да ти кажа, че тук съм изцяло в защита на Гатев, защото вие сте Dream Date, последна среща, а вие нямате целувка. Трябва да се целунете. И ние зрителите
1: да
0: не видяхме вашата целувка.
2: Ще те прекъсна. Може би пак да ще намеса камерите, но някои хора не се отпускат достатъчно, когато има камери. няма нужда някой да бъде защитен в тази ситуация. Аз не съм се почувствал зле.
0: Че съм на твоята позиция.
1: Честно казано, аз не бях сигурна какво решение ще взема за края на вечерта до преди вечерята.
0: Явно взе решението през нощта, когато нямаше камери.
1: Не, или? Аз трябваше да взема решението как да завърша, дали да прекарам вечерта с него или не, нали?
0: Така.
1: Така. Аз не бях взела това решение сутринта.
0: И демек, той е бил много убедителен и чаровен по време на
1: цялата ден. Аз очаквах даже, че има възможност ние да се скараме, нали? Защото имаше някакви моменти, в които се вижда в предаването, че ние не си пасваме като характери идеално. Следователно...
0: Да, беше много странно как ти всъщност го отблъсна за целувката и ние тук в преди обед всички бяхме убедени, че вие няма да си тръгнете като двойка, защото ти направо си го отряза. Изведнъж ставате на сутринта и вече се целувате, закуска в леглото и ние всички бяхме какво се е случило тази нощ, какво става?
1: Ами този Dream Date беше първата възможност, където аз мога да водя някакъв разговор без да бъде прекъсван на 30-та минута с него и нали, да прекараме реално време заедно. За тези дни, които той е бил ерген, сумарно, може би съм прекарала този Dream Date с него плюс още 2 дена.
0: Жорка, било ли ти е някога толкова трудно да целунеш момиче като в предаването? Имаше два момента и двата бяха ужас.
2: Да, много тежко.
0: Много тежко?
2: Много тежко. Не съм имал друг такъв момент в живота си, но няма нещо страшно в това. Някой да те отреже, в крайна сметка пък се получи след това, така че може би, аз не съм оцелил момента, не знам то, кога трябва да дойде този момент.
0: Момента, бе, брат, да. То предаването свършва на другия ден, колко повече да го чакаш този момент.
1: Ама живота не свършва.
2: Да, живота не свършва.
0: Предаването се свършва. Още... Ние, зрителите, трябва да го видим това нещо, което уж се случва между вас. И, както и де, в този ред на мисли, имаше и втори опит за целувка с Иляна. Там какво се обърка?
2: Втори опит?
0: В смисъл, втората ти целувка, то всъщност беше първата, де. Хронологично, беше първият ти опит за целувка, беше Селяна. То си беше целувка.
2: Да.
0: И там не се получи много добре.
2: Еми, да, не се получи много добре. Явно отново не е бил момента.
0: Иляна, затворена страница ли е за теб?
2: Да, със сигурност.
0: Как се стигна
2: още до... тогава, така
0: как
2: че...
0: Как се стигна до това нещо, тя да е затворена страница?
2: Еми, аз го казах още тогава на тази последна церемония. След това го казах, че за мен втори шанс в тази посока няма как да има.
0: Беше ли бесен?
2: Бесен не, бях шокиран. Бях шокиран, защото аз нямах абсолютно никаква представа тя защо сутринта не се е появила. На видеоразговора с близките и абсолютна изненада, шок и естествена реакция да си да не знаеш
0: ударите по
2: едно. Да, няма как да скрия, че в този момент изпитах много силни емоции, което съвсем нормално.
0: Добре, в този ред на мисли тя беше тук, предполагам сте го гледали. Нека да пуснем едно видео, за да видим какво все пак каза тя за теб. Ако имаше възможност да смениш избора си на Гатев, би ли си го сменила с Гатев?
3: Не, аз не мисля, че имаше правилен избор така или иначе.
0: А с Гатев какво стана?
3: Особено до днешна дата. Благодаря, че ми задаваш този въпрос, между другото, защото аз с Гатев имах разговор, в който си казахме надълго и на широко всичко, което трябваше да си кажем и не можахме в Шри-Ланка. И си стиснахме ръцете, че сме в много приятелски отношения, всичко между нас е наред. В крайна сметка дочувам, че той е извлякал от тази ситуация, че аз съм искала да възобновявам отношения с него, което не е така, защото най-просто, защото знам, че в този период Гатев е имал отношения с друга участничка, която не е Руми.
0: Не е Руми?
3: Не.
0: Друга?
3: Ами, така
0: какво става,
3: знам?
0: Бе?
3: Не знам.
0: Вие какво сте направили в това предаване, бе? Вие всички сте си объркали изборите.
4: Ма не, теф на Иляна главата се развиват някакви
3: да,
4: неща.
3: Да, си
4: обаче...
3: въобразявам. Та съответно, аз знаеки това, в този период няма как да поискам отношения с него, след като аз знам, че той има някакви други.
0: Вече не, с Румия с друго момиче.
3: Да, вече колко са сериозни...
0: С коя трябва да попитам, аз не мога.
3: Не знам, но вече колко са сериозни, това не е моя работа. Просто го добавям, защото аз мисля, че мъжете трябва наистина да застават зад себе си и не да обвиняват жените, когато те сгрешат.
0: Жорка, ще ме прощаваш, обаче от тогава не съм спал. Кое е това друго момиче, с което си имал отношения?
2: Никога не съм се впечатлявал от подобен тип клевети, лъжи и слухове. Не е приятно да го чуеш от човек, който, към който си има чисти намерения. Но просто виждаме поведението и емоциите на един отхвърлен човек. както се казва, от двата стола на земята.
0: Чакай се, отхвърлен човек имаш предвид отхвърлена от теб ли?
2: Хората...
0: В крайна сметка тя избра Стоян. Нали, ти беше отхвърлен, сега кой отхвърлен?
2: Нищо повече няма да кажа, който...
0: Кой разбрал, разбрал.
2: Кой разбрал, да. Няма повече нищо.
0: Да ме казваш, че няма такова нещо и ти нямаш отношения с никой.
2: Абсолютно не. И в момента нямам отношения, и след Руми не съм имал отношения, така че...
0: Добре, а Руми, ти като все пак част от този, ако мога да го нарека, триъгълник или четириъгълник, не знам какво е, ти как се чувстваш? Знаеш ли за нещо такова?
1: Честно казано, аз изключително много не исках да бъда поставена в ситуация, в която да се коментират неща, които ние вече сме приключили. Лично за мен като човек е ненужно, не знам. Аз не знам за такава ситуация, но съм чула спекулации.
0: Какви спекулации си чула?
1: Каквито всички чухме.
0: Аз също съм чула спекулации, но кажи тогава, да решем едно-две имена.
1: Защо аз да кажа? Аз не знам. Аз не съм била там по някакъв начин. Аз бях спомената, но от моята гледна точка тези неща по никакъв начин не са се случвали в някакъв пряк досег с нашите отношения след предаването. Сега той какво е правил след като ние сме си приключили отношенията? Не знам.
0: Добре, тъй като ние така от Ергена сме един кръг, в който си говорим и се знаят нещата, аз ще кажа кои имена се спекулират. Спекулира се, че може би си имал някакви отношения с Алия, която, нали, и в предаването имахте нещо, не знам дали е така. Другото име, за което чувам, е Михайла, че си имал някакви отношения с Михайла. Има ли нещо вярно в това?
2: Абсолютно нищо вярно няма в това. Аз с много малко хора комуникирам от Шри-Ланка. Михайла е една от тях. Още в Шри-Ланка ние много, много добре си комуникираме и се чуваме дори и тук. Но така като ми даваш така някаква идея, коя камера да погледна, Мише, може да го обсъдим.
0: Значи ако до сега не сте свършили работа, може да, сега вече да го обсъдите.
2: Жалко е да хвърляш такива слухове за хора, които не са ти в живота вече. Не е окей, не е готино.
0: Значи категорично нямаш отношение с нито едно от тези момичи. Чакай, тогава те питам за Алия тебе. Добре, ти защо показа среден пъст на момичето след церемонията на жълтата роза?
2: Ние си имаме такава шега с нея, тя много добре знае, че това е било абсолютно
0: приятелско. А било е на майтап?
2: Естествено. Даже преди, може би, 3 седмици се засякохме на Витушка, тя поводя от кеф. Гушнахме се, снимахме се, нищо лошо.
0: Аз видях, че те бяхте снимали.
2: Да. Нищо лошо нямам към нея.
0: Тя няма, супер,
2: разбира се, естествено.
0: Да. Готино, добре, ево. Руми, теб искам да те питам нещо, понеже да. Стана още една лека интрига за между...
2: Да не си състоян.
0: Да, не. Състоян ли си?
1: Не.
0: Не, нали? Да. Тъй като ти си била там, когато са били Симона и Стоян, това, което каза Илянка, ти забеляза ли между Симона и Стоян да има нещо, когато сте били на въпросния хотел за реклама?
1: Да, бях там и да, те имаха комуникация.
0: Чакай сега, комуникация? То вие всички сте имали комуникация. Имаш ли нещо повече от комуникация там? Забелязала ли си нещо такова?
1: Ми смятам, че... Не знам, аз вярвам на това, което е казано, че се е случило. Спрямо това, което аз съм видяла.
0: Дамек си видяла нещо.
1: Видяла съм, че те си имаха разговори. Сега, дори от моята гледна точка, това нямаше да се случи като ситуация, ако, нали, не беше цялата организирана ситуация с хотела и всичко това, въобще да сме на едно място. Не мисля, че беше желано от страна на Стоян и от страна на Симона да са на едно място. Това е сигурно. Но след като са там, те си сдобриха, в смисъл такъв, сдобриха се. Те не са се виждали по никакъв начин преди това. Мисля, че това беше първата, поне така изглеждаше според мен, първата им среща след предаването. И честно казано, аз не очаквах даже да се сдобрят, нали, имайки в предвид какво се е случвало
0: много странно.
1: Като динамика в цялото нещо. Но...
0: Не си забелязала или нещо по-така между двамата?
1: Искаше да се сдобрят. Или и двамата, не знам. А между тях двамата вече... Аз изумих колко добри отношения са, защото едно е да си говорите здравей, здрасти, нали, нека свършим какво сме планирали да вършим като работа. Друго е да си имате някакви приятни разговори.
0: Mm-hmm. Приятни разговори. Такива, каквито Жорката уша имал приятни разговори с някоя. Такива горе-долу.
1: Ми такива, които може да доведат до нещо подобно са.
0: Ясно. Добре. Ами в такъв случай мисля, че това е един прекрасен момент да приключим нашия разговор. Имам един подарък за теб, Руми. Спортен комплект от новата колекция на Карма.
1: Благодаря ти.
0: Заповядай. Жорка ще ме прощава.

0: интересно. Опитахме се да го направим малко по-различно. Дано ви е харесало и ви е накарало да се усмихнете. Това е от мен. Благодаря ви много още един път. И сега към рекламите по BTV.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, поставяме един много важен въпрос. Има ли война между поколенията в киното?
1: Защо Gen Z и критиците спорят за най-гледаните филми на годината?
2: Мария Вълдобрева вече е тук, за да разберем. Мария, има ли такова нещо между поколения?
3: Има, да. И е много интересно защо се случва, защото, нали, нормално е винаги, когато гледаме даден филм, има различни мнения. Не всички, не по всеобщо мнение се харесват или не се харесват и така нататък. И слава Богу, естествено, това е много субективно. Обаче тази година истината е, че трите най-големи филма на годината, и в момента за това се говори в Hollywood Reporter и в Variety, но трите най-големи филма на годината имат супер полярни мнения и няма едно всеобщо, няма някаква всеобща конотация, която зрителите и критиците или поколенията различните да кажат да, този филм много ни харесва, или да имат някакви по-меки мнения. В смисъл, те са много крайни. Или в едната, или в другата крайност.
0: Както всичко и последните 10 години.
3: Абсолютно всичко последните 10 години, и според мен това се случва точно и заради това. Ние някакси свикнахме да бъдем много несъгласни едни с други, и ако един има едно мнение, ние дори малко се различаваме от него, все едно малко го преекспонираме и залитаме в другата крайност, но това се случва с, както ви казах, най-новите заглавия на годината, и то най-големите, и започваме с филма Мандалореца и Грогу, който е най-скорошното заглавие, което излезе, и това всъщност е първия филм от поредицата Междузвездни войни от 2019 година насам, и феновете много го чакат. Той е и по едноименния сериал, който излезе. Даже имаше доста голям медиен скандал преди премиерата на филма, защото Педро Паскал, който е любимец на всички света, на света, и той е много неконтроверсна личност, ali? Той е много симпатичен на всички, но дори той успя да отнесе хейт, защото участваше в една така медийна изненада в Дисниленд. Ни така уж нищо подозиращи туристи се разхождат като част от разни атракции около Междузвездни войни. В един момент се появява един човек в един шлем, като персонаж от Мандалореца и Грогу. Вдига си шлема и се оказва, че всъщност това е Педро Паскал. Всички пищят, крещят в истерия, много радостни, и обаче се оказва, че това е инсценирано. И че в цялата тази изненада участват популярни инфуенсери, косплеери и влогъри, ютубери и така нататък, които всъщност са били предупредени, са били така някакси било синхронизирано и сценирано цялото нещо, и това първоначално реакцията беше: о, колко сладко, Педро Паскал за пореден път е страхотен. И в един момент обаче после стана: ами ето, всичко е фалшиво в днешно време, всичко е фейк, ето, вие сте инсценирали дори това.
0: Но... Да, прави се, не ходете в Дисниленд, като много
3: и, или не дейте да правите фалшиви пък такива реклами, защото хората наистина все повече забелязват, когато нещо е фалшиво в ерата на изкуствения интелект. Това няма как... Нали, хората търсят много такива искрени емоции.
4: Хората си парат имидж постоянно, хората си сменят самоличности, хората си измислят биография, хората парадират в разни медии.
1: Нека си е малък проблем
4: медии
1: на фона всичко това. Принципно е малък проблем.
2: Ние днеска говорихме сутринта с Рени и

0: Тео Салпаров за това, когато човек е популярен, как може понякога феновете и тяхната любов да наруши много личното пространство и да стане, нали, дори и малко на ръба. Възможно ли е Педро Паскал да се е притеснявал, че ако направи цялото това нещо с нормални минувачи и посетители на Дисниленд, може да го отнесат, да го съборят на земята, да му направят мечка от любов.
1: Не, съмнявам се, че е нещо свързано с това, защото в крайна сметка в Дисниленд не е като да не е контролирано пространство. Все пак да, има много туристи, но има и много охранители. Мисъл, би могло пак да бъде направено по естествен начин, но да бъде в контролирана среда. Но въпреки това, това май повлия по някакъв начин и на реакциите на хората на филма към филма след това, когато излезе, защото има огромна разлика. Аз бях извадила една статистика. Има огромна разлика между какво мислят по-голямото поколение, да, ето я, какво мислят зрителите, които са на по-голяма възраст, и критиците, и всъщност джензи поколението, поколението Z, за което така толкова много говорим. И ето, например, така, критиците и хората, които са много големи фенове на Междузвездни войни, смятат, че това е просто като един много дълъг епизод от сериала, че не е достатъчно голямо кинособитие, а пък поколението Света, това е перфектен филм, летен, екшен, хумор, всичко е страхотно, много ни харесва и всичко е много добре. И разликата е огромна. 88% са хората, които го харесват, и 40% дават оценка критиците, което е много странно, защото в повечето случаи тези мнения се препокриват. И същото се случи с Майкъл, филма за Майкъл Джексън, който вие сутринта при коментатори също коментирахте. И това е много любопитно, защото Майкъл, то вече мисля, че станаха няколко седмици, откакто излезе премиерата, а се очакваше, че ще има една готова аудитория. Тоест, именно хората, които са огромни фенове на Майкъл Джексън от години,
0: които са израснали с него.
1: И са израснали с него, ще чакат с нетърпение този филм и ще го гледат и ще им хареса. Стана точно обратното. Поколение Z, което няма толкова голяма представа от творчеството на Майкъл Джексън, всъщност го преоткриха, песните му станаха вайрал, започнаха да оглавяват класациите наново и всъщност те казват, ами този филм толкова много ни харесва, защото ние никога не бихме имали шанс да станем свидетели на концерт на живо на Майкъл Джексън, и това нас ни удовлетворява. Този филм е супер, това за нас е чудесно. Докато критиците и хората, които са огромни фенове и може би са по-пристрастни, не са доволни от много, не са доволни, че филма свършва едва те първа в началото на голямата звездна кариера на Майкъл Джексън. Не са доволни от това критиците, че не се засяга темата за делата срещу
2: него. Но това
1: него
2: не е доказано, затова коментирахме го, че защо да влиза в филма, като не е доказано.
1: Аз също смятам, че няма никаква причина.
2: Да?
1: Мисля, не, има причина да влезе, ако очевидно това е биографичен филм, който се развива през цялото това време, в което той е преживявал това, и фактологично е окей да се включи, но аз имам чувството, че хората очакват, че трябва биографичен филм да е нещо срещу него. Да бъде заявено, не знам.
3: Всъщност, сега видяхме и процентите, нали, съотношението е огромно, нали, тази дупка е огромна. Аз си мисля, нали, филма, аз го гледах. Беше изключително удоволствие да виждаш в първите години на Майкъл Джексън, да се пренесеш в това време, как се раждат хитовете, взаимоотношенията с бащата, изпоменавайки взаимоотношенията с бащата. Си мисля, че тук критиците и хората, които не харесват филма като кинопроизведение, не като биографичен филм за Майкъл Джексън, тук се, според мен, пак казвам, тук се крие разковничето, защото са противителните сили. Нали, една история, тя е интересна, когато има добър протагонист и много добър антагонист. И тук в случая антагониста е бащата, който според мен, пак казвам, и според критици, не е развит достатъчно. И тези съпротивителни сили липсват, и това прави киноразказа малко по-слаб. Малко по-слаб, точно така. Перипетиите малко по-слаби.
1: То това абсолютно е така, но пък аз си мисля, че те хората в един момент толкова много биографични филми се направиха, че не очакват да е... Не отиват да го гледат като произведение на изкуството, ми малко се едно отиват да гледат един дълъг музикален видеоклип.
2: Да.
1: И филма за Елвис Пресли беше по същия. Той имаше своите качества, но просто не бих тръгнала да го критикувам като произведение на изкуството, защото тези филми се превърнаха в друго вече. Не знам дали вие сте съгласни.
3: Съпоставени, пак днес говорихме по-рано с, да кажем, филма, нали, за Дорс, за Рей Чарлз, Рей. Съпоставени, има огромна разлика в начина на направата и като киноразказ.
1: И аз така си мисля. И може би заради това идва и тази голяма разлика. Просто хората все повече отиват с едни очаквания и все по-трудно могат да им се оправдат, и същото стана и с филма Брулени хълмове.
2: Нормално, той в театъра е така. В смисъл, това какво казва критиката, не означава, че трябва да ти се заде предварително очаквания някакви. Не, отиваш, гледаш или ти харесва или не.
3: Абсолютно.
1: Но пак има крайност в мнението, защото с Бруни Хълмови стана същото. Това е филм, който имаше предпоставка да бъде филма на годината. Както беше с Барби, както е и с други филми, в които Марго Роби участва. Но Марго Роби, Джейкъп Елорди, супер сексапилни, млади, готини актьори, които имат химия помежду си. По така всеизвестната книга на Емили Бронте, която е толкова четена класика, нали, превърнала се в класика. Обаче, въпреки това, хората бяха пак много поляризирани. Или супер обсебени от филма. В социалните мрежи някакси така се говори, се качват клипове от това, че не могат да спрат да мислят за него. Или буквално TikTok беше залят от хора, които казваха, че историята е супер повърхностно разказана, няма общо, че това е като обида към Емили Бронте и към книгата. И нямаше едно общо усещане за филма, а точно обратното. И това е и защото излезе статистика според мен, че всъщност поколението, което най-много ходи на кино и е най-многобройно в киносалоните, всъщност е поколението Z вече. Те са тези, които най-често ходят на кино през годината и явно и те са най-силния глас в средите когато се четат рецензии за филми и така нататък, техния глас е най-силен, защото те са най-многобройната публика. Което е доста любопитно също, вече не е дори примерно в моето поколение, не са по-възрастните, ами са поколението Z, което пък е и хубаво, даже доста.
0: Поколението Z са поколение, което и консумира страшно много съдържание в стриминг платформите и те имат малко по-различен стандарт на очаквания. Докато нашето поколение, при нас стриминг платформите дойдоха по-късно и ние сме свикнали с филми, които се правиха на времето. Сега ще прозвуча като майка ми и баща ми, но вече не се правят такива филми.
1: Да.
0: И то е малко и като с музиката. И може би поколението на милениалите има малко по-висока летва.
3: Напротив, правят се и такива филми. Въпрос е разпространители, реклама в световен мащаб. Има страшно много добри филми, за които масата публика не чува.
0: Но не и в Холивуд, да, това имах предвид.
3: А, добре.
0: Имах предвид за масовите, по кината филмите, които гледаме.
2: Според мен джензи не са харесали Бруни Хълмови, бълшеството от тях, защото не съм гледала филма, но нали коментирахме, че са прекалено натуралистични сексуалните сцени.
1: Да,
2: това не се
1: харесва. Много са, да.
2: А джензи, според една статистика, ако помните, не прави секс.
1: И не са толкова петивни към такова съдържание.
2: Не са фиксирани върху това.
3: Процента на правенето секс
2: е добре, добре. Паднал,
3: да.
2: Да, окей. Мога да кажа съвсем не правен.
3: Добре. Били смета.
2: Не има фикс идея. Не има най-важното на света.
1: Да, наистина не има фикс идея. Но пък, вижте, има филми, които всички ще харесват винаги и това са анимациите. И набързо с едно изречение само ви казвам, че и на зрителите препоръчвам Котки в музея 2, Съкровище в Египет, защото това е премиера на BTV Studios, която излиза от другата седмица и е подходяща за цялото семейство, и за малки, и за големи, и за джензи, и за бумари, и за всички. И приключението на котките, на Мона и на Морис, извинявам се, на котките Винсент и Клеопатра се завръща с втора част и този път търсят духа на Египет и го преследват, обаче накрая се знаят, че трябва да се обединят вместо да се сравновават. Универсална история, която на всеки да се хареса и никой да не може да каже нищо.
3: Историята с малки сладки котенца винаги универсална.
1: Факт, така е. И мишчици някои.
3: Благодарим ти, Мария. Виж как се поуспокоихме накрая. Как бяхме разделени, имаше някакво жестоко кино напред.
2: Ето, вижте. Ти като след рекламата ще се яде.
3: Точно така, уважаеми зрители. След рекламата с Емо и Юри ще правим нещо с киви.
2: Панакота.
0: Панакота.
2: Киви бял.
3: Останете с нас.

0: Аз три можеш ли?
1: Я си вкарай главата тук. Не. Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Тук сме с Емо. Как си, човек?
0: Емо Юджи е много добре.
1: Чакам да кажеш Юджи. А какво ще кажеш?
0: Много съм добре, обаче аз ти дал да ги белиш.
1: А, добре.
0: Да жонглираш с тях.
1: Какво ще правим? Кажи, какво ще правим?
0: Айде бели ги, че ни трябва.
1: Какво ще правим с тях?
0: Панакота.
1: Панакота. Ски.
0: Искам да измислиш нова песен с думата панакота.
1: Добре. Добре, до края на предаването. Нека сега имам си задача.
0: Добре.
1: Беля, казвай сега на уважаемите
0: здраво,
1: зрители.
0: На три кивита, защото ми трябват за декорация на края, пък и за сладкото, така че трябва да си бърз. Колко бързо ще обелиш?
1: Кажи на уважаемите зрители, какви съставки ни трябва да си направим тази хубава панакота.
0: Панакотата е невероятен десерт, който е абсолютно обширен и дава възможност да се направите както си пожелаете. Може да с абсолютно всичко.
1: Обширен десерт.
0: Обширен, да.
1: Добре.
0: Много е подходящ за сега, за сезона, тъй като е много лек, може да се гарнира с всякакви плодове, става супер лесно, супер бързо и може да го направите от предходния ден, както аз в случая, за да сте готови за преди обед, ако трябва да го снимате.
1: Ей, въобще не снимайте как беля кията, моля ви.
0: Да, за панакотата е много лесна. Панакота всъщност означава сготвена сметана. Ето, както виждате, имаме сметанка. Съотношението спрямо млякото горе-долу е едно и също. Аз винаги слагам една идея повече сметана. С нож ли искаш да бъдеш?
1: Искам с нож, да. Какви сте белачки? Аз съм старомоден човек. Няма нож. Добре, хубаво, с белачка. Ай.
0: Слагаме сега сметанката вътре. Предварително сме си накиснали, сме си активирали, така да го наречем, желатина. Слагаме млякото. Като съотношение пак казвам, аз слагам 250 мл сметана на 200 мл мляко. Някои хора я правят само с... Давай, супер си.
1: Тук ни трябва нощ.
0: Ще го правя това после, не се присня. Някои хора го правят само с сметана, но при мен става по-хубаво, според мен става по-хубаво като съотношение, ако има и мляко. Най-важната съставка в една панакота е ванилията. В случая вземете си по-хубава ванилия, ако можете да намерите шушулки още по-добре. В случая тези са сушени, както виждате, е доста тъмна, защото е максимално истинска, не е от тези изкуствени. Слагаме я вътре, тя веднага променя цвета. Нещо друго, което е интересно, кивито много добре се комбинира с розмарин. Знаеш ли?
1: С розмарин?
0: Да. И сега ще ароматизираме...
1: Новаторско за мен.
0: Ще ароматизираме нашата панакота. Добавяме малко кокосова захар. В случая съм сложил една идея повече, но ще преценя в движение. И леко така само ще я разбъркам и оставям да се инфузира. Нарочно не съм разрязал билката, и за да може след това да я извадя, естествено. Добре, значи цялата захар ще влезне. След като кипне хубаво панакотата, изчаквате хубаво да кипне, да се темперира, да не е в супер висока температура, слагате желатина, за да може да не се пресече и да не стане на бучки. Слагате желатина вътре, като предварително може да го разтворите с малко от млякото. Слагате го вътре, разбърквате добре и дърпате на страна. Няма нужда да се готви супер много, само трябва да кипне един път. Към тази панакота ще направим един много приятен кръмбъл, който е супер лесен и е подходящ за всякакви десерти. Много ми харесва как действаш обаче, изпълнително, готино, браво.
1: Съм отговорен
0: само
1: човек.
0: Само и май там да не ми намокриш панакотата, моля.
1: Няма. Това ли е панакотата?
0: Да, шегувам се. Ти ми намокри сладкото, ама нищо, всичко е наред.
1: А защо го слагаш тук в мивката? Само да те пипам.
0: Мивката е бутафорна, не се използва.
1: Моля. Искаш ли ги тук?
0: Не.
1: Добре,
0: там точно не. Тук ги
1: слагам.
0: Добре. Айде още един-два. Можеш ли?
1: Искаш ли?
0: Искам.
1: Да, добре.
0: Сега за нашия кръмбъл какво правим? Чакайте, че тук всичко работи веднага, не ми трябва нищо.
1: Вие те чакаме, аз и нашите зрители те чакаме.
0: Взимаме малко бял шоколад в случая, може да се направи от всичко кръмбъла. Кръмбъла всъщност идеята е да направите бисквита, която след това да натрушите и да направите с нея самия кръмбъл. Имаме брашно по избор, каквото в случая съм сложил ризово брашно. Добавям към него малко кокосово масло, като съотношение 1 към 4 кокосово масло и добавям, за да го ароматизирам, да има вкус на белия шоколад, добавям една лъжичка от белия шоколад.
1: Това като калории, колко ще излезе?
0: Ами идеята на този десерт тук всъщност е, че реално ти ядеш страшно малко количество. Първо, т.е. кръмбала наистина е супер малко, то няма и 20 грама в чинията, а пък панакотата тя е много лека, предимно с мляко и сметана. Ако използвате по-адекватен подсладител, не използвате захар, наистина си става диетичен десерт. Както виждате, получава се една хубава смес като за бисквитки, слагаме я във фурната да се изпече. На 180 градуса трябва да внимавате, защото много бързо се изпича. С белия шоколад наистина много бързо се изпича. Значи около 10 минутки максимум, аз даже на 6-та мисля, че я извадих. и получавате тази невероятна бисквитка, която после натрошаваме на кръмбъл и може да го използвате за всякакъв десерт. Супер готин е с сорбета разни или с каквото идея е кремообразно, за да може да има хрупкавост и да има някаква друга текстура. Докато ти
2: имаш
0: белиш...
2: Имаш 4.
0: Да, докато белиш, аз не знам, защо не си взех дъска, ама нищо ще го покажем.
2: Не, ти защо не си взех дъска? Моля ви, колега, една дъска да приготвите, сега ще дойде да взема.
0: Сега ще дойдат някъде дъската, гледай вимата.
2: Яна Донева, усещам, че си почивате зад колисието, моля ви, донесете една
0: дайте
2: дъска.
0: Дайте една дъска, един нож, моля.
2: Просто това после трябва да си заслужите хапването.
0: Абсолютно. Сега, за да стане панакотата ни с киви, трябва да направим нещо с киви, нали така? Затова, за това ще направим едно сладко, много лесно от киви. Което сладко е доста лесно. В случая аз съм го правил с агар-агар, но може да го направите и с желатин пак и дори може да не го желирате, ако го сготвите достатъчно дълго. Нарязваме си кивито, всъщност няма да мога нарежа. Сега Яна, ако дойде ще ме спаси, ако не дойде ще го режеме по-балкански.
2: Емо, оставиха ни двамата, никой не ни помага.
0: Отивай за една дъска, бързо.
2: Е, сега и дома, разказвай вицове за панакота.
0: Добре. С нощ имах големи премеждия, защото аз хубаво си написах, че ще правя панакота с киви, обаче киви няма. И не мога да намеря. Обиколих си от 4 супермаркета, докато намеря киви. Накрая успях да намеря и бях супер-супер доволен. Оказва се, че колкото и уж да е сезонно, кивито не е навсякъде присъства в магазините. Супер.
2: Ето, емо. Значи седи си Яна Донева, говори за някакви
0: да
2: торти си говори, други странични неща. Изобщо не ни чува.
0: Така, то не е моите торти.
2: Не е твоите торти, а някакви калорични. И после, о, емо, твоето ми е любимо. Моля ти се, сега ще дойде, сега ще се подмазва. Моля така. Ти. Яна.
0: Разрязваме сладкото. Можеш ли да ми го подготвиш? Сега ще ти кажа какво трябва да направиш. Взимаш ли тази касеролката празната,
2: така.
0: Слагаш кокосова захар в нея,
2: така.
0: Която съм ти подготвил, точно така.
2: Цялата.
0: И не, почти половин. Цялата служи, да. Слагаш вътре също и сока на половин лимон.
2: Това като кафява почва.
0: Много ми харесва как дори най-обикновеното нещо може да го направиш да изглежда се едно. Правиме мишлен на рецепта.
2: Давай ми задачи.
0: Така. Слагаш вътре лимона.
2: Така.
0: Искам, а не целия лимон, а сока на половин лимон. Браво, силно. Леле, невероятно. Ма не цапай, после трябва да си очисти.
2: Не, трябва да се цапа, хубите неща се цапат.
0: Дай сега. Хубите неща се цапат.
2: Да. За какво си мислиш, че се смееш?
0: Много странно.
2: Мога да разбера.
0: Добре, супер, невероятно се справяш. Продължавай. Искам да го оставиш сега на котлона. Точно така. Малко водичка ще можеш ли ми сложиш там?
2: Спира се.
0: Благодаря ти.
2: Та, че шмяват.
0: Точно тази си.
2: Петър,
0: бях забрал какво е да готвиме заедно, значи да правя голяма забава.
2: Как добре?
0: Супер е.
2: Добре.
0: Пускай сега да се готви. Това е нашето сладко, което пак казвам, ако искате може да сготвите доста.
2: Пускай това, което
0: може да сготвите по-дълго, за да не се налага да го желирате, но да може... Не го удряй сега. Но може и да го желирате, ако искате с малко желатин. Много хора ме питат колко желатин да сложа, колко. Значи, по принцип, всяка фирма си пише на етикета с прибор.
2: Това не работи,
0: колко се използва и за какво съотношение. Чакай, тук натискаш първо, стартираш нежно. След това с едно леко докосване. Хоп, и сега тук пак хоп и тръгва. Спри да го пипаш, за да може да тръгне. Сега ще пуснеш и тук аспирацията, ще стане страшно. Така, сега продължавам. Аз правя малко към декорацийка към нашата панакота. Естествено не мога да не сложим киви. След като ви хубаво заври сладкото, може да го желирате, а пък ако ползвате агар-агар, може да го направите и с... Трябва да го сложите предварително, защото агар-агар се слага на студено задължително.
2: Агар-агар винаги на студено.
0: Така, имаме си сега и това. Дай да видя сега какво се случва тук.
2: Започна процес.
0: Добре.
2: Чувам го.
0: Почва да се готви нашето сладко. Ще го редуцираме доста, за да стане хубаво и да се получи тази консистенция, която вече аз съм направил. Сега ще ви покажа как изглежда. Еми няма как да не направя предварително. Сложил съм я в пош, за да ми е по-лесно за декориране след това. Ето, може да пробваш.
2: Ето, виждате, уважаеми зрители, в поша.
0: Дай да видим. Хоп.
2: Така, лекичко. Консумираме, да опитаме да видим какво сме сътворили.
0: Невероятно сладко е. Виж колко
2: бържо. Бижу, така... ако беше Яна Донева, щеше да кажа разкошно. Просто е страхотно.
0: Хубаво да ни поври, панакотата трябва да заври добре, след което я дърпаме от котлона. Слагаме си желатина и сме готови с нея. Кръмбала също сме направили
3: От беля шоколад,
0: колко всичко ме готвя?
3: Има ли диетичен бял шоколад?
0: Бял шоколад може да си направиш от какаово масло, между другото. Какаово масло, сухо мляко, кокосово масло и някакъв подсладител или захар. И става бял шоколад. Аз често си правя, но в случая съм взел просто такъв без захар, защото вече навсякъде има бял шоколад.
3: Да.
0: Няма смисъл да си го правим ние. След като ни изврие, така както виждате, дърпаме настрана, няма нужда повече да се готви. Слагам си, тук имам един желатин, който съм накиснал.
2: Тук също завира.
0: Слагам го вътре. Да, това го стави да поври малко, да се редуцира.
3: Да разбъркам.
0: Сега, знаеш какво ще направим? Ще направим един тест. Да викнем Яна.
2: Тест.
0: Добре, де.
1: Ще пробвам.
0: Дай на български.
1: Добре, ще пробвам.
2: Яна Донева, елате студиото, моля. Тук трябва да се опитва.
4: Дай
0: така да го направим, защото искам да ви покажа колко готино ще стане всъщност.
3: Леко канапе.
2: Заповяда, Яна.
4: Между другото, отвънка видях няколко пана коти.
0: Няколко пана коти?
4: Много се замислих дали не, но реших да се въздържа.
2: Да видиш процеса.
0: Сега.
4: Да, видях, да.
0: Това е нашата суперова пана кота вече, която е стегнала.
4: Да, видях я супата с киви.
0: Супата с киви.
4: Така изглежда.
0: Аз не мога със своите изказвания всеки път.
4: Така изглежда.
0: Всеки път.
4: Така.
0: Значи този път няма да ядеш, наистина ти казвам. Не. Супа с киви и такива работи.
4: Прекрасна е пана котата,
0: любима ми е. Изобщо няма да ти дам.
2: Ах, как започна веднага, прекрасна любима. А отвънка говори за торти.
4: То беше в друг контекст.
2: Да, разбира се.
4: Така, а сега какво слагаш?
0: Нека да си сложим малко от кръмбала. Я ми дай една лъжичка.
4: Какво? Лъжичка?
0: Да, топа няма лъжичка.
4: Значи няма.
0: И изядохме лъжичка.
2: Значи нямаме дъска, нямаме нож, нямаме лъжичка.
4: Не, няма.
0: Да, извиждачка ще сложим, няма така. Слагаме си малко от кръмбала тук да има.
4: Така, ма не бързай имаш време.
2: Да, защо се разбързал? Ще кажеш, че те притискаме постоянно.
0: Но виж колко красиво става
4: сега. Там няма ли да го бъркаме това?
2: Чакай се.
0: Това няма да бъркате.
4: Добре.
2: Всичко е изчислено.
4: Така, това показва, че е отгоре.
0: Това е кръмбал, пробай го да видиш.
4: Да, с относи.
0: Това е бисквитка от бял шоколад.
4: О, Боже.
2: Ай,
0: ти си.
2: Одобряваш?
4: Да.
0: Хоп.
4: Така. А това е сгъстената супа.
0: Това е сладко. Стига бе, супа.
2: Да, това е сгъстената.
0: Много
2: е
0: гръзиво.
4: Ще обясняваме го на народен език на хората.
0: Мале, как така ще говорите.
4: Така.
0: Супер.
4: Добре, аз това не го разбирам. Ей такава чиния. Даже по-големи чини и една пана кота само.
0: А ти колко искаш да сложим вътре?
4: И трите мога да се върнат.
0: За различни, това са порциони.
2: Искаш да ги наблъскаш трите, да има. Да има.
4: Българин обича като седне да има пълна чиниката.
2: Ти откъде знаеш какво обича българин?
4: Знам.
2: А откъде?
4: Вярвай.
2: Ти кажи ми откъде знаеш. Някакво проучване ли си правила?
4: Не е необходимо.
2: Да, кажи ми.
0: Така,
4: червеното какво е?
2: Човека ти го реди красиво.
0: Червеното всъщност са изсушени ягодки.
4: Какво ще е по-интересно?
0: Не? Защо се смееш сега?
4: Не, така
0: ще
4: е.
0: Ще те прибия.
4: Как беше? Филиолизиран?
0: Лиофизиран.
4: Лиофизиран, да. Сложна дума. Добре.
0: Какво не ти харесва?
4: Добре.
2: Ето, вижте, уважаеми зрители.
0: Чакай да сложим малко
2: и от прекрасно. Нисто пиршество за окото. След това малко. Ти първо се храниш с окото, после с мецето им.
4: Да,
2: за окото
4: праз.
2: Трите панакоти да ги наблъскаш, да има там.
0: Дорогие зрители, ние се забавляваме, защото се справихме по-бързо, отколкото очаквахме. Сега пък може да разкажем малко повече за този десерт. Реално важното при всеки един десерт е естествено визията, защото човек десерт е на края на вечерята, хубаво е да впечатли гостите, затова трябва да има визия добра. Другото нещо, което е важно, както виждате, направили сме сладко, но всъщност ползваме и пресен плод. Използвайте го това, защото е доста лесен начин да направите по-впечатляващ десерт, като просто използвате едно и също нещо по няколко начина. В случая може да направим и чипс, но вече аз си мислих, че няма да има време, то пък имаш супер много време.
4: Да.
0: Но може да направим и чипс от белия шоколад, който е доста лесен. Просто го разтопявате, разтилате го в едно опаковъчно фолио. Това няма да се притеснява.
4: Да, супът
0: е окей. Разтилате го и го слагате в фризера и става на чипс, така че може и с него да го декорирате. Но нашата чиника изглежда добре, какво?
4: Съгласна съм.
0: Нали?
4: Идеална.
2: Колко трябва да ври супата?
4: 30 евро идеална.
2: Супата колко трябва да ври?
0: Супата ври, докато леко се сгъсти, както виждаш,
4: сега вече почва така изглежеше от върхи, като гледах на супа.
0: Почва да се сгъстява, вече даже може да я дръпнем. Реално, леко ги пасираме.
2: Ама Яна, ние харесваме твоята терминология, просто вече въвеждаме и в нашата практика.
4: А кажи ми, освен с какво друго може ли?
0: Не мога повече. Естествено, че може. С ягоди става много добре. С всичко може да се направи.
4: С бананче
0: е малко. Може. Банана, за да се направи на сладко, аз би го карамелизирал предварително.
4: Uh-huh.
0: И когато го карамелизираме, тогава да добавим суров, след това към карамела и да го пасирам и да стане на сладко.
4: Така.
1: Не, бе, просто се сетих на смъртния одър. Бащата събира децата, това в Германия, и майката прави някаква панакота. И бащата казва вече последни думи: сине, отиди да не си ми панакотата. Едно последно парче от любимата ми панакота преди си отидал от този свят. Сина отива, нещо става, някакви скандали, връща се сина, каза, мама каза, че е за след погребението.
4: Това го знам. Чудно е за финал това.
1: Това го знам от Томас Мюлер. Беше си го разказал на Бенефиса, но не беше с панакота, а с кейк.
4: Така, ами... преди да хапнем, да кажем, че утре ще се разхождаме с Зара из Киргистан. Ще бъде много диво.
1: Също и актрисата, за която се борят двама, но в живота обича. Само един — Таня Деру от Вяра, Надежда, Любов. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
4: И за една панакота. От кое да пробвам сега, кажи?

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Кмета на Кърджали, Ерол Мюмюн, е бил отведен за разпит в полицейското управление на града. Имало е претърсвания и земвания в общината. Той е давал показания по досъдебно производство за длъжностно престъпление в големи размери. Да чуем какво казаха кмета Мюмюн и вътрешния министър Демерджиев и следва разговор с депутата от Прогресивна България, генерал Румен Миланов.
1: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане.
2: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Не е задържан, отведен на разпит. Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: И така още веднъж, моят първи гост е генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Здравейте, господин.
3: Здравейте.
0: Може ли да се определи действията на полицията като полицейски произвол, както твърдят симпатизантите на ДПС, депутатите от ДПС, лидера на партията? Виждате ли елемент на полицейски произвол?
3: Значи, за да отговоря на този въпрос, най-напред ще използвам една банална максима в правото. Дайте ми фактите, за да дам правото. Но доколкото разбирам, има досъдебно производство по случая. Това означава, че има предварителни данни за някакво, не мога да точно да го дефинирам, тук министъра го спомена за това противоправно деяние, и на тази база са извършени това задържане. Задържането всъщност е извършване на разпит, най-вероятно са извършили претърсване. Претърсване, ако има съмнение за някакви документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние, и затова всичко това е направено. Сега, дали има произвол, винаги с политическата компонента може да се говори, че произвол, но това си е най-така разбираема полицейска акция. Безспорно е скандална, защото това е кмета на Кърджали, нали, не е който и да е. Един кмет на един град, но явно има някои други факти, които всички ние тук в публичното пространство не ги знаем. Сигурно Министерство на вътрешните работи е добре и прокуратурата най-вече, защото има досъдебно производство, да ги изнесат на този етап какви данни има, за да се спрат така коментарите от политическа гледна точка.
0: Сега, големия проблем е, че у нас отдавна институциите не работят заедно или в много редки моменти работят заедно, защото Демерджиев каза, че имало прокурорски чадър над кмета, прокуратурата не е била уведомена за акцията на МВР сега, предлага се в други прокуратури да се гледа. Тоест, тук има много компоненти, които са и скандални, и смущаващи, и отчаиващи за хората, които търсят справедливост. Но има още един въпрос. Дали това не е отмъщение на Прогресивна България към ДПС? Защото аз много добре си спомня, а и вие си спомняте, как депутатите от ДПС наричаха президента тогава, сега премьер Румен Радев, Чичо Румен, мистър Кеш, пачки и така нататък. Има ли елемент на отмъщение?
3: Лично аз не виждам да има елемент на отмъщение. Не го виждам. Винаги може да се търси едно такова тълкуване, но аз не виждам да има елемент на отмъщение. И най-вече се връщам с това, което почнах. Дайте да видим фактите, за да видим правото. Сега, кой какво е говорил, въпрос на позиция, въпрос на възпитание, въпрос на политика. Но по-смущаващото е друго в случая за работата на структурите на правоохраната, респективно и прокуратурата. Нарушена е тази връзка, тя е нарушена с години, и сега това наследство все пак трябва да бъде до някъде минимизирано, това негативно наследство. Никак не е лесно, това го виждам, и опитите, които сега се правят, но това е правилният път и не може да го търпиме това да се продължава дълги години, да не работи прокуратура и респективно полиция, респективно ДАНС.
0: И сега един въпрос, който ще се обърна към вас и като човек, който е работил дълги години в спецслужбите. Вие сте били шеф на жандармерията и на БОПа, и на НСО, и на времето в първите една от първите антикорупционни комисии БОРКОР. Сега, не знам дали забелязахте, но много често в възмущението си за този разпит, който е осъществен, се внася, се говори за това, че се обижда турската и мюсюлманската общност. Сега чета и някои така фейсбук наемници говорят за проблем етнически. Това не е ли игра с огъня да се говори за това и не трябва ли службите някак да минимизират това, да го предотвратят, защото, само да отбележа, когато примерно се арестува кмета на Варна, никой не говори, че се засягат интересите на българската и православната общност. Ако той е православен,
3: разбирам ви.
0: Но все едно.
3: Значи тук мисля, че това е една спекула, че е въпрос на етнически конфликт. Това, че някой така му харесва, за да го прокламира, това е съвсем друг въпрос. Между другото, Народното събрание, всички политически структури, сили, партии и коалиции поздравиха мюсюлманската общност с сегашния празник. Така че тук...
0: Изведоха с полиция кмета на Кърджали, където е най-концентрирана тази общност.
3: Значи, това е следващия въпрос. И трети път ли трябва да го кажа? Има ли факти и тогава да говорим правото?
0: Въпросът значи, заиграването с етническата карта от някои хора не е ли опасна игра?
3: Много опасна игра и тя, между другото, е една компонента за ерозия на националната сигурност. Това. А сега за неговото задържане, в случая по-точно при извършване на разпит, това не, даже не е задържан по смисъл на закона за МВР до 24 часа, извършен разпит, зависи какви са фактите.
0: Е да, това ще го
3: защото ако имаме престъпление, което има неотложни действия, се налага, се предприема тези действия. Не мога да отговоря, но веднага да търсим така етническият конфликт и етническото противопоставяне за действията на един или друг човек не би било коректно. Ами, ако ние търсим, примерно, задържа се господин Пеевски, нямам предвид, лидера на тази партия, веднага ли трябва да даваме оценка за етнически конфликт?
0: Е, той е българин все пак.
3: Еми, няма значение.
0: Значи, аз разбирам какво ми казвате.
3: Разбирате
0: и за това
3: ли? Не трябва
0: питам
3: да си играем с тези компоненти и да ги вкараме веднага в употреба, защото те хубаво звучат, но те носят голями негативи за нормалното съществуване и, как да кажа, кумшилък, ще използвам този турцизъм, в тези райони между българи и турци. Те си живеят много нормално.
0: Ние това
3: нормално
0: го знаем. Въпросът е дали някой не си играе с огън.
3: А, играе си категорично.
0: И затова питам, не, тук, като човек, който сте били в тези служби, не трябва ли те да се намесят и да минимум да предупредят, че това е опасна игра?
3: Безспорно
0: и
3: които ги разпространяват тези идеи, не да трябва да бъдат така, как да кажа, не задържани, ни най-малко, но да се видят какви са техните мотиви, за да си позволяват да се заиграва с тази етническа карта.
0: И сега да ви върна и към някои актуални теми. Много странно, но вие вероятно също сте видели Сарафов, който абсолютно незаконно беше окупирал кабинета на главния прокурор и никакви призиви да се оттегли, протести и всичко не се случиха. Сега от един фейсбук пост на Демерджиев си подаде оставката като главен прокурор и от няколко изречения на правосъдния министър веднага се оттегли като заместник главен прокурор и шеф на следствието. За какво говори това? Може ли да го определите това
3: значи,
0: нещо?
3: Едва ли от един фейсбук той ще се активира да вземе това решение?
0: Еми, буквално имате... минути след това се случва
3: и двата
0: случая.
3: Буквално са минути, но хайде да направим един... Не мога да оценя всичкото и не на последно място. Позицията в крайна сметка това е негов личен акт, нали? Негов лично решение. Виждате неговото лично решение, отива в Висшия съдебен съвет и оттам се уважава неговото лично решение. Ние реално не знаеме какво е написал в своята си молба, за да се освободи поста. Това не го знаем. Може да има други текстове и не искам да ги коментирам. Сега да се върна другото. Вижте какъв голям натиск имаше институционален и обществен и той не напусна тези постове.
0: И аз това...
3: Без да подценявам, не подценявам и го повтарям, ролята на министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието, но най-вероятно има и други фактори, които са подействали, които ние не ги знаем, а може никога да не ги разберем.
0: Какво може да е?
3: Това вече може само да гадаем.
0: Защото един от мотивите е да не се създава напрежение. Ами то този мотив, това напрежение си съществува сигурно от една година.
3: И повече.
0: Тогава какво сега толкова се е случило?
3: Трудно мога да оценя, но факта, че си подава оставката и, как да кажа, се прави един опит вече да тръгваме по един относително нормален път. Защо казвам относително нормален път? Защото вие знаете, че сега първите и най-спешни промени е в Закона за съдебната власт, за да може да се избере нов Висш съдебен съвет по едни съвсем нови принципи на избора на членовете на Висшия съдебен съвет и този Висш съдебен съвет да има, как да кажа, една доста обективна, респективно и критична позиция по отношение действията и на служителите в съдебната власт, техните представители, както и прокуратура, съд и така нататък.
0: Вие като депутат от Прогресивна България можете ли да гарантирате, че с това огромно мнозинство, което го имате, и видяхме днес и изследванията на социологическите агенции и доверие на обществото, няма да се възползват от това, за да сложите свои хора под прикритието, че променяте модела. Можете ли да кажете с чисто сърце, ние искаме истинска реформа, а не да сменим едните
3: другите? Значи, ако говоря с истинско сърце, да, искаме истинска реформа, но винаги има този риск. И затова всеки един такъв процес трябва да бъде много внимателно наблюдаван и контролиран, защото тук често пъти използвам един анекдот и мисля, че той придоби публичност, ако ми позволите да го споделя. За двама клошари в Париж 20 години живеят, един и умира и после го пита, какво представляваше този човек? Не мога да ти кажа, как да не можеш? Не го видях във власт и пари. И ето сега наличието на властта да се използва по най-правилен път в името на народа, не го казвам като лозунг, е изключително важна компонента в дейността на Прогресивна България.
0: А ще има отново ще възкръсне антикорупционната комисия.
3: Да,
0: популярна така. С това КПКОМПИ и други подобни. Все едно. Но вие като човек, който сте били в БОРКОР, който сте гледали, макар и отстрани, какво прави тази антикорупционна комисия, която доскоро съществуваше, ще бъде по-различна тази, която вие ще възкресите и ще създадете?
3: Сега, имате ли че тази антикорупционна комисия до голяма степен е един продукт на едно наследство? Казвам наследство, това е във връзка с условията и изискванията за прилагането на плана за устойчиво развитие и възстановяване. И в този план, който мисля, че беше мярка 218 на Европейския съюз, тук може да не съм най-точен, се изисква тази комисия да бъде възстановена и да има разследващи функции. Това е категорично записано.
0: Тоест, отнемай къде ли я възстановявате? Заради плана?
3: Ами не заради изискването и на Европейската комисия. Да, така е. Това е изискването.
0: Тогава какъв е смисъл е?
3: Ами смисъл е това, че ще има още една компонента, която или една структура, която ще противодейства на корупцията и вече бих казал още една, най-вече целенасочено, тъй като вече се възстановяват връзките с ОДАНС и ГДБОП и те се концентрират в тази комисия.
0: А каква е гаранцията, че тя няма да се превърне в поредната бухалка, каквато беше предната?
3: Разбирам ви въпроса. Ами,
0: каква е гаранцията?
3: Гаранцията е, как да кажа...
0: Това си на факт, на практика репресивен орган. И всеки може да се изкуши да го ползва както
3: значи,
0: му удобно.
3: Ето тук е възловия момент това да не се допуска, да се изкушава да го използва. Да, това съществува винаги. Винаги съществува.
0: Ще има ли функции да подслушва, да разследва, да арестува, да отнема имущество?
3: Да, и да има оперативно, за оперативно изервателни дейности и шо ми е свързано и тя с разследването.
0: Надявате ли се, че от нея ще произлезе нещо позитивно за битката с престъпността и особено по високите етажи?
3: Значи, даже по-иначе, нека да го кажем, битката с корупцията, защото корупцията, за съжаление, придоби много огромни размери. Много огромни размери. И бих казал, че някъде стана и стил на живот, което никак не е лесно тя да се сведе в един... така, как бих казал, приличен минимум. Всеки може да каже какво е приличен минимум, защото аналогично да кажем, че няма да има престъпност, е несериозно, но тя трябва да бъде в едни много тесни граници за проявенията и че това е много важна задача в момента.
0: Добре, вие казвате, че битката с корупцията и съдебната реформа са ваши приоритети, нали така? Има ли гледна точка Прогресивна България, защото сега има такава дискусия, къде е мястото на прокуратурата? В изпълнителната власт или там, където е сега?
3: Значи, по този въпрос няма обсъждане в Прогресивна България, тъй като промяната на Конституцията изисква, доколкото ми е известно, изваждането на прокуратурата от съдебната власт, изисква Велико народно събрание, доколкото на мен ми е известно, може и аз да бъркам. Но моето лично мнение, вече само ангажирам себе си, коректно е тя да бъде извън съдебната власт. Такъв опит е, примерно, на Румъния.
0: Добре.
3: Да не говоря щатите и така нататък. Те са друг свят, щатите.
0: И сега отново ви връщам към, как да кажа, генералските ви функции и вашата експертност по отношение на националната сигурност. По повод този незаконен град, който е изникнал във Варна, за вас няма да обсъждаме кой, кога и как е дал. Ще говорим със следващия ми гост разрешение, освен ако нямате нещо да добавим.
3: Да, не, нямам.
0: Интересно.
3: Той е колега, сдам позицията му и правилно, разбира
0: се. Да, така че ще обсъждаме след мъничко тази тема.
3: Да, точно така.
0: Но това, което...

0: таен свидетел, или нека така да използвам сега този термин, не мога да отговоря.
1: Така, това мисля, са някои медии, да, които мисля, казват, че се занимават с това.
0: Да.
1: Няма значение. Да говорим за заповедта през 10 дена променена.
0: Догадките с достоверности, но едно е за мен неоспоримо, за да има такава рязка, и т.е. по-точно кратка промяна в позицията на един орган, държавен орган, какъвто е в случая ДАНС, явно нека да има телефонно право. Няма как. Какви са били аргументите за да се издаде първата заповед, какви са аргументите тя да бъде отменена? Значи има някакъв процес, който за 10 дни са се е променила ситуацията ли? Освен това, едва ли при издаването на първата заповед не са подходили с достатъчна аргументация. Тъй, че това е моя извод.
1: Вие не знаете, вероятно, кой може да се обади на шефа на ДАНС, да издаде една заповед, после да я отмени?
0: Трудно мога да... Не искам да гадая.
1: Ама се досещате, вероятно. Имате вътрешни предположения, имате ли?
0: Вътрешни предположения, този, който може му нарежда, нали?
1: Добре, и сега съвсем на финала, когато, нали, за да издадеш една заповед за екстрадиране на чужденец, да, от България, трябва да го разследваш, да разследваш дейността му, да знаеш какво прави. Нали така? Ами, Дан се знаела тогава, че той в момента строи незаконен град, че планира, че изсича гори. Дан трябва ли да сигнализира някого, вече като отговорна към националната
0: Разбира се, телевизия? Значи не някого, най-елементарното е да сигнализира прокуратура, защото със сигурност там има противоправни деяния, които едва ли сега да им дадем точна квалификация, и прокуратурата респективно да си вземе своите, да предложи своите правомощия за спирането на строежа и така нататък, тъй като явно има и престъпление, но не искам да ги дефинирам.
1: Вие обичате временните комисии, но дали няма да е полезно да разберем, да разберете макар и на някакво закрито заседание, защо издадена едната заповед, сигнализирала ли е ДАНС, че някакви неща,
0: да,
1: се
0: времените...
1: случват във Варна?
0: Така, временните комисии разбирам, но примерно този въпрос може
1: кой
0: да бъде
1: може
0: разгледан.
1: Да го
0: има си комисия за контрол на службите и контрол на службите за сигурност и обществен ред и специалните разузнавателни средства, така че там...
1: Ще инициирате ли една такава, такова разследване или разнищване?
0: Ако
1: ред
0: Господ да бъда в тази комисия, със сигурност ще предложа това нещо.
1: Благодаря за разговора. А днес кмета на Варна Благомир Коцев даде обяснение пред Общинския съвет за действията на Община Варна във връзка с незаконното селище край града. Коцев каза, че строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ, след издаването на така наречените удостоверения за търпимост от бившия главен архитект на район Приморски. Чуйте още и следва разговор с депутата от Възраждане Петър Петров.
2: Сезирана е прокуратурата 24-та година. Тя действа и издава, започва досъдебно производство, първо в окръжна, след това в районна прокуратура, и в крайна сметка това производство е потулено. В последствие знаете включването на ДАНС. Те искат документи от нас, ние ми предоставяме цялата информация. Знаете последващите стъпки на ДАНС. Собственика на групировката е екстрадиран и след няколко дни е върнат обратно. Единствено община Варна работи в обратната посока. Тя спира, установява незаконно строителство, издава съответните документи. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
1: Както вече ви казах, депутат от Възраждане Петър Петров е тук. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да, знам, че Възраждане има траен интерес към тази тема. Кой е най-краткият разказ за митичния, незаконен, таен град край Варна?
3: Най-краткият разказ е в едно изречение – завладяната държава. Държава, която нито на местно ниво, нито на държавно ниво, контролните органи, очевидно с години не си изпълнява задълженията, въпреки, както и коректно отбелязахте с предишния ви гост, множество пъти са подавани сигнали, включително и от нас от Възраждане, които повдигахме тази тема още есента на миналата година, с сигналите, които народният представител Косто Стоянов подаде до ДАНС, до главния прокурор, до ДНСК, през МРРБ, до районна прокуратура Варна, откъдето нямаме.
1: Тишина ли беше? От всякъде ли е тишина?
3: Все още е тишина, само да кажа. И беше тишина до миналия четвъртък, когато именно Косто Стоянов проведе среща с Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. И едва тогава, след тази среща, след като му обясни същината на проблема и неговата мащабност на този огромен проблем с незаконно строителство от години под бездействието на държавна и местна власт, тогава се задействаха вече държавните органи и виждаме какъв е резултат. Изведнъж се оказа и кмета на Варна, изведнъж разбрал, разбирате ли, че има от години незаконни строежи.
1: Добре,

0: Сега вие ще кажете още детайли, които ви вълнуват. Но аз днес прочетох в социалните мрежи. Големите проблеми са ясни. Незаконен град, ДАНС, вие наричате престъпна групировка, нали така я наричате? КУП, тези, които са строителите, чуха от вашия депутат.
1: Абсолютно. Считаме, че дейността е изключително по-мащабна и не се ограничава единствено в незаконно строителство, така. Вероятно и в пране на пари, и в други дейности, които са забранени от закона и може би извършени други престъпления.
0: Видяхте, генерал Миланов каза, че е готов, когато се съставят комисиите, в тази комисия, която ще се занимава с вътрешната сигурност, да бъде разнищен, но и отношението на ДАНС към казуса.
1: Вие ще инициирате ли това? Защо, като поискахме изслушване във връзка с дейността на тази престъпна групировка, както я наричаме, защо тогава той и неговата група Прогресивна България гласуваха против, мисля, че беше преди около две седмици.
0: Не знам.
1: Ние четохме и декларация от трибуната от името на Възраждане, чета Коста Стоянов, това беше миналата седмица. Така че нека да покажат с действия, не само да дават заявки. Действията са това, което отличава парламентарната република от банановите държави, например.
0: Има и обаче детайли. Едрите неща са ясни. И общината, и ДАНС, и прокуратурата, и МВР, и администрацията, и предишното ръководство, и сегашното. Но ето едни дребни детайли, които също правят впечатление. Пак ви казах, адвокатът Ростислав Шишков пита днес във Фейсбук: как си купуваш незаконен апартамент без строителни книжа? Кой нотариус би изповядал подобна сделка? Кой ще издаде данъчна оценка и кадастрална скица за подобна сделка? Значи тук е една огромна верига. Искам да кажа, че това е много дълга верига.
1: Това е очевидно много дълга верига, която явно брънките от нея ще трябва да връщат евентуално предходно получени пари по нелегален начин. Защото това, което разбрах и аз и от медиите, и от вашата медия, когато отразяваха брифинга на министъра на регионалното развитие, документи с невярно съдържание, благодаря на които се е подготвило да бъдат извършени и сделки, и последващи строителни действия, и узаконяване чрез търпимост, каквато очевидно според него не е могла да е на лице. Така че точно тези дребни, аз ги наричам документални детайли, са подготвили, почвата образно казано, за извършването на още по-големи сделки и действия за генериране и трансфер на парични суми в огромен размер.
0: И сега какво според вас трябва да следва? А Коцев казва, влизаме и почваме да разрушаваме.
1: Ама силно се
0: как
1: съмнявам.
0: Ще стане тази работа?
1: Силно се съмнявам. За съжаление, до момента държавните контролни органи, включително и ДНСК, са показали, че изключително бавно и мудно действат, когато трябва да се разрушават незаконни строежи, които трябва да се премахат незаконни строежи. Припомнете ми тези, които бяха в Елените, разрушени ли са вече? Установено вече, че са незаконни. Същото нещо, мисля, че ще се случи едно голямо протакване от страна на общинската власт, на общинския строителен контрол, нареден е сега по отношение на премахването. Зуд е категоричен. За вашите зрители да кажем, че закона казва, че тези строежи, които са незаконни, подлежат на събаряне. Там няма узаконяване. След 2001 година, разбира се, ние претендираме, че са построени през последните 3 години, но дали държавните контролни органи ще си свършат работата, аз не мога да кажа. Аз мога само да предполагам, че ще има още уволнения, които последаха това на шефа на местния кадастър във Варна.
0: Ами, ако е така и там бъдат сложени хора, които, как да кажа, са привързани към закона, вече не знам коя дума да използвам, за човек, който иска да живеем в така, в нормална страна.
1: Аз също искам да живея в тази
0: държава. Които бъдат назначени след уволненията, които вие предрекохте, тогава какъв е проблема да се разрушат тези сгради?
1: Проблема е именно завладяната държава, която не може с магическа пръчка или с едно штракване да бъде изведнъж освободена от статуквото, което я беше завладяло и все още твърда, че в голяма степен държавата ни е завладяна от мафиотизъм и зависимост и корупция, и олигархи, и каквото още се сетите. Това не са процеси, които ще протекат за един ден и с действията на един конкретен министър или на едно конкретно правителство. Ето това ме притеснява, че след една или две години ние ще водим разговор защо все още не са разрушени 104 сгради, ли мисля, че бяха незаконни. На 100 декара. И не само това, те не само трябва да бъдат разрушени. Това, нали, е природен парк или защитена местност и въобще нещо, което трябва да бъде възстановено, изсечени дървета. Министерството на земеделието признава, аз лично съм бил на парламентарен контрол преди месеци, когато Косо Стоянов задаваше същия въпрос за незаконно строителство към министър Иван Христанов, тогава служебен, той потвърди това нещо. Какво последва след това до миналия четвъртък? Нищо.
0: А защо според вас сега се активизираха всички? Тогава какво е обяснението? Може би има воля или нещо друго?
1: От Възраждане прекалено голяма публичност почнахме да даваме, включително и в социалните мрежи. Милиони гледани имаха клиповете регулярно, които Коста Стоянов и нашите съмишленици от Общинския съвет във Варна, благодаря и на тях, разбира се, на групата ни от Общински съветници във Варна, които също поддържаха тази тема и се караха. Имаше скандал, ако помните, миналата седмица, точно сряда в Общинския съвет, когато полиция изгони общинските съветници от Възраждане на заседанието на комисията, която беше предложила да се узакони пупа на този имот. И тогава ние четохме декларация от трибуната и очевидно властта разбра, че не може да крие този огромен проблем. Без значение от националността на инвеститорите.
0: А какво знаете вие още за тази групировка инвеститорска?
1: Не много, тъй като, разбира се, не съм пряко в темата. Считам, че Коста Стоянов може да даде много повече детайли. Знам, че наистина се извършва една сериозна незаконна дейност според това, което сме видяли. Знам, че сме уведомили всички възможни държавни органи през последните 10 месеца за тази незаконна дейност и знам, че едва от една седмица изведнъж и местната общинска власт във Варна се събуди, изведнъж и държавната власт реши да реагира. А какво ще се случи в последствие и занапред? Дано наистина да се спази закона, така каквото и аз и вие искаме наистина да бъде спазван винаги.
0: Значи, не сте голям оптимист, че ще се случи ще има радикално решение.
1: Точно за това влязох в политиката преди вече 20-тина години, защото не бях оптимист, че с магическа пръчка или с едно щракване, както казах, ще се случат бързо нещата.
0: Добре, а по скалата на виновност, кой е виновен за това, което се случва? Защото не може... Аз прочетох, вие видяхте преди малко на ваш колега пост, който той казва, тук кой той е нотариус, който е издавал документите, как се узаконяват незаконни къщи, как се издава дан. Чухте го това. Значи, тук е една огромна верига.
1: Питате ме, кой не е виновен? Кой не е виновен? Това е правилният въпрос. Не мога да отговоря кой не е виновен и кой не е разбрал за последните 3 години, че там се строи цял незаконен сград от 104 сгради. Имало е реклами, имало е срещи с официални снимки на кмета, на замкмета, временно изпълняващия, който сега е народен представител от ДБ. Официални събития, чистили са междублоко и пространство кмета на Варна заедно с представители на съответната инвестиционна компания, която е строяла незаконно и е правила незаконни сметища със строителни отпадъци точно в съседство и в защитен парк. Така че въпросът е кой не е виновен. Аз не виждам кой е засегнат в момента и е бил отговорна институция, държавна или местна, и не е бил виновен, за да това нещо да продължи. Той би трябвало да бъде спряно още в първия момент. Как си представяте в Западна Европа, да кажа в Германия, такова нещо 3 години да продължава на 100 декара в втория или третия по големина град в България, с години държавните институции и контролните органи да си мълчат. И да, трима полицаи да отиват преди една седмица с наши представители, да не могат да хванат, да кажем, 40 работници, които са укрили в гората. Което звучи като пародия, но такива са българските реалности. Това не трябва да се случва.
0: Добре, и сега да минем и към други теми, защото от това очевидно ще бъде един дълъг сюжет, който ще проследяваме.
1: И ние, разбира се, ще имаме своето активно влияние, имам предвид от Възраждане и ще следим какво случва в институциите, как те изпълняват закона в този случай, във всеки един, когато законодателството бъде нарушено.
0: Пак въпросът с повишена трудност. Оптимист ли сте, че намеренията този път на Прогресивна България са сериозни да се промени отношението на заинтересованите лица към закона? Той да е еднакъв за всички ни.
1: Аз съм практик и независимо от чужди заявки или намерения, действам, както и представената от нас парламентарна група, действаме за да се усъвършенства законодателството и ако говорим наистина за съдебна реформа, наистина такава да се случи, такава ни беше заявката, която ние направихме още в предизборната кампания и я реализирахме още в първия ден на свикването на 52-то събрание. Ние внесохме процедурни правила, нови и различни процедурни правила за избор на член на ВСС. Ние и подкрепихме трите законопроекта, които бяха внесени за промени в закона за съдебната власт. Ние ще внесем съответно и промени, тъй като тъй бързо прокламираната съдебна реформа, това е част от съдебната реформа, оказа се, че получи не 7 дена, а 21 дни от Прогресивна България за промени между първи и втори
0: четвърт. Тя да се случи 20 дена, ще ги
1: промени, за да попречим това, което те претоплят манджата, всъщност проблемите, които създават на хората, които са на входа на съдебната система, тъй като и лицата, които са спечели конкурси за назначаване, сега не могат да бъдат назначени, и лицата, които трябва да започнат обучението в НИБ Национален институт по правосъдие, 9 месеца не могат да го започнат, лицата, които трябва да бъдат назначени за младши магистрати, не могат да бъдат назначени, а пък младшите не могат да бъдат назначени за редови и се обесилват решенията взети по вече приключили конкурси. Има един за новоназначени магистрати, който се обжава и с предложените промени от Прогресивна България това нещо няма да е възможно. още утре ще внесем предложение между първо и второ четене, за да успокоим хората, които са на входа на съдебната система, че те ще могат наистина да започнат своята работа като магистрати.
0: Още парламентарни теми, но след много кратките реклами.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Петър Петров от Възраждане, депутат. Утре ли влиза за разглеждане закона за антикорупционната комисия?
1: Утре влиза за разглеждане закона за възкресяване на неработеща антикорупционна комисия,
0: ако която... Ако се възкреси като работеща, вие как ще гласувате?
1: Тя не се възкресява като работеща. Там е проблема 90% от закона, който беше отменен, и начин на работа на тази комисия се възстановява. В цифри какво означава това? От 800 сигнала за корупция годишно, 400 не са разгледани. По 400 разгледани прокурорски проверки имаме около 300-320 отказа. Нито един път през последните две години и половина комисия за противодействие на корупцията, която възкресяват, не е обжалва нито един отказ, не е обжалва нито едно прекратяването около 150 за последните две години. Как тази комисия ще достигне до обвинения, до предаване на съдна лица за
0: корупция? Това е за миналото. Говорите за минали и състав, и миналата, и конструкция.
1: Не, говоря за миналия закон,
0: при сега?
1: Който лица подали сигнал за корупция да нямат право да обжават откази на прокуратурата, специално за корупционни престъпления, който модел се възкресява и в сега предлага.
0: И сега няма да могат да обжават.
1: И сега няма да могат. Прогресивна България им казва: дава им заявка, уважаеми български граждани, подавайте сигнали за каквито искате други престъпления, само за корупция срещу политици и лица, заемащи публични длъжности, не подавайте сигнали, защото отказите от прокуратурата в последствие на бездействащата комисия няма да може да ги обжалвате пред съд. Доно до утре размислят.
0: Това е вашето предложение, така
1: нашето
0: ли?
1: Нашето предложение, разбира се, съдебен контрол.
0: И на финален въпрос, какво мислите, новите правила за работа на депутатите ще превърнат ли по-динамичен парламент и по-малко барборещ и с, така да се каже, сгубене на време?
1: Всъщност ще ограничат една от основните конституционни задължения и правомощия, едно от основните конституционни правомощия на парламента, парламентарния контрол. Силно се ограничава контрола върху министра от страна на народни представители. Според мен се нарушава конституцията и принципите, залегнали за контрол върху властите и за парламентарен контрол от страна на Народното събрание. Гласувахме против тези промени. Ще продължаваме да работим активно по парламентарния контрол върху министра. Казвам го като представител на парламентарна група, която до момента за 5 парламента има 2340 зададени въпроси към министри, повечето по сигнали от български граждани.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 29 май, часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Продължаваме да следим скандалния случай с незаконното строителство на 104 сгради на площ от 100 декара край Варна. Защо институциите, местната власт и държавата допуснаха в гората в местността Баба Алино да изникне комплекс в разрез с закона? С какви средства е направена инвестицията на корпорацията и защо не са предприети никакви действия в продължение на години строителството в гората да бъде прекратено? Отговорите ще търсим в предаването.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Първо пожелаваме ви един прекрасен петък и по всичко изглежда, че ще бъде слънчев както петъка, така и уикенда, но подробностите ще разберем малко по-късно от професор Георги Рачев. В предаването ще говорим и защо достъпът до наркотици вече е толкова лесен, че може спокойно да го сравним с поръчката на храна онлайн, само на няколко клика. За това ще говорим с новия заместник директор на митниците в рамките на предаването. Ще обърнем и специално внимание на вашите сигнали и ще отидем в Видинско, където жителите на няколко села са силно притеснени заради много натоварения трафик и буквално прелитащи с изключително висока скорост тирове през населените места. Продуцентът днешното предаване е Васил Детелинов, а ето и акцентите до края на предаването.
0: В минутите след 7.30 в студиото ще бъде професор Георги Рачев, който ще ни каже как ще изпратим месец май, какви температури ни очакват през почивните дни, ще има ли валежи и опасност от градушки.
1: Да, всички се вълнуваме много силно от тази тема. Ще говорим и с новия директор на заместник директор на митниците, както ви казах, защо достъпа до наркотични вещества е толкова лесен и толкова притеснително лесен, бих казал. В 7.45 той е Стефан Бабин. Как му беше фамилията?
0: Бакалов. Ще бъде наш гост. В минутите след 8 отново насочваме вниманието ви към скандалното строителство край Варна. Как се стигна до изникването на комплекс от 104 сгради, действително под погледа на местната власт и на държавата. Бездействие, подкрепено по някакъв начин, подплатено за корупция в огромни размери ли става въпрос, ще разберем ли някога истината и каква ще бъде съдбата на тези постройки. Ще включим наживо от Варна кмета Благомир Коцев.
1: Човека, който трябва да отговаря за тези неща, ще бъде в ефира на тази сутрин. 8.35, Владимир Начев. Как да изберем мултифонд за втора пенсия?
0: В минутите след 9, авиобаза Безмер за деня на детето, ден на отворените врати, ще организират там.
1: Да, а в 9.20 Саша Везенков, споменът, който няма да бъде забравен.
0: Сега е ред на новините с Поли Мечкоева. Останете с нас.
2: Добро утро, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Пожар в апартамент в хотел на Слънчев бряг отне живота на 47-годишен работник. Мъжът се задушил от дима при опит да избяга от пламъците. По първоначална информация, вчера след обед на място са работили трима заварчици, но искра подпалила помещението в хотела, а огънят бързо се разраснал. Двама от работниците успели да се спасят, като скочили от балкон на нисък етаж. Третият мъж вдишал голямо количество дим и колабирал. При пожара са изгорели три стаи от хотел.
3: Ситуацията е овладяна, няма пострадали туристи, всички са изкарани от хотела. В момента се намират в друга част на хотела.
4: От терасата видяхме голямо задимяване. Всичко беше черно. Хора бягаха навън. След това на място дойдоха екипи на пожарната и започнаха да гасят.
2: Продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци и законни ли са постройките. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. Беше показан клип, за който се твърди, че от 27 октомври 2023 година, два дни преди първия тур на местните избори, на който се вижда, че дейности вече има и отрече общината да е бездействала под негово ръководство. От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса. Сега към случая в Благоевград, при който момиче загина след като падна от петия етаж. Очаква се окръжна прокуратура в града да протестира определението на съда, с което 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство, бе освободен от ареста. Междувременно заради общественото недоволство, окръжен съд Благоевград излезе с позиция, в която се казва, че съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в закона предпоставки за налагането на мярка въз основа на събраните до настоящия момент доказателства. От съда допълниха, че правосъдието се основава на тях, а не на, цитирам, обществен натиск, мнения и емоции. Тази вечер пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на дъщеря им. Повече от 11 часа отне на депутатите да приемат окончателно новия правилник за работа на Народното събрание. Ето и новостите. От тук нататък вече ще са необходими минимум 48 подписа за създаване на временна комисия по конкретен проблем. Няма да се изслушват министри в деня на опозицията. Съкръщават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути. Също така се отлага неограничено отговор от премиера и министрите в рамките на парламентарния контрол. Всичко това е доста депутатите от опозицията. Те настояха, че с промените в правилника се ограничават правата на всеки един от опозиционните депутати. Въпреки ожесточените спорове, в зала правилникът беше приет от депутатите късно вечерта. Приключи първата визита на Румен Радев в европейските институции като премиер. На последната си среща с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, Радев призова за по-справедливо разпределяне на европейските помощи за конкурентоспособността, така че и по-малките страни да се възползват от тях. Напълно разбираме нуждата Съюзата да инвестира повече в конкурентоспособност, сигурност и отбрана, но в новия бюджет на Европейския съюз да не се пропускат въпросите за политиките за сближаване и земеделие. Това заяви българският премиер на срещата си с Антонио Кошта. Преди това министър-председателят разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Радев гарантира, че до края на август страната ни ще изпълни всички изисквания, за да получи всички средства по плана за развитие и устойчивост. Конна полиция охранява бреговете на Сена в Париж, за да предотвратява къпането в неохраняеми зони. Мярката е заради необичайно високите температури за този период на годината. Вчера във Франция беше измерен температурен рекорд за месец май за цялата история на метеорологическите изследвания – 37,8 градуса по Целзий. Горещините измъчват и цяла Западна Европа. Във Великобритания младеж се удави при опите да се разхлади във водата. В 17 департамента във Франция вчера беше обявен жълт код за опасност. За днес техният брой е намален на 14. Властите предупреждават хората да вземат предпазни мерки срещу жегата и да не се къпят в неохраняеми водни басейни. Нещо любопитно за финал. Британска трупа танцуващи мъже над 50-те стават хит с бързо растяща популярност в интернет. Запахтените татковци вече имат над 700 000 последователи. Групата са се събрали мъже от Бристъл, уморени от живота или търсещи разнообразие след тежък работен ден. Или пък просто бягащи от семейното щастие. Жизнерадостните танци и завладяващата хореография бързо им печелят слава не само в местните клубове, но и на по-големи сцени. Любопитното е, че нито един от тях не е имал танцовални умения преди да се впусне в авантюрата и са постигнали успеха си само с 1 час репетиции седмично. А сега вижте каква е прогнозата за времето за днешния ден и за уикенда. В прогнозата след секунди с Алекс Янкова.
5: Добро утро!
2: След динамичните дни, днес времето в страната ще се подобрява. Все още на места към този момент в Източна България има слаби валежи от дъжд, но по-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява и ще има повече слънчеви часове там. В по-голямата част от страната ще бъде слънчево и приятно. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В столицата около 23 градуса. Поглед и към планините, където по това време има слаби валежи в масивите от Източна България. След обед времето ще се подобрява и облачността ще намалява. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад, а максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И в събота и неделя очакваме повече слънчеви часове и затопляне. В неделя дневните температури на места ще достигат до 30 градуса. Превалявания предстоят главно само на места в планинските и източни райони. Още с началото на юни обаче атмосферата отново ще стане по-нестабилна. В понеделник краткотрайни валежи и гръмотевични бури се очакват главно в Западна България, а във вторник над южните части от страната. Тогава отново се увеличава и вероятността за градушки. В сряда изгледите са за краткотраен дъжд с гръмотевици, главно в Южна България. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин започва. Останете с нас!

0: Добро утро отново в минутите след 6, 6 и 6 е точно в момента. Направете си едно хубаво кафе, ще има един прекрасен петък, а ние ще минем през акцентите от деня вчера и през тази нощ.
1: Дълго заседание вчера в парламента. Очакваше се да бъде разгорещен дебата около правилата, по които ще работят депутатите в 52-то Народно събрание. 12 часа продължи заседанието, а мнозинството окончателно прокара промените в правилника, които предложи и които предизвикаха доста сериозна буря, знаете. Предвижда се въвеждането на предложените от новата власт, извинявайте, промени, предвиждат скоростно законодателство и според опозицията свиване на възможностите за контрол върху изпълнителната власт. Поправките в правилника станаха повод, знаете, и за първото доста сериозно противопоставяне между управляващите и опозицията в Народното събрание. Дебатът вчера премина с доста остри критики от страна на опозицията срещу най-спорните промени в правилника, съпътствани от настойчиви призиви към управляващите да преосмислят част от своите предложения. По отношение на временните комисии, една от спорните теми в парламента, беше прието все пак това да става с подкрепата на 48 народни представители, нещо на което опозицията се противопостави. И именно по тази тема беше и една от основните критики. Ще видим какво ще последва. Действително по-бързо, по-ефективно, по-качествено законодателство или заглушаване и смачкване на опозицията, каквито са съмненията на опозиционните парламентарни групи в парламента.
0: Да, има дискусии. Основният акцент на опозицията беше, че няма нито една партия, освен Прогресивна България, която да има 48 депутати. От управляващите казаха обаче, ако темата е толкова важна и значима, ще съберете достатъчно гласове, за да има такава комисия, и отпадна изслушването на министрите в деня на опозицията. Темата е важна и ще говорим още по нея. Но сега към другия акцент от вчерашния ден, това, което се случи в Кърджали. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в полицията, а причината, съмнение, че е повлиял върху избора на изпълнител на обществена поръчка. Извеждането на градоначалника от общината с полиция обаче беше определено от ДПС като полицейска репресия. По информация на BTV, обект на проверката са няколко обществени поръчки, като фокусът е върху изграждането на приют за бездомни животни, който е в близост до Кърджали. Поръчката е стартирала през 2024 и трябваше да бъде завършена до средата на тази година, но имало проблеми с лошо време и различни причини, поради което се е забавило изграждането, но така или иначе става въпрос за обект, който е струвал около 3 милиона евро. Така подозренията се нямаше информация вчера, че е дадена много голяма авансова сума. Всъщност терена е предоставен от общината. Трябва да има 11 сгради, а капацитета на този период са 1000 животни. Нека да чуем вчера реакциите. Доста хора се събраха в Кърджали в подкрепа на кмета Ерол Мюмюн. Той беше разпитан и след това говори и пред хората, и пред медиите. Да чуем малко повече.
2: Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета.
3: В момента Министерството на вътрешните работи действа по най-безпардонния начин. Връщат мракобесните комунистически времена отново. Никой не може да си позволи да отнема правата и свободите на кмета на община Кърджали и на който и да е български граждани.
4: България, за съжаление, продължават полицейските репресии. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, първо бях отведен, без да ми бъде обяснено защо. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда.
5: Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев.
2: Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
0: Да, много дискусии сега, дали кмета трябваше да бъде изведен, привикан по този начин на разпита, дали трябва да въобще да се говори за така етническа линия и да се така пипа по тази тънка струна. Много дискусии по тази тема, темата ще продължи и днес, важна е и обществено значима.
1: Много дискусии предизвиква през последните дни и темата за незаконния строеж край Варна.
0: Град, да му кажа.
1: То, да, можем спокойно да кажем град, при положение, че става дума за 104 постройки на площ от 100 декара в гората. Вчера продължиха политическите престрелки и взаимните обвинения в Общинския съвет във Варна. Поводът, че е отговорността за строителството в местността Баба Алино край Златни пясъци. Вчера кметът Благомир Косев даде обяснения пред съветниците относно действията на общината през последните дни. По думите му, строителството е започнало при предишното управление на ГЕРБ след издаването на удостоверение за търпимост от бившия главен архитект на район Приморски. Косев заяви пред съветниците, че при неговото управление са правени опити и са издавани актове, дейностите да бъдат спрени. От ГЕРБ обаче пък бяха категорични, че това е пореден опит Благомир Коцев да си измие ръцете с предишната администрация за нещо, за което е пряко отговорен. И още информация от варненския кмет. Снощи той написа в социалните мрежи. В крайна сметка са участници, активни или пасивни, навярно има и в община Варна. По тази тема проверките ни са на самия финал и още утре ще обявя резултата от тях. Очакваме да чуем какъв е резултата от тези проверки. Ще включим в предаването в минутите след 8 варненския кмет, за да ни разкаже какво точно е проверявано, какви нарушения са установени, кои са отговорните лица, които са замесени в схемата. Стана ясно вчера, че шефа на кадастъра във Варна е подал оставка. Ще има ли и други наказани, ще има и отстранени, ще има ли привлечени към наказателна отговорност в този случай? Ще коментираме малко по-късно в предаването, но нека да чуем още по тази тема от вчерашния ден.
6: Коцев, формално, от април 24-та, като минимум, през заповедта му 25-та година до предната седмица, когато искаха да узаконят въпросният ПУП, на практика не е предприел абсолютно нищо, за да спре тези строежи, а напротив ги е фаворизирал и е искал и ги е подпомагал всячески, за да бъдат те узаконени.
7: Всички институции са замесени и активно подпомагат това да се случи. Единствено община Варна работи в обратната посока. Тя спира, установява незаконно строителство, издава съответните документи. Дали е можело по-бързо да стане, може би, ще го проверим и ще поемат отговорност на съответните лица.
1: Важно е да се уточни тук и действията на ДАНС, от какво са продиктувани. Знаеш, само в рамките на дни първо е издадена заповед за екстрадицията на украинския инвеститор Олег Невзоров. Дни по-късно тази заповед е отменена от шефа на ДАНС по онова време Деню Денев. Темата коментира вчера в лице при Цветан Каризова и Румен Миланов от Прогресивна България, който каза, тази тема е важно да бъде обсъдена и в комисията за контрол на службите в Народното събрание. Той подкрепя една такава идея. Казусът, разбира се, коментира и вътрешния министър Иван Демерджиев, като заяви във Варна, че има хора, които са решили да създават собствен ред и закони, но по думите му тази практика ще бъде прекратена. Демерджиев допълни, че обект на разследването са местните власти, както и полицейските структури в региона. Ще включи малко по-късно в предаването и представителя, по-скоро началника на регионалната дирекция по горите в Варна, защото знаем, че всъщност първите хора, които установяват, че в района се случва нещо нередно, са именно служителите, подчинените на Тодор Гичев, които отиват там на място и установяват незаконната сеч в този район. Подават се сигнали, след това те потъват някъде в институциите. Очевидно и прокуратурата не е предприела необходимите действия. Но така или иначе, само в рамките на 3 години изникват тези сгради.
0: Покажем...
1: И ние видяхме вчера и част от хората, които живеят там. Показахме ги в BTV новините. Това са много семейства, включително и с малки деца. Някои от тях казват, теглихме ипотечен кредит, за да си купим тези апартаменти. Разбира се, притеснени са, защото, знаеш, заявката на местната власт е, че тези постройки ще бъдат съборени. Големия въпрос е колко ще струва една такава мащабна акция, защото със сигурност ще излезе доста скъпо. Най-вероятно инвеститора няма да предприеме доброволно такива действия и в крайна сметка ще се наложи това да бъде извършено от общината. Живеещите там обаче най-вероятно пък ще търсят правата си по съдебен ред. И в този смисъл, колко дълго ще отнеме цялата сага, а как ще бъдат обезщетени тези хора, защото те са платили за жилищата, които обитават, все въпроси, на които ще търсим отговори в минутите след 8.
0: Те ще трябва да търсят отговорите от инвеститора. Тук има нещо, един много важен момент. Те казват, че са взели апартаментите с там къщи или каквото да имат като собственост с ипотечен кредит, но едва ли са ипотекирали тези жилища, защото не мога да си представя как нещо, което няма документи за собственост, няма акт 14, 15 или 16, може да бъде ипотекирано. Много въпроси изникват.
1: Но те имат нотариални актове за тези апартаменти.
0: Това е въпросът, как са издадени тези документи. Очевидно има нещо, което обществото все още не знае. Ние направихме с колегите един опит да видим кое как се е случило през годините. Сега ще ви покажем ние карти от Google Maps. Проследяваме целият път, как се е случило. Сега започваме първата карта. Това е 2005 година. Виждате в ляво този район, който е доста зелен. Видимо, разбира се, тук уточнявам, че някои от картите, може сателитната снимка в различни периоди, някъде е по-зелено, на други места са паднали листата и се вижда малко по-различно, но така или иначе района е абсолютно един и същ. Това е 2022 година. Тук очевидно все още няма някакво започнало строителство, но сега отиваме на 10 март 2024 година. Тук също не се вижда особено раздвижване и голяма разлика в този район, но вече на 19 октомври 2024 този град се е поразвил доста сериозно. Сега, вчера уточняваме, че всъщност общината вече беше начелна от Благомир Коцев и неговия екип през април 2024 година. Той казва, че е започнало преди това, имало основи. Ние не можем да гадаем от сателитните снимки, но ето сега, това е на 6 марта 2025, този град вече е доста, доста добре развит. Защо и как общината е проспала, те доста късно са разбрали за този град, как е възможно това, какви действия са предприели, пак казваме Богомир Коцев в ефира на BTV тази сутрин, малко след 8 часа, много въпроси имаме към него.
1: Темата предизвика сериозна буря и в Народното събрание. От партия Възраждане съобщиха, че в края на миналата година има входиран доклад на ДАНС за дейността на украинската компания Строител, който е бил засекретен от предишното ръководство на Народното събрание. Упреци към предишното мнозинство в парламента отправиха и от Продължаваме промяната. Депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков обясни, че Възраждане са имали изпреварваща информация по казуса, докато са председателствали в предишния парламент комисията за дейността на специалните служби, сред които, знаете, е и ДАНС. Рашков допълни, че на всяко заседание било искано изслушване на вече бившия шеф на контрразузнаването ни Деньо Денев, да чуем още от Народното събрание.
8: Всички заседания в частта за изслушване и в председателя на ДАНС Деньо Денев бяха бламирани от представителите в същата комисия на политическа партия ГЕРБ и Движението за права и свободи Ново начало. До едно от тези заседания нито веднъж ние не чухме Деньо Денев. Сега ми се струва, че вече се поизясняват причините за това, защото за да прикриваш една такава групировка, която строи някъде на българска територия, както се оказа без необходимите строителни книжа в момента, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка, която извършват тези строителни дейности.
9: И днес сме входирали искане до председателя на Народното събрание да бъдем запознати с този доклад, тъй като той, доколкото разбрахме, е за дейността на украинската престъпна групировка и за нейния управител и собственик Олег Невзоров.
2: Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствен ред и да създадат собствени закони на територията на Република България, нещо, което няма да толерираме и много бързо ще му сложим край. Да, една територия, която територия очевидно те са се напътили да управляват, нещо, което няма да се допусне, не само на територията на Варна, а никъде на територията на Република България. Има и хора от така общината и от държавни институции, които очевидно са им съдействали в това отношение. Ще бъде взето отношение по всички тези линии. Разбира се, ще проверим действията на полицейските служители там. Така че нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна. Скоро ще видите и самите резултати от действията.
0: Да, темата продължава и днес. Да кажем, че украинската корпорация Cooper Corporation днес обявиха, че ще дадат пресконференция. Очакваме тяхната позиция.
1: Те продължават да твърдят, че всичко там всичко се е случвало законно. Законов път. Ще чуем какво имат да ни кажат. Продължават, както стана ясно от думите на вътрешния министър, проверките и в общината, и в офиси на въпросната фирма, и в полицията за това как се е случила тази схема, какво е предприето от институциите, които са отговорни по този въпрос. Излезе информация, че има въоръжена охрана в района, която не е допускала представители на държавата и на институциите. Как се е допускало това?
0: Това е малко несериозно, честно казано. Общината и държавата да не може отговори да влезе в нещо, което се строи незаконно, защото някой седи на вратата и казва не може да влезете. Някакси не изглежда много, много адекватно, но така или иначе много въпроси днес имаме да зададем и на кмета Богомир Коцев и пак да кажем, че ще говорим и с директора на регионалната горска дирекция, който ще ни обясни какво е сечено там, колко е сечено, предприети ли са някакви действия, би трябвало да се сигнализира и прокуратурата, може би така предполагам. Така или иначе темата ще бъде акцент днес в предаването. Сега продължаваме и с другите акценти за цените, които плащаме. Пореден е ръст на стоките в малката потребителска кошница в рамките на един месец. Това показват последните анализи на КНСБ. И сега, ако погледнем и малко по-детайлно към графиките, ако през април стоките с най-необходимите продукти, които присъстват в кошницата, са стрували 61 евро и 5 цента, то месец по-късно цената им е 61 евро и 51 цента, т.е. поскъпването с някъде с около 46 евроцента. Сред стоките, които обележат най-чувствителен ръст през месеца са хлябът, лимоните, кафето, минералната вода и бензинът, разбира се, за което няма големи изненади. Това показват анализите на експертите и това, което беше коментирано вчера, че има пак увеличение, но така силния ръст се е позабавил. Да видим и мерките, които предприемат управляващите, какви резултати ще дадат и кога ще всъщност ще сработят, защото те първо трябва да се приемат и закони и да се въведат справедливи стойности, цени,
1: прекомерни,
0: да се осветли веригата. Очакваме да видим какви ще бъдат и резултатите.
1: Да чуем още по тази тема сега.
10: През месеца април тази кошница нарасна с 2%, т.е. имаме продължаващо нарастване на цените, но с по-забавен темп. Това е индикатор, че се увеличават разходите за храна и това засяга най-вече нискодоходните домакинства, които все по-трудно покриват тези разходи.
0: Сега към акцентите до края на предаването в 7:30 ще говорим с професор Георги Рачев. Ще вали ли през почивните дни?
1: В 7:45 в студиото влиза Стефан Бакалов за борбата с наркотиците и съвети как да предпазим децата си.
0: След 8, Богомир Коцев, кмета на Варна. Кой разреши строежите в Баба Алино?
1: В 8:35 наш гост ще бъде Владимир Нечев. Как да изберем мултифонд за втора пенсия?
0: Малко след 9, авиобаза Безмер за деня на детето на отворените врати на авиобазата.
1: В 9:20 Саша Везенков, бащата на легендарния баскетболист Александър Везенков, споменът, който няма да бъде забравен.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! След нестабилното време през последните дни, днес ни очаква постепенно успокояване на атмосферата. Към този час все още на отделни места в Източна България вали слабо. С напредването на деня обаче облаците постепенно ще се разкъсват и ще намаляват и над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Очаква ни приятен ден с дневни температури между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Планинските райони на Източна България по това време на деня все още има слаби превалявания. Следобед облачността ще намалее и времето ще бъде подходящо за разходки. Вятърът по високите части ще се усилва. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Последните два дни на май ще има повече слънчеви часове и постепенно затопляне, като в неделя дневните стойности ще са над 30 градуса на места. Валежи са възможни главно в планинските и

0: Добро утро, казваме на Петя Дикова, на професор Рачев.
1: Добро утро.
0: Ви пожелаваме да имате. И професор обеща, че ще е слънчево.
2: И прекрасно време, надявам се.
1: И днеска, и утрета, чак и неделя, чак по-късно неделя, малко така да бум-бум.
0: Както се казва, когато професор Рачев е в настроение, той винаги е в настроение, но в по-добро, и времето винаги е така много усмихнато. Сега обаче ще обърнем внимание на сигналите, които зрителите ни изпращат. Отново да кажем, редакционната ни поща е тази, долна черта, sutrin@btv.bg. И започваме един сигнал, който е изпратен на редакционната ни поща от Галя Василева. И тя пише: изпращам няколко снимки от град Варна. И сега ще посочим точно къде се намират, за да се ориентират и от общината. ЖК Младост 2, блок 141 и блок 132. Колкото и сигнали да изпратих, разговори с служители на общината по телефона, никаква полза. Моля да направите репортаж за какво става въпрос. Според служителите в кметството на район Младост, теренът е изкусен преди седмица, само където жителите не сме разбрали, пише госпожа Василева. Закосен е само по фактури ли става въпрос, казва тя. Това оставям на вас да разберете. Ето, повдигаме въпроса. Тук има и метърче, което демонстрира. Прясно косената трева е доста... Не мога да видя точно колко сантиметра, но един човек височина.
2: Спокойно можеш домашния любимец там в тази джунгла.
0: Да. Така че едва ли е прясно окосена на една седмица трева към община Варна, район Младост.
2: Следващия
1: си... Той има глобално затопляне, ама чак по толкова.
0: И торда бяха сложили, пак няма.
1: Може така, извинявай. Просто.
0: Се сме виждали трева.
2: Впечатлихте се. Да. Следващия сигнал е от Facebook групата, забелязано в Плевен. Йорданка Иванова пише... Това е положението от 4-5 години пред блок Даскал Димо 3. Водата просмуква в две от мазите и излиза в коридора. Всички живущи очакваме общината да вземе мерки за решаване на този проблем. Очевидно, до момента нищо не е предприето. Размера на локвата е впечатляваща.
1: Голяма е. Обикновено такива материали са свързани с зарибяване. Мога да си пуснат рибки или нещо подобно.
2: Но ето, сложили са си плочки, един своеобразен мост, по който да могат все пак без да газят във вода да стигнат до стълбището.
1: А сега нашият зрител Димитър Атанасов ни кани на археологически разкопки в старопрестолната ни столица, Велико Търново. Ето, той показва разкопките. Това са фонтаните, които си седат така, и кал, и мръсотия, и разпада се общо взето, всичко се вижда много добре. И той дори така в една шеговита форма каза: в Плевен, нали, Плевен сега го свързваме с липсата на вода преди време, фонтаните работят, а тук това е реалността.
0: Да, това са фонтаните в парк Марнополе.
1: Да.
0: Много интересна връзка. Аз така хареса ми препратката от водоема, между блоковия водоем в Плевен, към Търново и парка, който прилича. Как, много добре го определихте, професора, разкопки.
1: И така, истината така, е, че... Така го казва човекът, така археологически разкопки, защото то горе-долу така наново се откриват фонтаните. Само че не са от римско време или от преди Христа, ами са съвсем преснички.
3: И продължаваме с един сигнал, който получихме на редакционната ни поща. Владимир Георгиев пише: Буклук, София, Западен парк, моля за съдействие. Красноречив е нашият зрител. Моли за помощ и съдействие от страна на панела и на рубриката ни за зрителски сигнали. Дано, който трябва да гледа. Няма какво да се каже за тези кадри, освен за нашите радиослушатели. Да кажем, огромно, видимо нерегламентирано сметище с всякакви битови и строителни отпадъци.
0: А на зрителите да се извиним на загледката, но така или иначе трябва да търсим решение на тези грозни гледки и неприятни. И отново да призовем, изпращайте ни сигнали на тази долна черта sutrin@btv.bg. Ние ще търсим отговорите и може би ще

0: посетим и този район, за да видим всъщност откъде идват тези боклуци, защо не са предприети никакви мерки.
1: Да, за тяхното отстраняване. И продължаваме с още един сигнал в групата. Забелязано в Пловдив, Синен Пловдив, Лидия Тютюкова е качила снимка с кратък коментар: "Дай му шанс, Виктория." Сега ще видите снимката. "Дай ми шанс, Виктория."
0: Е, тя, госпожа Тютюкова, призовава Виктория да му даде шанс.
2: Може да е съгрешил толкова много, че няма право на втори шанс.
1: Или може би тя призовава за по-лична и бутикова комуникация, не толкова публична в случая с "Дай ми шанс, Виктория."
3: Е, виждали сме предложения, Виктория, за брак през билбордове.
1: Да.
3: Така, че...
1: Не трябва ли да има запетайка? Че аз си цялата мара птасала.
2: Запетайка, те са му търпели ръцете. Запетайка, какво мисли?
3: На мен ли си удивителен знак накрая на този призив?
0: Да, но би сега треперила му ръката от любовта и вълнението.
1: Но както и графитите, много тънка е границата между изкуство и вандализъм. Едно е красива рисунка, например, на Насимо, което си произведено на изкуството, друго е да драскаш и да, както и сигнали, които ние сме показвали, да загрозяваш градската среда. В случая също явно госпожа Тютюкова не е почитател на това публично обяснение в любов, макар че ако беше Свети Валентин, някакси може би по-лесно ще
2: да чака чак до Свети Валентин. Не може то да
3: ще го е забравила
2: отвътре. Тя може до тогава, Виктория, да е напреднала много.
0: Реално, ако се замислим с този чаршаф, едва ли ще смили много Виктория, но...
2: Аз не исках да кажам за този чаршаф, нали? Можеш...
0: И този чаршаф, то видимо.
2: Нещо по-така да...
0: По-стилно.
2: Да, по-стилно.
1: Добре. Ако желаят младите влюбени, могат да се свържат с нас. Ние може да им направим една малка рубрика "Море от любов", ако Наталия Симеонова позволи да използваме името и да разкажем тяхната история.
2: И понякога се случват такива неща, и сега, понеже е много модерно времето, си говорим за мечки. Един клип, гледайте много внимателно, да много успеят колегите да го повторят. Това е съвсем близо до нас, в Румъния, близо до един язовир. Колата е с Велико Търновска. Да, мама и дребосъка обикновено си просят нещо за храна и гледат сега какво става. Нашенеца е пострадал много сериозно, шофьора. Предпазил се с ръка, за да може да мечката да не го удере тотално в лицето. Да не забравяме, това са диви животни и начина и агресията им понякога е малниеносна. Ние нямаме тези възможности за реакция. Така, тези мечки, дивите, нямат нищо общо с мечоците в зоопарковете. Това е най-силното животно, може би, като махнем Великата петорка от Африка по нашите планини. Страшна е агресията. Не знам дали сте виждали мечка така на живо, особено лапата й. Би ли си показала едното пръстче? Толкова е ноката й. А те са пет.
0: Да.
2: Това нещо е като резачка, жестоко.
0: Ножове.
2: Да. Първо, не мога да избягаш на мечката. Невъзможно. Тя тича по-бързо от човека.
1: Катери
2: се. Катери се, не мога да се качиш на едно дърво, защото ще дойде след тебе. Не може да минеш да се свреш някой храст, тя през храста минава все едно, че някаква паяжина. Единственото...
1: Правиш се на умрял, нали?
2: Това е невероятна заблуда. Мечките различават много добре кое е мърша, кое е живо. Това да се правиш на умрял, първо, не знам как ще направиш на умрял, защото...
1: Пулсът ти ще ти издаде.
2: Ти целият ще трепери.
0: Топлина излъчва тялото, трепериш, дишаш.
2: Единственото, което е много важно, ако можеш да запазиш спокойствие, защото всички казват, запазете спокойствие. Как ще запазиш спокойствие срещу тебе един змей? Такъв, първата ти работа е да се обърнеш и да търтиш, да бягаш колко се може по-бързо. Единственото, което е, свеждаш поглед, в никакъв случай не в очите. Всички животни възприемат погледа в очите, дивите животни, като тотална заплаха. Свеждаш поглед и бавно с миши стъпчици започваш да отстъпваш. Сега хората, ловджиите, които са наясно с тези неща, казват, че тази граница 15-20 метра е границата, в която мечката не гледа да те нападне. Ако се скъси дистанцията, просто тя е принудена по закон на джунглата да тръгне към тебе, да те оплаши. Понякога точно това се правят, особено те африканските слонове, а пак ако е с малко, просто нещата са много, много, много тежки. Хубаво е в планината, винаги съм съветвал, понеже съм планинарче, израснал съм в планината, да не се ходи сам. А ходи сам в ниското. И хубаво да си приказвате, да си разправяте вицове.
1: Но ето,
2: това,
1: шофьора също не е сам.
2: Храненето на диви животни...
3: Абсолютно забранено е.
2: Априори да, трябва да се забрай.
4: Тук е
2: ето,
4: много
2: след малко ще видиш, за... тя си е добричка, мирничка, всичко е тихо и в един момент става страшно.
0: И подхвърлят нещо от колата.
2: Да, тя го изяжда, да.
1: Те си имали изяжда, добри намерения, но...
0: Ами да, обаче това, както каза и професор, това е диво животно и с него трябва да се внимава. Вчера показахме едно спасено лисиче, много сладко, в което по време на ефир ветеринарната лекарка тръгна да го храни. Отвори клетката, но тя беше с ръкавица. Директно скочи и ухапа ръката. Директно. Така че диви животни, просто така да се опитваме да се държим все едно сме в зоологическата градина, не е подходящо.
2: Но последно предупреждение. Клинична болест е да вменяваш на диво животно човешки характеристики. Миличко, приятничко, сладурче, то мисли, то чувства. То е диво животно. Толкова оттам нататъка ти просто изпадаш в една така
1: клинична пътека. И то е майка,
2: пътека,
1: която трябва да опази рожбата си. Ако ми позволите, два американски штриха. Първо, едно любимо наше предаване от нашето детство, в което ни така съветваха, не правете това вкъщи. Не правете така. Просто не правете, дори да е смятате, че това е сигурно. Закон номер едно, че това са диви животни. И втората пак американска нишка, сещам се за тънката граница между това да искаш някакво специално преживяване, да преживееш или да имаш чудесен кадър за социалните мрежи, доколкото разбрахме, това е функционер в БФС, нападнатия
0: да,
1: мъж.
0: Той е в района на Велико Търно, там живее
1: работник. Пожелаваме му бързо да се възстановява. Може би имало и деца в колата, за които това е допълнителен шок, но в Гранд Каньон, ако си спомняте, нещастните случаи, които се случваха само защото хората търсиха идеалната снимка или по-вълнуващ кадър, все пак на нас наистина от деца са ни казвали, че с мечка шега не бива и всякакви от вчера подмятани шеги, който го е страх от мечки да не ходи в БФС, нали, за мен са тотално безвкусни, защото, ето, ако можем да се получим, защото и човека, който снима от другата кола, той не успява да предвещая такъв един злощастен сценарий, дано хората да са добре и дано...
0: Да, ние се свързахме с него, очакваме и неговата така история, но пътува към България, за да може да
1: продължи
0: през Пирогов и да му правят така адекватно лечение да има на ръката, но темата ще продължим. Професоре, имате нещо за екстремни жеги? Да ни кажете.
2: И може никакъв проблем. Екстремните жеги в Западна Европа отминават. Днеска и утре е отново топличко. Екстремните жеги са в Великобритания и едни малки островчета на север от Великобритания, където отбелязаха абсолютните максимални температури, не само за май месец, а въобще. Европа мина една, да кажем, не кой знае колко сериозна, топла вълна, която продължи сравнително кратко, продължение на 5-6 дни и която ще дойде при нас. Само че От понеделник. Май вече го оставяме, от понеделник, от първи ще дойде при нас.
0: Да, имам предвид, че май ще дойде при нас, май не през месец май. Нас,
2: точно така. Ще продължи, може би, една седмица или 10 дни с не много високи температури. Юни месец. Юлия, спомняш си, във вторник и така заиграхме с водата по Черноморието, къде трябва да се къпем. Вече има измервания по нашото море, 20 градуса, и ще продължи да се затопля следващата седмица още по-бързичко и по-скоро. Така че в Европа, там където лятото в Дания, в Нидерландия казва, че бъде в вторник, а миналата година пък беше в четвъртък лятото, там вече по няколко дни усещат всичко това. Това се случи и в момента Западна Европа. Сега е много модерно, колкото бебетата ще реват, за да им обърнеш внимание. И когато са гладни и когато искат контакт. Така и с доста международни организации, които непрекъснато ни плашат, как ще кипнем.
0: Те искат, може би, нещо друго. Но...
2: Аз от 40 години непрекъснато умирам, идва края на света, затопляме се и не знам си какво. Въпросът е да ти обърнат внимание и да ти увеличат субсидии.
0: Да. Да кажем само, че още за времето у нас, какво предстои в следващата уикенда и следващите седмици, следващата седмица, след 7:30 ще си говорим с професор Рачев.
1: Накрая, ако искате, да ви кажа за всички любители на поговорката «Богатите също плачат», да обърнем поглед към една семейна сага, която повечето световни медии не подминаха. Нова тъжна глава в горчивите отношения между бившите съпрузи Анджелина Джоли и брат Пит. Според Daily Mail, Пит е съкрушен, защото синът му Мадок се подал молба да отпадне фамилията Пит от цялото му име. Мадок Шиван Джоли Пит. 24-годишното момче е последвало примера на сестрите му, които са общи деца на бившата двойка. Неофициално още през февруари в финалните надписи на филма на майка си Кутюр беше изписан като Мадокс Джоли, а не като Мадокс Джоли Пит. Припомняме, 62-годишният Пит и 50-годишната Джоли, освен сина си Мадокс, имат още 2 осиновени и 3 биологични деца. Осиновените са от Виетнам, Етиопия и Камбоджа. Не, че има значение дали са осиновени или не, казвам го за статистиката. Така че, ето, не можем да си представим какво стои зад едни такива бляскави усмивки. Само те си знаят. Видяхме и Мадокс. Предстои да разберем.
0: Да, както добре каза, само те си знаят. Нали, фасадата е много хубаво нещо, ама какво стои отзад, не е наша работа, те си знаят. Ние обаче знаем какво ще има днес предаването. Нали така, Юле?
3: И това е добре.
0: Това е добре. Много е важно. Професор Рачев също знае, че в 7:30 ще си говорим с него, ще разберем дали ще вали, едва ли ще вали през почивните дни. По-скоро, както стана ясно, кога ще нахлуят така сериозните жеги в България, то вече през деня е доста топло.
3: В 7:45 наш гост ще бъде Стефан Бакалов, заместник директор на Агенция Митници за борбата с наркотиците и съвети как да предпазим децата си.
0: След 8 ще говорим с кмета на Варна, Богомир Коцев. Кой разреши строежите в Баба Алино?
3: В минутите след 8:30 Владимир Нечев ще бъде тук с съвети как да изберем мултифонд за втора пенсия.
0: След 9 авиобаза Безмер, ден за деня на детето, ден на отворените врати там.
3: В 9:20 среща с Саша Везенков, бащата на Александър Везенков, споменът, който няма да бъде забравен.
0: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Kaufland.
2: Здравейте, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Двама души пострадаха след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са били евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която остава косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. У нас продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино край Златни пясъци, законни ли са постройките. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление на ГЕРБ. От ГЕРБ обаче посочиха, че пряката отговорност за контрола на незаконното строителство е единствено на кмета и няма как да прехвърля вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса. Сега към случая в Благоевград, при който момиче загина след като падна от петия етаж. Очаква се окръжна прокуратура в града да протестира определението на съда, с което 20-годишният студент Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство, бе освободен от ареста. Междувременно заради общественото недоволство окръжния съд в Благоевград излезе с позиция, в която се казва, че съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в закона предпоставки за налагането на мярка въз основа на събраните до настоящия момент доказателства. От съда допълниха, че правосъдието се основава на тях, а не на, цитирам, обществен натиск, мнения и емоции. Тази вечер пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на дъщеря им. Военни моряци спасиха бедстващи рибари край нос Атия. Мъжете излизат в открито море с гумена лодка, която се обръща. Прекарват часове във водата и всяка минута е решаваща. Дания Танасова разказва.
3: Сутринта Сириус изпълнява задача в открито море, когато екипажът забелязва лодка и хора във водата. Командирът дава заповед за курс към тях.
4: Насочихме кораба, вхвърлихме спасителен пояс към тях, след което ги издърпахме и ги качихме на борда. Видимо, така бяха изпаднали в хипотермия, в състояние, в което трябваше да им се окаже бързо съдействие и помощ.
5: Как да се подходи към тях, какво състояние са. Докато установим тези неща, винаги го има притеснението, адреналина.
3: На брега ги чака спешен екип. Мъжете са прегледани в добро общо състояние. Те са баща и син от Стара Загора, дошли да ловят риба.
6: Мъжете излизат в открито море след тази лодка, което е изключително опасно. Тя е много лека и подходяща по-скоро за басейн.
3: За капитана и моряците това е поредната спасителна акция.
4: Това, че помагаш на някого, било то и на цената на да се спаси човешки живот, просто е повече от хубаво.
5: Ние постоянно се подготвяме за такива неща. Всяка година ги тренираме и всяка година спасяваме животи.
3: За БТВ новините, Дания Танасова.
2: Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според ВАНС все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. У нас паркът Заимов в София се преименува на Оборище. Това реши столичният общински съвет. Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество, като общински съветници в столичния общински съвет, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно парк Оборище. Това пишат вносителите в своя доклад. Конна полиция охранява бреговете на Сена в Париж, за да предотвратява къпането в неохраняеми зони. Мярката е заради необичайно високите температури за този период на годината. Вчера във Франция беше измерен температурен рекорд за месец май за цялата история на метеорологическите изследвания – 37,8 градуса по Целзий. Горещините измъчват и цяла Западна Европа. В 17 департамента във Франция вчера беше обявен жълт код за опасност. За днес техният брой е намален на 14. Властите предупреждават хората да вземат предпазни мерки срещу жегата и да не се къпят в неохраняеми водни басейни. А какво време ни очаква у нас? В прогнозата след секунди с Алекс Янкова.
1: Години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на Бирсе.bg.
11: Така, как да намерим съкровище?
12: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
13: Ура! Ще търсим съкровище!
12: Това са те!
14: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
15: Това е голям сочен кремиш!
12: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
16: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
17: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Добро утро! След няколко дни с динамично време, днес обстановката постепенно ще се нормализира. На места в Източна България все още има слаби превалявания, но до обяд облаците ще започнат да се разкъсват и валежите ще спират. В повечето райони на страната денят ще бъде слънчев и приятен. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Тук столицата около 23 градуса. В масивите от Източна България все още има слаби валежи, но по-късно и там дъждът ще спира и след обед навсякъде ще бъде слънчево. Предстои усилване на вятъра по високите части. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Прогнозата за събота и неделя е за повече слънчеви часове и по-високи температури, като в неделя дневните стойности в някои части от страната ще са над 30 градуса. Валежи ще има само на отделни места в планините. Още в началото на юни обаче времето отново ще стане по-неустойчиво. В понеделник се очакват краткотрайни валежи и грамотевици в Западна България, а във вторник над Южна България. Повишава се и рискът от градушки. Сряда изгледите са за краткотраен дъжд с грамотевици в южните части от страната. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Напрежение заради натоварен трафик. Жителите на няколко села в Видинска област алармират за опасен и натоварен трафик на тежкотоварни автомобили. Опасността идва от високата скорост, с която тировете преминават през населените места и силния шум, който се създава. Причината за трафика е, че стартира ремонтът на път Е-79 между Димово и Белотинци. Рени Христова включваме сега с хората от пътя при Цар Симеоново, за да ни разкаже повече за техните притеснения. Добро утро, Рени.
1: Добро утро, Рени.
2: Здравейте от Видинското село Цар Симеоново. Безумен трафик е тук. Няма как да е иначе. Това е републикански път, който поема основния трафик към и от Дунав мост 2. Това е едно от селата, през което този път минава. Само ден след затварянето на Е-79 поради ремонта в Монтанско стана катастрофа между 3 камиона и един лек автомобил, а пък във Видинско се удариха леко, за щастие, 2 камиона, тъй като не успяха да се разминат. Аз съм с хора от Цар Симеоново, които ще попитам как спаха тази нощ. Например, ще започна от Аня Макавеева. Матеева, прощавайте. Да, как спахте вие?
3: Не можахме никак. Идваме уморени, недоспали, без настроения.
2: Ама това е едва, това е едва, едва трета нощ.
3: Започващо, да. Едва започващо, но това е всека нощ. То вече се изтощихме, се уморихме.
2: Вашата къща, казахте, че точно до пътя какво става, когато минава камионе?
4: Подскача. Подскача.
2: Това? Да.
4: И е нещо ужасно. Нито може да вкараме кола вътре в двора, нито може да излезнем, нито може да си влезнеме в двора, защото тира ще се качи отгоре ни.
2: Ние затова сме тук, за да призовем да не се качва тирове по къщите. Прави ми впечатление обаче, че тук и тротуарите... може да се каже, че почти... Ама как пресичате вие? Къде ходите?
5: Не се пресича по платното, на места по платното. Значи на времето имаше от соц. Още останал някакъв тротуар с плочки, който при една реновация тук на пътя го заровиха и закопаха го и сега няма откъде да се минава.
2: Зад вас... Виждаме нещо като автобусна спирка. Да, това спирка използва ли се?
6: Да.
2: Къде изчакват?
6: На привешки. На привешки. Стоиш от тук, тичиш от там. Гледаш откъде е два автобуса. Това е положението.
2: Добре, как се виждате сега в това село? Той доста села, нали, в Видинско и Монтанско ще трябва да понесат целият този трафик. Как се виждате сега в продължение на примерно 30 дни до края на юни? Смятате ли, че този срок за ремонта на Е-79 международен път ще бъде спазен? И как ще го понесете?
7: Съмняваме се, дали ще бъде спазен. Положението виждате какво е. Не може човек да пресече да си изфърли кофата с буклука тук срещу.
2: Има пешеходна пътека, а доколкото виждам, горе би трябвало да има и камери. Работят ли, знаете ли?
7: Не, тази камера е някаква символична, която не върши никаква работа.
2: Добре, тук полиция идва ли да следи за превишение на скоростта?
7: Полиция стои, но те си проверяват основно за евентуално транспорт на мигранти.
5: Мигрантски трафик, не пътен трафик. Да. Те не могат контролират. Значи, виждаме решение да се намали тази скорост по някакъв начин с някакъв ефективен контрол от страна на КАТ, не от гранична полиция, която е за мигрантски трафик, не за пътен трафик. И тротуарите да се възстановят, ако може, нали, община Видин да помогне и министър Шишков, който обещава и се надяваме на като нов министър, да довърша този път и да се нормализира малко положението. Значи ние не сме против трафика, няма как да го спрем. Той трафик, това е икономика. Значи тия тирове превозват нещо и няма как да го спрем. Не сме против това, но да се ограничи скоростта и да се възстановят тия тротуари, да има хората къде да вървят.
2: Аз ще си позволя да отбележа, че за тези тротуари, поне за тях, може да се помисли преди да се затвори трафика, за да, т.е. да се помисли къде да вървят тези хора все пак.
5: Винаги ни идва втория колос. После, на българите.
2: Сега аз съм представител на общинската власт във Видин. Общински съветник Димитър Велков. Той може да ни каже данни за трафика към Дунав мост 2, с които е запознат. Така, колко камиона за последните 24 часа са минали нататък и от, например, да, посока към и от Дунав мост 2?
1: 4400 е бройката, която по официална статистика, вход и изход на Дунав мост 2 са преминали за 24 часа до преди ден, мисля, че беше. Като
2: а по мои спомени това е безумно много, тъй като дори когато още не бяхме в Шенген, при капацитет над 300, да кажем, също беше прекалено много. А при 4400?
1: Изключително много е. Бройката е изключително висока. Една много голяма част от тези тъжкотоварни автомобили минават по ето този път и вие го заснехте с превишена скорост. Може би трябва наистина да се помисли за намаляване на скоростта. Аз като общински съветник ще внеса и спешно предложение още днес да бъдат възстановени в спешен порядък тротуарите в селото и пешеходната пътека да се премаркира, за да може хората малко от малко да им се помогне в това ежедневие. А иначе проблема с този път не е от вчера, не е от днес. Още преди 12 години, когато се отвори Дунав мост 2, тогава бяха предвидени средства за изграждане на високоскоростния път, за който ние толкова много говорим и толкова много го сънуваме вече.
2: И то вече седма година май ще стане.
1: Ми само приказки, за съжаление, ето това е резултат, който го виждаме в момента. Те не са 7, а са 12 години, защото тогава парите бяха пренасочени за нещо друго, бяха спрени и не се изгради този път. Тоест ние направихме един мост, едно съоръжение, модерно, европейско, което вече е изплатено.
2: Без път до него.
1: Без път до него. И е нормално да има ето такива неприятни моменти, катастрофи, смъртни случаи. Помним и миналата година, когато Общински съвет излезе с декларация, имаше един смъртен случай, даже не един тежък инцидент с, мисля, че 5-6
2: загинали. Точно така, да, властта призова за по-бързо.
1: Тогава излезохме с декларация, резултата отново го виждаме. Ето това е резултат. Недоволство, риск за живота на хората и това ще се засилва предвид момента от годината, трафика, почивките.
2: Точно така, влизаме в активния сезон. Впрочем, нека да припомним на зрителите, че министър на регионалното развитие Шишков сам каза за международен път Е-79, който в момента се ремонтира, че пътят на позора. Северозападът по никакъв начин не заслужава такова отношение. Към какво призоваваме пътната полиция и съответните власти да направят,
3: по-голямо присъствие на пътна полиция, да се контролира скоростта, някъде камери да се сложат, какво не, да чакат някъде извън града и сложили камерата, където има ограничения и там да глобяват хората, които вече са изнервени от големия трафик и искат да изпреварят и да пристигнат по-бързо. А тук да станат на истинското място, където е силата на изпреварванията, на ужаса. Тук при нас е ужас.
2: Подозирам, че сега мина с по-ниска скорост, тъй като сме
3: учили. Точно така. Виждаха, че има камери и започват да се съобразяват. След малко и ще и намалят и ще върват като паечета. Но
2: 4400 камиона. Така. Безумно много. Този трафик трябва да понесе и това село, както и останалите, през които минава целият трафик в продължение на месец. Надяваме се да е до месец и нека пътните и местните власти да се съобразят с молбата на жителите, така че да осигурят спокойствието.
6: Малко да ни обърнат внимание, а не да казват, че това са безперспективни села. И не се обръща никакво внимание на такива селища.
2: Няма такова нещо като безперспективен. Северозападът заслужава повече внимание. Това е от село Цар Симеоново, Видинско.
0: Благодарим ти, Лени. Да. Чухме притесненията и очакванията на хората и действително в рамките на включванията се видя колко много тирове, автовози, бусове буквално прелитат през селото.
8: Аз направо се стрескам само където го гледам, а не съм там.
0: А хората се съмняват и дали ще бъде спазен срока на ремонта на главния път Е-79. За сега това неудобство би трябвало да го понесат до края на юни. Призоваха за повече контрол от пътната полиция.
8: Чухме какво сънуват. Сънуват високоскоростни пътища, което е абсурдно. Това може да е много показателно за необходимостта да се вземат спешни мерки. Призив и към общината, и към вътрешното министерство, и към полицията в частност. Сега към акцентите в предаването. След малко ще говорим с професор Георги Рачев. Ще вали ли през почивните дни?
0: В 7.45 наш гост ще бъде Стефан Бакал, заместник директор на агенция Митници за борбата с наркотиците и съвети как да предпазим децата си.
8: След 8, кмета на Варна Богомир Коцев. Кой разреши строежите в Баба Алино?
0: В 8.35 Владимир Нечев ще бъде наш гост по темата за това как да изберем мултифонд за втора пенсия.
8: След 9 ще отидем в авиобаза Безмер за деня на детето, ден на отворените врати.
0: В 9.20 Саша Везенков, бащата на Александър Везенков, за спомена, който няма да бъде забравен.
8: Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди.

0: всички усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! След променливото време през последните дни, днес ще усетим повече спокойствие в атмосферата. Все още в някои райони на Източна България има слаби дъждове, но през деня облачността постепенно ще намалява и слънцето ще се покаже и там. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с приятни температури. Максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23 градуса. В планините от Източна България по това време все още има времени превалявания. След обед времето и там ще се подобри и ще бъде слънчево. Вятърът на места ще бъде силен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Изпращаме май с много слънчеви часове и постепенно затопляне. Валежите има само в източните и планински райони. Посрещаме юни месец с нестабилна атмосфера, която ще ни донесе динамично време. В понеделник валежи и гръмотевични бури се очакват в западните райони, а във вторник в Южна България. Тогава се увеличава и вероятността за градушки. Сряда изгледите са за дъжд с грамотевици, главно в южната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро! Време е за времето. Аз категорично мога да призная на професор Рачев, че беше изключително прецизен в прогнозите си. Казахте в края на май, че се оправи времето и за жалост бяхте прав. За жалост имам предвид, че не беше по-рано.
1: Да. Отива си май месец, нормално дъждовен и мъничко, ама съвсем мъничко по-хладничък. А утре е интересен

0: през май и юни, кажем, почти половината от оттока на големите реки, така че това, което се случи с Янтра, не е някакъв феномен, макар че разбирам кметовете, които казаха, че такова нещо не се е случвало. Напротив, от началото на миналия век, за 120 години, Янтер прииждала поне 15-ти на пъти и то доста сериозно.
1: А остава ли висок риск от наводнение в следващите дни вследствие на тези
0: пътища? Не, риска е сравнително малък, локален, защото няма да са този тип интензивни валежи, свързани с снеготопене, особено в масива на Ботев, които дадоха и този невероятно висок отточен коефициент за много кратко време, в резултат на което пострадаха доста хора, загуби се част от имота, от реколтата и така нататък, но това е характерно, особено за края на май и началото на юни месец. Не случайното хората са казали черешови води. Това е нищото, което ще бъде на първи деня на детето. Няма някаква съществена синоптична обстановка, с изключение на факта, че сме малко по-ниско атмосферно налягане, така наричано размито барично поле, поле, което е характерно. Сутрин много слънце, много ултравиолет, след обед за облачаване, грамотевична дейност, петни с характер на валежите, някъде локално ще се изсипят интензивни валежи, но на малко разстояние, в резултат на което може да има и излизането на някои реки. Янтра е много поройна река. По-поройна, може би, от нея е само единствено Върбица, която е уникална река, която има отток максимален над 2500 кубика. Това е малък Дунав. Така че навлизаме в една седмица с типично юнско време, а днес и утре и в неделя много хубаво време. Нито ще е топло горещо, кой знае колко, ще бъде много слънчево, много приятно. Това е пък на Ботевите тържества, деня на Ботев, 2 юни. Няма ги вече те 30 и не знам си колко градуса в Западна Европа, като изключим Испания, където те, като в Гърция, април закачат слънцето и го махат някъде чак към ноември месец. Нормални температури. Ето тази, ние го наричаме това топлинен гребен, ще се насочи към Балканския полуостров и следващата седмица, дори с тези следобедни моментни превалявания, ще бъде доста топло, нормално за сезона. И понеже миналия път заиграхме с температурата на водата, 20 вече отчитат и по Южното Черноморие, 17-18 по-на север. А погледнете какво се случва. Това е от вчера картата. Венеция, та е дори и Генуа, 23-24-5 градуса. Доста топличко и в южната част на Тунис. Да не говорим, че в Сицилия, както винаги, е топло. И тази част на източното Средиземноморие. Бях обещал на 5-6 да коментираме, че ще стане 20 градуса. Вече 20 градуса водата и следващата седмица ще продължава да се затопля. Така че морето е, какво беше край бара и бара е край морето. Прекрасната песен. Остава само София. Днеска много свежо, приятно време. Рано сутринта беше...
2: Усетих го с мотора.
0: Да, с мотора.
2: Хладничко беше леко.
0: И ми с моторетките сме така. Особено пък през зимата. После наболяват.
2: Преди 5 сутринта. Да, и така е. Нещо.
0: Малко по-свежо време. Затоплянето от неделя. В Родопите, те, които са за гъби, за риба, след обед да имате едно ново, защото може да ги превали, но до обед в неделя перфектно време, много топло. И ето това, за което говорях. Високи температури. Това е София. 26-27 градуса. Да,
2: сме стигнали до твоя Пловдив.
0: Да.
2: Е, първа ще видим.
0: Ето го, Пловдив.
1: В червено.
0: Той е отцветен в червено. Но за пловдивчани 30-31 градуса, абсолютна максимална температура.
1: Не е ли 42-3 градуса?
0: Така, нищо подобно. И ето ги тези стълбчета сините, които са мънички, с сравнително нормална вероятност, няколко... Точно за това прекапване...
2: За цвят, така да се каже.
0: Да, за едно... Макар, че при тази висока температура влажността рязко увеличава това натварване върху организма. Смолян, Родопите, в планините, също много хубаво време, като следобедните часове, особено

0: първите три дни на юни месец, вероятността за следобедни превалявания много голяма. След това високи нормални температури. Това е типично лятно време. Ние влизаме в лятото от понеделник с едно нормално време и влажничко за първите половина на юни месец. Поне до 10-ти, та дори и до 12-ти, така ще изглежда.
1: Доста ще повали в Родопите, като гледам каква е вероятността. 95-80%
0: вероятността за следобеден валеж е много голяма. Количеството няма кой да го каже от сега. Ако някой мисли, че някой може да измисли, че Смолян точно на 5 и ще паднат 5 литра, това определено лъже. Предполага се вероятността. Бургас. Трайно температурата на водата ще надмине 20 градуса, защото при тези температури на въздуха, при слънчево греене от порядък почти на 15 часа, непрекъснато ще бъде перфектно. И аз с децата съм ходил в продължение на градина, в продължение на може би 15 години, втората половина на юни. Чиста вода, няма тарапана, никаква, барчетата работят за тебе, температурата на водата е прекрасна.
2: И втората половина на септември също е прекрасно, още, дори бих казал.
0: Сега вече септември месец влезе в лятото. При социализма на 9 септември минаваха келнерите на манифестация в Слънчев бряг.
2: Със сметката.
0: И сезона приключваше. Сега до края на септември времето е прекрасно. Варна също много топло. Също ще се увеличи температурата на водата. 21-22 градуса след 10 дни. При всички положения ще стане с много слънце. Перфектно лятно време. Топ, няма какво да се коментира. Тези валежи след обед и за облачаванията, това си е характерно за първата половина на юни месец. И през Русе до отидеме до Плевен, до континенталната част. Русенци, те имат доста добре изразен континентален климат. Студено през зимата, горещо през лятото, 30 градуса с тази интензивна слънчева радиация. Особено възрастните хора при тази висока влажност на въздуха след обедните часове на дебела сянка. Да си бъдат вкъщи е най-добре, защото това е доста тежко за техния организъм. За младите те си летат и нищо не може да им попречи. Много топло и горещо време. Горещо, но в рамките на нормалното за юни месец. 30-31 градуса в Плевен, както и в Пловдив.
1: Само Плевен конкурира Пловдив по температури.
0: Да. Няма как, защото
2: особено летните
0: днеска,
2: температури.
0: Макар че температурите ги дават 22-23 за София, аз мисля, че и днеска поради високото слънце ще се качи температурата с още 1-2 градуса. Много хубаво и нормално време за началото на юни.
2: Страхотен оптимизъм за петък. В настроение сте, професоре, категорично.
0: Да.
2: И това го показва прогнозата. Благодаря.
1: И съвет е средство за слънце защита, чадър под ръка и репелент, нали така? Защото да, вече е сезона на комарите.
0: Много особено Бодунова пускат лястовички, тип комари, тип лястовички, така че внимателно.
2: Да, добре, благодарим ви за тази прогноза.
1: Благодарим ви. Продължаваме сега с важната тема за мерките на държавата срещу наркоразпространението.

0: И така, митнически служители задържаха над 1000 пратки с наркотични вещества под различна форма, доставени онлайн за лична употреба. В рамките на операцията са извършени над 10 проверки в офисите и терминалите на всички експресни куриерски фирми. Още за акцията сега ще разберем от Стефан Бакалов, заместник директор на Агенция Митници. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Заместник директор от няколко дни.
0: Да, честито за тази нова позиция за вас. Благодаря. Но не и нова в системата. Вие имате много голям опит в борбата с наркотрафика и в този смисъл какви вещества този път бяха заловени по време на тази акция? Тя продължи повече от 2 седмици, нали така?
2: Да, тя продължава и със сигурност няма да я спреме, тъй като риска е изключително тежък.
0: Това ли е новата мода по този начин онлайн през куриерски фирми да се доставят?
2: Значи наркопазара е дигитализиран и на другата другия основен акцент, това е фрагментация на доставките чрез тъй наречените онлайн платформи. Разбира се, че в днешно време няма как да остане на страна и наркопазара от силно глобализирания и така дигитализиран свят. И всичките тези платформи, които използваме в ежедневното си общуване, всъщност дават възможност на предприемчивите наркодилъри да преминат, да прехвърлят този бизнес в тази среда.
0: На мен ми направи впечатление, че са установили сте близалки, бомбони, корабийки. Това ли е, което закача децата всъщност и ги привлича, за да си поръчат онлайн?
2: Да, така е. Това е тренда, който използват за да зарибят, образно казано, децата или тинейджерите. Например, тренда с тъй наречените гумени мечета, в които се влагат наркотични вещества, също е много популярен. В някои от пратките забелязахме различни видове от тези гумени мечета, както и, както споменахте вече, близалки. Общо взето се стараят да достигнат по-близо до децата. От една страна, чрез начина на доставки, поръчка доставки, чрез телеграм канали и сигнал канали. И от друга страна, с вида на наркотичните вещества, влагайки ги в различни стоки, които са припознати от децата още от ранното им детство.
1: А трябва ли да се засили по някакъв начин и контрола в самите спедиторски фирми, защото те могат да опаковат по всякакъв начин, проверява ли се, как се проверява и всъщност вие как стигнахте до разкриването на тези пратки?
2: Да, въпросът ви е изключително навременен, тъй като без помощта на спедиторските фирми, на големите оператори, трудно може да се справиме с тази вълна, която залива не само България. Разбира се, това е световен проблем. Без спедиторските фирми няма как да се справим. Вътрешния контрол, който те си извършват чрез тяхните системи за сигурност, успешно успява да ни помогне в някои от ситуациите, но това не е достатъчно. Със сигурност ще се обърнем към тези оператори за предоставяне на пълна информация до техните системи, за да може тази лавинообразна заплаха да бъде неутрализирана, тъй като виждате, че в един момент, може би, нещата ще излезат извън контрол с всякакви видове наркотици, които предимно, повтарям, са насочени към децата и тинейджерите.
0: Какво обаче може да се направи срещу онлайн търговията? Защото тези продукти идват от държави, в които има по-либерален режим. Т.е. там не е незаконно, нали така?
2: Така е,
0: тук децата имат достъп до тези платформи. Очевидно, буквално с няколко клика могат да си поръчат. Какво може да се направи, за да се пресече достъпа до такива платформи?
2: Предвиждаме комплексни мерки, защото само с едно действие няма как да се ограничи тази заплаха. Предвиждаме комплексни мерки, които са свързани от една страна с работа с операторите, икономическите оператори, от друга страна с внедряване на нови технологии. Последните няколко месеца служители на наркодела разработиха софтуер, аналитичен софтуер, който с помощта на изкуствения интелект засича такива пратки. Имаме сериозен успех и така ръст на задържане на пратки с наркотици от изкуствения интелект. Той тъй наречения институт.
1: Тоест, работи ли при тази акция, за която споменахме?
2: Да, използвахме
1: сега?
2: Го и тук. Използвахме го и тук. Общо взето, внимателно го използваме в различни ситуации, тъй като все още нямаме богат опит по отношение на работата на изкуствения интелект за софтуерите за анализ и селекция на пратки.
1: А как помага? Анализира потенциалния риск, да, и ви насочва, да, към конкретното доставка, пратка?
2: Благодарение на опита на служителите, дългогодишния се опитахме да го научим, да го изучим какво точно търси анализатора митнически служител, и с помощта на изкуствения интелект, който има огромен набор от инструменти да търси информация в рамките на мигове, успяхме да обработваме много по-голям обем от информация и да се селектират пратки, които са рискови, което би отнело на 2-3 митнически служители цял ден, за да извършват анализа на 10, 20 или 100 хиляди пратки.
1: Вчера стана ясно, полицията казаха, и ми се иска и вие да акцентирате върху това нещо, казаха, всеки, който поръчките тези през Телеграм, когато стигнем до устройството, стигаме и до контактите. Трябва ли да се притесняват и хората, които използват спедиторски фирми? Ще стигнете и до тях, най-вероятно, които са правили поръчките, когато хванете съответната пратка.
2: Разбира се, със сигурност не се стараем само да задържиме пратката, а и когато става въпрос за организиран трафик на наркотични вещества, заедно с колегите от ГДБ полагаме усилия за откриване и идентифициране на престъпните групи, които се занимават с такъв тип трафик. Що се отнася до операция Хидра, тук клиентите са, не говорим за организирана престъпна група, тъй като това са отделни поръчки.
0: За лична употреба.
2: За лична употреба. Много рядко имаше в тези пратки повтарящи се имена, може би един или два пъти. Общо взето са единични случаи. Тук става въпрос за мрежа. Когато става въпрос обаче за такъв тип трафик, за който вие споменахте, за организиран трафик, тук работиме доста активно заедно с всички останали институции, включително и с прокуратурата, тъй като е необходимо, когато се открие една престъпна група, да бъдат събрани максимален набор от доказателства, за да бъде прекратена тяхната дейност. Не е достатъчно само да се задържи наркотичното вещество или пратката.
0: Сега, когато говорим за операция Хидра, в случая става дума за деца, които са си поръчали. Как обаче се осъществява плащането? Кой взима тази пратка, защото не би трябвало лица под 18 години да могат да я вземат? И ако това са родителите в някои от случаите, означава ли това, че те изобщо не знаят какво са си поръчали децата им и какво има в този пакет?
2: Да, в един от случаите даже родител така е изразил негодование защо не се дава пратката на детето. Със сигурност нашите усилия са насочени там, в всяка една пратка, в която откриваме наркотично вещество, да не достигне до детето. Независимо дали ще дойде с родител, независимо от начините, които така се опитват да си вземат пратките, със сигурност с всяка една пратка, която детектираме, а ние полагаме огромни усилия. Сложно е да се мотивираме до край, за да може да се задържат всичките пратки, които пристигат в страната. Това в ежедневна база може би около 50 до 100 хиляди пратки влизат в страната, с малки пратки. Тук става въпрос за малки количества. Отварянето, проверката на всяка една такава пратка коства огромни усилия, тъй като тук става въпрос за хиляди и хиляди, отваряне на хиляди пратки, което е невъзможно. Поръчките, към да се върна на вашия въпрос относно поръчките, децата намират начин да поръчват през интернет. За тях е много по-лесно и много по-естествено за тях е да си поръчват пратки чрез онлайн поръчки и доставки, отколкото да търсят дилър на улицата. Докато за един възрастен човек, по-възрастните хора, които употребяват наркотици, със сигурност се обръщат към кварталните дилъри, докато за тинейджерите е по-лесно в онлайн пространството да намират начини, а начините са много, да успеят да си поръчат, да платят такава пратка. Цените варират между 100, 200 и 300 евро за такъв тип доставка на пратка с 30, 40 до 50 грама различни видове наркотични вещества. Палитрата от наркотични вещества, които открихме, наистина е много богата. Асортименти на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди, които са насочени естествено и употребявани от тинейджери.
0: А това е доста сериозна сума, която казвате. 100, 200, 300 евро. Задаваме си въпроса, кое дете разполага с такава сума, за да може да си поръча онлайн. И ми се иска отново да се върнем към ролята на родителите. Какво е това? Небрежност, липса на всякакъв контрол и интерес, какво всъщност се случва с децата ни, какъв е извода, който вие правите?
2: Да, може би има и такъв момент в това забързано общество. Със сигурност някои родители не успяват да наблюдават какво се случва точно с децата, което е много сериозен проблем. Но със сигурност има и различни... Всяка една ситуация с всяко едно дете е различна и трудно може да се генерализира. Това, което се стараем е да извършваме превантивни кампании с децата. Децата са любопитни, любознателни и търсят винаги сами да преживеят и да изпитат нещо, което се вижда, което се предлага, което се коментира в тяхните среди, най-малко в онлайн апликации и платформи.
0: И което може това... да завърши трагично, да, както видяхме, да, в Благоевград.
2: Ами, за съжаление, често завършва и трагично.
1: Има много инцидент. Кампанията към родителите повече, защото те са тези, които трябва да проявяват малко повече контрол сякаш.
2: Безспорно, но за нас всъщност е най-големият акцент с децата, тъй като те са потърпевшите от всичко. Затова ние се стремим да достигнем по-близо до децата, отколкото няма как да се стараем да образоваме и родителите. Малко е сложно.
0: И какъв е ефектът от това? Вие от години провеждате тази кампания сред ученици, но в същото време виждаме, че епидемиологични размери вече като че ли добива употребата
2: така е,
0: на
2: така е, има епидемиологични размери, свързани с масовата употреба на синтетични опиоиди, синтетични канабиноиди. Проблемът е много комплексен и със сигурност информативните кампании в децата са, може би, поне от опита, който имаме, са може би най-успешната стратегия. Разбира се, тази стратегия трябва да бъде комбинирана с най-различни мерки. Намаляването на търсенето, намаляването на предлагането, лечението на вече на следващия по-късния етап, в който е късния етап, в който са станали наркозависими. Също там е необходимо подобряване и неправителствени организации, които в момента се занимават със сигурност, се нуждаят от помощ за преодоляване на ефекта от тъй наречената наркозависимост, която за жалост засяга и страна нашите деца.
1: Ако погледнем към мерките за затягане на контрола, вие споменахте, че ще засилите работата с спедиторските фирми. Как ще засилите там контрола и предвиждате ли изкуствения интелект да го използвате в по-широк спектър? Как? Важно е да знаят хората, че имате механизми и трябва да се така вземат мерки спешно.
2: Да, със сигурност продължаваме и развиваме дейността по модернизиране на нашите системи, тъй като човешкият ресурс е крайно недостатъчен. Нали, само да отбележа, че за последните две години наркоотдела загуби повече от 25% от състава си, тъй като работата изобщо не е атрактивна, заплащането е неадекватно на нуждите и от тази гледна точка, съчетано с повишения трафик от наркотични вещества и логистичните мрежи, всъщност ние се нуждаем от модернизиране чрез изкуствения интелект, поне на системите ни за извършване на анализ и селекция. Що се отнася до те наречените спедиторски фирми, още преди 25 години, когато започнахме с тях първоначалните си взаимоотношения, направихме една интересна кампания, научихме тяхни служители, обучихме тяхните служители, които приемат пратки, как да разпознават нетипично поведение в така, хора, които евентуално изпращат наркотични вещества в пратки. Оказа се изключително успешна тази така стратегия, защото благодарение на тези служители на различните спедиторски фирми, още на първите 3-4 месеца имахме повече от 100 разкрити на наркотични вещества. Разбира се, това е по-остарял метод. Ние ще използваме с всяка една възможност, която предоставят спедиторските фирми, по-точно тяхната информационна система, за да успеем да пресечем всякакви опити и естествено с помощта на изкуствения интелект, тъй като обема от информация е огромен.
0: А при тези операции стигате ли до самите клиенти, до тези, които са си направили поръчката или поне този, който е трябвало да я вземе и какви наказания са приложими в тази ситуация?
2: Да, в момента всичките тези 1000 получатели са идентифицирани, със сигурност ще бъдат разпитани. Вече прокуратурата ще прецени дали и как ще се повдигат обвинения. или ще има административни наказания, зависимост от степента на извършеното престъпление, или дали има или няма престъпление. Това, разбира се, е в компетентностите на Софийска градска прокуратура към момента. И това, разбира се, са така една част от мерките, които ще се вземат. Разбира се, че нашата насоченост е предимно към организирани групи, които се занимават с трафик на наркотични вещества, не толкова към хората, които си поръчват наркотици за еднократна употреба, но въпреки това, със сигурност, всяка една пратка, която ние детектираме с наркотични вещества, няма да бъде допусната на пазара.
0: Какво може да направите срещу разпространението в Телеграм? Стана ясно в Благоевград, че по този начин е бил поръчан наркотика, LSD, изключително опасен халюциноген. Там знаем, че абсолютно безконтролно функционират едни групи, в които може да се поръчва наркотик. Какви действия могат да бъдат предприети в това?
2: Така е. То се отнася конкретно за разпространението. Това е от компетентностите на нашите колеги от МВР.
0: Така е, но вие имате много, да, много голям опит в това отношение.
2: Просто ще направя един коментар, че това, което ежедневно сме в контакт с различните служби в МВР и обменяме информация. Това, което предприемат последните мерки, особено по разпространението на фентанил, е на изключително добро професионално ниво и да ви кажа, аз съм така много приятно изненадан от всичките тези случаи, защото всички видове наркотични вещества са опасни, но с точно от нас до синтетичните опиоиди и фентанила, те са животозастрасяващи за голяма част от младите хора. Затова акцентите и степенуването и приоритизирането на проблематиката, свързана с наркоразпространението и наркотрафика, трябва да бъде насочена предимно към опасните, животозастрашаващи наркотици. Разбира се, като второстепенни са останалия тип трафик, който също не е безопасен.
0: Отново на финала само да ви попитам за вашето лично мнение. Беше повдигната темата за това да бъдат забранени социалните мрежи до 16 години в България, понеже виждаме, че основните рискове, както и вие казахте в този разговор, идват онлайн. Смятате ли, че е разумно едно такова предложение трябва да бъде приложено и у нас? Вече има такъв опит в много европейски страни.
2: Разбира се, със сигурност това предложение ще има ефект. Добре би било обаче да бъде прецизирано докъде би било добре тази забрана да има, защото има приложения, които са полезни за децата в ежедневното им общуване или така социално поведение, най-малкото в учението,
0: кои
2: в развитието и кои са опасните. Това трябва да бъде много добре прецизирано от експерти, за да не се генерализира като цяло една забрана, която знаем, че обикновено забраните, които не са прецизирани, не водят до добър ефект.
0: Да, конкретно случай става дума за социалните мрежи. Да, там, знаете, масово се разпространява тази мода точно сред тинейджерите. Да. Какво се употребява, как се употребява, така че...
1: Да, да си го набавят.
2: Задължително трябва да се помисли по този въпрос и да има рестрикция категоричен съм от опита, който имаме ние.
1: Да, да се надяваме. Благодарим ви, че и вашите колеги, щом един 16 годишен може да намери канал в Телеграм да си поръча такива вещества и вашите колеги да стигнат до там. Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници, благодарим ви за това участие.
3: Здравейте, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Двама души пострадаха, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. Малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар. Нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украина. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове около украински града, включително разположения на река Дунав и Измаил. Приключи първата визита на Румен Радев в европейските институции като премиер. На последната си среща с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, Радев призова за по-справедливо разпределение на европейските помощи за конкурентоспособността, така че и по-малките страни да се възползват от тях. Напълно разбираме нуждата Съюзът да инвестира повече в конкурентоспособност, сигурност и отбрана, но в новия бюджет на Европейския съюз да не се пропускат въпросите за политиките за сближаване и земеделие. Това заяви българският премиер на срещата си с Антонио Кошта. Преди това министър-председателят разговаря и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Радев гарантира, че до края на август страната ни ще изпълни всички изисквания, за да получи всички средства по плана за развитие и устойчивост. Продължава търсенето на отговор на въпроса, чия е отговорността за построения комплекс в местността Баба Алино, край Златни пясъци и законни ли са постройките. Днес се очаква фирмата строител да даде брифинг пред медиите. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаряне на нелегалното строителство в местността Баба Алино, обеща кметът на Варна Благомир Коцев. Според него се касае за мащабна схема, осъществена заради бездействието на много институции. Коцев обяви, че строителството е започнало още при предишното управление от ГЕРБ. От ГЕРБ посочиха, че пряката отговорност за контрола над незаконното строителство единствено на кмета и няма как да прехвърлят вината на други институции или на предходното управление. От МВР обявиха, че проверяват действията на община Варна по казуса. Военни моряци спасиха бедстващи рибари край нос Атия. Мъжете излизат в открито море с гумена лодка, която се обръща. Прекарват часове във водата и всяка минута е решаваща. Дания Танасова разказва.
4: Сутринта Сириус изпълнява задача в открито море, когато екипажът забелязва лодка и хора във водата. Командирът дава заповед за курс към тях.
5: Насочихме кораба, вхвърлихме спасителен пояс към тях, след което ги издърпахме и ги качихме на борда. Видимо, така бяха изпаднали в хипотермия, в състояние, в което трябваше да им се окаже бързо съдействие и помощ.
6: Как да се подходи към тях, какво състояние са? Докато установим тези неща, винаги го има притеснението адреналина.
4: На брега ги чака спешен екип. Мъжете са прегледани в добро общо състояние. Те са баща и син от Стара Загора, дошли да ловят риба.
7: Мъжете излизат в открито море след тази лодка, което е изключително опасно. Тя е много лека и подходяща по-скоро за басейн.
4: За капитана и моряците това е поредната спасителна акция.
5: Това, че помагаш на някого, било то и на цената на да се спаси човешки живот, просто е повече от хубаво.
6: Ние постоянно се подготвяме за такива неща. Всяка година ги тренираме и всяка година спасяваме животи.
4: За БТВ новините, Дания Танасова.
3: Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното унищожаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. У нас паркът Заимов в София се преименува на Оборище, това реши столичният общински съвет. Така паркът си връща името, което носеше в периода от 1998 година до 2007. Владимир Заимов има противоречив принос за българската история и заради това преименуването на парка предизвика дълъг дебат в общинския съвет. В крайна сметка предложението беше прието. Конна полиция охранява бреговете на Сена в Париж, за да предотвратява къпането в неохраняеми зони. Мярката е заради необичайно високите температури за този период на годината. Вчера във Франция беше измерен температурен рекорд за месец май за цялата история на метеорологическите изследвания – 37,8 градуса по Целзий. Горещините измъчват и цяла Западна Европа. В 17 департамента във Франция вчера беше обявен жълт код за опасност. За днес техния брой е намален на 14. Властите предупреждават хората да вземат предпазни мерки срещу жегата и да не се къпят в охраняеми, в неохраняеми водни басейни. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Добро утро! След динамичните дни напоследък, днес времето постепенно ще се стабилизира. Към момента все още в Източна България облачно и дъждовно, но към обед преваляванията там ще спират и слънцето ще се покаже. Почти цялата страна днес ще бъде предимно слънчево и приятно. Дневните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса, тук столицата около 23 градуса. Все още има слаби валежи в масивите от Източна България, които ще се задържат до обед. След обед навсякъде в планините ще грее слънце и ще бъде приятно за разходки. По високите части предстои усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И в събота и неделя ни очакват много слънчеви часове и по-топло време. Дневните температури в неделя ще са над 30 градуса на места, а валежи ще има в следобедните часове в източните и планински райони. С началото на юни обаче атмосферата отново ще стане нестабилна. В понеделник предстоят краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Западна България, а във вторник в Южна България. Тогава рискът от градушки отново ще се повишава. Сряда изгледите са за дъжд с грамотевици, главно в южната половина от страната. Така бе прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме сега с още детайли по скандалния случай баба Алино. Вчера продължиха и проверките на полицията във връзка с подозрение, че различни институции са отговорни за незаконното строителство на над 100 сгради в гора, в площ от 100 декара. Как се е стигна до изграждането на комплекса под погледите на местната власт и на държавата? Ще разговаряме сега с кмета на Варна, Благомир Коцев. Добро утро, господин Коцев.
1: Добро утро, господин Коцев.
2: Добро утро.
0: Кажете ни в началото какво показват резултатите от вашата проверка, която вие извършихте в общината. Казвате, че с активното или пасивното съдействие на служители, може би и на цели отдели, виждаме какво се е случило и резултата от това беззаконие.
2: Да, така е. Проверката в момента тече. Тя днес трябва да завърши и резултатите от нея да ми бъдат представени. Междувременно данните, които излизат от тази проверка, сочат към редица действия, които са извършени назад във времето. Както вчера беше споменато в сесията на Общинския съвет, където презентирах събитията през 2023 година, които ясно водят и показват, че още тогава е имало сериозни данни за строителство в тази територия. Всъщност, на базата на снимките, които виждаме от 2023 година, и клипчетата, които видяхме с метаданни от октомври 2023 година, показват вече налични постройки, готови къщи и други такива, които са на основи и с арматура и бетонни плочи, които са в момента в процес на строителство.
0: Кои административни звена и година, кои служители конкретно се проверяват?
2: Да. Към този момент, за който ви говоря, 2023 година, когато вече тече строителство, по същото време са издадени удостоверения за търпимости от кметство Приморски, от район Приморски, по време на предишната администрация, които всъщност са довели до узаконяването, ако мога така да кажа в кавички, на 21 сгради. Това са три документа за търпимост, които удостоверяват, че 21 сгради са били налични на тази територия преди 2001 година. Което очевидно не е така, тъй като сградите, които се виждат по снимките и в днешно време, са нови, построени в последните няколко години.
3: Може ли да уточним нещо, господин Коцев? Нещо много важно. Вчера и вашия предшественик каза, издадени са удостоверения за търпимост за нещо, което не е съществувало. Тогава не е имало построени сгради. Ние пуснахме и карти в Google Maps, за да видим как се проследяваме това строителство. Удостоверението за търпимост трябва да бъде за сграда преди 2001. Вие казахте, че има съмнение и за фалшиви документи.
2: Точно така. Натам отивах да ви кажа, че има допълнителни удостоверения, които касаят територии, които са извън баба Алино, но всъщност се отнасят, самите те са издадени по начин, по който да се отнасят за постройки в баба Алино. Тоест там има и фалшификация на документи, което със сигурност е обект на проверка на прокуратурата в момента, предполагам, но знам, че е имало такива проверки в миналото, които обаче са завършили без резултат.
3: Грандиозното строителство обаче започва през 2024. Видяхме го и на Google Maps вече октомври месец. Какво направихте вие от тогава до ден днешен и защо допуснахте да се стигне до тук? Продадени са вече и апартаменти.
2: Първата проверка, която прави район Приморски, е юни 24-та година. Ние влизаме в тази администрация края на 23-та, т.е. започваме от 24-та нататък. 6 месеца по-късно ние вече имаме сигнали, район Приморски реагира, като отива на място и установява незаконно строителство. Следват още три проверки. Проверките са общо 4. През март 25-та година е направена още една проверка, вече заедно с голяма община, когато и аз вече съм наясно с това, че там върви строителство. Към този момент има само 15 незаконни постройки, това е установено в онзи момент и са започнали веднага процедури по създаване на документация, протоколи за установяване на незаконно строителство, които завършват и изминават целият си административен ред. Това все пак не е бърза процедура, тъй като те трябва да бъдат връчени, издадени актове за незаконно строителство. Завършват през септември 25-та година, когато са издадени и първите актове за незаконно строителство. Последват още две проверки през март и май тази година, 26-та година, в която вече аз проследявам лично процеса и се стига до още 8 акта за незаконно строителство и в момента текат последващите стъпки, които ще доведат и до актовете за събаряне, заповедите за събаряне, които вече ще доведат и до крайната фаза, в която сградите са годни за събаряне. Разбира се, всички тези актове подлежат на обжалвания, те трябва да бъдат връчвани на собствениците, там са се сменили собствениците. Първо е бил инвеститор, след като е имало продажби, новите собственици също трябва да бъдат уведомени, така че това е една дълга процедура и административен ред.
0: Проверките са ясни, сигналите към прокуратурата също, но строителството продължава и виждаме какъв е резултата. 104 постройки. Защо в нито един от тези етапи не е спряно строителството?
2: Строителството е спирано в определени етапи, документално, но физическото спиране изисква достъп и изисква присъствие на полиция. През изминалата година са направени редица действия, за да се спре това строителство, но съдействието ни от държавните институции не е било особено голямо. Знаете, че аз 6 месеца не бях физически в възможността си да изпълнявам задълженията си, за да мога да проследя в детайл как точно се случва това. Но в крайна сметка от тази година стъпките са много активни и аз искам да благодаря на ръководството на МВР, че откакто комуникираме с тях и този въпрос.
3: Тоест, може да уточниме, не сте имали съдействие от полицията, за да може да влезете в обекта и това ви е спряло? Защо не ползвахте общинската полиция, която е под ваше ръководство, така да се каже? Под вашата шапка?
2: Всъщност, едва твърде късно аз разбрах, че строителният контрол на общината не е допускан изцяло на цялата територия. Тук трябва да кажем, че това е една много голяма територия от 100 декара, която трудно се обхваща нацяло. Трябва да имаме достатъчно капацитет, хора, които да могат да огледат. Всеки един обект трябва да бъде описан един по един и трябва да бъде издаден съответния акт в една територия от над 100 декара. Така че това изисква конкретна логистика и организация и самия строителен контрол е трябвало да бъде доста по-ангажиран с това да поиска съдействие от полицията и аз да бъда уведомен, че там има реални проблеми с достъпа.
0: Тоест, искано ли е съдействие от полицията изобщо или не е искано в този период?
2: В първия момент, в който аз разбрах, че има проблем с достъпа, аз поисках съдействие от полицията. Строителния контрол дали е поискал в момента, аз те първа ще разбера днес в рамките на днешния ден, тъй като, както ви казах, проверката вътре в община Варна в момента тече.
3: Дали може имало, да кажете в кой момент вие точно разбирате и как е възможно като кмет толкова време да не разбирате, че 100 декара, може да кажем малък град, се строи на територията, която стопанисвате вие, така да се каже?
2: Пак ще ви кажа, към 25-та година в началото има установени 15 незаконни постройки. Големия бум на строителството на това място става след март 25-та година. Сами знаете през 25-та година какви бяха обстоятелствата. Аз съм проследил лично тогава след излизането си от дългото отсъствие какво се случва, така че да можем март месец ние да стартираме един много по-ускорен процес и той доведе всъщност до тази акция, защото никой до сега от държавните институции не излезе с тази информация. Крайна сметка, преди 2 седмици аз бях първият, който излезе и каза, че там има нещо в съвместната акция, която направихме с полицията в последствие.
0: А успяхте ли да разберете от строителен контрол защо всъщност не са ви информирали за това, че те не са допускани до този обект? Какво всъщност се е случвало там? Умишлено ли има прикриване на дейностите?
2: В момента тече дисциплинарно производство в общината, в което ще се установяват точно действията, които са извършили строителния контрол. Тече и допълнителна комисия, която ще установи всеки един факт, кога е трябвало да бъде издаден всеки един акт, дали са спазени темповете на издаване на тези актове и сроковете, в които те трябва да бъдат завършени. Ако това бъде установено, което ще стане днес, аз ще обявя какви мерки ще взема като санкциониране на съответните служители, които са действали неправомерно или незаконно съобразно в тази ситуация. Това не ще бъде ясно и ще бъде обявено.
3: Може ли да обясните един друг много важен штрих? Вие казвате, че има моменти, в които информацията не е била стигнала до вас, но така или иначе, подробният устройствен план, който е предложен преди доста време, минал е през различни процедури във вашата община и миналата седмица би трябвало да бъде гласуван, бил е входиран в Комисията за устройство на територията. Той реално щеше да узакони, може би, този град, което значи, че вие сте в процеса и сте наясно с този процес.
2: Това съвсем не отговаря на истината. Значи узаконяването на законен строеж няма как да стане с влизането на регулационен план. Регулационният план е нещо, върху което може да стъпи последващо строителство, но няма как да узакони вече случило се незаконно строителство. Това е категорично.
3: На тази територия, защо трябва тази територия да се променя от горска в урбанизирана? Каква е идеята да се внесе тази промяна в ПУП? която е минала през вашата администрация.
2: Това не се внася. Това не се внася от голяма община и не тръгва от нас. Това тръгва от самия инвеститор, който има право на базата на общия устройствен план да изготви предложение. Това
3: е предложение. Община Варна го допуска за разглеждане като цяло. План, предложението на инвеститора, но вие допускате да бъде разглеждано тази промяна. Защо?
2: Община, да, защото община Варна е длъжна да изпълни тези свои задължения по закон.
3: Ние тя може и да откаже достъп.
2: Които всеки един може да вкара в... Да откаже достъп до това да разгледа нечия преписка. Не, това е незаконосъобразно и ние подлежим на санкция. Това може да бъде заведено дело в съда и ние да бъдем осъдени. Така че това няма как да бъде причината да се узакони нещо. Ние сме длъжни да извършим тази услуга по закон в съответните срокове. Ние имаме и доста кратки срокове.
3: Тоест, вие казвате в момента, че всеки, който внесе предложение за промяна на устройствения план, трябва да го приемете и да процедирате. Аз имам предвид, че може да го откажете, защото не е правомерно и по купища причини. Може да откажете да разгледате и да се направи тази промяна, а тя е стигнала до комисията по устройство на територията, така или иначе.
2: Тук не говорим за промяна на устройствен план. Тук договорим за влизане на сила на устройствен план, какъвто по закон трябва да има. Тоест, ние имаме общ устройствен план и в момента се процедира подробен устройствен план за голяма територия. По принцип, това е политика, която всяка една община води. Колкото по-големи територии и планове се урегулират, толкова по-добре се и хармонично се развива една територия, защото иначе се правят планове парче по парче и имот по имот, което състава тази дисхармонизация в градската среда. Това е принципен въпрос, който в момента се залага и в нашата политика и във всяка община би трябвало да влезе. Говорим за територии, които трябва да бъдат урегулирани, така че да е ясно къде има пътища, къде има обществена инфраструктура и къде има частно строителство. Това не означава, че този план не трябва да бъде процедиран, когато говорим за незаконно строителство. Двете неща нямат никаква връзка.
0: Какво?
2: И не би трябвало да имат.
0: Какво?
2: Незаконното строителство, което е без строителни книжа, няма да бъде узаконено с никакъв устройствен план. Още повече, че този устройствен план не е влязъл в сила. Това е само допускане за такъв. Предстои и изготвяне на такъв и одобряване от мен, какъвто аз никога не съм одобрявал. И никой не е казал, че
0: какво
2: съм щял да
0: одобря. Какво знаете вие за компанията инвеститор Куб Корпорейшн и името на украинеца, което излиза на преден план, Олег Невзоров? Става дума за огромен размер на инвестицията в този район. Говори се за десетки милиони евро, които са инвестирани там. Как изобщо тези пари са стигнали и до България? Един също важен въпрос.
2: Вижте, това са въпроси, които трябва да се отправят към компетентните органи, към ДАНС, към МВР, към прокуратурата. Аз съм убеден, че тези хора са били обект на разследване и, както знаете, има прокурорски преписки, които са откривани, закривани. ДАНС са екстрадирали, след няколко дни връщали. Знаете се цялата тази сага около въпросния инвеститор и въпросните служби, които са действали по времето на предишното редовно правителство.
0: Това вие познавате ли Олег Невзоров? Още повече, като се има предвид, че той беше посочен от колегите от Бърт в тяхно разследване, че е бил таен свидетел по разследването срещу вас.
2: Никога не съм виждал Олег Невзоров, освен на снимка. Знам за него толкова, колкото знаят и варненци от неговите действия в града, от бизнеса, който очевидно мащабно се е развил през последните години. Нищо повече не знам за него, доколкото той е свързан с делото, което така ми беше спретнато от предишната така ми власт, мога да кажа. Нямам идея, не мога да коментирам анонимни свидетели, не е редно да го правя. Смятам, че това, ако трябва да бъде коментирано, трябва да бъде или с прокуратурата.
0: Но правите ли
2: или
0: връзка между тези събития, реализирането на този проект, вашите действия срещу него и това, че бяхте задържан в продължение на месеци?
2: Ами знаете ли, аз връзка мога да правя, но ако аз просто така изразя логиката си, не мисля, че това е редно в случая, защото има органи, които трябва да говорят.
0: А оказва ли ви натиск в някакъв
2: ясна
0: момент? Имало ли е послание до вас, предупреждения да предприемете определени действия или да спрете определени проверки?
2: Не, лично към мен не. Пак знаете, аз го бях казал и преди, през началото на март и имало различни послания, по-скоро за политическата ми принадлежност и къде би трябвало да се ориентирам, за да мога да функционирам спокойно като кмет. Това съвпада до някъде и с събитията, които се случват с проверките на баба Алино. Горе-долу през март 25-та аз започвам по-активно да правя тези проверки. Малко след това се случиха и събитията с моят арест, с появяването на неизвестния свидетел, както се твърди въпросният Олег Невзоров. Така че да, аз правя някаква връзка, но в крайна сметка не искам да правя внушения по това. Нека компетентните органи да в крайна сметка да стигнат до фактите.
0: А смятате ли, че вие сте допуснали грешка по време на целия този процес? Чухме вчера, разбира се, общинските съветници си прехвърлят топката, отговорността, чухме взаимните обвинения. Вашата грешка каква беше в този период?
2: Единствената грешка, за която мога да кажа, че мога да се направя, че не съм реформирал достатъчно бързо администрацията, която наследихме от ГЕРБ.
0: Какво предстои от тук нататък по отношение на тези имоти? Там живеят, видяхме, и семейства с деца. Те със сигурност ще си търсят правата по съдебен път. Колко бързо изобщо може да се стигне до вашата крайна цел да бъде премахнато това селище?
3: И ще го премахнете ли?
2: Разбира се, в момента тези процедури вървят с много по-бързо темпо, тъй като аз ежедневно следя тяхното развитие. Все пак казвам, това са бавни процедури, тъй като всяка една стъпка от тях подлежи на обжалване, всяка една сграда трябва да бъде надлежно описана. Това са 104 сгради, това е работа на терен с все пак немалко хора. Строителният контрол не е толкова голям. Тук ще направя една скоба, че строителните контроли в община Варна са разпределени в районните кметства и те имат огромна отговорност и по-голям капацитет от община Варна да ходят на проверки и да създават съответната документация при установяване на такова незаконно строителство. Така че това е и в тяхното поле, но аз ще проследя този процес, така че максимално бързо да бъдат издадени съответните актове за незаконно строителство и заповеди за премахване.
0: А какви са реалистичните срокове? Казвате максимално бързо.
2: Всяка една стъпка подлежи на обжалване в съда. Много ми е трудно да преценя колко време ще продължи всяко едно дело в съда. Така че става въпрос на месеци, вероятно и с години, ако наистина това обжалване бъде на всяка стъпка.
3: Ще искате ли ограничаване на достъпа до този комплекс? Изцяло ограничаване? Има хора, които живеят там вече.
2: Не, ние хората няма как да ги ограничим, поне не и ние като община. Ние можем да контролираме само извършването на последващо незаконно строителство, което е категорично спряно. Там постоянно патрулира кола на общинска полиция, макар че капацитета ни е много малък. Ние имаме две коли, които са на смяна всеки ден, но едната стои там и следи за наличието на строителна техника и работници, така че поне това сме осигурили, да няма никакви опити за възстановяване на строителните процеси. Доколкото това касае живущите в тези сгради, това е вече въпрос на прокуратура и съд да направят съответните проверки, да видят как тези хора са закупили тези жилища и в крайна сметка да видят кой е най-удачният вариант да се подходи, защото в крайна сметка става дума и за семейства, които живеят там.
3: Да, и как се издават нотариални актове за нещо, което е незаконно.
0: И със сигурност тези хора ще искат и обезщетения, нали така?
2: Тук вече разследването трябва да бъде много дълбоко и съм сигурен, че ще излязат още много данни, но това със сигурност не касае толкова нас като община и действията. Ние сме предприели или не предприели съответно достатъчно бързо действията, които сме направили. Тоест, нашия контрол може да е бил забавен, но всъщност големите въпроси, що касаят някаква измама, би трябвало да се видят вече в самия инвеститор, други институции, които може би волно или неволно са спомагали за това. Как са внасени в кадастъра тези постройки, нотариусите, какви документи са приемали, какво им е било представено, каква фалшификация е направена на тези търпимости и така нататък. Това са вече въпроси към разследващите органи.
0: Проверявате ли и други незаконни обекти в Варна? Чухме от Възраждане, те са особено активни по тази тема. Те говорят за незаконни обекти в района на Делфинариума и в местността Траката. Там какво се случва?
2: Проверки на незаконни обекти се правят постоянно. В момента строителния контрол в крайна сметка е проверяван точно какво е свършило. Разбира се, ние сме се концентрирали в момента изцяло към баба Алино, но аз съм далеч от мисълта, че не може да има забавения и на друга територия, но в крайна сметка районните кметства имат огромната така, роля да извършват на терен тези проверки. Варна е голям град, строителството върви много, много мащабно. Знаете, че в момента върви промяна в нашата градоустройствена политика, така че да можем да компенсираме това бързо строителство, което, разбира се, води и до незаконни действия, доста често, които трудно могат да бъдат установени.
0: Но според вас има или няма и други незаконни строежи в града?
2: Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, след като строежите са хиляди. Това е въпрос наистина много по-мащабна проверка. Не мога да допусна дали има или няма, преди да се направи такава наистина обстойна проверка.
3: Много бърз отговор. Молбата ми е, връщам ви на началото. Излязахте с пост, че днес ще станат ясни хора, които евентуално са съдействали пасивно или активно за случая баба Алино. Може да кажете кои са дирекциите поне? Със сигурност имате яснота вече към днешна дата.
0: Освен строителния контрол, да, както стана ясно.
2: Дирекцията, това е отдел строителен контрол към дирекция УСКОР, която е голяма дирекция, тя отговаря за различни отдели. Директора на тази дирекция плюс служителите в отдел строителен контрол се проверяват в момента, има и дисциплинарни производства и очаквам резултатите днес и вероятно някои други резултати ще излязат и другата седмица. Днес със сигурност ще имаме част от тези резултати, какво е направено или не, конкретно по случая баба Елена.
3: Добре, благодарим ви, кмета на Варна.
2: Разбира се, тук може да търсим и знание.
3: Да. Благодарим ви, господин
2: Коцев. Може да търсим знание и в някои от другите дирекции. И главен архитект, но това те първо предстои да се обследва.
3: Да, проверка ще има на много-много нива. Благодарим ви, господин Коцев, за това участие. Сега продължаваме темата с незаконното строителство в Баба Алино с акцент към незаконното унищожаване на гористата местност там. Колко дървета са изсечени, за да се построи комплекса, какви мерки е предприела горската администрация и има ли наложени санкции? Ще се търси ли и наказателна отговорност включително? Въпросите ще зададем сега към Тодор Гичев, директор регионална дирекция по горите в Варна. Добро утро, господин Гичев.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Кога са първите проверки за незаконна сеча в този район, извършени от ваши служители? И какво установяват те на място? Само изсичане на дървета или и започнало вече строителство?
1: Първите проверки са след подаден сигнал на 24 октомври 2023 година. От един и същи човек в платформата Защити гората, посочено името Георги Георгиев, подава първия сигнал в 7 часа сутринта, а вторият малко по-късно след обяда.
0: Веднага ли реагират вашите служители? Още същия ден.
1: Това е на 4 октомври, на 26 октомври ние отиваме на проверка, докато се организираме да проучим малко нещата, където са описани ситуациите.
3: Разкажете ни ги без да ги четете,
0: да,
3: и по конкретни дати. Кажете какво сте установили.
1: Установява се сеч на дървета, изкореняване на пъни, което е унищожаване на дърветата. Има малко разлика между сечи и изкореняване. Натрупване на строителни материали и налети основи на 4-5 постройки.
0: Вече е имало налети основи. Така, и какви действия предприемат вашите служители, след като се натъкват на тази гледка?
1: Направен е констативен протокол, след това са съставени актове. Имам и снимков материал. Много хора говорят за актове. Малко бъркат, че ги прави държавното горско, регионалната дирекция по горите. Ние сме две различни структури, е правила актовете. Не са 40, както коментират някои, а са 20 акта на работниците, които всъщност сме установили, че те изсичат тая дървесина. 20 акта.
3: Правите 20 акта, но изкореняването, сечта продължават 100 декара, това е площ. Кажете ни какви са щетите, значи, и защо нищо не е спряно?
1: По наши данни не е 100 декара, е 69 декара. Не знам кой ги прави 100. Имотите, които е засегнато строителство по кадастър и по нашите карти, са 69 декара. 70 да ги приема.
0: Така, и какво се случва след това с тези актове, които са издадени там на място?
1: Актовете са около 15 000 лева. Съставени на 10 човека, на работниците. Те са в територията на Форест Клуб, фирмата, която притежава този имот, за който са издадени първите

0: И това изкореняването на пъните, ние даже не сме го видели, а виждаме последствията, изкоренените пъни набутани някъде скрити в гората. И след, веднага след тия проверки, ние поискваме обяснение. Поискваме обяснение от собствениците на имота, които се оказват много хора.
1: А сезирахте ли компетентни разследващи органи, каквито казвате, вие не сте, но сезирахте ли?
0: Значи, още за този случай ние подаваме информацията до район Приморски, община Варна. И съответно отговаряме на сигнала, който е подаден в нашата платформа. Оттам нататък техните действия продължават. И пред мен са, пращаме три сигнала до прокуратурата. Като първият сигнал е 30 юли 2024 година, който цитирам. Горепосочените документи са съставени във връзка с констатиране незаконна сеч, строителство и унищожаване на горски дървета в част на горска територия.
2: И каква
0: това
2: е съдбата на... Казвате
0: година.
2: Общо три сигнала има до прокуратурата, нали така? Каква е съдбата след това на тези сигнали?
0: Три сигнала, следващия е 25-та година, март месец, и последния е тук на 2 март тази година, където са описани вече всички неща, които сме установили.
1: Три сигнала, незаконния град вече е факт. Какво се е случило с тях до момента? Имате ли информация?
0: Аз имам информация, защото следя
1: кажете я, че времето много ни притиска.
0: Медиите първо. Единственото, което знам, им е изпратено едно писмо, че се сезира РДНСК и район Приморски, сезират главната община да вземе мерки. Но относно незаконното строителство.
2: Казахте преди малко, много собственици са установени и са изискани обяснения от тях. Колко са собствениците и какви обяснения получихте всъщност?
0: Не мога да ви кажа, при мен не дойде собственика, а на тая на упълномощено лице с юридическо образование, адвокат, който да коментира ситуацията.
2: Когато са ходили на място вашите служители, имало ли е въоръжена охрана, опити за сплашване, опити за натиск спрямо тях?
0: Опити за натиск е нямано, но опити за невъзможност да установим нарушения. Примерно не се допуска до определена територия. Въоръжени не съм видял въоръжени хора.
1: Много кратко, какъв обем гора е унищожен там? Финално само да ни кажете. И какъв вид гора?
0: Сега, дърветата, които те обхващат няколко отдела, различните имоти.
1: Общо кажете, защото времето вече много ни напредна.
0: Значи, дървесният вид основно е цер. Основно е цер, това е вид дъб. Най-обикновеният, така най-нискокачественият дъб. Благун, който е много по-качествен.
1: Какво количество само ни кажете?
0: Значи, количеството, което ние сме го установили, е около 90 пространствени кубика. Но това далеч не е това, което наистина е изсечено.
1: А по ваша преценка? Финално, наистина, че много нямаме време вече.
0: Значи, общо взето, там става въпрос, може би, за 200-300 пространствени кубика. И за дървесните видове, да кажа, говори се много пъти, че е вековна гора. Не е точно вековна гора. Цера е около 80 години в момента, а ясен е около 65-70. И гората е втори, трети бонитет. Това е мярка за качество бонитет.
1: Да, добре, благодарим ви.
0: Гора е, но не някаква...
1: Гора е, което е по-важно.
0: Хубава гора за регион.
1: Да, добре, благодарим ви. Разговаряхме с Тодор Гичев, директор на дирекция, регионалната дирекция по горите във Варна. Благодарим ви за този разговор. Останете с нас.

0: Ело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2,49 евро за килограм. Ябълки Golden Delicious 1,39 евро за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2,99 евро. До 3 юни в Била.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас. Ведра избрана.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След променливото време през последните дни, днес атмосферата постепенно ще се успокоява. В източна България облачността ще се разкъсва и намалява, а слънцето все по-често ще се показва. В по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и приятно време. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23 градуса. И към планините, където през деня ще бъде подходящо за разходки и туризъм. Очаква се временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. В събота и неделя ни очакват повече слънчеви часове и постепенно затопляне. На места температурите в неделя ще надхвърлят 30 градуса. Валежи са възможни към следобед в източните и планински райони. В началото на юни обаче атмосферата отново ще стане нестабилна. В понеделник предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури в Западна България, а във вторник в Южна. Тогава отново ще се повишава рискът от градушки. Сряда изгледите са за дъждове и грамотевици, главно в южната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: Добро утро отново. Нови правила за парите ни за втора пенсия. Повече избор, но и повече риск. Динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Какво означава това за всеки един от нас? Как ще избираме и може ли по-висока доходност да защити спестяванията ни от инфлацията? Разговор с Владимир Нечев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Може ли да обясните на прост език какво се променя и как и какво значи тези различни подфондове? Какъв е риска и как да избираме?
1: Подфондовете са групирани в категория динамичен, балансиран и консервативен според техния рисков профил, т.е. Инструментите, в които основно инвестират, като реформата ще стартира 1 януари 2027 година и тя има няколко основни цели. На първо място е постигане на по-висока доходност и съответно по-високи пенсии. Това се случва чрез така наречената мултифондова реформа, както споменах, различните типове подфондове. На следващото място идва повече инвестиционни възможности, други инвестиционни лимити и активно управление. Много важно е също и, че таксите се намаляват за управляваните средства, а така също и пенсията, която ще изплащат частните пенсионни фондове.
2: И какви са вашите съвети към хората? Как да избират кой модел ще работи най-добре за тях?
1: Много важно е да знаят всички, че на 1 януари всички лица ще бъдат разпределени. Говорим конкретно за универсалния пенсионен фонд, тъй като там се случва това деление на подфондове. Професионалния пенсионен фонд, където са осигурени лицата първа и втора категория труд, остава без промяна, а при допълнителното доброволно пенсионно осигуряване също е възможно да има подфондове, но при него той остава по решение на всяко пенсионно дружество. Така че говорим за универсалния пенсионен фонд. При него към 1 януари лицата ще бъдат разпределени служебно, т.е. не е необходимо да правят личен избор по възраст, като тези до 50 годишна възраст ще отидат автоматично в динамичния фонд. Тези между 50 и 3 години преди пенсионна възраст отиват в балансирания пенсионен фонд, а тези, които им остават 3 или по-малко от 3 години до пенсионна възраст, задължително отиват в консервативен фонд. Като
0: Тоест не няма да имаме право на избор.
1: Има. Това е следващото, което щях да кажа в случай, че лицата
0: искат да съм по-рисков.
1: Да са по-рискови, т.е.
0: по-голема доходност.
1: По презумпция те ще попаднат в балансирания фонд, но считат, че е подходящо известно време да престоят в динамичния фонд. Те могат да го направят, като това се случва от 1 септември до 30 ноември. Това е прозорецът, в който с заявление до пенсионното дружество, където те са осигурени, може да се направи избор за различен пенсионен фонд.
0: Когато говорим за този динамичен, да кажем, че пенсионното дружество ще има повече възможности за по-рискови инвестиции, защитени са обаче моите пари?
1: Защитени са, тъй като една от най-важните гаранции, която и до момента съществува, тя е гаранцията върху бруто вноските, се запазва и след промените от 1 януари 2027 година. Така че хората трябва да са спокойни. Всички бруто вноски, които
0: са внесени... Тоест това, което съм внесъл, със сигурност ми е гарантирано.
1: Това със сигурност е гарантирано. Другото важно нещо е, че това разпределение по подфондове се случва на принципа на жизнения цикъл. Тези, които са служебно разпределени или пък лицата, които са избрали автоматичен избор на подфонд, ще се прилага промяна на подфонда по тяхната възраст. При достигане на 50 годишна възраст всички тези, които са в динамичния, отминават към балансиран.
0: Да,
1: след това последните 3 години в консервативен. Тоест ще има един елемент на автоматизъм, който всъщност заимства най-добрите практики в сектора на пенсионното осигуряване, така че в дългосрочен план да се осигури по-висока доходност и адекватен коефициент на заместване.
2: Казахте,
1: накрая,
2: между септември и ноември трябва да подадем заявление, ако имаме конкретно предпочитание, нали така, за тази година говорим, преди това служебно разпределение, което влиза в сила.
1: Преди служебното разпределение, ако някой иска да се прилага различен принцип при него, може да го направи
2: в този прозорец, като се обърне към дружеството. Което отиват вноските.
1: Точно така, съвета ми е тук е хората да следят сайтовете на съответните пенсионни дружества, където са осигурени. Има информация допълнително в Комисия за финансов надзор. До края на май месец трябва да са изпратени годишните извлечения, където също ще получат информация за предстоящите промени в мултифондовете. И не на последно място, този избор не е окончателен. Хората трябва да знаят, че свободата на избор се запазва.
2: Колко често може да се променя?
1: Веднъж годишно, т.е. ако сега нищо не направят и подлежат на служебно разпределение към 1 януари, след изтичането на 12 месеца, промяна може да се направи за подфонд отново.
0: Аз искам да насоча вниманието на вас и на зрителите. Общо активите в момента в пенсионните фондове са 31 милиарда. Това е огромна сума. Малко над 5 милиона души имат партиди. Имате ли представа колко от тези хора знаят къде са им реално партидите и къде са им фондовете в момента? Къде са им парите? Пенсионните пари?
1: Нямаме точно представа. Такава статистика няма, но...
0: И как могат да разберат, също така е важно, да кажем?
1: Реформата е един прекрасен момент, в който все повече хора да разберат за това къде са техните лични спестявания, защото това са лични партиди, това са техните средства, те са наследяеми. Може да ги считаме като аналог на банкова сметка. Както споменах, на информационния център на Национална агенция за приходите, много лесно човек може да провери в кой пенсионен фонд е осигурен.
0: Системата колко е натрупал до момента,
1: да,
0: може би?
1: Там може да се получи информация единствено кой е неговия фонд, а какви са натрупаните средства съответно. За да разбере, трябва да се обърне към пенсионното дружество, което управлява тези средства. Телефона е 0718-700, като има други възможности чрез имейл или ПИК съответно.
2: А как се случва това унаследяване, което споменахте? Какъв е механизма? Как се разпределя след това средствата, които остават в партидата на човека, който се осигурява?
1: За да има унаследяване, трябва да има настъпил осигурителен случай. Така че...
2: Да, за такива случаи ви питам.
1: При тях наследяването става по закон. Наследниците, които са по закон...
0: Трябва да си го потърсят или пък вие служебно ще им подадете информация. Нали?
1: Не,
0: не много хора са информирани за тези допълнителни възможности, затова ви питаме какво трябва да предприемат хората.
1: Наследяването се случва чрез подаване на заявление до съответното дружество.
0: Ако не подам заявление, къде отиват парите?
1: Те си остават по партидата на осигуреното лице до момента, в който не бъдат потърсени.
0: И финален въпрос. Този динамичен фонд, ако да кажем, ние ще бъдем в динамичния фонд автоматично, той ще ни направи ли така са хора с по-високи пенсии след години?
1: Такива са разчетите, ако в дългосрочен план при консервативния тип до балансиран начин на управление на средствата до момента, постигнатата доходност е между 3 и 3,5%. Очакванията с тази промяна, новите инвестиционни възможности, тази доходност да скочи поне 5, между 5 и 6%, което ще го облека в цифри, за да стане по-ясно. Ако вземем за пример средната работна заплата от 1370 евро към момента и човек се осигурява в продължение на 40 години, при 5% доходност и минимален растеж на работната заплата от 2%, очакванията са натрупаните средства да бъдат в края на периода 133 000 евро, което означава, че само от допълнителния, от втория стълб, допълнителната пенсия без допълнителни условия пожизнена ще може да получи лицето в размер на 730 евро. Виждате каква е разликата?
0: Да.
1: Ако доходността е по-малка и запазим сегашния начин на структура и работа на пенсионната система, при 3% съответно пенсията спада до 470 евро. Така че да. Това е смисъла в реформата и аз дълбоко вярвам в нейния успех.
0: Добре, благодарим ви. Дано инфлацията не ни изядат тази доходност, че в последно време инфлацията е доста сериозна. Благодаря ви за този...
1: Така е, вече сме член на еврозоната, където инфлацията и ценовият влиянието върху цените е основен мандат на Централната банка, да. Така че
0: много това са факторите, които влияят. Благодарим ви за това участие. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още много интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
10: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Резултати от проверката за строежа на комплекса в местността Баба Алино край Варна трябва да са готови днес, каза кметът на Варна Благомир Коцев пред BTV. Днес се очаква и фирмата строител да даде брифинг пред медиите. Община Варна ще издаде в най-кратки срокове актове за събаране на нелегалното строителство. Това обеща кметът на Варна Благомир Коцев.
1: Строителството е спирано в определени етапи, документално, но физическото спиране изисква достъп и изисква присъствие на полиция. През изминалата година са направени редица действия, за да се спре това строителство, но съдействието ни от държавните институции не е било особено голямо. Знаете, че аз 6 месеца не бях физически в възможността си да изпълнявам задълженията си, за да мога да проследя в детайл как точно се случва това. Самия строителен контрол е трябвало да бъде доста по-ангажиран с това да поиска съдействие от полицията и аз да бъда уведомен, че там има реални проблеми с достъпа.
2: Тоест, искано ли е съдействие от полицията изобщо или не е искано в този период?
1: В първия момент, в който аз разбрах, че има проблем с достъпа, аз поисках съдействие от полицията. Строителният контрол, дали я поискал в момента, аз те първа ще разбера днес в рамките на днешния ден, тъй като, както ви казах, проверката вътре в община Варна в момента тече.
0: Двама души пострадаха след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. От НАТО осъдиха акта като безразсъдство. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязъл в румънското въздушно пространство и ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, които са евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна. Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Малко преди това дрон, но без експлозивен заряд, беше открит в северозападната част на страната. През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил. Отново тази нощ друг удар на руски дрон е предизвикал пожар на товарен кораб, отплавал от Одеса за Турция. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Още новини в обедната ни емисия в 12. Тази сутрин продължава.
3: Здравейте! Днес времето постепенно ще се стабилизира и ни очакват много слънчеви часове. В Източна България облачността ще се разкъсва и намалява до слънчево време. В почти цялата страна днес ще бъде спокойно и приятно. Дневните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23 градуса. Все още е възможно да има слаб дъжд в масивите от Източна България, но след обед навсякъде в планините ще бъде слънчево и чудесно за разходки. По високите части ще бъде ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. И в събота и неделя прогнозата е за много слънчеви часове, а температурите ще се повишават. В неделя валежи се очакват към следобед в източните и планински райони. В началото на юни обаче атмосферата отново ще стане нестабилна. В понеделник предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури в Западна България, а във вторник в южните части. Тогава рискът от градушки отново ще се повишава. Сряда изгледите са за дъжд с грамотевици, главно в южната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с тази сутрин.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4,49 €. Kaufland.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Ведра избра за вас. Гърво!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: Минутите след 9, ден на отворените врати в авиобаза Безмер по повод празника на детето 1 юни. Най-малките и техните родители могат да видят щурмовите самолети с 25, авиационна техника и въоръжение. Ще има и демонстрационни полети. Дания Танасова сега ще ни покаже и разкаже повече.
1: Добро малко утро, в Дания. Аванс. Дания, добро утро!
2: Добро утро от авиобаза Безмер. Събрахме женско царство тук, съвсем случайно, разбира се. Казахте за малките. Най-малката е Бояна на 10 месеца. Моля те, по-весело. До сега беше усмихната. Майор Георги Велев, здравейте.
3: Здравейте, здравейте на зрителите.
2: Снимахме ви миналата година, тя не беше родена още.
3: Не беше. На 6 май се снимахме.
2: И тя сега вече е тук на пистата.
3: 2 месеца по-късно, да, и вече за първи път е на гости в авиобаза Безмер.
2: Много хубав ден е днес.
3: Днес е прекрасен ден, празник на детето, международен ден на детето.
2: Ще я качите ли днес за първ път на СУ?
3: Обязателно.
2: Тя няма да се вижда много.
3: Да.
2: Може накрая да пробваме, да покажем как става точно. Добре. Да се представите, честит празник на Поли.
4: Здравейте, казвам се Владимира Желева, военнослужаща съм от 2007 година, в авиобаза Безмер съм от вече 12 години.
2: Това е вашата дъщеря?
4: Да, това е моята дъщеря. Тя е закърмена в авиобаза Безмер и вече 10 години не пропуска нито един празник на базата.
2: Поли, харесват ли ти самолети?
5: Да.
2: Мечтаеш ли се за тази професия? Много трудна, между другото, или се ориентирала в нещо различно?
5: Мечтая да участвам в авиобаза Безмер.
2: Качвало ли се на Су-25? Това са бойните на самолети. За теб ще бъде по-лесно, отколкото за малката на 10 месеца.
5: Мисля, че не.
2: А днес ще пробваш.
5: Да.
2: Здравейте. Да се представите.
6: Старш лейтенант Стивка Любенова Панчева, а това е Виктория, не имам.
2: Вашия съпруг също работи тук и след малко ще пилотира един от самолетите. Очаквате го за демонстрационните полети.
6: Ивелин Ванчев, капитан Ивелин Ванчев. Да, той ще е един от пилотите, който ще пилотира един от самолетите в момента и го чакаме с огромно нетърпение.
2: Какво е да работите и двамата тук? Малката отрано е пораснала с самолетите. Водите ли я често? Познава ли ги? Качвала ли се на Су-25? Казахте отдел, че тя се притеснява, затова не питам.
6: Да, притеснява се точно защото за първи път я водя, вече като малко по-голяма, иначе като беби е идвал, но харесва и държи да идва често, но тъй като и двамата работиме тук, нали, малко по-трудно.
2: И... Да попитам, ще чакаш ли тати, който след малко ще е на пистата?
7: Да.
2: Това е най-добрият пилот, нали?
7: Да.
2: Много се вълнува. Аз само да добавя, че все още, тъй като денят на отворените врати започва в този час, малко след 9, все още няма деца, но по традиция идват много дечица от целия град, от ямболски училища, от детски градини, а сега са предимно деца на служители тук. Бояна вече виждам, че е в самолета. Нека така да завършим.
3: Самолета за първи път се качва.
2: Това е първото и качване, нали?
3: Да. Първото качване на Боби на самолет и веднага хвана лоста за управление, разбира се.
2: Само да попитам, имаме ли жена военен пилот в авиация?
3: Има, разбира се, да. Имаме в транспортната авиобаза, във въртолетната.
2: Може Бояна да е следваща.
3: Възможно е, да. Възможно е.
2: Аз няма да опитам да се кача, защото с около 60 кг е малко по-трудничко, но много дечица. Ето, Поли, заповядай и ти можеш да се качиш. Днес ще бъде един наистина много хубав слънчев ден, се очертава. И тук на авиобаза Безмер, след около час започват и демонстрационните полети, но много дечица, малки и големи, вече имат интерес към самолетите.
0: Благодарим ти, Дани. Видяхме, че много и хареса на Бояна. Веднага спря да плаче и се усмихна.
1: Бояна е готова. Аз малко и завидях, че се е качила в този Су-25. Дани, качи си и ти. Голяма емоция. Сега продължаваме с една много голяма емоция също така, която зарадва цяла България. Навърх 24 май един българин покори баскетболния Олимп. Александър Везенков спечели Евролигата с един от най-славните клубове на континента – Олимпиакос. Направи го в сезон, в който беше определен за най-добър баскетболист в цяла Европа.
0: как се отглежда такъв син, от какво са бащините сълзи, какво си казаха баща и син при онази знакова прегръдка след победата на Реал Мадрид в неделя в Атина.
1: Единствено пред BTV говори легендата на българския баскетбол. Трикратен шампион и три пъти носител на Купата на България с отбора на Балкан Ботевград. Саша Везенков. С него разговаря Андрей Романов.
7: Това е го пожелавам на всички родители, което стана. За мен е все още. Още ми е... Развидете като съм. В Олимпиакос беше заседнало едно... Трябва да стане след 4 финала, нали? И аз няма да кажа, нали, победихме, вече сме носители на Евролигата, ама мога да кажа, че Олимпиакос нямаше право да загуби. Сашко е... Той трябва да е пример за всички деца по света, нали? Той не е от нация Словения, Сърбия, от баскетболна нация, която главна е Гърция. Имаше невероятния късмет да попадне в Арис, нали? Тук не мога да не спомена три имена. Да спомена треньора Ангело, треньора Притис и треньора Бързок. Огромно благодаря към тези трима гръцки треньори, които видяха нещо в него. Минали сме пред всичко. Като кажа пред всичко, буквално пред всичко. Нали? И може би това, което съм казвал на него и което продължавам да твърди, го казвам към всеки дете и всеки, който иска да се занимава с това, че ако една трудност те отказва от целта, която гониш, тогава не се захващаш с това, което искаш да стане. Представете ли си колко е струвало на цялото семейство? Отиваш в Каунас, бият те, отиваш в Белград, бият те. И как се чувстваш на другия ден, нали? Ама тай, коментаторите отсекъде. И бяхме убедени, нали, като отбор Олимпиакос беше най-готов за всичко и аз си казах, не може пък чак толкова да няма Господ, където да погледне след толкова труд, който той е набрал. 13 години Олимпиакос чака с много, много, много постоянство тази титла. А когато взимаш индивидуалните титли, отборен спорт, много е важно успеха, много е важно тази титла, която ни липсваше. И това ми е било през годините да казвам на Сашко, че победите и загубите върват ръка за ръка. Значи, това, което не те убива, те прави по-силен. Ама след пети път вече и аз се изчерпах, ако беше станало, какво щех да казвам. Вече в Гърция казват бащата на Сашо Везенков. Не, отдавна вече... Вече минаха доста години, всичко се промени и вече съм просто бащата на носителя на Евролига. Доста ми е трудно, на всеки го пожелавам, на всеки родител.
8: Той се изкачи буквално на трибуните, за да стигне до вас.
7: Да.
8: Емоциите със сигурност.
7: Да, и момента беше, нали, за което и аз благодаря. Ние бяхме с доктор Белев, един много голям наш семейен приятел там. И в този момент хората около него, то беше трудно придвижването, разбирате. Имах чувство, че там се получи някаква контузия. И това на всеки, нали, това е целта. Нали, затова сме толкова години тренира. Какво си казвам? Казвам и тата успях.
0: Да, но още много пъти да си казва тази
1: абсолютно
0: фраза.
1: Абсолютно съм сигурен, успях, че ще го казват още много пъти и тази връзка е много хубава между тях. Сега обаче отиваме към един друг случай. Деца влизат в ролята на полицаи, спешни медици, пожарникари и пилоти. Видяхме малката Бояна. За втора поредна година в центъра на София отваря врати така наречения Kids Експо. Там сега е Лора Костова, която ще ни разходи малко и с този град за деца. Лора, здравей!
9: Здравейте, намирам се на площада при паметника Александър Невски. Тук в момента подготовката тече, само в 10 часа ще започне всичко, но много институции тук ще се включат, за да покажат своите професии на децата. Ние сме при военните, където вече всичко е готово и само преди минути преобразихме Ивайло Иван в военни. Здравейте, момчета, добро утро. Кажи, ти за първи път си тук, кое ти е най-интересно?
5: Най-интересно ми беше най-интересно ми е военната професия и докторите. За мен военните предпазват обществото и така помагат на нас околните.
9: А ти преди малко ми каза, че ти е много интересно да видиш спешна помощ, да видиш линейка. Защо? Да.
5: Ами, за мен медицината също е много полезна професия, понеже тя помага на нас, обществото. Докторите лекуват нас и помагат да за...
9: А тежи ли ти каската, която
5: си
9: сложил? Не ти тежи. Сега се обръщаме и към Иван. Ето и на теб засложихме ти жилетка, тя тежи ли? Как се чувстваш в нея?
10: Добре се чувствам, както винаги.
9: За втора година си тук,
10: да.
9: Ти си добре запознат. Кое ти е най-интересно? Много хора ли видя миналата година? Какво очакваш да видиш и тази?
10: Очаквам да видя много от старите неща, както и някои нови. Най-интересна ми беше пожарната миналата година, където гасех огън. И според мен пожарникарите са наистина много важни в обществото, защото не само, че гасят огнища, които са все по-голям проблем, но и освен това помагат и при наводнения.
9: Благодаря. Обръщаме сега и към Мариам Талов, която е организатор на Kids Expo. Кажете ни, тази година най-важното е, че има и кампания. Набират се средства. За какво? И как могат хората да дарят?
11: Точно така. Кампанията ни е свързана с спешна медицинска помощ в София. Има 6 кутии, които ще бъдат позиционирани на територията на Експото и те са изрисувани от дечица от столични училища и детски градини. Така че няма как да ги объркате. Те са изключително шарени.
9: Вход свободен за всички деца. Какво могат да видят семействата, които ще дойдат тук?
11: Вход свободен за всички, не само за децата. Тук абсолютно една безплатна територия с много чудеса. Може да видят от университети, програмиране, до, както виждате, военната ни част с 101-и опилски полк, който е с стената за катерене.
9: И симулатор, за който ни разказахте.
11: Да, за самолет. Той е истински симулатор от школа за обучаване на пилоти. Имаме си ката със спорт. Както виждате, ринга вече е готов. Имаме много голям футболен клуб, волейбол и много други.
9: Благодаря ви. Както чухте, вход свободен за всички. Днес е откриването, а всеки може да посети този детски град до 1 юни от 10 до 19 часа всеки ден до тогава.
1: Включително и порасналите деца като мен. Аз видях и отзад лека картечница. Изключително интересно. Бих се качил и на симулатора.
0: Вече знаем къде ще се намерим в събота и неделя.
1: Да, там съм.
0: На Kids Expo.
1: Да. Вие останете с BTV в понеделник в 6 без 5. Ще ни намерите отново тук в тази сутрин. Бъдете с нас. А сега ви пожелавам един прекрасен ден и много хубав уикенд.
0: Благодаря ви, че бяхме заедно. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Сервираме и посрещаме в преди обед, но сервираме какво?
1: Честит рожден ден на Рени!
2: Да си жива!
3: Благодаря, благодаря ви много. Не знаех, че ще започнем точно с поздрава за рождения ми ден.
0: Започваме и с нещо друго.
3: Изненада ли?
2: Как рожден ден без торта? Чакай сега.
3: Не!
0: Освен торта.
3: Благодаря от сърце. Трогнахте ме. Толкова високо не мога да запея.
4: Чуваш ли един хит как звучи на цигулка?
3: Да, и аз съм свирила на цигулка, между другото.
5: Честит рожден ден!
3: 4 години. Много ти благодаря. Сестра ми е професионална цигуларка. Аз съм свирила 4 години. Страхотна си.
5: Честит рожден ден!
3: Благодаря от сърце.
5: Прекрасна.
0: Евтима, Евтимова, Евита.
2: Благодарим ти много.
0: След малко ще благодаря. Си поговорим с теб.
3: Всеки път ме трогвате.
0: Фестивал.
3: Всеки път при вас, когато
2: дойде... Сега имаш
3: торта. Да, и е прекрасна тортата.
2: Ще ми пожелайте нещо, друг ни свещичка.
3: Аз честно ти кажа, никога не си пожелавам, благодаря. Благодаря за това, което имам, за това, което съм, за това, че моите близки и аз сме живи и здрави. Благодаря за това, че имам работа, че имам приятели. Ако трябва да пожелая нещо, пожелавам само мир.
2: Точно така. Добро пожелание. Да. Много важно
3: и
2: днес.
3: И благодаря и на вас за тази възможност, която имах цяла седмица да съм тук с вас. Беше изключително преживяване за мен.
0: Удоволствие, но имаме още един полуден.
3: Да. Духам свещичката.
0: Още веднъж да кажем на Евита благодарим.
2: Благодарим, че се видим след малко с теб.
0: След малко ще се видим, да си говорим за музика и още нещо.
2: Обаче да кажем, Ирени ни е донесла. И направила е питка.
3: Станах рано сутринта.
2: Имаме си френски макарони, така че имаме си почерка. Сега,
3: за здравето на всички ни.
2: Настани с удобно, тук има още една изненада. Ти си известна не само у нас, но и в съседните държави. Един човек има да ти каже нещо. Да видим кой е.
6: Давай, брате.

0: Pozdravljam te, sestro moja mila, i neka ti je sretan rođendan. Pozdravljam cijelu Sofiju, pozdravljam cijelu Bugarsku, pozdravljam sve vas u televiziji širom Europe. Ljubim vas vaš DJ Krmar i sretan rođendan, Renka moja.
1: Ренка моя, DJ Кърмак, ние да. С него направихме невероятен хит в Сърбия, който и до ден днешен се слуша. Не че стовам...
2: Ето го.
1: Да, ето.
2: Това много е интересен, много е шармантен.
1: Да, той е точно такъв и е много различен. Това е на мой концерт в НДК. Един от всичките ми концерти, които правих самостоятелни, и той беше мой гост. Това е наистина голям хит.
2: Между другото, много е зает, се оказа. В момента някакво турне, но въпреки
1: това... Не знам
2: това,
1: как сте го хванали.
2: Успя за теб да запиша поздрав, да. Да. Изпълни си обещанието и го изпрати.
1: Изключителна изненада за мен. Как изобщо сте стигнали до него?
3: Още една лека изненада. Ние сега не подаряваме такива букети, които изветряват, а нещо, което си остава във времето. Това е умна сексия, наливаше. Тук сама си се гледа и тук от време на време. И сама си се гледа как. И от време на време късаш едно листенция и така малко да се
1: опитваш. Това е алое вера.
2: Алое вера.
1: О, страхотно.
2: За кожата е страхотно, знаеш.
1: Да, знам колко е полезно. Много благодаря.
2: Поливай си го, гледай си го, а сексията, да знаеш, е от пластмаса, която не се чупи, тъй като се правят от тази пластмаса детските играчки.
1: А, значи е и полезна, безвредна. Да, не полезна, ами безвредна. Да, няма за какво да е полезна, но благодаря от сърце.
3: Това е страшна работа.
2: И здрава, продължавай да ни радваш. А ние се малко ще хапнем погачка.
1: Добре, затова се ме донесла.
3: Да кажете само на зрителите какво да очакват в предиоба, защото днес имаме много хубави срещи.
2: Точно така, малко след 11 ще имаме среща на конвенционалната с традиционната медицина, за да разберем кои са по-малко познатите пътища към здравето от невролога доктор Колев и аюрведа лекарят от Индия доктор Прашант Рагаван.
3: Който между другото ни е гостувал и е разказвал как чрез неговите методи вдига един непалец от инвалидната количка и той иска да изкачи връх, забравих кой връх.
2: И ще разберем дали го е направил.
3: Ще разберем дали го е направил. Но преди това ще се отправим и към Киргизстан, за да разберем как се топлиш в юрта без ток на над 3400 метра. Зара Лазарова ще ни разкаже, разбира се. Нямам търпение.
4: Тегляме към Киргизстан, ще ловуваме с орли и ще видим тази необятно красива земя.
5: От снежните върхове на Тяншан до безкрайните степи край езерото Исаку. Това пътешествие в Киргизстан ще ви потопи в свят на древни номадски традиции, нощувки в юрти и приказни планински пейзажи.
3: Приказка.
2: Тази Зара. Малко по-късно ще разказва.
3: Ще разказва, разбира се, чакаме в студиото Таня Деро, актриса от Вяра, Надежда, Любов.
2: Преди големия финал на сериала този уикенд.
3: Точно така.
2: Ще бъде много, много интересно. И очаквам с нетърпение неделя вечер, макар че от тази вечер започват първата серия от последните три. Сега, като казахме последните три, последният матч, бенефиса на

0: в нещата, с които занимавам, които са извън волейбола. Така че това ще бъде final game.
1: Гледа кефа човека, както
2: добре,
1: трябва да служи.
2: Чакай, ако те поканят на бенефиса на някой западен волейболист, но вече си... До каква възраст всъщност може да се играе волейбол? Максимална.
0: То, когато става въпрос за бенефис, то това е един празник, едно шоу, със сигурност там никой няма да се раздава на 100%, защото имам и в момента колеги, които давно са спряли с волейбола и може да стане някоя беля, както се казва, някаква контузия. Не искаме да ги рискуваме, нали? Тие, които са актуални, играят все още, нали, никакъв проблем. Така че всичко ще бъде съобразено и с по-старите легенди, и с по-младите. Така се отнася и за стойните звезди, които ще ми гостуват. Така.
1: Ще е празник. Купон.
0: Най-важното стане празник, наистина. Да. Едно шоу и да се забавляват както всички гости, така и всички фенове на волейбол, които ще дойдат в залата.
2: 5 септември, зала Арена и в ефира на BTV 16:30. И като казахме, Тео се отказва, не че се отказва, слага края на спортната си кариера по обективни причини. Една актриса, доста по-млада,
1: да,
2: също слага края на холивудската си кариера. Тя пък защо?
1: Да, Хана Мъри, актриса, позната от Game of Thrones, игра Гили, една дивачка.
2: Ето я.
1: Ето я, виждаме ли? Ето я.
2: Да.
1: Млада, красива, талантлива на всичкото отгоре, но се отказва на 36 годишна възраст. Сега комплексни са причините. Една от които е изпада в така психологически дупки от време на време. Защо? Защото когато един актьор или актриса, повечето, когато са избрани за един проект и те попадат, нали, в светлината на прожекторите и се чувстват много специални. Обаче при нея тя усетила, че се чувства специална само по време на определения проект и след това изпада в дупка и няма от какво си набави това да е специално. Съответно, отива в различни общества, култ за благоденствие, събира се с различни хора и цялата тази комплексност от тези събития кара да се откаже от актьорската професия и да си намери нещо, което да се чувства специална за винаги. Което си е някаква основателна
2: причина. И нейното си основателно.
1: Особено сега, нали, в този свят, който живеем, масово хората не искат да са популярни, не само актьори. Актьорската професия вече в дълбочината, такава, каквато сме познавали преди години, нали, това да се посветиш. Вече никой няма време да се посвещава в дълбочина, освен, разбира се, нали, големите кинопродукции. Също и в театъра, разбира се, но има един такъв послевкус. Добре, аз сега го правя това нещо. Някой в ТикТок, примерно, слага си за братка, слага си малко спирала, променя си лекичко така гласа, казва някакъв вид и получава 1 милион гледания, например, и си чуеш къде точно е баланса, който също може да е наклони в тази посока.
3: Аз мисля, че защото тя е започнала, доколкото знам, много рано нейната кариера. И при младите хора, когато дойде твърде рано и твърде бързо успеха, те не могат да издържат на натиска, те нямат изградена стабилна идентичност, психиката им още слаба и не могат да издържат на този натиск, на липсата на лично пространство, на големите очаквания, които има към тях. И видяхме и с Бритни Спиърс какво се случи, тя тръгна в някакви други посоки. И с много други такива млади артисти, музиканти.
1: Сещам се от двама мъже и половина, момченцето Джейк, който в момента...
2: Да, той се отказа.
1: Той се отдал на религията.
3: И избива ги в някаква посока, я наркотици, да, я някакви секти.
2: И тази зависимостите са много опасни, да, те се развиват много лесно сред холивудските звезди. Това е въпрос на психика, не знам.
1: Междуто не точно само с холивудските звезди, примерно, когато се случва това при знаменитости, е така по-достъпно, защото, нали, хората се интересуват от знаменитости, но наркотиците не избират професия.
2: Да.
1: Избират лабилност.
2: Точно така е.
0: Аз всеки би искал да е на нейно място, от малкото поколение, примерно.
3: И се чудят какво е.
0: Да, нали, може би ще има много критики или хейтове. Тази на каква се прави, пък се отказва, нали? А момичето, предполагаме,
3: Николярно,
0: точно,
3: да, че лежа, това,
0: голям стрес, много напрежение, защото изведнъж като дойде славата, не е за всеки.
3: Да.
0: Особено хората, които са с по-слаба психика, защото това е 100%.
1: А и тя споделя, че се вманиачила в това да следи какъв е имиджа в интернет пространството и постоянно е следяла коментари под публикации, които е свързани с нейното име. Представете ли си, вие четете, да, това всичко това?
0: И това е
2: допринесло
0: с всякакви критики.
3: Ти не можеш да очакваш всеки да те харесва.
1: И хора, които не те познават,

0: ти започваш да се съобразяваш. Изведнъж трябва да се съобразиш живота с желанията на другите, които въобще не те познават. И се получава наистина една психологическа дупка.
1: Точно за това става въпрос. Младия човек няма тази психика.
2: А интересното е преди този сериал, защото аз съм го гледал. Бях фен на този сериал и той наистина беше със страшен рейтинг. Теничен. Преди сериала дали е била още на някакво ниво като примерно популярност, защото след него със сигурност тя е добила страшно голяма популярност.
3: Да, много някакви роли, мисля, че по-малко.
0: Всъщност преди Game of Thrones също участва в много популярен сериал. Тоест тя го има този опит, но Game of Thrones вече като
2: стига на пиедестала и там идва голямата слава.
3: Като казваме голямата слава, да похвалим отново нашето момиче.
0: Разбира се.
3: Така, според списание Rolling Stones Италия, италианското издание. За Дара говорим, разбира се. Изключително смело заглавие са сложили колегите тук. Но то е казано в самия материал от италиански журналист. Сега дори и България има поп-звезда, която е по-стойностна от италианските. Много, много смело. Вижте къде слага Дара. Слага Дара наравно с хора като Ерос Рамацоти, с Тото Тунио, с Цукеро, с Матия Базар, с световна
2: група. Все икони, да.
3: Да. И италианският журналист, който е бил в България, в дани в който Дара се срещна с премиера, тя е закъсняла с 10 минути. Нали, това е оправдава, разбира се. Но той казва, тя вече е тотална звезда. По-голяма едва ли не от италианските звезди в Италия.
0: А ти сега представете ли си хейта към този журналист? Родоотстъпник!
3: Да, как можа да го кажа?
2: Да се превере в родината си, как ще бъде залят.
0: Връщи се в България!
1: Откъдето си дошъл?
0: Огоропоклонник!
3: Но факт е, че ето оценена и от едно абсолютно, тотално авторитетно списание, на което може да се вярва.
0: Имам чувство и това ще е много хубаво, разбира се, и тук ще говорим постоянно за Дара, защото там, където отиде тя в момента, предстоят и огромни събития, които само може да...
2: То международни, нали? Защото тя си е супер известна в нашата държава, но сега вече бъде... Тя вече е популярна.
1: Тя заслужава този шанс.
0: Ми няма само албанците да имат Дуа Липа сега в крайна сметка.
3: Нашите Дуа Липа, Лейди Гага и още няколко такива на куп.
1: Но пък тя има нужда от международен продуцент, за да може да се утвърди извън България.
2: А те сега ще се наредят на опашка много.
3: Значи, колкото знам, са се наредили, има предложение.
0: На витрината те просто трябва да се избере. Браво.
3: Ами заслужила си го е. Така. Да минем ли към другата много любопитна история?
0: Що ме питаш, нека
3: говорихме,
0: ми?
3: Говорихме при малко за холивудската звезда, която се интересува какво мислят хората за нея. А сега може да си поговорим за една възрастна дама на 86, на 68 години. Възрастна дама, глупости говоря. 68 годишна жена.
0: Пораснало момиче.
3: Която изобщо не се интересува какво мислят за нея. Слага бикини, започва фитнес и ето я в интернет.
2: С бодибилдинг
3: тяло, 68 годишна жена. Освен, ето виждаме в момента, освен това с много болести, доколкото разбирам, една от тях е левкемия, но това не й пречи, напротив, още повече я стимулира да се отдаде на спорта и вижте как изглежда на 68 години и какво прави.
2: Само ние да се молим да изглеждаме на тия години като не. И да имаме тази мотивация.
3: А тя започнала късно, тя не е живяла цял живот така.
2: Да, именно това е много тежко за организма и с придружаващите заболевания. Да тренираш по този начин, да изглежда така, просто да извъва шапка на тая жена.
1: Ето това е воля. Това е да имаш вече психика. Силна, изградена воля, психика.
3: И няма стероиди, няма добавки, няма никакви химии.
0: И малко въпрос с мързела дали да отида до залата или да...
2: Да, при нея не стои това
1: нещо. Което го има при мен,
3: да.
1: Признавам си.
3: Ох, при всички не е така.
2: Аз винаги съм казал, че мотивацията не е толкова важна, колкото дисциплината, защото когато си дисциплиниран, ти знаеш, че всеки ден, колкото е ти тежко, дали си излизал, дали не си, дали си легнал по-късно, трябва да отидеш и да тренираш, защото мотивацията може да имаш един ден, на другия да я нямаш. Така че при тази жена със сигурност дисциплината е на 100%.
0: А има един друг мъж в Холивуд. То не е само един, но от колегите от ProfitBG обръща внимание специално на историята на един човек, който работи в киното, но остава зад кулисието. Този мъж чете около 300 книги.
2: А ти дойде на бе? Си на кой да тема? Понеделнишък петъч.
0: Около 300 книги чете.
2: Издържа.
0: За годината. Тоест, средно почти по една книга на ден чете този човек. Защо? Това му е работата, професионален читател. И неговата работа е следната. Идва някакъв нов роман, прочита той романа и преценява дали това става за екранизация или не става и съответно трябва да предаде на продуцентите. И как функционира мозъка, т.е. на две. Значи сега, силата на литературата е вътрешно-психологическото действие, силата на киното е визуалното действие, силата на театъра е словесното действие. И този мисли, четейки, опитва се да преведе вътрешно-психологическото действие от литературата, дали може да стане визуално действие в киното. И съответно си има и своите приеми на определена страница, ери си какво събитие трябва да се случи, трябва да има ли си какъв конфликт. И този човек, който решава дали една книга ще стане филм или не. Съществуват много такива, наистина тегава професия. Може да се каже, но пък се обогатяваш много.
2: Със сигурност. Всеки ден, ако прочиташ по една книга, вече такива хора са рядкост. Те са като динозаври на изчезване.
3: Ето, нали скоро даже имахме някаква проучване, че не четат ли един, на колко не отварял книга?
2: И мисля,
3: книга,
2: че първия ден тук в понеделник коментирахме точно тази тема, мисля, че беше над 48%.
1: Mm-hmm. Точно заради интернет, който е лесно, всичко е лесно достъпно. Мрежи,
2: да.
1: Да.
2: Може да прочетеш за каква възрастова група. Имайте предвид, че имам и на мои близки приятели, майките им на 75-6 години също си влизат в TikTok, в Instagram.
1: Майка ми не излиза от Facebook. На 81. Коментира всичко.
3: Да, 43% е точната цифра на хората, които не са чели или са почели една книга за цялата година.
0: Значи сравнение с човека, 300 книги на година, но той с това ма рад.
3: Това ма рад, него му плащат. Да. Може би, ако почнат да плащат на хората да четат, ще почнат да четат, така си мисля.
0: Аз съм разказвал преди обед, като бях малък, майка ми, примерно разказ. Чета разказ, преразказвам го, джобни, айде отива да играеш.
3: Това е добра сделка.
0: Така че един съвет към майките, които искат да накарат децата си да
2: ги мотивират. Плащайте
3: им.
2: От някаква форма.
0: Професионален четец. С този съвет излизаме в кратка пауза. А след това?
3: Малко след 11 очаквайте срещата на конвенционалната и традиционната медицина. Кои са малко познатите пътища към здравето, ще разберем от невролога доктор Колев и аюрведа лекарят от Индия доктор Прашант Рагаван.
0: Но преди това ще се отправим към Киргизстан, за да разберем как се топлиш в юрта без ток на над 3 км. Над морска височина. Останете с нас. Гледайте тортата. Покажете да излезем с тази торта, уважаеми колеги.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
2: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.
8: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни, продължаваме да празнуваме живота с Теодор Салпаров и рожденичката Ре.
1: Любих се, опасно.
0: Ама жук ти не каза, как ще
2: рожденичка днеска?
1: Не обичам да празнувам рожденици.
0: Да, ти го каза, поне да все пак.
1: Да, ами взела съм торта в къщи и така да духа.
2: Вече беше имаш.
1: Да се снимаме с малкия ми син.
0: Ама нямаш участие до вечера, нали?
1: Не, нямам. Утре имам участие. До вечера не.
0: Е, те пак ще пеят хепи бърде.
1: Да.
0: 100%.
1: Но от сутринта, всъщност от нощи след 12 часа, постоянно свети телефона, получавам съобщения.
0: Писна ли ти най-големия ти фен, който и текстописец на последното ти парче?
1: Естествено, той не пропуска, но знам, че ще ми се обади и след това. Никога не пропуска.
0: Той
1: имам такива
0: е
1: почитатели, които...
0: Така, на 1 юни, което е в понеделник, хората тръгват на море. Денят на дето, хората тръгват на море. Не ние, другите хора. Може би ти ще тръгнеш по участие на морето, не знам.
1: Да.
0: От 1 юни. Но имайте едно на ум, когато отивате на плажа с кученце. Няма да ви пуснат.
2: Така ли?
0: Не. Но охранявайте, да, но охранявайте плажове по цялото Черноморие, няма да пускат с домашни любимци. Може би до към 7, след това сигурно вече може да го разходите, но наистина не ги пускайте, тъй като ходят по кърпите на хората и се дадат малко суматох.
2: И от време на време някои собственици забравят да си вземат багажа след това. Багажа на домашните домашните.
0: И това включително, но това категорично за този сезон вече е решено.
1: Аз смятам, че това е много крайно, че трябва да има някакви правила, а не генерална забрана.
0: Е такова кученце, да.
1: Да,
0: голямо...
1: защото има много курортисти, които не спазват елементарни хигиенни навици, нямат всъщност. Хвърлят чашки, семки, фасове. Дори присъствах на един разговор, детенцето отива при майка си и каза: «Мамо, пишка ми се». Влизай във водата.
0: Да, ясно.
2: Че...
0: Ама ето сега е другия проблем. Няма туалетни по плажовете. Вероятно заради това.
1: Може и да има, но по-лесно ето става въпрос за това, че нямат хигиенни навици и изобщо не виждам хората с кучета тогава как ще ходят на море.
0: Ами сложно става, да, наистина.
2: А ти каза, няма туалетни, как трябва? Тя трябва да има туалетни, особено на плажовете, където чадър и два шезлонга, 50 евро. Примерно, но цените са високи. И изведнъж няма туалетна, малко стои въпроса във въздух.
0: Хем шезлонга скъп, хем чадър скъп, направо златни и накрая нямаш туалетна, ми отидеш морето. Да. Не ти остат никакъв избор.
1: И забраняват.
2: Да,
0: и забраняват кученца. Ами вижте сега, понеже наистина съм била на плаша и кученце, то ще си играе, ти не можеш да го вържеш на жегата. И то си играе и като скачка така и зарива малко.
2: Чакай, само че не видях как скачка.
0: Ето така.
2: Това кенгурове, това не е куче.
0: Не, то си играе.
2: И си скачка.
0: И малко зарива, малко зарива.
1: Но има нещо друго. А децата не зариват.
0: Това щях да кажа. И се зарихват, и те зариват.
1: Тичат върху главата.
0: Но няма наредба забранено за деца. Само за домашни любимци. И в този ред на мисли пък, вече сериозно, на 31-ви ще има национален протест срещу насилието над домашни любимци, над животни изобщо, тъй като знаете сега последните няколко месеца, слава Богу, такава новина не ни е излизала. Но
2: често излизат.
0: Но често излизат и още ми стои в главата двойката от Перник, мъжа и жената, знаете какво правеха. И да... Да не си го припомня направо.
1: Това е неприемливо и жестоко.
0: Правда. Именно. И поради тази причина и ред след това други такива подобни инциденти, нали, не си упражнявайте силата върху животни с нищо, не са ви виновни.
1: Но аз мисля, че хората, които проявят агресия към животни, те са опасни и за обществото. Ще проявят агресия и към хората.
0: Нищо не им пречи.
1: Абсолютно съм убедена в това. Mm-hmm. То трябва да не си добре психически, за да проявяваш агресия и към животинката невинна.
0: И точно за това ще има национален протест. Хората, които вярват, че животните трябва да се пазят, а вярват това сме всички, могат да отидат на този протест и да изкажат своето мнение.
2: И да се надяваме, че посланието ще стигне точно до агресорите или хората с такива наклонности, защото често тези послания не достигат до тях.
0: Да, имате животни или няма?
1: Аз имам кученца, да.
3: Ние имаме голямо, Ралица има афганска хрътка, голямо, много добро куче, между другото, нищо, че е като магаре високо, но красиво голямо. Но седи на къщата и си ще тъка из двора.
0: То не става за апартамент, нали?
3: Ми, живееше един момент при нас, но после на къща решихме, че е по-добрия вариант, защото все пак му трябва природа.
0: А как ходи да намори наистина?
3: Постепенно.
0: Е много добър разговор, да, да. Еми, ви ходите само някакви безлюдни, сигурно плажа не охраняваме.
3: Аз покри жена ми ходя 7 години и ще неща на
0: море. А, да, да, да, ти нямаш избор. Ти нямаш избор. Да. Така, след това да продължим.
4: И да подскачкаме като кученцата, ако искаш.
3: Това е кенгуру, ме зрата.
4: Това винаги ще ми остане.
0: Така, докато сме на морска вълна, малко ще прескочим писнастерите, защото пък там има един продавач на царевица, който сигурно си сменя локациите, може и на плажа да ходи, не знам, но е станал вайрал. Сега ще видите видеото и ще разберете защо е станал вайрал.
4: Ами той прилича... пожалуйста.
0: Да, да, да. А, той прилича, гледайте му. Той прилича на холивудска звезда, но всъщност може да е турски актьор да си прилича. Пък може да е турски актьор, който се прави на царевичар, не знам.
4: Чакла Баку.
0: Знам как
4: се. Филма «Царевица на улицата».
0: Но той е станал предмет на репортажи, които западни телевизии ходят, снимат го, показват го. Хората обичат, не обичат царевица, редат се на опашка, само и само да видят този красавец.
1: Наистина е красавец,
0: да. Кеста ни пече, да, да, да.
4: И хубавото, че семейния бизнес, обаче, семейния бизнес върви, той в интервюто казва...
3: То само царевица или кестени?
0: И кестени.
4: И кестени, и кестени.
0: И кестени.
4: Богат асортимент.
0: Да, да, да.
3: Но кестен е по-сухичек, трябва и бира. Хрефеш.
0: То никой не би яде, те само да се наредат на пашка, да се снимат с него целия
1: зон. Да.
0: Според никой не яде от това.
1: Но това точно, което си говорихме в понеделник, че вече не е модерно да се усмихваш. Ето, човека е усмихнат, благ,
0: еми,
1: страхотен.
0: Тази красота.
3: Тоест, за това усмихвайте се.
0: Да, да, да, да. Абсолютна звезда.
3: Имаше много последователи, не така беше в социалните мрежи.
0: О, да, да, чакайте сега, ако трябва да видим точно цифра, ще отнеме някакво време. Все пак.
3: Но, обаче, ние имаме време.
4: Се представя, имаме време. Обаче,
3: последен ден сме на съседиме на
0: време. Така, не, нямаме цифра. Няма значение.
3: Цифра,
0: но само да ви кажа за какво е много удобно и предполагам, че туркините го
3: А, не влизай в тази тема. За кого го използват сега?
4: Тя влезе обаче.
3: С кукуруза.
4: Кажи.
0: Така, много удобен за това, което са доказали вече учените, че
4: Учените са доказали,
0: че едно семейство може да се доскрепи, независимо дали има проблем или не, от увлечението на един от семейството по трети човек. Дали може и жената, може и мъжа, не казвам, че само жената трябва. Но говорим за увлечение от типа на много е симпатичен царевичар, нищо повече. И обичам да си купувам от него царевица и да си говорим. Не говорим за чатове и за реална връзка. Но и това вече е прекрачва на някакви граници.
4: Чакай сега, дай хипотетично да видим тая работа.
0: Ето на царевичарка,
4: царевичара. Аз и ти отиваме, да предположим така. В някаква паралелна, много-много далечна вселена. Така. Аз и ти имаме семейен
0: да.
4: Живот.
0: Да. Така.
4: И отиваме в Турция сега.
0: И аз сега нямам царевица.
4: Дай те питам, сега какво правиш от царевичар? Но ти, Янче, всеки ден почна да дадеш царевица.
0: А ти кажа, че се усетиш веднага.
4: Да, и как това помага сега на нашата връзка?
0: Ами...
1: Третия човек не е лекарство, не?
0: Не, говори не за трета връзка. Ти ставаш малко по-активен и разбираш, че...
4: А стимулираш ме
0: като
4: да защитя.
0: Като ми шарат очите, като ми шарат очите,
3: знаеш, че не е да
1: сигнал на лампа.
3: Можеш ли ти царевица продаваш и кестени?
0: Ами, така се смята, че трето увлечение не е връзка, такова чисто платонично, чисто на ниво, на вербално ниво, не пречи на семейството, напротив.
1: Това означава, че нещо липсва във връзката. Внимание.
4: То винаги
0: може,
4: нещо липсва.
0: Може и това да означава, не знам. Но отново казваме, не трябва да е човек от близкото обкръжение, не семейен приятел. Говорим за човек, този,
1: защото
0: който
1: има опасност
0: кафето,
1: да прерасне в нещо така, повече. Да, той има опасност, значи и с далечния човек.
0: Не мисля.
4: Има една такава песен, влюбих се опасно, но не ми е...
0: Okay. Може би се това измисля.
1: Или влюбих се ужасно, защото всяко влюбване е и ужасно.
4: Любов да има. Любов.
0: Така да, така е, че светът е за двама, изпял го Орлин Горанов, така че най-добре.
4: А искаш да преминем. Аз лично, както така поколението взето, получих кринч от тази тема и хипотезата, която развих, искаш да минем към една друга тема.
0: Добре, искаш да се потопим в сферата на калиграфията и да видим как там времето сякаш е спряло.
4: Искам, разбира се, всъщност, уважаеми зрители, свикнали сме да виждаме представители на поколение Z постоянно пред екраните, но сега ще видим как те оставят телефоните на страна, за да хванат перото и да преоткрият българската история.

0: Днес сме на урок по калиграфия – изкуството на красивото писане, за да разберем има ли то място в ежедневието на младото поколение, което е изпълнено с телефони, таблети и компютри, и изпитват ли удоволствие от писането на ръка. Разкажете ми какво представлява всъщност калиграфията.
1: Калиграфията е изкуството на красивото писане, но не с химикал, а с метално перо и с мастило. И в миналото се е наричало перопис, защото са писали буквите с перо от птица.
0: Каква е историята на буквите? Разкажете ми малко повече за самото писане.
1: Ами аз много обичам да запознавам хората с българските ръкописи и започваме именно от нашите български ръкописи, как са се писали буквите. И буквално разглеждаме страниците на ръкописа и приписваме буквата от там.
0: Вие самата как започнахте да се занимавате с калиграфия? Кое ви спечели?
1: Ами всъщност вдъхновението идва от моя баща. Той беше учител по математика и пишеше много красиво. И от този спомен детски аз се записах на уроци по калиграфия и виждам как в съвременния живот помага на хората.
0: По какъв начин им помага всъщност?
1: Откъсва ги от телефоните и от това бързо скролване, ще използвам тази модерна дума. И това скролване така забързва ума им и ги изморява. Самото писане е пълна противоположност. Започваме да пишем и да изследваме линиите на самата буква. И така разбират дори нашата писмена култура, българската история, езика ни. Просто виждат колко е красив.
0: Защо е важно младите да пишат на ръка?
1: Ами те в училище пишат на ръка, не са спрели. Въпросът е, че химикала е модерното пособие, което провокира нашия ум да бърза. Нямат тази възможност бавно да пишат в училище. Те трябва да вземат този голям обем от материал, който е в училищната система, а ние имаме възможност тук да пишем бавно, те да успокоят своя ум и да разберат нашата писмена култура, нашата история.
0: За изкуството да пишат на ръка споделят и младежите.
2: Освен, че изглежда много добре и много красиво, те кара да се успокоиш, просто концентрираш се върху това, което правиш и забравяш всичко около теб.
3: Да пишем на телефон или таблет определено има своите добри страни, защото е много по-бързо и в забързаното ни ежедневие е много по-полезно, но също така се наслаждавам да пиша и планове в тетрадката, защото просто да усещаш как пишеш с ръката ти е много по-различно.
4: Това, което най-ново ми харесва е крайният резултат, колко красиво се получава, защото не мисля, че имам най-красивия почерк, като пиша, например, в училище, но тук ми харесва как се получава.
0: Какви са позитивите от калиграфията и как тя ни помага за спокойствието, концентрацията?
1: Въобще не усещаме, когато започнем да пишем с мастило и с перодръжка, че дишането ни се успокоява, защото приемаме писането на ръка като ежедневие и не се замисляме за тези детайли. И когато успокоим дишането, цялото ни тяло се успокоява.
0: Как успява това изкуство да оцелее в света, в който живеем, пълен с технологии, компютри, таблети, телефони?
1: Ами в момента обществото се развива и започва да вижда нужда от това ние да пишем на ръка с мастило исторически. Просто виждаме България и нейното развитие в момента и писането на букви исторически е част от това развитие.
0: Готова съм и не знам дали можете да познаете, но току-що написах преди обед на глаголица.
5: Благодарим на Мира, беше много интересно. Завиждам на тези деца, които пишат толкова красиво, аз вече не си разчитам.
6: Почерк?
5: Да, категорично. Никой не ми го счита, читам и аз. И трябва да ми
6: е такъв
5: курс.
6: Не,
5: не. Трябва да ми е такъв курс. Направи ли впечатление, че джензитата категорично са аналогови, изцяло ретро обърнати, плочи, калиграфия?
7: Така,
5: Това е и на така нататък.
6: Така, хубаво.
5: Да, млади деца, деца направо, не млади деца, които...
6: Дали дъщеря ти е Джензи?
5: Да, дъщеря ме Джензи. Не пушат, не пият...
6: Светци.
5: Не казвам, че са светци, но си са на сериозно поколение, смятам, че са.
6: Така, разбира се.
5: Доказват го всеки ден.
6: Така, разбира се. Всяко следващо поколение е добър пример, в него ни е надеждата и така хилядолетия.
5: Да.
6: И хора, много ви благодарим за тази седмица.
7: И ние много благодарим, беше ни много приятно. Удоволствие, нещо различно. Жалко, че свършва.
8: Да, и аз съжалявам, че свършва.
6: Значи, това е...
8: Так му свикнахме заедно.
5: Това е ваше... се виждам.
6: Това е ваше бенефис за тази седмица. Надявам се пак да се видим по студиото. На 5 септември
7: имате билети.
6: Имаме билети.
7: Ще очакам с огромно удоволствие да бъдете част от
8: и ние с удоволствие
7: бенефис.
8: Ще дойдем.
5: Само ти преди малко каза, че ще коментираш и футболни срещи.
7: Ами утре.
5: Утре,
7: за първи път.
5: Включително.
7: Финала Арсенал ПСЖ.
5: Ама добре, да, ма това идва ли? Идва от това, че като дете си тренирал футбол и си бил малко на кантар, футбол или волейбол ли?
7: Аз исках с футбол, само че не ме приеха в ЦСКА и майка ми така и така бяхме на червено знаме, защо не се пробваш с волейбол и така стана. Той Господ Бог си знае работата.
5: Няма случайни неща.
7: Да, защото успехите, които постигна в волейбол, сигурно в футбол нямаше да ги постигна, но играя добре футбол.
8: Не се знае.
7: Споменах, че ще бъда и на Стилян Петров за мача на надежда, подкрепа с Лил Пенев и Петър Хупчев другата седмица на 6-ти, така че не е случайно да ме канат и по мачове. С професионалисти.
6: А на каква позиция обичаш да играеш?
7: Ще се разберем по време на мачите, толкова хора са там.
5: Решавате си го. Ти отговори на въпроса ми всъщност какво ще прави след 5 септември. Може да стане футболен коментатор. Съвсем спокойно.
7: Като нищо.
5: Да.
7: Мо стана водещ на приобед.
6: Моля те, издирвам някой.
7: Не, искаш да се отървеш.
6: И искам да пътувам, може така да се смирим за малко.
7: Не, благодаря, продължавай си.
5: Ето ги готова двойка.
6: Абсолютно.
5: Така, какво лято на тебе ти предстои, Рени?
8: Работа, естествено.
5: И стига.
8: Аз обичам да работя, не. Аз се зареждам, когато работя. Така че ще имам участие и по морето, и с цялата страна, празници на градове, общини и така. Работно.
5: Ще пееш, за да радваш хората. Ами добре, благодаря ви много още веднъж. До нови срещи.
7: Хора, беше и много приятно.
5: И на нас ще се видим пак. А сега?
6: Сега отиваме при Евита Евтимова, която започна с този прекрасен кавър, песента на Рени на Цигулка. Много се радвам, че си отново тук. Само ще си слуша слушалката. Какво време имам? Понякога прекалявам с времето. А ти обаче си тук да ни съобщиш една хубава новина. Започва един много любим фестивал. Кой е той?
9: Точно така. Това е фестивалът Парк Военна академия, който се провежда за 6-та поредна година. Обаче, тук е момента да акцентирам върху един изключителен шедьовър, който тази година ще поднесеме на откриването. 19 юни. Драги зрители, гости, приятели на столицата, елате, вижте и чуйте. 19 юни, Херцогинята на Падуа. След което следват няколко много разнообразни и пъстри концерти, танцови спектакли. За малките сме помислили. Те са сутрешни представления, за големите са от 20.00. Изключително пъстро и богато наситено от към драматургия.
6: Започваме с Оскар Уайлд.
9: Да, точно така. Открехваме лека по лека завесата.
6: И това е много сложна пиеса, точно преди да открие собствения си драматургичен език.
9: Точно така. Факт е, че това се разиграва в 16 век. В момента сме 21-ви там някъде.
6: Да, но любов и трагедия винаги
9: съществуват. Любов и трагедия вървят за ръка заедно. Но по-интересното е, че нашият маестро Юли Дамянов, под негова палка ще се проведе премиерата на Херцогинята и, разбира се, първата дама на оркестъра Мария Кирова. Чест и почитания.
6: Други изненади ще има ли?
9: Много са.
6: No.
9: Елате, открехвам леко завесата, много са.
6: Добре, 19 юни до кога?
9: 19 юни до 12 юли. Това е финалната дата. Не е много кратко, но пък ще имаме възможност да покажем всичко, на което сме способни.
6: Така, разбира се, аз съм присъствал на фестивал и винаги съм си тръгвал с широка усмивка. Ти ни усмихна също широко сутринта с твоята цигулка. Предлагам сега нещо, каквото на тебе ти е на сърце и за нашите зрители.
9: Така да бъде.
6: Да.
9: И, драги зрители, не забравяйте, 19 юни, Парк Военна академия, лятна сцена под звездите. Елате да се докоснете до нашата магия. Така или иначе, всичко, което правим, го правим, за да видим радостта във вашите очи.
10: А сега ще се докоснем и до твоите струни.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни. Пловдив. Античен театър, 4 юни, Бургас, Летен театър, 5 юни, София, зала 1 на НДК, 8 юни, Варна, Летен театър, начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Киргизстан е една от най-високо планинските държави в света, а там сякаш времето е спряло.
1: Труден ли е номадския живот? Как Орел се обучава? Защо се смееш, Яна? Труден е номадския живот. Как Орел се обучава да ловува и по какво си прилича с стопанина си, ще разберем сега от стопанката Зара Лазарова. Добре дошла.
2: Зара. Значи, стопанисвам аз само едър рогат добитък, орли все още не, но пък да се срещнеш на живо с хората, които отглеждат златните орли, които живеят в Киргизстан, наистина е впечатляващо. По-интересното е, че ти отиваш да видиш една демонстрация как ловуват и си мислиш, че човека си е взел детето, дошли са там колкото да покажат на туристите какво се случва и в един момент разбираш, че това не е сина на обучителя, а е негов ученик, който го гледа с най-голямото признание, което може да видите от някой, който иска да вземе занаят. Това е и философия, между другото, и е изключително интересно как душичките на тези хора са толкова топли. Номадският начин на живот наистина е впечатляващ и както винаги, имах късмета да съм и с невероятни хора там, които, Петър, на теб ти пращат подарък. Ето сега.
3: Истински подарък.
2: Истински подарък.
0: За тази шапка?
2: Имаше някакво много-много странно и много дълго име. Обещала съм, че няма да обърквам ударение на хубисия хубаво.
0: Може би.
2: Точно така, чудесно. Това е традиционна киргизка шапка. Ако си вземеш една мандолина, можеш да ходиш да свириш серенади под прозорците на софийски девойки. Яна, тази шапка я знаеш. Тя е сватбена, но да, също ще ти отива, за мен не остана.
0: Така странично беше, нали?
1: Това е наистина подарък за мен, не за пред камерата.
2: Точно така.
0: Аз мисля за пред камерата.
2: Не. Това е подарък от част от спътниците ми. Бях ти купила друга шапка, която изгубих и те изпратиха тази шапка по мен. Не по гълъб, но пак е нещо.
0: И не по Орел.
2: И не по Орел.
1: Видяхме наистина страхотни кадри. Ти поддържа Орела, в крайна сметка. Тежи ли?
2: Тежи много. Във видеото ще разберете колко средно тежат орлите, но размаха им е 2 метра. И искам да ви кажа, че когато се качите на кон и си подадете ръката, за да хванете орела, понеже ние постояхме повече време тези интересни хора, разбираш колко много тежи. А това е част от типичния лов. Тоест, те наистина доста добре тренират с тези орли.
0: Колко време всъщност изкара там?
2: Бяхме там 8 дни и наистина беше страхотно приключение. Част от тях бяхме и на кон. Оказа се, че синя зона няма за конете, но пък има ограничение на скоростта, защото на няколко пъти ме спираха.
1: Не.
2: Там е много интересно. Няма стоп-палка, но просто някой те настига и ти казва, Саш, вържа твой кон за моя.
0: Колко
2: няма
0: е максималната
2: повече
0: скорост?
2: Еми, не знам, според мен е под 30 със сигурност.
1: Нямаше ли човек да се обадиш, да кажеш, имаме човек? Швед нещо.
2: Значи, нали, се опитваме да сме едно съвременно общество, в което не прокламираме такива дейности, така че никакви подкупи. Но аз съм ви донесла нещо, което не е подкуп. Искам сега да пробвате. Ето, подари на Яна.
1: Това прилича на арменски сладки, само че киргизстански.
2: Много си далеч от истината.
0: Малко ме е страх, но нищо.
1: Айде, Яна, толкова неща си пробвала в този живот.
0: Не знам ли да продължа.
2: Първо, искам анализ на аромата.
1: Така,
0: Мириш ми на някакво сирене.
1: Знаеш, бил съм до Киргизстан в Монголия и това нещо ми го дават на входа на юртата и може би аз отказвам да опитам.
0: Коза сирене? Коза?
2: Моля ви, опитайте. Какви нека да експериментатори
1: опитам. Нека да опитаме.
2: Така, за нашите зрители сега да кажа...
0: Твърдо!
2: Ми, смучете го просто. Опитайте.
1: Къде работи?
2: Така, за нашите зрители да кажа, че това е производно на нещо, което е емблематично, а именно вкиснато кобилско мляко, което се пие там от местните. Всъщност това са бомбонките. На Петър много му харесват. Така, ще имаме 2 срещи. Това е първата. Във втората ще видите тестовете и на млякото. Но тъй като виждам, че не сте експериментално настроени, ми се иска сега вече да пуснем видеото, в което наистина ще ви срещнем с хора, които са далеч от технологиите, наистина са запазили номадския начин на живот и душичката им не само е на кон, ами е и свободна. Гледаме.
0: Ма това е соленка, не е сладка.
2: Гледаме.

0: приключение с Зара. Потегляме към Киргистан. Ще ловуваме с орли и ще видим тази необятно красива земя.
1: От снежните върхове на Тяншан до безкрайните степи край езерото Исак-Кул. Това пътешествие в Киргистан ще ви потопи в свят на древни номадски традиции, нощувки в юрти и приказни планински пейзажи.

0: Наричат Бишкек една от най-съветските столици. Причината е, че 35 години след разпадането на СССР, градът все още носи този отпечатък заради широките си булеварди, стила на архитектурата и паметниците на Ленин. Истинският Киргистан обаче се усеща извън пределите на столицата. Ако в днешно време мнозина мечтаят за дом на колела, то номадите са били в готовност да разгубят юртите си и да преместят целия си свят за броени часове.
1: Номадите са се местили от едно на друго място и е трябвало да създадат нещо подвижно. Реално това е сгъваема конструкция, покрита с килими. Номадите са отрязвали дърветата. После са ги оставили да изсъхнат. Почиствали пръчките, за да ги направят възможно най-прави. А това се случва чрез омекотяването им на пара. Именно тя е основен инструмент за промяна на формата на дървото. Това е процесът, чрез който те създават дървена конструкция.
0: А конструкцията се оказва изключително функционална.
1: Горната част се състои от две дървени пръчки. Тя трябва да бъде в формата на перфектен кръг, така че те да не се разширят. Доста трудно е да се създаде тази част. Тук, например, се състои от две пръчки. Например, ако трябва да е по-голяма юрта, го правим с три пръчки. Обикновено ние ги закрепяме с такъв тип пръчки. Генерално процесът на производство е същият като в миналото. Отново трябва да се донесе същия тип дърво, но по-дебело. Трябва да ги почистят. И тогава те също ги поставят под пара, за да ги направят меки.
0: И дори цветовете в юртата са от значение.
1: Червеният цвят на дървото е традиционен цвят, защото в миналото са използвали кръв, за да оцветят дървената конструкция. Така можеш да запазиш дървото за много години.
0: Истинска кръв? От животни?
1: От животни. Ние също създаваме орнаменти. Те описват колко сме близки с природата. Тези орнаменти са рисувани на стените. Обикновено съдържат елен или кон. Еленът има голяма роля в нашата култура.
0: Видяхме как се прави юрта, но все още не сме добри. Въпреки това в Киргистан може да останете и да прекарате нощ в истинска юрта. Интересното е, че вече в юртите има ток, а сега ще ви покажа къде ще прекарам нощта. Ето, виждате, вдигната е завесата и ето това е една юрта, която е изключително красива. Остава да разберем дали ще вали и е непромокаема. Макар и да има ток, той стига само за зареждане на телефон и за лампа. Печка обаче отсъства. Киргистан е една от най-високопланинските страни в света. Средната и надморска височина е 2750 метра, а когато попиташ местните за името на някоя планина, доста често разбираш, че тя няма име, защото под 3000 метра я броят за хълм. Тук те изненадват не само пейзажите, но и необичайните срещи. Преди 3 години Ник пристига в Киргистан за първи път, но не успява да си тръгне.
2: Родом съм от Южна Африка. Киргизите живеят в симбиоза с земята и животните. Като чужденец тук ти виждаш този начин на живот. Дойдох, за да снимам документален филм за номадската идентичност и прекарах 2 месеца тук, пътувайки сам. Живях с номадите. Накрая на моя престой бях много докоснат от нещата, които видях и от хората, с които прекарвах време. Киргистан има вид културен имунитет, а номадите тук са изгубени във времето. Местните няма да се променят, за да бъдат удобни за останалата част от света. Има нещо много човешко относно номадската самоличност и нещо, към което можеш да се приобщиш.
0: Така Ник решава, че иска да усети истинската свобода и да живее като номадите.
2: По време на първото ми пътуване тук бях сам. На третия или четвъртия ден се изгубих в планината. Конят ми беше изморен. Бях много гладен. Беше студено. Някак си открих в средата на нищото един пастир и по-малкия му брат. Името на пастира беше Еркибек. Едва говорех малко руски. Секунди след като се поздравихме, той ми каза: «Слез от коня, ела вътре, нека пием чай». При отиме през нощта имало пъти. Нямах представа, че Еркибек живее в селото, в което аз сега пребивавам. И така, година по-късно Еркибек имаше нужда от седло за кон и аз успях да му дам да ползва едно от моите седла. Това е кръговратът, в който живеят киргизите. Киргизстан за мен е изгубен във времето.
0: Ник прекарва половината от времето си в Южна Африка, а останалата част язди в безкрайната ширина над 3000 метра.
2: През зимата конете се оставят в планините, за да бъдат напълно свободни. Връщат се за малко храна. Това означава, че през 6 месеца от годината конете просто са коне. Никой не ги докосва, никой не ги притеснява. Но понякога на края на зимния сезон намираш своя кон и състоянието му е много зле. Люташка прекара цялата зима в боеве с други коне, преследване на момичета, пробва се да прави бебета. Сега може да видите, че теглото и мускулите му са под нормата. Но типичният ден започва с намиране на конете. В Киргизстан често се случва да изгубиш конете си. Случвало се е преди. Аз се събуждам и навън няма коне. Точно този кон, Абрек, е много добър изчезващ актьор. Може би отнема час-два, за да ги открием, но може да отнеме и цял ден. Зависи как се чувства конят.
0: Езерото Сонку се намира на над 3000 метра надморска височина. Това е раят за абсолютно всички номади. Всъщност, когато стигнеш тук, успяваш да разбереш номадската душа и как те са успявали да се придвижват из цяла Азия само на кон. Киргизските коне са по-ниски и по-издръжливи. Ездата не е технична, а практична, а характерът на конете се усеща през цялото време. Моя кон самурай е на 5, а твоя?
1: Моят е на 3.

0: Те могат да правят всичко на кон, включително и да ловуват. На 2 или 3 хиляди години толкова стара е традицията на обучение и лов с орел. А златният орел, чийто размах достига до 2 метра, е основният герой.
1: Ние учим орлите как да ловуват. Тези орли се тренират всеки един ден. Трябва да вземеш малко орле от гнездото му и да го тренираш поне 6-7 месеца, докато стане готово да ловува. Ако е поотраснало до 2-3 години, за 4 месеца е готово. Орлите могат да се обучават от месец и половина до 5 годишната им възраст. Когато вече са на 6-7 години, става късно да свикват с хората. Сега орелът ще направи тренировъчно хващане. Аз ще яздя с кожа от лисица, а орелът трябва да я хване.
2: It's a fox.

0: Казват, че очите на овеца си приличат с тези на орела, а връзката между тях е това, което кара орелът винаги да се връща.
1: Това е моят орел. Казва се Фарачен. На 13 години е и е женска. Тежи около 4,5 кг. Най-големите орли могат да стигнат до 9 кг. Когато орлите хванат животното, те винаги използват краката си. Имат много издръжливи крака и много остри ногти.
0: А орелът наистина става част от семейството на своя обучител.
1: Когато държиш орела вкъщи, например в клетка, той трябва винаги да има достъп до вода, студена вода, защото това е начинът, по който те пазят ногтите си остри. Има специално покривало за очите. Наричаме го томого. Те имат много добро зрение. Виждат до 3 км напред. Хората не могат да виждат толкова далеч. Например, ако застанеш тук, орелът може да види нещо много далеч от тук. И тогава може да поиска да излети. Затова, ако искаш да пазиш орела на едно място, трябва да покриваш очите му. Когато започват да ловуват, те първо трябва да намерят животно, което да преследват. Понякога те имат и кучета, които се разхождат наоколо. Защото ако орелът открие животно, за да го хване, животното трябва да тича, трябва да се движи. Защото ако спре на същото място, за орела е трудно да разбере дали е животно или е нещо друго. В един момент осъзнаваш, че той е станал част от семейството. Когато обаче стане на 10-15 години, трябва да му благодариш, че е помогнал на семейството и да му върнеш свободата.
0: Овецът и орелът се разбират без думи, така както предците ни са се разбирали с земята, вятъра и огъня от хиляди години. Докато светът тича след екрани и машини, в степите още живее нещо по-ценно. Древната човешка душа, която помни какво означава истинска връзка, чест и свобода.

0: пак си видяла уникални красоти.
1: Наистина беше адски, адски красиво, ще използвам този оксиморон. Наистина те впечатлява тази природа, хората те впечатляват с гостоприемството си. Чухте Ник, който решава, че половината от годината ще прекарва не в Южна Африка, а точно там. Имахме много интересна среща, между другото пътувахме с доктор Симеон Георгиев и докато аз снимах нещо, той намираше събеседници и ми ги показваше, което беше много забавно. Така че той е виновника да се запознаем с Ник, а вечерта всъщност се запознахме с още много хора, които бяха студенти от Дания, две момичета, които са отишли да се учат на езда и да видят могат ли да оцеляват на такива условия. Сутринта на следващия ден станахме в пет и нещо и заедно с Даниел Бинев, чието кадри виждате в момента, той ни предостави кадрите от дрон, както и тези красиви кадри от Тиза в началото на видеото. Заедно с него и с доктор Георгиев отидохме сутринта да направим кадри на Ник, защото вечерта го хванах буквално преди да падне слънцето за това интервю. И тогава от

0: Една юрта излезе един младеж, тъмнокош, висок, с бяла колосана тениска. И аз бях такава, ама извинявай, то тук няма ток. Как може да си толкова изгладен? Накрая разбрах всичко. Оказа се, че е бил в флота в Америка, инженер, и всъщност не е съгласен с военните действия, които Америка предприема на много територии, както добре знаем, и е решил да напусне армията и беше отишъл да язди в Киргизстан. Видяхме изключително много млади хора, които искаха да усетят наистина това преживяване. Аз във видеото споделям, че в едната юрта е било доста хладно. Така си беше, но в следващата юрта, в която спахме, имаше печка и всъщност ни беше много горещо, така че ако трябва да дадем практичен съвет на зрителите, гледайте да има печка и си занесете дръвца, така че няма да имате никакви проблеми.
1: Или да развием бизнес с родопски одеяла.
0: Само да кажа, че бях донесла на моята любима баба Мария карловските шушони и терлици и ние се обувахме с шушони и с терлици в юртите и ни беше супер.
2: А какво ядяхте? Надявам се, не само това, което
0: така,
2: ти ни предложи.
0: Това е за прочистване на устната кухина, производно, както си казахме,
2: ще го помня дълго.
0: Мляко, но храната е много любопитна, имат страхотни хлябове, ядат доста коза месо, ядат
3: млечни продукти, предполагам.
0: Млечни продукти, да. Няма много плодове и зеленчуци, но кухнята има много вкусна и аз наистина се чувствах, все едно съм си вкъщи, баба ми е сготвила.
1: А друг много важен въпрос, какво се пие?
0: Ми какво се пие? Вкиснато кобилешко мляко. В следващия
1: какъв
0: епизод...
1: Какъв алкохол пият?
0: Какъв алкохол? Ами да ти кажа, те почти не пият. Лягането е рано вечер, става се с слънцето и общо взето това е ритъма. Пие се чай навсякъде, те посрещат с чай и това е традиционното нещо. Ние откъде пихме? Въпросната сутрин, когато снимахме Ник, много набързо станахме, за да хванем изгрева, при което ние се озоваваме до езерото и виждаме, че нямаме вода. И доктор Георгиев реши, че просто ще напълни бутилката си празната от езерото. Так му отпивме и аз казвам, ох, толкова вкусна тази вода. И в този момент вече три коня са нагазили във водата и те също са на водопой. И само ще ви кажа, че нищо ни нямаше. Водата наистина беше много-много вкусна и сладка. В Киргизстан се намира и второто по-големина в света соленоводно езеро. Него ще ви го покажем следващия път. Има град, който е град призрак. Всъщност има много интересна история. Той е построен от Съветския съюз с план да бъде населен с 20-30 хиляди души и в момента там е много-много интересно. Минава се през едни страхотни каньони, от които се откриват гледки към петхилядниците. Както разбрахте, всичко под 3 не е планина.
2: Хълмче.
0: И ще има още много интересни срещи там, но искам да благодаря и на монтажиста ни Георги Баев, който помогна да сгубим това филмче и естествено на всички замесени, сега виждате хората от групата. Наистина е много хубаво, когато си на толкова далечно разстояние, как може да намериш сродни души, да си помагате и да се опитвате да сте заедно и да усещате хармонията на мястото, което сте посетили.
2: Дарай малко, ти завиждаме.
0: Разбирам ви.
2: Малко.
1: Ти завиждай, аз се възхищавам. Шегувам се, разбира се, Яна. Благодарим ти за тази приказка. Ще очакваме с нетърпение и втората част, особено с призрачния град. Много ми възбуди любопитство. Благодарим ти. Сега излизаме в кратка пауза. А след нея
2: ще разберем има ли симбиоза между класиката и барабаните от Александър Ботьов.
1: Малко след 11, да. Но преди това жената, която може да се здобие с бебе за по 24 часа и за едва няколко епизода в хитовия сериал «Вяра, надежда, любов». И успя тя да обърне всичко с краката нагоре. След минути при нас влиза актрисата Таня Деро.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Следващата ни гостенка започва да работи едва на 13, докато учи научна фотография, влиза и в надпис, но с прецедент.
1: След завършването си заминава за Украйна и играе там, но се завръща у нас отново.
0: Ако това ви звучи странно, то гледайте в какви драми се забърква през последната седмица героинята й, неонатоложката Рада Генчева във Вяра, надежда, любов.
1: На малкия екран избира между двама, но в реалния живот тя си избира само един и дори сама му предлага брак. Таня, добре дошла.
2: Добре заварени.
1: Обаче, вижте какво нещо. В сериала има две актриси, които предлагат на половинките си. Не ти и ти.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: И как става това? В смисъл, как го реши?
2: Ами, аз бях много обвързана с едно конкретно място на морето и разбрах, че това място ще се разпадне в буквалния смисъл. И както седяхме на шезлонги с мъжа ми, и аз му казах: знаеш какво? Да се оженим. Тука. И той каза ми: добре. И аз викам: наистина ли? И той ми: да. И викам: добре, нещо. Добре, моля така да ме предсакаш. И аз си помислих: ей, айде пък сега, нали, там ще се жениш, хомота на врата, предсакала съм те. Била всички мъже така говори. Ми не, предсакаме, защото аз след две седмици исках да ти предложа.
1: Не.
0: Той имал вече план.
2: Да, миличкия имаше план и аз бях ми: добре, всъщност ето, вървим в една посока. И така стегнахме сватба за, не знам, може би месец и половина, два, нещо такова, на плажа.
1: И колко сте готини.
2: И така, да. И другото интересно на нашата сватба беше, и малко ни гледаха странно някои приятели и гости, имахме двама кума. Не куми кума, ами две мъжета. Да. Това идва от това, че най-близките ми приятели на мен всъщност са мъже, а не момичета. И понеже, нали, трябва да има един от страната на младоженеца, един от страната на булката, и за мене беше абсолютно сигурно моя най-близък приятел. Аз го поканих за кум, той съответно покани приятеля си и така.
0: Обаче много нетипични сватбени снимки. Допреди малко се завъртяха. Ти се плезиш, ето тук се плачиш по плажа. Не е оная фотография, която знае, всички са като статуетки.
2: Ми, никога не съм била в някакви такива клишета. Никога не ми е било идея да изглежда много добре, много прекрасно. И всъщност това е живота. Бето тези усмихнати езици, физиономи. Това е всъщност живота, това е живото.
1: Аз, познавайки те още от коридорите на надфис, да, ти си така важен човек за мен в пъти ми в надфис, и от теб съм забелязал това умение на специално актриса, жена, да не обръща внимание на суетата и това да ти помага на сцената и пред екрана, да не се самонаблюдаваш много. Как го постигаш това нещо? Що не си суетна?
2: Не съм. Сигурно съм в някакъв момент от живота си. Ами, по-скоро, може би защото разсъждавам, че в момента, в който имаш актьорски ангажимент, дали е на сцената, дали е пред камерата, ти имаш някаква друга мисия. Ти имаш една мисия да предвижиш твоя си персонаж. Дали ще е действие, дали ще трябва сам да го защитаваш. Имаш едно нещо друго. Ти не се занимаваш с Таня в момента, занимаваш се с Рада, примерно, в случая. И може би оттам идва това. Цялото посвещаване на този персонаж, може би оттам идва липсата на това, че не се занимаваш с това точно как изглеждаш.
1: И кое ти беше най-интересното при Рада?
2: Може би най-интересното ми беше тази ситуация, в която попадна, когато хвърли бомбата на Богдан. Да.
0: Че е бременна.
2: Да, и след това всъщност голямата лъжа, която изрече тя. И аз, понеже вече съм и майка, си дадох сметка, че жените, майките, в една такава екстремна ситуация в живота, когато става въпрос за детето и жените притежават неподозиран от тях самите резерв, който, когато се случи нещо такова, те го изваждат и правят много, много тежки избори. И може би морала на една майка, на една жена, когато стане майка, се променя. Не става по-добър, не става по-лош, просто се променя. И това са едни такива неща, дето в името на това да осигури най-добрия живот на детето си, прави неща, които отвън хората са... Абе, аз не бих постъпил така. Това не е редно.
0: Uh-huh.
2: И точно обаче в
0: не,
2: този...
0: Не, точно така.
2: Да, точно в този момент ти като жена, като майка, ти не мислиш дали е редно или не. Ти имаш някаква друга по-висша цел. И за мене беше... Но това беше малко трудно. Малко... много често си задавах въпрос, аз какво ще направя в тази ситуация, в живота? Не съм много сигурна. И не съм много...
0: Тази идея ти даде и твоята приятелка, гинеколожката.
2: О, да, разбира
0: също
2: се.
0: Също не е съвсем твоя идея самостоятелно.
2: Да, да, този Луцифер, който се намеси и така просто загнезди това решение. Беше много хубаво. Аз много се радвам, че работих с Костадин Каратлъкова. Също от академията я познавам. Наистина много се радвам, че работих с нея. Прекрасна девойка, прекрасна актриса.
0: Докато сме на тема сериала, разкажи ни как от... уж на ушким лекарка си ставаш истинска пациентка, докато снимаш.
2: Чакахме с колегата ми Борис Кръстев за сцена. Вече готови, гримирани, облечени. По едно време аз нещо не се чувствам много добре. И продуцента и директор продукция: Танче, какво става? Не, всичко е наред, всичко е наред. И в същото време аз явно съм бяла като платно. Той: я отиди с директор продукция долу при истинските лекари. Казвам: не, къде ще се занимаваме сега? Но както и да е, те настояха, аз отидох, отваряйки кабинета на лекарката. Вие по какъв повод? Стажантите са в другата стая. Казвам: не, извинявайте, мене ми изпратиха тук, нещо не ми е добре. Аз съм тук, от продукцията, от горните етажи. Ми добре, заповядайте. Веднага ми измери кръвната захар, кръвното, и се оказа, че овика, моето момиче въобще няма да те пусна. Не мърдаш от тук, система директно. И аз казвам: добре. Както и да е, наистина много моментално се погрижиха за мен.
1: В този момент аз пристигам на снимки и я подминам, към здрасти, Танче, по-що се видим. Ай, после разбирам, че ти всъщност се отишла и е станало лошо. И аз съм си я подминал, като не си мисля, че нещо си репетира.
0: Си репетира, да. Това е част от сценария.
2: След това лекарката толкова, тя каза: ето да видите, че и лекарите сме хора, и на лекарите ни става лошо. И аз казвам: да, със сигурност го знам това нещо. И после даже много настоя лекарката да ме върнат в инвалидна количка. Посмяха ми се, разбира се, малко. Но интересното беше, че понеже времето наистина много напредваше, нямаше как да не ме изчакат, нали, да свежна. И тогава, заради липса на време, всъщност се появи един много хубав сцената. Режисьора реши по много хубав начин. И чисто кинематографично много добре изглеждаше. Беше много хубаво. Марти Илиев е режисьор на този епизод. И така, всъщност, дефекта го преобърнаха в ефект на място. И така.
1: Артистите, голяма работа.
2: Да.
0: Искате ли, как търсите голяма работа, да видим един ваш колега? Иска нещо да ти кажа. Я да видим сега кой е.
3: Здрасти, Таня. Здравейте на всички в студиото и на вашите зрители. Ще давам направо. Таня, помолиха ме да разкажа някаква история, с която малко така да те поизложа. И аз с много голяма радост приех. Даже веднага се сетих какво бих могъл да разкажа. Понеже повечето хора не знаят, но всъщност Таня, ако на нас ни бе трудно, на нея беше два пъти по-трудно, тъй като тя, освен като артист, имаше и други отговорности в целия проект. Занимаваше се постоянно с нещо друго. Тя е, освен всичко това, и майка. И тя винаги, идвайки на снимки, идваше от някъде, където нещо страшно много зависи от нея и тя няма никакво време, и винаги Таня е гладна. Пристигайки на снимачната площадка, тя почти моментално започва да нагъва едни кремвирички, банички, понеже тя просто няма време да яде. И в един момент аз просто бях свикнал за това да я виждам с кремвиршка, нали? Или си, нали, нещо си минаваме текста и тя си яде кремвиршката, или прави нещо друго, телефона и прегрява, но тя с тази кремвиршка. Даже и един от нашите режисьори така много се базикаше с нея, с това, че тя не остава кремвиршките. И така, това е нещо, което, но то е абсолютно разбираемо, иначе аз... съм ти много благодарен, ти знаеш за какво. Много се радвам, че се срещнахме и ти пожелавам страшно много смислени проекти. Да сте живи и здрави ти и твоето семейство и до нови срещи.
1: Вечно
0: гладна.
1: Гладна
0: актриса.
1: Да. Танче, понеже аз така си много специален човек на сърцето, ти го знаеш, тук съм ти подготвил нещо. Айде вече да се спира с тая работа, с тази история.
0: Не искаме да си гладна.
1: Да си хапваш, ще кажеш после, че в преди обед не сме те нахранили.
2: Благодаря.
1: Добър имидж.
0: Любимото ти.
1: Айде да си хапнеш малко.
0: Любимото ти. Ето, сега едно на снимашната пощатка.
1: О, велико се скрива.
2: Изведнъж ми стана много удобно.
0: Нали? Я така, както ти е удобно, казахме в началото, че влизаш в НАТВИС с прецедент. Тоест, друг случай като тебе няма в историята, така ли?
2: Момент много е вкусно, да.
0: После ще си я доведеш.
2: Ами, не знам дали няма такъв друг случай, но усещането ми от тази лична моя история е, че когато таланта срещне късмета, общо взето е такова. Едно леко побутване получих, но всъщност сама си изработих изпита, разбира се. Но цялата история е... Тя започва много отдалече. И е свързана с това, че аз не кандидатствах веднага, когато завърших училище. Бях приета в УНСС, икономическо направление. И отивах да се записвам в УНСС. И вървейки през големия двор, беше абсолютно празна главата ми. Единственото нещо, което усетих в себе си е, че колкото по-приближавам, толкова повече крачката ми се забавя. И на входа, обратен завой, качих се на 280, слядох на Софийския, пеша стигнах до НАТВИС. Дадох си сметка, защото някъде бях чувала, че изпитите са септември месец, а действието се развива последните дни на август месец. И си дадох сметка, че сега малко е неудобно, нали, все пак за такова нещо говорим, ще е малко грубо от моя страна, ей така, без никаква подготовка, да отида да се явя, да им отнема от времето. И директно в книжарницата купих си справочник, много е ключов този справочник всъщност за тази история. Прочетох какво е нужно да направя за следващата година. Казах си, да, определено, аз не съм готова да уча в НАТВИС и ще се готвя. Намерих си някаква работа, тогава всъщност записах и да уча фотография, за да... Аз винаги съм правила повече от едно нещо в живота си, така е просто, аз явно не мога да, иначе да функционирам.
1: Да.
2: И се готвех сама за НАТВИС, избрах си материалите и така идва, съответно след всичките тия месеци, идва деня на моя изпит и аз много нахъсана. Аз просто бях убедена, че ще вляза в НАТВИС, просто изпита за мене беше нещо, през което аз трябва да мина. Нещо, което така...
1: Процедура.
2: Да. И идва квестор при мен и ми казва, дава ми едни бели листи и ми казва, трябва да си напишеш материалите за пред комисията, да знаят какви материали си подготвила. Пиша ги, давам му ги, той застава и казва, къде ти е втората басня? Моля? Трябва да имаш това, това, това и това като материали и две басни. Не, не, трябва да има една басня. Не, трябва да имаш две. И аз вече започвам да усещам как душата ми напуска тялото. Той казва, бързо пиши втора басня, защото иначе ще те дисквалифицират само поради липса на материали. И аз казвам, добре, и пиша първото нещо, което ми идва на акъла, Мравка и Щурец. Така. Влизам аз на първи кръг, всичко е прекрасно. Мисля, че бях първата година, в която въведоха оценките. Преди това е било на да, не. Отивам, проверявам оценката. Някаква много висока оценка за изпит. Примерно за приемен изпит. Нещо, някаква петица беше, нещо такова.
1: Ти си
2: да, да, много сериозно. И аз викам, готово, всичко, свършихме тук работа. Отиваме сега да проверим там Мравка и Щурец. Какво става? Отивам вкъщи и виждам, че това е 36 куплета.
0: И няма научаване.
2: Абсурдно е. Аз не просто не мога да я науча, нали? Камо ли да я разработя нещо? Няма. И решавам, че ще действам смело и честно, както винаги в живота си. На следващия ден отивам аз на втори кръг. Мисля, че първа или втора влизам, може би първа бях. Влизам и точно преди да вляза, си мисля, сега първото нещо, което ще ми поискат, това е Мравка и Щурец, сигурна съм просто.
1: И закона на Мърфи.
2: Естествено. И заставам аз на сцената, цапломб, здравейте, как сте? Да чуем Мравка и Щурец.
0: Ужас.
2: И аз с усмивката ми падна от лицето, поех си дълбоко дъх и казах, никога няма ги забравя тия думи. Вижте, незнанието не е оправдание, но аз нямам втора басня. Ако искате, веднага мога да напусна сцената. Ако искате, можем, мога и да остана и може да продължим по другите ми материали. Не знам колко време. И аз наистина тогава разбрах какво е онова описание в книгите «Въздуха се реже с нож». Не знам къде ми беше сърцето, не знам къде ми беше душата. И тогава чух тоя мил глас на моя професор.
1: Здравко, Митко.
2: Да. Да чуем малкия принц. И всичко е така. Нали? Продължих с целия изпит и вече с тази част от този изпит. И тръгвам да излизам на сцената. И тогава професора, чакай. Аз, да, сега отиваш, намираш си басня, разучаваш я и след всички жени, и след всички мъже, идваш с баснята на края на целия втори кръг, идваш с баснята тук. Веднага. Какво се случва след това? Аз излизам от 47-та, сцената, на която се прави този изпит, правя две крачки и едно момиче, ето това е твоята басня. Шок. Следващия момент, квестора, който ми е казал за втората басня, ето това са ключовете от студентски съвет. Отиваш там, заключваш се и почваш да учиш басня. И аз казвам, добре. Няколко... Минава цялото това нещо. Аз отивам в... явявам се след всички мъже и жени. Казвам си баснята, която беше много хитро подбрана, само 6 реда. Не от мен, разбира се. В която последните строфи бяха... Аз съм върха на пирамидата. И няколко месеца приемат ме в надвис. Отново с много високи оценки от всичките кръгове. И няколко месеца аз след това разбирам какво всъщност се е случило. В тая тишина, явно само аз съм слушала, т.е. само аз съм чувала тишината, те са били толкова твърдо убедени, че аз трябва да вляза в надфис, че професор Диана Борисова излиза по време на тази тишина, излиза, намира една девойка от четвърти курс и казва, отиваш в библиотеката, намираш тази басня, даваш на едно момиче, сега ще излезе. Отива при доцент, мисля, Тошко Мечкарски, който е въпросния квестор. Те са всички преподаватели в надвис в момента и даваше ключовете да отиде някъде да се осамоти. Не можем да си позволим това момиче да остане извън, само защото няма басня. И всъщност, ето това имах предвид под...
0: Е прецеденция.
2: Прецедент е, да, защото бях побутната малко.
1: Но под какво прави на честност?
2: Uh-huh. Да, всъщност и може би от тогава това е моето абсолютно потвърждение, че винаги смело и честно трябва да действаш в живота и тогава, ако е било за тебе, то ще си се случи.
1: Както и една от темите във Вяра, Надежда, за любов,
2: да.
1: Честността
2: да.
1: Стои в всичко. Честност, обаче времето ни изтече, не можахме да поговорим за фотография, нито за
0: окаяната, но
1: пак ще ни дойдеш на гост.
0: Пак ще дойдеш, благодарим ти много. Радваме се, че са те приели в надвис, за да бъдеш сега при нас и да си говорим и за надвис, и за ролите ти, и за филма, за който не можахме, и за него ще дойдеш да говориш.
2: Специално ще дойде за филма. Специално за той.
0: Благодарим ти, кратка пауза, след нея ще си говорим за това как могат да си подадат ръка конвенционалната и алтернативната медицина при лечението на болести като Алцхаймер и множествена склероза.
1: И ще разберем какво е наистина силата на мисълта. Останете с нас.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Уважаеми зрители, все повече млади хора страдат от заболявания на нервната и имунна система, а дори децата не са пощадени.
1: Между конвенционалната и алтернативната медицина се лутат десетки пациенти и родители, но дали бъдещето не е именно в подаването на ръка между древното знание и изпитаната наука?
0: За това ще си говорим днес с невролога доцент доктор Димитър Колев и индийския аюрведа лечител доктор Прашант Рагаван, който ни е гостувал миналата година. Добре дошли.
1: Добре дошли.
2: Добре заварили.
1: Диана Хил ще ни помага в превода. Може ли да започнем с вас? Четох много тревожна статистика, че възрастта за при получаване или при отключване на МС е паднала до 10 години. Тоест може да се открие при деца.
2: Да, явно така е. Това. Така е, вече се размиват границите между детската възраст и възрастта, която обичайно, нали, сме свикнали да наблюдаваме множествената склероза след 18 години. Което действително е алармираш сигнал и не случайно преди 10 дена имаше в Брюксел конференция, която беше под егидата на Роберта Мецоли. Тя беше посветена на автоимунните заболявания при децата. И така че тази статистика явно вече плаши в цяла Европа колегите и изобщо медицинските специалисти. И това ще бъде утре на конференцията, с която ще присъстваме с доктор Прашант като лектори мозъка, проблеми и решения, която ще е в кино Люмиер. Трябва да споменеме, нали, че усилията, които прави Биляна Сало и нейната фондация в тая насока са за адмирация. Uh-huh. Там ще дискутираме и тази тема. Освен всичко това, което прави аюрведата в лечението на невродегенеративните заболявания. Тук доктор Прашант има много голям опит, който той ще сподели.
0: Преди да сподели този опит, за мен е изключително удоволствие да наблюдавам в момента как един до друг си доктор в алтернативната медицина и в традиционната медицина. Именно вашия път започва от традиционната медицина. Да. Кога е момента, когато хвърлите поглед към алтернативните методи?
2: Аз винаги съм имал респект към източното познание, но за мен когнитивният дисонанс беше миналата година, когато на подобна конференция видях случай на МС, изликуван напълно в клиниката на доктор Прашант. За мен беше непонятно, нали, във всички учебници по медицина и по неврология, нали, това е едно дебилитиращо, едно нелечимо заболяване, което води до инвалидизация, автоимунно възпаление. Всички невролози не учат на това. И виждайки, нали, един пациент, който от EDSS score 6 и 5, 7, което е една скала за измерване на степента на инвалидизация в неврологията, видях един пациент, който изкачва 6000-ник на края на курса на лечението. И всъщност аз реших, нали, да отида как стават тези неща с очите си. И това още повече увеличи респекта към източната медицина и аюрведата, което е интересно всъщност, нали, че те комбинират изключително успешно всичко това, което ние като представители на източната медицина ползваме. Ще ви дам един прост пример. По принцип, когато търсим лезии в мозъка, правим ядрено-магнитен резонанс, който е златен стандарт в търсене на лезии в мозъка. В повечето клиники в България се прави резонанс на едно, най-много на две нива. В тази аюрведична клиника аз видях изключително перфектни заключения, MRI заключения. При това резонансите, които те използват, са 3 Тесла, 7 Тесла, изключително качествени. Освен това, те правят резонанси на 4 нива. В България това нещо не се случва. Освен на ядрено-магнитен резонанс на глава, на шиен отдел, на торакален отдел, там се прави ядрено-магнитен резонанс и на ломбален отдел. Търсене на лезии, които могат да бъдат и там. Тук няма една клиника, която може да си позволи и прави това нещо. Така че ние може да се учим от тях както на перфекционизъм, както по отношение на западните неща, които те усвояват много добре, но дали ние усвояваме това знание, което те, което те имат, нали, вече въпрос.
0: Споменахте за пациента, който се излекувал с обгия сигдел. Докторе, миналата година разказахме неговата история с намеренията му да изкачи, всъщност разбираме сега, че е изкачил
1: върха. Така ли?
2: Той си готви за Еверест сега.
1: А той е вече за Еверест. Добре, добре. Може ли да ни разкаже как се случи това чудо, ако можем да го наречем така?
3: Yeah, that's a good question.
4: Хубав въпрос ми задавате, да.
3: Actually, the time helps, you know.
4: Времето помага, защото дойде на време човек.
3: As soon as he had the problem.
4: В момента, в който установи проблем.
3: And also, he was having multiple supporting factors.
4: Имаше много фактори подкрепящи,
3: which was helping him,
4: които му помагаха всъщност при възстановяването.
3: And of course,
4: и разбира се, терапиите, които предложихме, лечението си беше както трябва.
3: And that shows, result.
4: И това дава резултат.
0: Нека се фокусираме върху няколко от факторите. Фактор ли е вярата в лечението, например?
3: Mind is very important in Ayurveda.
4: Съзнанието в Аюрведата е изключително важно.
3: So I will not interpret as faith.
4: Тоест, не бих го нарекал точно вяра, но съпричастие към процес.
3: The other day we were discussing about,
4: и миналия ден си говорихме
3: with Dr. Kalev about с доктор Калев
4: за когнитивните функции.
3: And its importance
4: колко
3: in the
4: важно е
3: of a disease like MS.
4: В множествена склероза да се подкрепят те и да се работи върху тях.
3: He was sharing with
4: той ми
3: very
4: разказа
3: knowledge related to that, which is
4: много интересен случай,
3: very much coinciding with Ayurvedic,
4: което всъщност неговия начин на мислене съвпада до голяма степен с мисленето в Аюрведата.
3: So, mind is,
4: съзнанието не може да се дели.
1: Казахте, важно е пациента да дойде на време. Нека да обясним на зрителите за какви симптоми трябва да следят и кога трябва това да бъде червена лампичка, че нещо се случва.
4: Множествената склероза, както знаете, всеки ден има увреждане неврологично. Върви назад. Макар че в начални стадии хората си казват, нищо ми няма, добре съм си. Не бива да се чака до онези симптоми, които нарушават качеството на живота на един човек. Ето това е най-добрият начин.
1: Чувала съм, че отслабва зрението. Това е симптом, така ли е?
3: Понякога
4: изобщо губиш зрение.
3: Or double vision.
4: Или виждаш двойно.
3: Or vision will be disturbed vision.
4: Или размазано гледаш, неясно.
3: Color vision can be affected.
4: И при мултипната склероза, при множествената склероза, наистина има много такива външни прояви.
3: Compared to the western type of multiple sclerosis,
4: западния тип на
3: множествена
4: склероза,
3: among the Indian type of multiple
4: sclerosis. Тя удря повече индийския тип хора в очите.
1: Вие лекувате ли деца? Има ли при вас деца?
3: Of course, yeah.
4: Разбира се, да.
3: Pediatric MS is growing.
4: Педиатричната мултиплена склероза, множествена склероза се разраства в педиатрията.
3: And that need very separate and
4: там си има
3: clear attention to that.
4: Нужда от отделно внимание, специално разглеждане.
3: Their recovery is comparatively
4: и
3: better.
4: Възстановяването на децата обаче е по-добро в сравнение с възрастните.
0: А може ли да се тренира невропластичността?
3: Of course, I believe that the recovery could be happening.
4: Мисля, че възстановяването от неврогенезата, невропластичността може да се постигне.
3: It will be there.
4: Да, може.
1: Как един човек би могъл след поставянето на диагноза множествена склероза да продължи пълноценно живота си? Какви усилия трябва да полага за това?
3: Right, it is, I would say, multiple things, but the most много неща са, thing is,
4: но най-важното е
3: it's sleep.
4: Да спи.
3: Сънят.
4: И то дълбоко и продължително. Да се спи.
3: And we have identified
4: also, установили сме също
3: with the Loretta also,
4: с Лоретата, хората, които са чувствителни към когнитивни или емоционални чувствителност имат към склерозата множествената
3: и
4: по оста, стомашно-чревен тракт, мозък, която е ос в организма, там трябва да се работи.
3: So, there are,
4: черва, мозък.
3: Bigger areas you
4: и
3: can look.
4: Има доста неща, and които трябва да се осмислят като цяло, да се проверят. Може да се направи конкретно какво да му се каже на човека, може какво яде. Трябва да се види откъде проистича, кое е било спусъка, който е отключил диагнозата.
1: Доцент Колев, вашите колеги как гледат на тази колаборация с Аюрведа?
2: Преди да отговоря на този въпрос, нали ще кажа нещо подкрепа на това, което каза доктор Прашант и което е много важно и това, което аз видях в Индия. Първо, нашия мозък е инструмент с двойно предназначение. Ние сме свикнали да гледаме на него като инструмент, с който ние опознаваме външния свят и интерактираме с всичко това, което е извън нас. Но от опита, който имам чрез това невроизобразяване, за което спомена той, всъщност аз бях там, правейки изображения на пациентите, които бяха в клиниката, наблюдавайки функционалната свързаност в невронните мрежи на тия пациенти. Трябва да кажем, че има една огромна невронна мрежа, която е и най-кръвоснабдената, която занимава с общуването ни с себе си, с вътрешния свят. Ние получаваме постоянно информация от интерорецептори, които са в нас. И в тая връзка ми ще спомена нещо, което днеска видях, ми направи силно впечатление, което е в контекста на темата. Видяхте колко жалко загуби един от най-добрите тенисисти Синер в момента на Ролан Гарос. Неочаквано за всички. И това се случва, когато всъщност пропускаш, и в случая за мен това е виновен целият този щаб, нали, който е пропусна тези сигнали, които ти дава тялото, че отиваш към бърнаут. И след 20 успеха, нали, вече този човек допуснаха да се провали по един такъв нелеп начин. Та всъщност целият начин на лечение в тази клиника е конструиран така, нали, че човек да обърне ситивата си навътре към себе си в тази клиника, която е в джунглата, която респектира съня, храненето, влизането в някакъв ритъм, който, т.е. затварянето на всички тези сензорни канали, които получават информация отвън, дава шанс, нали, тази невронна мрежа, която между другото е първата увреждана при МС-а, първите увреждания са точно в тази Default Mode Network, която се занимава с нашия вътрешен свят. Така че техният подход е изключително ценен най-вече, нали, с това. Тоест, увеличаване на нашата осъзнатост по отношение на това, кои сме ние, как се усещаме в себе си и в телата си.
0: А това ли са първите практични стъпки да си изолираме външни фактори, сън, тишина?
2: Абсолютно.
1: Това е много трудно понякога.
0: А звучи просто.
1: Постигна, звучи много просто. Да разбираме, че вие това, което сте видяли в Индия, сега го пренасяте в практиката си в България. Успявате ли? И как убеждавате пациентите?
2: Нека доктор Прашант да
1: каже
2: как убеждава първо на пациентите в Индия, защото и на него му е трудно.
3: Yeah, it's there are very little scientific studies.
4: Много малко са научните изследвания
3: в областта на
4: множествената склероза в Индия. Аюрведа си е само за Индия доста изолирана като мислене. И да убедиш хората е голям проблем.
3: Тоест,
4: знаем какви са трудностите, пред които се изправяме. И
3: we have started a retrospective
4: започнахме едни ретроспективни изследвания. До месец-два ще ги издадем като труд вече. Очаквам, може би, в бъдещето да направим едно медицинско проучване с много центрове, с много точки в света.
3: Така че
4: необходимо е да се правят научни проучвания и изследвания, за да се докаже ефикасността на аюрведичната практика. И не само в множествена склероза, във всякакви, така, нарушения на здравето.
2: Ще ви дам един пример. Той е скромен, някои от нещата няма да ги каже, но... Ще ви дам един пример. Докато бях там, нали, отидохме да пиеме бира, там имаше пациенти от България, нали, имаше пациенти от 40 страни в тази клиника. И към 10 часа всичките нас започна една суматоха, ама ние трябва да се прибираме. Сега доктор Прашанче познае, че сме били днеско докъсно в ресторант, че сме пили бира. Добре ли сте? Доктор Прашант, чрез пулсовата диагностика, която владее перфектно, може да разбере как сте спали, какво сте яли, в какво състояние е вашата енергетика. За да го постигна аз това като конвенционален западен лекар, ще ми трябва ендокринологичен панел, имунологичен панел, биохимичен панел, неща, които ще ми струват поне 1000-2000 евро, за да постигна онова знание, което той ще постигне с трите пръста на ръката.
1: Ето това е. Въпросът ми беше, вие как се справяте с типичния български скептицизъм? Щом чуват аюрведа, казват, ами не, благодариш, отида на лекар.
2: Ако аз трябваше да се съобразявам с типичния български скептицизъм, нямаше да видя и да преживея това, което видях в Индия.
1: Да го преодолеете.
2: Ние сме тук за друго, имам предвид, ние сме на земята, за да се учим, а не да се съобразяваме с нечие чуждо мнение.
0: Докторе, струва ми

0: Но основно, нали, да дойдат колеги, също така, нали, защото има неща, които ще са ценни, нали, за всички медицински специалисти, които работят в тази област. Очакваме да дойдат, естествено, пациенти, които са засегнати, родители, които са засегнати от това страдание, което за мен е действително изключително трогващо. Това са млади хора. Нали, пациентите от болни от МС са като борове. Високи, но с плитки корени. Това са специфичен тип пациенти. Така че аз очаквам, нали, да има голямо посещение, както беше и миналата година на миналата конференция. Биляна съвсем тенденциозно организира тази конференция, точно когато е и Националната конференция по неврология в Златни пясъци, за да направи всичко възможно, аз да нямам възможност да бъда на тази конференция, но ще и го простиме.
1: Добре, ако пък ще бъдете полезен после на пациентите ви, жертвата си заслужава.
0: Да. Okay.
1: Ами, благодаря ви много. Продължавайте да помагате. Тежко е заболяването. Около нас има, познаваме хора, които страдат от него. Знаем през какво минават. И ако аюрведа е един от вариантите, защо да не е аюрведа?
0: Разбира се.
1: Нека да вярваме.
2: Благодарим ви за този разговор. Разговор за мисълта и чувствата, които всъщност са много важни.
0: Благодаря ви.
2: А има ли мисъл, има ли чувство, само тогава може да има изкуство, изпя преди години големия Тодор Колев.
1: С абсолютно потвърждение на тази мисъл, стилистката ни Антони Йорданова ще ни отведе на едно много любопитно място, къде точно ще разберете, ако останете с нас след рекламата.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, а сега е време за мода.
1: Тони, къде ще ни водиш?
2: Здравейте, колеги! Намирам се в Софийски арсенал, музей за съвременно изкуство. Едно място, което винаги ме довежда, когато има интересни събития, посветени на модата или на изкуството. В случая е комбинация и от двете и съм изключително щастлива да ви срещна с две дами, двете дами, които стоят за това събитие, Нели Митева, с която винаги говорим за мода, и директора на музея Надя Джакова, тъй като те със сигурност имат повече да ви разкажат за това, което се случва около нас днес в това страхотно пространство. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ами, Надя, може би ти да ни кажеш малко повече за това какво ни събра днес, за цялата красота, която се случва по традиция тук.
3: Да, в тази изложба с Нели Митева двете сме в тандем, в кураторски тандем, а именно аз съм куратора на визуални изкуства, Нели на мода. И в финал ще експозиция събираме мода и изкуство. Започнахме преди една година именно с произведенията на Камен Старчев. Тогава той имаше тук при нас самостоятелна изложба. И Нели и Георги Флоров, виждате този
4: единият
3: от дизайнерите и участници в, сега в изложбата, бяха на откриването на Камен Старчев и така започна разговора за по какъв начин те привиждат неговото изкуство като част от, например, от един десен.
2: Ами имаме доста да разглеждаме, за това, ако искате да си говорим и да гледаме едновременно. Нели, за теб кой автор виждаме?
4: Зад мен виждате колаборацията между Диляна Иванова, дизайнер от нашия екип, и Надежда Кутева, художник с изключително богат опит. Празнувахме 80 годишнината и с изложба и в Софийска градска галерия. В случая тя работи по такива теми, свързани с българския фолклор, християнството, интерпретация на изображението на Свети Георги в дреха, което е постигнала Диляна. Чрез нейните характерни пък текстилни техники, наслагвания, обработка на материали и силуети, които напомнят остроъгълните форми в творбите на Кутева.
2: А там пък имаме много красив колорит и доста по-различна стилистика.
3: Да, в изложбата целта ми беше да избера много различни художници, различни като поколение и като начин на работа. Видяхме фигуративните произведения на Надежда Кутева. Тези са на Мирияна Тодорова, която целите като че ли са една енергия от цвят и композиция.
2: Открихте изложбата преди известно време, така че със сигурност вече сте имали възможност да проследите колко и какъв интерес има и от какви хора. В крайна сметка това е много интересна комбинация между изкуството и модата и може би има и различно влияние различни хора да привличат, тъй като е много интересна симбиоза.
3: Да, публиката ни е най-различна от професионална до, разбира се, любители или хора, които влизат за първи път в музея. Знаете, може би, че ние тук имаме много чуждестранна публика. Включително и в Европейската нощ на музеите и галериите се радвахме на огромно посещение. Така че тя е най-различна, разнообразна. Ние с Нели като куратори направихме и няколко тура в изложбата, които бяха организирани. Имаше студенти от специалности мода в Художествената академия в Нов български университет. Аз мисля, че това са ни ценните срещи, защото това са всъщност новите поколения, които идват.
2: Може би и Нели иска да добави нещо, защото тя винаги събира тези хора по един успешен начин.
3: Така е, да.
4: За мен тези изложби са изключително важни, защото, както ти знаеш, аз много целя визионерство в модния дизайн и наистина една идентичност на българската мода, която искам да постигна при дизайнерите чрез тотално освобождение. Идеята е не да копираме вече готови тенденции, да създаваме наш собствен моден свят. И мисля, че тази провокация, тази колаборация с художници, съвременни български художници, е един от начините да го постигне.
2: И е важно да кажем, докато разглеждаме, до кога може да се види изложбата.
3: Изложбата продължава до 21 юни. Аз бих призовала публиката да следи нашата програма, музейната програма, защото предстоят и много занимания за деца, за най-младите ни гости.
2: Страхотно да видим. Още един автор има тук малко по-скрит в страхотна гама и в много различна от всички останали интерпретации на темата.
4: Ами в случая, да, аз освен като куратор мода съм и един от участниците в тази изложба в колаборация с художничката Ангелика Радева. Аз много я харесвам, защото нейният начин на работа е много близък до моя. Тук виждаме произведения, които са триизмерни, които излизат извън рамката на картината, нещо, което е доста характерно и за моя начин на работа. Моделиране около торса и части от дрехата, които напускат тялото и започват да навлизат в пространството. Така че ние решихме да направим тези съвместни комбинации, които обединяват дрехата с художественото произведение в една обща картина.
2: Мислите ли от тук нататък, че може да се получи една поредица от такъв тип така съвместяване на уменията и на стила на различни хора?
3: Да, с удоволствие сега веднага ще обявя продължението на тази изложба. Тук виждаме типа инсталационни неща, като че ли направени специално за музей, но продължението ще бъде 30 модни дизайнера, които ще покажат вече носими модели.
2: А понеже се намираме в един такъв период от нашето съществуване, в което модата в голяма степен се асоциира предимно с консуматорската страна на нещата, какво бихте казали на нашите зрители, които също им е трудно да излязат извън темата за тенденциите, за това как те потребляват модата и да проявят интерес към нещо толкова различно като това, което вие курирате днес, тук и следващите седмици?
3: Модата предполага моментност, като че ли да, нещо, което е за деня, но в случая самите модни дизайнери изследват процеси и мисля, че това е много важно да се отбележи. А по какъв начин тялото присъства и по какъв начин се развива модата днес. Тук виждаме 5 модни дизайнера, които предлагат 5 различни модела и начини на работа. Веднага бих споменала, че в Националната галерия, ние в момента сме тук в филиала и музей съвременно изкуство, който е филиал на Националната галерия, има много голям декоративно приложен отдел. Аз мисля, че всяко едно от тези произведения би било в равностойна част именно от колекцията на Националната галерия.
4: Много се радвам да го чуя. А също така, за мен тези работи са едно начало. Всеки дизайнер може да продължи да работи и да направи колекция от тях, т.е. носими варианти на тези визионерни облекла.
2: Много ви благодаря, че ни приехте тук, за да разгледаме това, на което давате дом за пореден път. На нашите зрители пожелаваме да имат интерес и любопитство към модата, към изкуството, да посетят изложбата и сега се връщаме в студиото при колегите.
0: Благодарим ти,
1: благодарим
0: Тони.
1: Ти, Тони.
0: Вече си записахме да посетим с Яна Донева изложбата, по-отделно, нали? Че сутринта се гледаме, сега след обед малко ще не удобно.
1: Но както винаги, нейните истории са много интересни и срещите ѝ са прекрасни. Талантливи дизайнери, художници, благодарим ти.
0: Благодарим на Нели Митева също, която под крилото си има много
1: мали. И да благодаря на Тони, че ни облича. Днеска сме особено шармантни.
0: Ще получиш бонуси в понеделник. А в понеделник какво да очакваме?
1: Ами в понеделник ще имаме рубриката Time Out с Боби Орлинов. Помните, анонсирахме при няколко седмици. А той ще ни разкаже за голямото завръщане на пловеца Йосиф Миладинов, след като докторите му даваха едва 10% шанс за живот.
0: А също ще отбележим и 100 години от раждането на Мерлин Монро, Сана Кошко и Деян Донков. Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си и ако може за някой друг.
1: Чао!

0: Европейската комисия започва процедура срещу България за прекомерен дефицит. Възможни са санкции, съобщи премиерът Румен Радев. Първи реакции в парламента. Наживо в емисията. Сагата с незаконния град край Варна. Строителят на комплекса отложи пресконференция с мотив за оказан политически натиск. Прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Руски дрон удари жилищен блок в Румъния. Има ранени.
1: А, така, да. Давай сега.
0: Ден на отворените врати в авиобаза Безмер. Малки любители на самолетите се докосват до машините. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев, който вчера се върна от първото си посещение в Брюксел. Киргана Венкова с информация.
2: Часове след завръщането си от Брюксел, премиерът обяви пред министрите. Лошата новина е, че Брюксел започва наказателна процедура за свръхдефицит срещу България.
3: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната.
2: Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма.
3: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
2: Министър-председателят на България обяви, че все още няма отговор след разговора му с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по искането, което направи за облекчаване на визовия режим за страната ни.
3: Ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Радев обясни, че проявява разбиране, че процедурите във Вашингтон изискват време.
0: Сега от Министерския съвет с още информация за правителственото заседание включваме Гергана Венкова. Здравей!
4: Здравей! Премиерът даде детайли за причините, които водят до въпросната процедура от Брюксел и евентуалният мониторинг. По думите му, това се дължи на управляващи, които, цитирам, се учеха за финансисти на наш гръб и други, които правеха всевъзможни манипулации и източвания на бюджета. Радев не влезе в конкретика и не даде конкретни имена, но обясни, че наред с опитите на правителството за стабилизиране на държавните финанси, ще бъде търсена и отговорност за причините, довели до тази процедура по свръхдефицит. И още след завръщането му от Брюксел, той обяви, че все пак има и добри новини. Едната от тях е, че ще бъдат отблокирани и дадени в аванс 370 милиона лева по плана за възстановяване. По думите му, това се дължи на доверието на Брюксел в правителството и ангажиментите му за провеждане на антикорупционна реформа. И още една добра новина по думите на Радев, че до 2038 година ще продължат работа Марица Исток и ТЕЦ 2.
0: Информация на Гергана Венкова. Благодаря. Първи реакции на политическите партии след новината, че Европейската комисия започва наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Десислава Ризова с информация. Здравей!
5: Добър ден, кулоарите на Народното събрание. Можем да кажем, че реакциите тук бяха разделени на две групи. Някои бяха тревожни, а някои бяха изключително остри. От ГЕРБ използваха думата лъжа, откровена лъжа от страна на Румен Радев. Според тях данните, които той изнася, касаят 2026-та, а не 2025-та година, когато те са били на власт, и припомниха, че за 2026-та година страната ни даже още няма бюджет. От Демократична България изразиха тревога от думите на Радев, че това всъщност е индулгенция и оправдание за тегляне на нов дълг. От Продължаваме промяната пък обявиха, че наказателната процедура може и да бъде спряна и да не се състои, ако страната ни приеме реалистичен бюджет и свали дефицита на 3%, а Възраждане от своя страна обявиха, че влизането ни в еврозоната е било грешка и сме влезли там с фалшиви данни. Чуйте първите реакции.
6: За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5. Така че това е дефицитът за 2025 година. Знаете, че България с още други 15 държави, членки на Европейския съюз, се ползва от дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана, за 2025 година България ще спази изискванията на Маастрихтските критерии за дефицит от 3%. Така че не е хубаво премиера Радев да започва така своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации, с откровени лъжи.
7: Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и ние да влезем в този 3% дефицит и да се стремим към балансиран бюджет в следващите години в 4-годишната рамка, която така или иначе правителството трябва да представи, така че ние сме доста неприятно изненадени от неговите думи.
5: Какъв е изход от тази ситуация? Чуваме за тегляне на дълг.
8: Не. Изхода от тази ситуация не е тегляне на дълг. Изхода от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025. То не е толкова сложно.
9: Ситуацията, в която се намираме ние, със съжаление ще го отбележа, е очаквана от Възраждане. Предупреждавахме, че влизането ни в еврозоната ще бъде изключително тежко и цената ще платим всички ние като граждани, защото цените ще станат по 2 и те станаха по 2. Нещо, което беше 5 лева, вече е 5 евро. Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си.
5: И докато депутатите в кулоарите коментираха тази основна тема, в залата продължава приемането на създаването на нова антикорупционна комисия. Припомням ви, за да получим 215 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Десислава Ризова с подробности от парламента. Досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица, във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци, образува окръжната прокуратура във Варна. Разследва се дали през последните 3 години има лица, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. В същото време от украинската компания инвеститор на комплекса отложиха насрочената си за днес пресконференция. Каква е причината за това? Въпрос към кореспондента ни Йордан Фотев. Здравей!
10: Здравейте! От корпорацията тази сутрин обявиха, че отлагат брифинга, цитирам, поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове. По всяка вероятност се касае за акцията на полицията, за която все още няма информация от МВР. По наша информация се извършват обиски и претърсвания на различни места. В същото време днес кметът на града Благомир Коцев обяви пред BTV, че се извършва проверка и в общината. Вижте! Кметът Благомир Коцев обяви, че още днес ще има резултати от дисциплинарното производство в общината, по което се проверяват действията на отдел строителен контрол. При открити пропуски обеща
11: санкциониране на съответните така, служители, които са действали неправомерно или незаконосъобразно в тази ситуация.
12: Що се касае до това дали той е допуснал грешки в случая, отговори така.
11: Единствената грешка, за която мога да кажа, че мога да се направя, че не съм реформирал достатъчно бързо администрацията, която наследихме от ГЕРБ.
12: Коцев посочи, че в момента с много по-бързо темпо вървят процедурите по издаването на актове за незаконното строителство и заповедите за премахване, но ще е нужно време, докато се стигне до реално разрушаване на незаконните сгради.
11: Всяка една стъпка подлежи на обжалване в съда. Много ми е трудно да преценя колко време ще продължи всяко едно дело в съда, така че става въпрос на месеци, вероятно и с години, ако наистина това обжалване бъде на всяка стъпка.
12: В ефира на тази сутрин директорът на дирекцията по горите във Варна съобщи, че първите проверки за незаконна сеч в Баба Алино са от октомври 2023-та.
13: Установява се сеч на дървета, изкореняване на пъни, което е унищожаване на дърветата, натрупване на строителни материали и налети основи на 4-5 постройки.
12: Тодор Гичев допълни, че след като актовете са връчени и платени, незаконната сеч продължава.
13: Когато е в наши компетенции, ние съставяме актове, но това не е в наши компетенции разследваща дейност. Пред мен са, пращаме три сигнала до прокуратурата. Като първият сигнал е 30 юли 2024 година.
12: От прокуратурата посочиха, че през последните две години има три досъдебни производства по случая, които са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание. Те са за незаконна сеч и документни измами.
0: Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента вчера 51-годишен работник, по-късно е починал и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се намирал в близост до мястото на пожара, когато му е прилушало. Той бил откаран към болница от екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Пожарът избухна вчера след обед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. Починалият вчера 51-годишен мъж не е успял да напусне горящото помещение, по случай образувано досъдебно производство.
14: Към място на произшествието бяха изпратени два пожарни автомобила. Констатира се един загинал. При ликвидиране на пожара впоследствие същия се възобновява и започва да се разпространява вертикално по технологични вентилационни отвори по фасадата и в сградата на хотела. Щетите са на всички етажи на хотела в крилото, в което се е развил пожар.
15: Работците са извършвали ремонт на климатичната инсталация, имало е подмяна на тръби, рязане на тръби и... Общо взето някъде в целия този процес е възникнал пожар.
0: Благоевград се събира на мълчаливо бдение днес в 18 часа пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и приятелите на десетокласничката, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите в, цитирам, защита на дилърите на наркотици, които убиват децата на България. Той призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесния достъп до тихите убийци. Водещото от Европа. Руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство.
16: Малко след полунощ безпилотен апарат е засечен да навлиза в румънското въздушно пространство. Активирана е системата за тревога. Само 4 минути по-късно дронът изчезва от радарите и се разбива в 10-етажен жилищен блок в Галац. При удара избухва пожар, а в сградата по това време има близо 70 души, които са евакуирани.
17: Усещането беше като при земетресение. Излязох на балкона и цялата предна част на сградата беше в отломки.
18: След експлозията, двама души с леки наранявания получиха медицинска помощ и са транспортирани в болница. Освен това, още двама души са получили паникатаки и са били прегледани.
16: От Румънското министерство на отбраната съобщава, че ситуацията е била част от масирана атака с около 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море. В отговор са били вдигнати под тревога два изтребителя F-16 и един хеликоптер.
19: Не е имало реална възможност дрона да бъде неутрализиран безопасно. Ситуацията е под контрол. Не става дума за атака срещу Румъния.
16: Инцидентът предизвика остра международна реакция от Европейския съюз и НАТО.
20: Току-що разговарях с президента на Румъния относно руския дрон, който удари жилищна сграда в Галац. Уверих го в пълната солидарност на НАТО с Румъния. Ще продължим да повишаваме готовността си да възприемаме и да се защитаваме срещу всякакви заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас.
16: Към момента няма официален коментар от Русия за инцидента.
0: Обратно в България. Сериозни щети по покрива на многопрофилната болница в Трявна след проливните дъждове в края на миналата седмица. Вода е проникнала в различни части на сградата. Течове има в отделения и работни помещения. Местната власт търси спешна помощ от държавата.
21: След проливните дъждове през изминалите дни, покривът на многопрофилната болница в Трявна е силно разрушен, а вода тече и в много от кабинетите в сградата. Жителите на Трявна настояват за спешни действия и ремонт на сградата.
22: Трябва да се ремонтира задължително. От Стара Загора съм, но съм влизала в тая болница задължително. Тези болници западнаха държавните.
21: Все още лечебното заведение приема пациенти, но работата на медиците се съобразява с това, кой кабинет не е наводнен.
23: Трите етажа бяха наводнени, не само коридори, а и лекарски кабинети. В стационарната част пораженията са малко по-малки, но също ги има и е въпрос всъщност не на време, а на лоши метеорологични условия да се получат и там същата осложнена обстановка.
24: Покривното покритие е на дупчено цялото и при всеки проливен дъжд водата се излива в кабинети, в отделенията и стига дори до затрудняване дейността на личните лекари в Трявна.
21: От болницата предупреждават, че ако ремонтът се забави, има риск част от дейностите да бъдат затруднени. Местната власт уверява, че ще бъде търсено бързо финансиране.
0: Преди празника на детето, 1 юни, авиобаза Безмер посрещна най-малките любители на самолетите. Денят на отворените врати показва бойните самолети Су-25, авиационна техника и въоръжение и демонстрационни полети. Дания Танасова е в Безмер. Здравей!
25: От авиобаза Безмер и ще помоля оператора да покаже бойните ни самолети Су-25 във въздуха. Огромен интерес към днешния ден на отворените врати. Стотици деца, учители, родители, баби и дядовци са тук, за да видят самолетите отблизо. Втори час вече има опашка пред самолетите, които са тук на пистата. Всеки иска да види отвътре как изглеждат те. И още малко параметри за сутата 1000 км в час скорост развиват те, а тавана на полета е 7000 метра.
1: А така, да. Давай сега.
26: Много бутони.
25: Изглежда ли ти трудно?
26: Ами да, много.
27: Вече една година искам и се стремя да стана пилот и да вляза в Долна Митрополия.
28: И ние трябва да подготвим нашите наследници да бъдат такива, каквито сме били ние.
29: Отиваме да се качим на самолетите и да ни дадат, че завършваме първи клас.
25: Някой знае ли какво има вътре в кабината на самолета?
29: Не.
25: Харесвате ли самолетите?
29: Да!
0: И в края на емисията британска трупа танцуващи мъже над 50-те става хит с бързо растяща популярност в интернет. Запъхтените татковци вече имат над 700 000 последователи. В групата са се събрали мъже от Бристъл, уморени от живота или търсещи разнообразие след тежък работен ден, или пък просто бягащи от семейно щастие. Жизнерадостните татковци и завладяващата хореография бързо им печелят слава не само в местните клубове, но и на по-големи сцени. Любопитното е, че нито един от тях не е имал танцувални умения преди да се впусне в авантюрата и са постигнали успеха си само с един час репетиции седмично. Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви. От 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! След променливото време през последните дни, днес атмосферата постепенно ще се успокоява. В източна България облачността ще се разкъсва и намалява, а слънцето все по-често ще се показва. В по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и приятно време. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23 градуса. И към планините, където през деня ще бъде подходящо за разходки и туризъм. Очаква се временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. В събота и неделя ни очакват повече слънчеви часове и постепенно затопляне. На места температурите в неделя ще надхвърлят 30 градуса. Валежи са възможни към следобед в източните и планински райони. В началото на юни обаче атмосферата отново ще стане нестабилна. В понеделник предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури в Западна България, а във вторник в Южна. Тогава отново ще се повишава рискът от градушки. Сряда изгледите са за дъждове и грамотевици, главно в южната половина от страната. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Ден до големия финал в Шампионската лига. Носителят на трофея Пари Сен-Жермен и претендентът Арсенал излизат един срещу друг в Будапеща в събота от 19 часа. А специалното ни студио по BTV Action преди мача този път ще бъде с цели 2 часа продължителност и ще започне точно в 17 часа. Самата среща можете да гледате и онлайн на Voyo. С подробности от унгарската столица, Валери Генов. Валери, добър ден!
1: Здравейте от Будапешта. Аз не съм Кейт Апто, нито Майка Ричардс, нито Джейми Карагър или Тиенри Анри, защото те ще бъдат настанени на тези маси за специалното студио на TNT. Едни от най-популярните фигури, които отразяват Шампионска лига, но днес ние ще бъдем на съвсем различна позиция, разбира се, опитвайки се да ви покажем всичко свързано с този стадион, който струва 500 милиона евро, когато беше построен, 67 000 души капацитет. Разбира се, вече хореографите на двата отбора са горе-долу подредени и бихме могли да кажем, че тази на ПСЖ и на Арсенал само би могла да има някаква добавена стойност към това, което иначе предварително са направили двата фен-клуба. Вече в града има, категорично може да кажем, хора, които са пристигнали специално за финала, всеки със своята фланелка, независимо дали тази на ПСЖ или на Арсенал. В следващата емисия ще ви разкажем и малко повече подробности за Будапеща като град домакин и за стадиона, който наистина костваше много от бюджета на тази страна.
0: Валери, благодаря. Валери Генов от Будапеща преди големия финал в Шампионската лига. А първият дигитален епизод от нашия екип в Будапеща вече ви очаква на сайта btvsport.bg. Очаквайте там и в социалните ни мрежи всичко най-интересно преди, по време и след финала, който чака цяла Европа. Баскетбол в емисията, Александър Везенков не спира да впечатлява, сега отбелязвайки кош от центъра. Поредна невероятна негова стрелба предизвика възхита на старта на плейофите в гръцкото баскетболно първенство. След тридневните тържества по светеи на титлата в Евролигата, Олимпиакос трябваше да направи бърз преход към сблъсъка с АЕК от полуфиналите. Везенков показа, че е абсолютно готов не само с фантастичната си стрелба от центъра на игрището, а и с общо 13 точки, 3 борби и 3 асистенции за убедителната победа с 94-77. Двобоя започна с представяне на трофея в Шампионската лига на Европа по баскетбол в Двореца на мира и приятелството в Пирея, като втория матч от серията срещу АЕК ще бъде отново в гръцката столица в събота, а при нова победа Олимпиако ще се класира за финал.
2: Признаваме, че за този двобой не бяхме тренирали много. Имахме емоционални дни, в които празнувахме. 12 000 обаче скандираха имената ни и за тези хора беше истински празник. Но трябва да сме сериозни, защото трябва да излезем от това настроение. Предстои най-хубавия и най-важния момент – битката за титлата в Гърция. Трябва да завършим сезона по възможно най-добрия начин.
0: Да следваш право, но да се занимаваш с бойни спортове. Това е историята на Никола Митев, който тази вечер ще се изправи срещу Евгений Тонев по време на гала вечерта Еликсбет Макс Файт 65 в Пловдив. Бойната гала можете да гледате от 19 часа и 30 минути по BTV Action и VoyoBG.
2: Още в самото начало, тежка контузия, скъсани връзки на коляното, едва не коства мечтата на Никола Митев да се занимава с ММА.
3: В началото ми беше доста тежко, пък в такъв случай си казваш и аз колко силно го искам. Винаги може да си намериш оправдание за нещо, не може това да те спира. Сигурно трябва да си по-безстрашен, така да кажа, да си готов на някакви рискове.
2: Преходът на Митев от бразилското жиу-джитсу към ММА е естествен, но животът му в залата върви заедно и със следването на право. А младият ни талант има отговор какво ги свързва.
3: Може би едното спомага на другото, тъй като и двете изискват дисциплина. Така че със сигурност спорта ми помага с това да успявам да се справим с правото.
2: Въпреки че се занимава с бойни спортове, един от примерите за Никола е петкратният носител на златната топка Кристиано Роналдо.
3: От него, например, взимам дисциплината, защото той за мен е един много дисциплиниран човек, изключително дисциплиниран, който неуморно следва пътя си.
2: В бойната гала Макс Файт 65 в Пловдив тази вечер Митев ще изиграе своя четвърти матч, като за втори път ще се изправи срещу Евгений Тонев.
0: Напрежение беляза вчерашния ден на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, след като Русия участва за първи път на голям форум с флаг и знаме след началото на войната в Украина.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни Пловдив, Античен театър. 4 юни Бургас, Летен театър. 5 юни София, зала 1 на НДК. 8 юни Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
8: ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те.
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ято.
1: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14. Аз съм Алекс Донев. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев, който вчера се върна от посещение в Брюксел. По думите му ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото реалните данни към комисията показват, че дефицитът за миналата година е бил доста над 3%. Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма и допълни, че правителството ще търси отговорност за лошите финансови резултати. Радев коментира и темата за облекчаване на визовия режим за страната ни към Съединените щати. Към момента няма отговор, затова днес ще се приеме решение на Министерски съвет, с което престоят на самолетите цистерни на летище София ще бъде удължен само до края на месец юни. Досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци, образува окръжната прокуратура във Варна. Разследва се дали през последните 3 години има лица, които не са изпълнявали служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. В същото време от украинската компания, инвеститор на комплекса, отложиха насрочената си за днес пресконференция, като се обосноваха с оказване на натиск върху компанията. Според информация на BTV, от вчера се извършват претърсвания и обиски на различни места. А днес пред BTV кметът Благомир Коцев обяви, че се извършва вътрешна проверка в общината. От прокуратурата посочиха, че през последните 2 години има 3 досъдебни производства по случая за незаконна сеч и документни измами. Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента вчера 51-годишен работник, по-късно е починал и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се е намирал в близост до мястото на пожара, когато му приглушало. Той бил откаран към болница от екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Пожарът избухна вчера след обед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. По случая е образувано досъдебно производство. Руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Дронът се ударил в 10-етажен жилищен блок в Галац. При удара избухва пожар. Евакуирани са близо 70 души, двама от които са с леки наранявания. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство. От Румънското министерство на отбраната съобщават за масирана атака с около 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море. В отговор са били вдигнати под тревога 2 изтребителя F-16 и един хеликоптер, които не са имали възможност да неутрализират дрона. Към момента няма официален коментар от Русия за инцидента. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от държавния глава Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали консенсус за удължаване на примирието за срок от още 60 дена. Очаква се в рамките на паузата да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От Исламската република съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнат напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Преди празника на детето, 1 юни, авиобаза Безмер посрещна най-малките любители на самолетите. Денят на отворените врати показа бойните самолети Су-25, авиационна техника и въоръжение и демонстрационни полети. Стотици деца, родители, учители и любители на авиацията посетиха авиобазата. Голямата атракция за посетителите бяха бойните самолети Су-25, които изпълниха демонстрационни полети над базата и предизвикаха възторг сред най-малките гости. Времето. Днес е предимно слънчево. Вятърът в страната е умерен от северозапад. Максималните температури са предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в Североизточна България. В София около 23 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. След обедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и грамотевици.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Радио, за да знаеш всичко.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 29 май, петък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. В съвместната рубрика на BTV Радио и сайта Светът на здравето след минути ще говорим за дълголетието, как влияе качеството на храната и за ползите от пробиотиците. Ще ни гостува доктор Даниела Петрова, клиничен токсиколог. След 15 часа с певицата Дия ще научим кои са знаците на любовта и историята около новата и песен Нишан. В 15.30 очаквайте Стефан Вълдобрев за песента Красота, предстоящия албум Акустиката на България и концерта на обичайните заподозрени на 6 юни в София. В 16.10 ще ни гостува Мила Роберт за най-големия лукс в днешния свят и новата й песен. Най-интересното от сайта Ladies.bg ще научим в 16.30 от отговорния редактор Русица Николова. Какво е времето днес? В София температурата е 22 градуса, в Русе е 21, в Кърджали 22, във Велинград 21 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Следващите минути поглеждаме към актуалните теми от деня. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на правителството. По думите му това се дължи на управляващите, които са се учили за финансисти на наш гръб и други, които са правили всевъзможни манипулации и източвания на бюджета. Наред с опитите на кабинета за стабилизиране на държавния

0: плана за възстановяване, което според него се дължи на доверието в правителството и ангажиментите за провеждане на антикорупционна реформа. Чуйте още в репортажа на Гергана Венкова.
1: Часове след завръщането си от Брюксел, премиерът обяви пред министрите. Лошата новина е, че Брюксел започва наказателна процедура за свръхдефицит срещу България.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната.
1: Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма.
2: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж. Ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки, но от сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: Министър-председателят на България обяви, че все още няма отговор след разговора му с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по искането, което направи за облекчаване на визовия режим за страната ни.
2: Ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Радев обясни, че проявява разбиране, че процедурите във Вашингтон изискват време.
0: От ГЕРБ определиха като откровена лъжа думите на Радев. Според тях данните, които изнася, се отнасят за 2026 година, а не за 2025, когато те са били на власт, и припомниха, че все още страната ни няма бюджет за тази година. Дефицитът за миналата година е 3,5%, посочи Теменужка Петкова и припомни, че прилагайки дерогацията за разходите за отбрана, страната ни ще спази изискванията за дефицит от 3 на 100. От Продължаваме промяната заявиха, че наказателната процедура може да не се състои, ако страната ни приеме реалистичен бюджет и свали дефицита на 3%.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио в следващите минути.

0: Петрова, клиничен токсиколог. Здравейте и добре дошли при нас.
1: Здравейте.
0: Много хора се стремят да се хранят здравословно, да спортуват, да поддържат добра форма. Кои са храните, които съдържат естествени пробиотици и могат да ни помогнат да живеем по-здравословно?
1: Тук в България ние употребяваме, не само в България, на Балканите, много ферментирали храни, и то не от сега, от хилядолетия, които спомагат за нашето здраве и за нашето здравно благополучие. През 1902 година, при пътуването си по нашите земи, тогавашният директор на института Пастьор в Париж и носител на Нобелова награда, Илия Мечников, пише, че дългия живот на българските селяни се дължи на употребата на млечно-кисели продукти с специфична българска бактерия. По това време ние имаме 4 на 1000 столетника в България и след това 1905 година доктор Стамен Григоров открива в киселото мляко специфичния български бактерии Lactobacillus bulgaricus. Между другото, нещата на международно ниво не спират до тук. По-късно 70-80 години на миналия век Япония сключва договор с България, международен договор по програмата JICA, и една тяхна държавна фирма Meiji започва да произвежда милиони кофички кисело мляко, а от преди 5 години милиарди, защото се разшири този договор и Meiji може да изнася и за Китай. Интересното за този бактерий е, че той е единствения пробиотичен, изобщо единствения бактерий, който носи името на територия и народ. Попаднал в други части на света, той мутира и престава да се развива. Япония е силно развита държава във всяко отношение, не само технологично, генетични лаборатории, тя ако можеха да си го произвеждат, щяха да го направят сами. Но и до сега Япония изплаща роялти и всяка седмица пътува една огромна стъклена ампула с оригинална закваска на българското кисело мляко с Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, от което те произвеждат тези милиони кофички и милиарди кисело мляко и имат вече да постоянно увеличават броя на столетниците и намаляват заболеваемостта от ракови заболявания. Така че, ако ние се върнем към малко предишния си начин на живот, колкото се може по-чисто, въпреки че знам, че в нашето ежедневие ние не можем да се храним абсолютно чисто, колкото и да имаме желание за това. Ние отиваме в няма значение дали малък магазин или голяма верига, етикетите са по 6 реда. Номера и така нататък, което всичко е химични вещества и за да се удължи срока на годност на продукта, и те нарушават нашия микробиом в дебелото черво, което определя имунитета ни и нарушават здравето. Тук са си употребявали и други ферментирали храни. Ние повече залагаме на млечно-киселата ферментация в Балканите. Киселото зеле е млечно-кисел бактерии, плантарум. Маслините също са плантарум. Бирата също е ферментирал продукт. Хляб с квас, но в този стрес и ежедневие нито месим хляб вкъщи, нито отглеждаме квас, но все пак колкото повече ферментирали храни употребяваме, които са типични за нашия регион, толкова повече си отваряме вратата към дълголечието.
0: Споменахте и бирата. Тук много любители на бирата ще се запитат полезна ли е действително.
1: Да, бирата в умерени количества, както и бялото вино, и червеното вино, което е тракийско питие, е полезна. Нали, откриха първата лозичка на Орфей, тук около гроба на Орфей, така я датираха една от на хиляди години лоза, но тук трябва да внимаваме с количеството. Както знаем, количествените натрупвания водят до качествени изменения. Така че в умерено количество бирата е изключително полезна и увеличава дейността на бъбреците.
0: Тук да ви попитам, кои храни обаче влияят негативно, водят до дисбаланс на чревния микробиом?
1: Аз споменах преди малко, с риск да си повторя, ще така посъветвам всички много внимателно да четем етикетите, когато влезем в хранителни магазини и да купуваме продукти с ясен произход. Да купуваме продукти, в които има много малко ета, доколкото е възможно в нашия живот, за да си доближим максимално до природата. Храните след това за зеленчуците, специално и плодовете, много добре да ги измиваме. Тези, които имат коричка отгоре, както са прасковите, както са краставиците, би трябвало, аз поне вкъщи ги беля. Краставиците, например, са силно хидратирани и те задържат много нитрати. И аз натопявам салатите и краставиците във вода. Студена вода за 15 минути преди да направя салатата, защото нитратите са водно разтворими съединения и те се отделят във водата. Доколкото можем се стараем да се храним максимално здравословно, въпреки че тук се намесва и мръсния въздух, намесва се козметиката, в която също има много химични вещества, а кожата е най-големия орган на човешкото тяло и през нея проникват много бързо химични вещества, които могат да нарушат микробиома. И следващото, което нарушава чревния микробиом, това са лекарствата. Аз разбирам, че аз съм лекар по професия и по душа и знам, че трябва да се използва и използвам стандартната медицина и някои лекарства са животоспасяващи, примерно, които са за кръвно налягане и така нататък. Но когато съчетаем лекарствата, които са ни необходими с една хранителна терапия, както с по-чисти храни, така и с различни пробиотични продукти, ние можем да възстановим чревния си микробиом и да намалим до минимум вредите от тези химични вещества.
2: Какво трябва да знаем, когато избираме пробиотиците като добавки и как да разпознаем тези, които са качествени?
1: В аптеките има, мога да кажа, 1000 пробиотици. Аз си взимам половин ден отпуска и влизам в аптеката, за да чета етикети. Тоест, на първо място трябва да се четат етикетите. Не толкова професионално, разбира се, но щамовете е хубаво да имат букви зад себе си. Защото всеки щам на даден пробиотичен микроорганизъм има различни свойства. Примерно, Lactobacillus bulgaricus. Ако отзад има буквички, това означава, че този щам е оригинален, той е регистриран и е изследван. Примерно, DWJ1. Ако е само Lactobacillus bulgaricus, така малко ми е неясен произхода на това. На второ място бих поръчала, всички сме в момента с iPhone, Android и така нататък системи. Влезте в сайта на производителя, не на дистрибутора. Производителя обикновено пише в сайта си раздели наука, клинични наблюдения. Той регистрира полезните ефекти и изследванията, които са правени конкретно за този щам. Защото щамовете в един вид се различават пробиотичен, се различават помежду си, както се различаваме ние с вас, цвят на косата, физически способности, умствени способности, и трябва да се изследват ефект по ефект, а и напоследък има доста проучване, че някои щамове на определено полезен вид имат странични ефекти спрямо някои заболявания.
2: Какво подсказва, че тялото се нуждае от пробиотици?
1: Последните изследвания в областта на гастроентерологията, т.е. науката за физиологията,

0: още учителя Дънов, пък и доста преди напред, назад във времето по-точно, Хипократ 4 век казва, че всички болести започват от червата, а Дънов казва, че нашето дебело черво е втория ни мозък, точно заради имунитета. И когато е нарушен микробиома в дебелото черво, т.е. имаме превес на патогенните спрямо пробиотичните щамове, настъпват както тези стомашни неразположения, най-общо да го кажа, така и това наше често боледуване, а имунната система отговаря и за унищожаването на раковите клетки, защото ние всички образуваме ракови клетки, но при нарушен чревен микробиом, следствие нарушен клетъчен имунитет, следствие раковите клетки могат да превалират и да възникне туморно заболяване.
1: Всички знаем, че стресът и негативните емоции влияят върху здравето на хората. Каква е връзката между здравето на храносмилателната система и психиката?
0: Това е интересна тема. Любима напоследък моя тема. Отново говорим за чревен микробиом и може би за едно ново понятие от 10-на години в да кажа, в пробиотичната индустрия. Това е термина психобиотик. Психобиотиците са пробиотични микроорганизми, които, регулирайки чревния микробиом, влияят върху психиката. Съвсем наскоро четах едно проучване, което доказва, че нашата депресия и стрес се дължи на невровъзпаление. Т.е. възпаляват ни се връзките в главния мозък и оттам ние правим депресия. А това се определя от цитокинините. Наскоро преживяхме COVID-епидемия и така много хора чуваха за цитокининова буря, проблеми с клетъчния имунитет, което доведе до неприятен изход при много болни. Сега се установява, че цитокинините, които се произвеждат от клетки на клетъчния имунитет, те хелпери, предизвикват това невровъзпаление. Тоест, ако нашия клетъчен имунитет в дебелото черво е нарушен поради нарушение на микробиома, това оказва пряко влияние върху появяването на депресиите. И втория основен фактор, това е нарушената резорбция на микроелементи и минерали в дебелото черво. Когато ние имаме нарушен микробиом и превалиране на възпалителни процеси и патогени, не можем да резорбираме добре витамините от група Б и така важните магнезии, калций, селен, цинк, които са изключително важни за развитието на нормалното функциониране на нашата нервна система, а и за развитието на плода при бременни жени.
1: Предстоят летни отпуски. Какво е важно да знаят хората по отношение на чревното здраве?
0: Съществува така наречения географски микробиом. Т.е. хора, които живеят в една географска област, примерно България, дори и по-малко, примерно ние живеем в Софийския регион, имаме близък микробиом. Т.е. в нашето дебело черво е не само там върху кожата, ноктите, косата, всички са населени с микроорганизми, а микробиома е много близък. Когато ние сменяме тази географска територия, примерно отиваме на морето, нашето море, българското, и се излагаме на слънце, имунитета ни пада и получаваме заболявания, особено малките деца. Но по-възрастните трябва много да внимават при пътуванията си в далечни региони на света, като Америките, Трич, Централна, Северна, Южна, Източна Азия, Южна Африка. Така наречената travel диария фактически е наследник на проклятието на Монтесума. Наречено така, още 15 век, когато Кортес завладява Америка, Мексико, и го посреща Монтесума, индианския вожд, и се оказва, че много от войните на Кортес умират от заболяване, от диарея, предизвикана от микроорганизми, които те не са се срещали с тях. И тъй като са изтощени,

0: изтощение, имунната система е изтощена по време на дългото пътуване, се стига до доста неприятни последици, така че съветвам всички хора, които пътуват, да приемат пробиотици, и то регионални пробиотици, които са характерни за нас, като лактобацилус булгарикус. Ние през 2011 година открихме първия в света щам лактобацилус булгарикус от изворна вода в България, който е с изключително мощен ефект и може да регулира нашия микробиом и да работи за нашето здраве, не само чревно и физическо здраве, а и за нашето психично благополучие.
1: Много ви благодарим за този изключително интересен разговор. Наш гост беше доктор Даниела Петрова, клиничен токсиколог. А още по всички тези теми можете да научите на сайтовете на BTV Радио и Светът на здравето.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев, който вчера се върна от посещение в Брюксел. По думите му ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото реалните данни към комисията показват, че дефицитът за миналата година е бил доста над 3%. Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма и допълни, че правителството ще търси отговорност за лошите финансови резултати. Радев коментира и темата за облекчаване на визовия режим за страната ни към Съединените щати. Към момента няма отговор, затова днес ще се приеме решение на Министерски съвет, с което престоят на самолетите цистерни на летище София ще бъде удължен само до края на месец юни. Досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алина, образува окръжната прокуратура във Варна. МВР съобщи, че трима души са задържани за 24 часа след претърсвания и обиски на различни места. Помощникът на собственика, юристът на дружеството и счетоводителят. От украинската компания, инвеститор на комплекса, отложиха насрочената си за днес пресконференция, като се обосноваха с оказване на натиск върху компанията. И с официална позиция настояха фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. А министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че незаконното построено селище ще бъде премахнато, а ръководителят на Варненската дирекция по кадастъра вече е уволнен. Пред BTV кметът Благомир Коцев обяви, че се извършва вътрешна проверка в общината. От прокуратурата посочиха, че през последните две години има три досъдебни производства по случая за незаконна сеч и документни измами. Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента вчера 51 годишен работник, по-късно е починал и 64 годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се е намирал в близост до мястото на пожара, когато му приглушало. Той бил откаран към болница от екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Пожарът избухна вчера след обед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. По случая е образувано досъдебно производство. Руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Дронът се ударил в 10-етажен жилищен блок в Галац. При удара избухва пожар. Евакуирани са близо 70 души, двама от които са с леки наранявания. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство. От Румънското министерство на отбраната съобщават за масирана атака с около 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море. В отговор са били вдигнати под тревога 2 изтребителя F-16 и един хеликоптер, които не са имали възможност да неутрализират дрона. Към момента няма официален коментар от Русия за инцидента. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от държавния глава Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали консенсус за удължаване на примирието за срок от още 60 дена. Очаква се в рамките на паузата да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От Исламската република съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнат напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Преди празника на детето, 1 юни, авиобаза Безмер посрещна най-малките любители на самолетите. Денят на отворените врати показа бойните самолети Су-25, авиационна техника и въоръжение и демонстрационни полети. Стотици деца, родители, учители и любители на авиацията посетиха авиобазата. Голямата атракция за посетителите бяха бойните самолети Су-25, които изпълниха демонстрационни полети над базата и предизвикаха възторг сред най-малките гости. Времето. Днес е предимно слънчево. Вятърът в страната е умерен от северозапад. Максималните температури са предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в Североизточна България. В София около 23 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. Неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. След обедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Останете със следобедния блок по BTV Радио.
1: и новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече е Дия. С нея ще говорим за новата и песен Нишан. Здравей, добре дошла при нас.
2: Добре заварила, винаги ми е много приятно при вас.
1: И на нас ни е изключително приятно, още повече, че имаш много интересна песен и поемаш и в нова посока в музикален план. Нишан е една много красива старинна дума, не особено позната на по-младите хора. Как се появи знакът Нишана, че около тази дума може да има песен?
2: По много интересен начин се появи. Работя с изцяло нов екип за тази песен, с Крум Георгиев, който е добре познат с неговата хитовост, когато прави музикални произведения, и с благия си характер, разбира се, защото аз се старая да работя само с хора, с които можем да си кликнем и сме на една честота. С Ана Пешева също и с Георги Георгиев. Когато обаче седнахме да пишем песента, защото това е първата песен, в която аз съм съавтор, ами не съм само автор на музиката и текста, та когато седнахме да пишем заедно с Крум, на Ани нищо не й харесваше. Казваше, не, това е много банално, пишете за едни и същи неща. И по едно време Крум ми казва, хайде моля ти се, дай някакъв нишан за нещо. И е така се роди. И си казахме, нишан, като знак, като белег, като нещо, което очакваме да ни се случи. След това стана годежен подарък, защото това е истинското значение на думата, старинното такова. И се замислихме, колко е хубаво да имаме тези подаръци от съдбата, дали в професионален план, в любовен план, няма абсолютно никакво значение, но когато имаме този нишан, ние се чувстваме по-добре.
1: Този нишан има и силата да промени човешката съдба. Какво е посланието? Какво казваш с тази песен?
2: С тази песен искам да дам нишан на всички, да чакат своя нишан. Защото, наистина, аз го казах и преди малко, знаците от съдбата са най-важните. И е хубаво да ги разпознаваме, защото сме свикнали да сме залисани в работа, да сме захласнати по нещо тотално различно и така изпускаме много неща около себе си. Ако се умеем, и аз също се уча на това, разбира се, да проследяваме тези знаци и към какво ни водят те, според мен ще сме много по-щастливи.
1: Доколко умеем днес да чакаме, да разпознаваме, както казваш ти, тези знаци, или по-скоро бързаме, ако не се получи една история, тръгваме към друга?
2: По-скоро, ако не се получи една история, да, тръгваме към друга, което, да, по някой път това е много важно, защото това пък е нишана, че нещо най-вероятно няма да ни се случи и трябва да тръгнем към нещо друго. Но смятам, че когато чакаме нещо достатъчно дълго и когато имаме търпение за него, най-често става, нали знаеш кога, когато спреш да мислиш за него, тогава се появява този нишан, тогава вече всичко ни се преобръща. И аз смятам, че е по-хубаво да си изчакаме момента, вместо веднага да се впускаме в нещо тотално различно, което след това води след себе си тотално различни резултати, които ние най-вероятно не искаме към този момент.
1: С тази песен ти някак си продължаваш и пресъздаваш едни традиции, които са съществували някога, и също така и музикално съседно мотивите и символиката в тази песен. Какво е усещането да правиш този нов прочит на миналото и чрез музиката със съвременно звучене?
2: Разкошно. Аз се чувствам разкошно. От 10 години вече се занимавам с това да изучавам тези думи, защото аз не знам всички думи, въпреки че съм завършила народно пеене в музикалното училище. Не знам всички тези думи. Когато попадна на някоя такава, веднага разлиствам или интернет, или страниците на книгите, за да видя какво означава тя. Има наистина невероятни думи, които ми правят така много хубаво впечатление и те карат да настръхнеш понякога. Например, в минала песен съм използвала думата да ти пристана, което е много хубава дума. Да застана до теб, да бъда твоя жена. Така че смятам, че чрез музиката мога да достигна до хората, които не знаят тази дума, и да им я разкажа какво значи. Чрез песен, чрез текст, чрез мелодия.
1: Имаш ли любима българска дума?
2: Ами вече ми е нишан. Вече ми е нишан. Иначе, ако става въпрос за така принципна дума, благодаря е много хубава дума. Мама също е много хубава дума.
1: Да поговорим и за видеото, което е много красиво, с много танци. Визуално и виждаме и символиката около бялата кърпа, танца с кърпите. Има две части в това видео. Първата е в бяло, втората е в черни тонове. Каква е символиката?
2: Когато заедно с режисьор Орлин Менкаджиев си говорихме за Нишан и той слушаше песента, той дойде при мен и ми каза: ти знаеш ли, че всъщност ти не получаваш този Нишан? Тоест, ние сме в очакване на него. Аз до този момент бях останала с впечатлението, че ние сме създали песен, която има хепи енд. Такава, вече получили сме този Нишан, много сме щастливи и така нататък. Но ние всъщност го чакаме. И той ми каза: защо не помислим за това да направим бялото като бялата жена, чистата, която чака своя Нишан, чака него, чака той да й даде този подарък, да й даде знак, че той ще дойде в нейния живот. И след това черната, в която всъщност ти не получаваш този Нишан и си в очакване, което може никога да не се случи. Така че това е символиката. Това е символиката на видеото, а танца с кърпите ми е може би една от най-любимите части, защото кърпата идва точно като Нишан. Кърпата, Нишанът може да е кърпа, може да е пръстен, може да е китка. В началото пеят дали ще ме закичи с цвете в косите и ние така и не го разбираме това. Но го чакаме.
1: Казахме в началото, че Нишан за теб е като нов творчески етап. Какво те провокира това?
2: Свободата на действие в творчеството. До момента имах някакви рамки, с които се съобразявах, това какво ще се хареса на хората, какво те може би очакват да чуят от мен, но когато си зададеш, когато си на нова скорост, хайде нека така да кажем, все едно караме кола, когато вкараш друга предавка, нещата се получават по може би по-добър начин. Винаги трябва нещо, ако нещо не ти харесва, винаги трябва нещо да промениш. И по-скоро аз избрах да работя с различни хора този път, за да мога да видя какъв ще е резултата, за да мога да имам и друга енергия и нещата да се случат по различен начин, разбира се. Така че най-често ви трябва един шут. По-разговорно казано. И нещата да се променят корено за вас. Първоначално можем да си кажем и защо сега, но винаги е за добро.
1: И да не се страхуваш от промените, може би.
2: Да не се страхуваш от промените. Въпреки че всички ни е страх. Няма такъв според мен, който да не го е страх от промените, защото всички си свикваме, комфортно ни е, чувстваме се добре, но понякога това пречи да развием пълния си потенциал.
1: Говорим си с теб дни след финала на Евровизия, след победата на Дара. Ти участва в националната селекция. Как като човек, който прави музика, оценяваш това, което се случи и тази победа за България?
2: Боже, това е страхотно! Това е нещо, за което всички сме си мечтали, защото това означава страшно много за нас като артисти. Оставяме Дара на страна, защото Дара е родена такава. Използвам заглавие на нейна песен. Тя е родена за звезда. Наистина е страхотна. И това, което направи на сцената, този one-shot клип, той си беше точно one-shot клип, е наистина зашеметяващо. Просто е зашеметяващо. Смятам, че нея очаква още по-хубаво бъдеще, разбира се. Така че вярвам, че и за нас като артисти и ни предстоят много хубави неща, защото това, че Бангаранга стана една от най-стримваните песни в Spotify, в глобалния чарт, означава, че алгоритъмът ще се обърне към Източна Европа и ще могат да много повече артисти да бъдат слушани в чужбина. Тоест тя ни отвори пазара, отвори ни мисленето, че всички можем да постигнем нещо. След Джиро д'Италия и след Евровизия виждаме, че България може. Така че няма по-хубаво нещо от това. Следващата година България ще е домакин на Евровизия. Това за пореден път означава, че ние можем да покажем какво можем и какви професионалисти имаме и тук. Да, знам, че няма да се организира от българска страна, това е абсолютно ясно, но въпреки това ще има хора, българи на терен, които също знаят как се прави.
1: Какво за теб като опит даде това участие в националната селекция?
2: Като опит, всъщност осъзнах, че не се притеснявам да застана на сцена и да пея на живо, което аз си мислех, че няма да се притеснявам, така и стана. Това е хубавото. Другото, което ми даде, е да не обръщам толкова внимание на негативните коментари. Преди националната селекция си мислех, че всеки един коментар може да ме бутне и може да ми стане така, не чак толкова приятно от него, но след това, когато всички бяхме хулени на тази селекция за по принцип нас, хората в това общество тук в България, нищо не е достатъчно добро, винаги. Дара беше подложена на абсолютно същия хейт. И даже тогава в BTV, на следващия ден и на последващия, застанах и я защитих, защото не беше редно по никакъв начин. Та, националната селекция на Евровизия ми даде това аз да не се влияя толкова от негативните коментари, а даже напротив да ги пропускам просто ей така, около себе си. Защото няма как да ме убедят, че не съм била достатъчно добра, тъй като аз също виждам и също имам критично мислене и това ми даде. Това е най-хубавото нещо. Може би да не се влияеш от тези коментари и да отчиташ само хубавите такива.
1: Какво следва за теб след Нишан? Работиш ли по нови песни?
2: Работя, разбира се. Даже работя и по албум в момента. Много се надявам да мога да го представя през есента. Стискам си палци сама на себе си. Това да ми се случи и може би ще се казва Нишан, защото това е изцяло нов етап, изцяло нещо различно и нещо, което много обичам вече.
1: Много ти благодарим за този разговор и те очакваме отново в нашето студио.
2: За мен е удоволствие. Благодаря и аз.
1: И за нас също е удоволствие. Наш гост беше Дия, а сега ще чуем новата й песен Нишан.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Все повече наближава времето, в което барът е до морето и морето е до бара. В нашето студио вече е Стефан Вълдобрев. В него ще говорим за песента «Красота на обичайните заподозрени», за предстоящия албум «Акустиката на България» и концертите, които подготвя. Здравей, добре дошъл при нас.
2: Привет! Много ми е драго, че съм при вас. Поздрави на всички!
1: И на нас ни е изключително приятно. Имаш много неща, които да ни разкажеш. Но да започнем от това, в света, в който живеем, на много сериозни събития, проблеми, конфликти, успяваме ли да видим красотата?
2: Това е много хубав въпрос. Буквално с нощи бяхме с приятели и си говорихме за това нещо. И те даже са част от, да кажем, от проекта «Акустиката на България». Тон режисьор, едно друго момче по техническите неща. И стана дума за обиколката на Италия, нали, за джирото. И аз им казвам, страшно се радвам, защото имаше страх. Много голямо така вдъхновение в хората в България и в социалните мрежи. Вижте тази снимка колко красива, вижте това колко е красиво, вижте отгоре колко красиво седи. А аз това от 10 години, това ми е ежедневието. И аз ги виждам тия неща, през цялото време съм ги виждал. И им казах, радвам се, че изведнъж се видя България през тия очи, защото сега ми е по-спокойно, като обяснявам какво правя и защо съм тръгнал да правя проекта «Акустиката на България». Просто си слагаш такива различни лещи, различни диоптри, различен цвят на очилата, примерно, за да видиш красивото, за да видиш момента. И аз, ако не друго, поне през годините съм успял да си калибрирам погледа в този начин. Даже с Митко си говорихме, отдавна казвам, не се бяхме разхождали с центъра на София и тръгнахме с жена ми, с сина ми, отделихме един следобед. Ами то страхотни ъгъл, че те места. Викам, Митко, аз това го правя буквално събота и неделя, всяка сутрин. Ставам рано, докато няма никой, и си взимам, нали, чаша кафе и тръгвам и обикалям. Страхотни ъгълчета, страхотни дворчета, страхотни фасади, някакви фрески, някакви елементи. А мене това ми пълни душата. И като обикалям из България, го правя това същото нещо. И аз виждам България с такива очи. И бих искал да повече хора някакси, ако мога да... как е думата? Не, заразе, не е хубава дума. Да вдъхновя, да почнат да виждат България през тия очи. И с новия проект, и разбира се, с песента «Красота». Тя е за това.
1: Как звучи България в акустиката на България? Как звуците на съответните места се вписват в песните?
2: Много различно. Ние сега смесваме от миналата година песните. Те са 12-13. И съответно пък мисля и новите да продължи обиколката. Всяко е много различно. Някое е по-благо, по-широко, по-заоблено, по-обемно. Някои са по-остри, по-каменни, по-твърди места. Зависи от местата. Това те първа предстои, това е моята задача, да седна и да опиша, но трябва да се събера мислите и да направя повечето песни. И точно това да опиша. И когато излезе албума «Живот и здраве», да има и една книга, която за всяко място аз да опиша защо съм го избрал, какво ме е вдъхновило и как звучи. Така че точно тази задача предстои.
1: Кога да очакваме албума?
2: Той и аз се включвам в тая група на кога да го очакваме албума. И аз нямам търпение, обаче става бавно. Мислих си така до края на тази година, ако успеем да завършим всичко, ще бъде добре.
1: За песента «Красота» сте избрали двореца в Балчик. Защо избрахте това място?
2: Много е интересно, че песните не са избирани, т.е. песента е готова, избираме мястото. То всичко става много спонтанно и много случайно, и много интуитивно.
1: Как се случи?
2: Случи се, че просто имах едни песни и имахме един концерт във Варна. И аз си казвам, така и така сме във Варна, дайте да използваме деня след концерта. Бяхме при Снежка в Ментол и викам, аре, на другия ден, два дена да отделим за това. И там има 4 места от акустиката на България. Едното е Солниците в Провадия, другото е Римските терми Варна, другото е Двореца в Балчик и на път за Балчик има оброчище на Текето, едно така светилище в момента, така дервишко и мюсюлманско е било, и тракийско е било, и православно, просто място много наситено с енергия. Тия 4 места. И те казват момчетата, нали, групата ми, кои песни. И викам, дай да видим тука тази, тука тази, тука тази. Така, според инструментите, според настроението, според... И след това приключихме всичко и какво ми направи впечатление, че всички хора, които ни посрещаха на местата там, да кажем археолози, хората от музея, музейни работници, на които искам специално да благодаря на всичките, защото страхотно отношение към нас и към проекта, и те всички свършваме песента и казват, е, много хубава песен сте избрали, тя е точно за това място. И аз почнах да се замислям, чакай сега да видим, така ли е. И се оказа така, в Провадия песента се казва Първите неща, а пък Провадия, солниците са на 7000 години, това е едно от най-първите така селища, даже преди каменната епоха, тя е заедно с Карановската там селищна система около Стара Загора и има Вранча също в Румъния и в Сърбия има, те са най-старите, 7000 години. Имаше една такава така открита, една част от стена 4-5 метра и археолога казва, и аз помолих Стунджи да запише един чинел там, за да имам звука, обратния звук, точно до стената, и археолога казва, тази, точно тази стена, тя не е пипана, седи си, както сме, въобще не, нищо не е, няма вмешателство, и тя е на 6600 години. И това е нещо много вдъхновяващо, 6600 години, като чуеш. И ето един такъв звук, запечатан от 6600 години. И после като отидахме в Двореца, беше песента Красота и си казаха ми, разбира се, това е едно от най-красивите места в България. Така че нещата се нагласят.
1: Така като те слушам, си мисля, че тъй като в България има още много красиви места, където няма да успеете сигурно да снимате, и може би и хората по места ще ти казват, като те слушат, като сте там на концерт, искаме и при нас, виж при нас колко е хубаво. Как ще решиш този проблем?
2: Казват го вече. Ами по-скоро в един момент, като си направя моите, които съм си набелязал, те са 25 или 6, И бих дал идеята на тук нататък всеки, който иска да запише на неговото си място, да си запише песен като някакво така ноу-хау да се случи. Бих се радвал и други хора, и артисти, и групи. Даже чувам, че вече, защото ние направихме една песен в 432 херца, настроихме инструментите, и това се случи на Бекликташ, защото той е тракийско светилище. Това е над
1: също магично място.
2: Магично,
1: да,
2: място. И понеже това е, да го наречем така, от Орфеевите, нали, времена, а тогава инструментите са звучали на 432 херца. Много по-късно, и то, да кажем, 3000 години са звучали по този начин. Чак 19 век, край, началото на 20, започват да ги качват и да се настройват на 436-38, и в момента съвременните оркестри са на 440. А поп-музиката и рок-музиката, която звучи в ефира, е на 442. Това са много тънички граници. Това са вибрациите за хората, които слушат на тона ла. Нотата ла, нали, сте чували как се настроят оркестри преди да започнат, и ла вибрира на тия частоти. 432 херца е най-универсалната, най-вселенската

0: И после чух, че сега доста така от младите изпълнители примерно, пускат песни, които са 432, така че това много ме кефи и ме вдъхновява. И ако някой реши да такива места след това, мисля, че е готино, но нека да изчакат нашия албум първо да излезе и тогава.
1: Чакаме го всички и също така и публиката чака и вашите концерти. 6 юни Маймунарника. Какво да очакваме там?
0: 6 юни. Ми да очакваме едни хора, които са били държани на въжета цяла зима, за да се видят с публиката си. Просто толкова време имам чувство, че минат една от най-дългите зими. То нямаше край. И аз вътрешно съм просто така превъзбуден и пренатегнат да се видим и да се забавляваме, както само ние си знаем. И да направим някакъв, както винаги, някаква хубава среща. Там са ставали най-хубавите ни срещи, може би, така на открито. Много хубаво място в Борисовата, боровете, коктейлчетата, биричките, скарата, много е плажно и морско. Як си дадем старт на лятото. Мисля си от новия, разбира се, от старите, така през годините, популярните песни, всички ще ги има. Репетирахме сега и от новия албум, може би 5 неща, така да ги представим за първи път на публика и да видим реакцията. И така, но както винаги в последния момент аз решавам на място, виждам хората и...
1: Настроението, емоцията, да.
0: Ами колегите, музикантите в началото малко така се противяха на това, дразниха ми се, ма чакай сега, нали сетлиста, дай сетлиста за утре. Викам, хора, аз ще ви дам, обаче дали това ще остане, аз го решавам на място, нали? Ние сме като някакви сърфисти, качваме се на вълната, виждаме така височината и въобще и силата и по нея. Аз много често виждам хората, виждам очите им, настроението и решавам в даден момент да се смени, защото е нормално според мен. Иначе е някаква математика, пък аз не съм по математиките.
1: И след Маймунарника, къде другаде ще бъдете?
0: 6 юни Маймунарника, на 12... Сега пак то вие сте конкуренция, не трябва да казваме. Наградите, националните.
1: Така и други концерти след
0: пред
1: това.
0: Александър Невски. И след това на 27 юни Пловдив. Пловдив Стейдж Парк на Младежкия хъм. Също дълго очаквана среща. Пловдив отдавна не сме били на открито, пък там стават много хубави концерти. След това юли сме... Вече започват морските ни концерти. Имаме и Варна, после август пак сме във Варна. Имаме и и Приморско, Созопол е 18 юли, имаме и Приморско, имаме
1: ще ви следят по морето.
0: Царево и Синеморец, абе насякъде имаме. Остров Света Анастасия, четвърта поредна година, това е Бургас с корабчетата, три пълни кораба се изсипват на острова и стават мега яки концерти. И страната имаме дори места такива, които не сме били до сега, също е много вдъхновяващо, бе пълно лято.
1: Много ти благодарим за това гостуване. При нас беше Стефан Волдобрев, а сега ще чуем новата песен на Обичайните заподозрени – Красота.

2024 година, след като две предходни решения са загубили правното си действие. Регионалният министър Иван Шишков подчерта, че Софийското околовръстно е било обещано още преди 15 години, но и до днес липсва цялостен проект. Имаме

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев, който вчера се върна от посещение в Брюксел. По думите му ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото реалните данни към комисията показват, че дефицитът за миналата година е бил доста над 3%. Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма и допълни, че правителството ще търси отговорност за лошите финансови резултати. Радев коментира и темата за облекчаване на визовия режим за страната ни към Съединените щати. Към момента няма отговор, затова днес ще се приеме решение на Министерски съвет, с което престоят на самолетите цистерни на летище София ще бъде удължен само до края на месец юни. Досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алина, образува окръжната прокуратура във Варна. МВР съобщи, че трима души са задържани за 24 часа след претърсвания и обиски на различни места. Помощникът на собственика, юристът на дружеството и счетоводителят. От украинската компания, инвеститор на комплекса, отложиха насрочената си за днес пресконференция, като се обосноваха с оказване на натиск върху компанията. И с официална позиция настояха фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. А министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че незаконното построено селище ще бъде премахнато, а ръководителят на Варненската дирекция по кадастъра вече е уволнен. Пред BTV кметът Благомир Коцев обяви, че се извършва вътрешна проверка в общината. От прокуратурата посочиха, че през последните две години има три досъдебни производства по случая за незаконна сеч и документни измами. Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг. След загиналия при инцидента вчера 51 годишен работник, по-късно е починал и 64 годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се е намирал в близост до мястото на пожара, когато му приглушало. Той бил откаран към болница от екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Пожарът избухна вчера след обед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. По случая е образувано досъдебно производство. Руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Дронът се ударил в 10-етажен жилищен блок в Галац. При удара избухва пожар. Евакуирани са близо 70 души, двама от които са с леки наранявания. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство. От Румънското министерство на отбраната съобщават за масирана атака с около 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море. В отговор са били вдигнати под тревога 2 изтребителя F-16 и един хеликоптер, които не са имали възможност да неутрализират дрона. Към момента няма официален коментар от Русия за инцидента. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от държавния глава Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали консенсус за удължаване на примирието за срок от още 60 дена. Очаква се в рамките на паузата да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От Исламската република съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнат напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Преди празника на детето, 1 юни, авиобаза Безмер посрещна най-малките любители на самолетите. Денят на отворените врати показа бойните самолети Су-25, авиационна техника и въоръжение и демонстрационни полети. Стотици деца, родители, учители и любители на авиацията посетиха авиобазата. Голямата атракция за посетителите бяха бойните самолети Су-25, които изпълниха демонстрационни полети над базата и предизвикаха възторг сред най-малките гости. Времето. Днес е предимно слънчево. Вятърът в страната е умерен от северозапад. Максималните температури са предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в Североизточна България. В София около 23 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто дъждовна облачност. И на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Останете със следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо! От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече Мила Робърт. Ще говорим за новата й песен заедно с Бенджи Лъкшъри Ми и за любовта като най-големия лукс. Здравей, добре дошла при нас.
2: Здравей, много ми е приятно да бъда тук. Здравейте на всички слушатели. Как сте, какво ста?
1: Страхотно в този супер слънчев ден и в твоето слънчево присъствие. Разкажи ми за тази песен. Тя е вдъхновена от един култов хит «Лъжи ме». Как дойде идеята за «Лъкшъри ми»?
2: Искахме да променим историята и в новото време да не се лъжим, а просто да ни е луксозно и да действаме в любовта си, да ни е хубаво.
1: Можем ли да не се лъжим в днешното време, в което като че ли можем да имаме всичко? Хората така се стремят към лукса, да притежават луксозни предмети, но какъв е най-големия лукс днес?
2: Мисля, че най-големия лукс е да се обичаме и да си прощаваме всичко, въпреки болката. Ще давам и ще давам, дори да ме боли, как се пее в тази песен, просто да си с отворено сърце и да обичаш, и ако имаш късмет, да те обичат обратно. Сега, дали мога да не се лъжим? Аз вярвам, че можем да не изричаме лъжи с устите си. Можем да спестяваме неща, разбира се, преценяйки ситуацията, нали, но можем да не лъжим. Абсолютно можем да не лъжим.
1: Как двамата с Бенджи създадохте тази песен?
2: Бяхме се влюбили преди 3 години. Бяхме много така в магията на любовта и си бяхме организирали един songwriting camp в Равда на морето. И още първия ден просто свързахме колоните, седнахме на компютъра и това се появи. Април месец 2023-та. Да, реално ние когато правим песни, мисля, че повечето артисти са така, правиш много песни на поразия и им идва времето, във времето.
1: Как сега дойде момента за тази песен да види бял свят?
2: Аде, така се случи. Според мен даже малко закъсня. Имахме така, забавихме се с постпродукцията, но това е живота. Той си има собствен тайминг, ние просто трябва да се доверяваме.
1: Как се сработихте двамата с Бенджи? Как се допълвате?
2: Ами ние от 4 години работим заедно, правим супер много музика, много се забавляваме, докато го правим. Той като цяло е принца на музиката. Прави музика всеки ден. Наистина става, сяда на компютъра и от сутрин до вечер прави музика. Това е нещо, което най-много го вълнува. Неговите песни също са на... Но наистина са брутални и вярвам, че има голямо бъдеще Бенджи. И като артист, нали, освен като продуцент. Но да, от тия неща дето просто работят. Дойдохме на готово, както казваме в песента.
1: Какво казваш още в тази песен? Какво е посланието в нея?
2: Ами мисля, че посланието е наистина дори да боли, да знаеш, че любовта е много по-силна от всичките тегави неща и истории. I don't know.
1: Видеото няма режисьор. Снимали сте го импровизирано. Как се случи?
2: Да, на абсолютен фристайл. Бяхме направили такива разни мудбордове. Нали, имахме уж някаква идея, но то стана абсолютно трето нещо, което въобще не сме очаквали. Ами просто много малък екип, много свежи хора, които си правиме смешки, весело ни е, кеф ние да правим това, което правим, защото си обичаме работата и се чувстваме привилегировани да това да ни е работата, нали. Да имаме този шанс да правим това, да си играем по цял ден, да си снимаме някакви нещица, да си слушаме музика кеф. И да, и винаги става нещо, особено като си с добри намерения.
1: Да кажем за нашите слушатели, които още не са го гледали, че е много модерно и визиите са страхотни, така че гледайте го. Имаш ли забавни моменти, нещо, което се случи по време на снимките?
2: Ами, имаше едно куче, което даже влезе и в клипа. И нашата прекрасна гримьорка Милена, която освен гримьорка помогна с още хиляди неща, наистина много така играч за отбора. И това куче, мисля, че се казваше Сара, но ние това не го знаехме. И Милена е такава: Сара, Сара, и му вика Сара цял ден. И на края на деня идват хората и са такива: Сара, ела тук! И направо не можехме да повярваме. Тя интуитивно разбра името на кучето.
1: Изключително интересно. Говорим си с теб дни след големия успех на Дара на Евровизия. Как този успех ще повлияе и на всички вас, на българските изпълнители, на популярността на българската музика, на всичко, което правите в чужбина?
2: Ами аз мисля, че вече влияе. Между другото, Дара, освен успеха в Евровизия, те успехите и не спират. Оня ден влезе в Билборд. Ние имаме първи артист, който е влязал в с тази световна класация. На мене е толкова щастливо, толкова вдъхновено, защото тя отваря едни врати, които реално само тя може да отвори. Тя има звезда на челото от ден едно, нали? Аз нея я виждам на ниво Риана, смисъл, и винаги съм я виждала така. И вярвам, че това е чудесно и за всички нас. И много е трудно в България да мечтаеш на едро, но тя го прави. И това е велико и ме вдъхновява и мене да го правя, и съм сигурна, че и много други хора.
1: Разкажи ни какво ти предстои на те в следващите седмици, месеци. Знам, че имаш участия и също така по какво ще работиш.
2: Много неща предстоят. То юни месец ще е доста див. Но на 28 юни се събираме да празнуваме една година Сърце, мой албум, от който е Лъкжериме, Мечка, Покемон, Нови очи, Казино, Полуживи, каквото се сетиш, всичките ми песни последните 3 години. И да, с моят бенд Reality ще празнуваме този албум. И да, и надявам всички хора, които дойдат, да се рекалибрират с нас.
1: Едно страхотно лято предстои. Какво би казала още на нашите слушатели?
2: Бих им казала да се смеят по-често и да правят смешки по-често и да гледат с по-добри очи на ближния. Защото всички сме заедно в това и сме един дол дренки и въобще не знаем какво се случва. И този живот е прекалено кратък, за да сме сърдити.
1: Много ти благодарим за това интервю. Наш гост беше Мила Роберт, а сега ще чуем тяхната нова песен с Бенджи, Лъкжери ми.
2: Казва се Лъкжери ме, между
1: другото. Лъкжери ме.
2: Лъкжери ме.
1: Благодарим ти.
2: И аз благодаря.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни Пловдив, Античен театър. 4 юни Бургас, Летен театър. 5 юни София, зала 1 на НДК. 8 юни Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
7: Предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: Най-интересното от сайта Ladies on BG ще научим в следващите минути от отговорния редактор Русица Николова, която е в нашето студио. Здравей, Роси, добре дошла при нас.
3: Здравей, благодаря ти.
2: В подкаста Малки разговори ви гостува актрисата Мария Сотирова, която влезе в ролята на Зоя в сериала Вяра, надежда и любов. Какво разказва тя?
3: Колкото и да не ми се иска, този уикенд предстоят последните епизоди от сериала, така че това беше и среща с актриса, така един от последните ни подкасти от срещите с актьорите. Доста от тях направихме, за което съм изключително благодарна. Много е хубаво да видиш тези актьори извън екрана, просто да застанат пред теб, да усетиш харизмата им, да усетиш какви са те като хора. Както стана и с Мария Сотирова, говорихме си с нея, че много често и казват, че има една такава студена красота, и в сериала и на живо тя е с светло-руса коса на каре равно, което дори само съдейки по външния вид може да говори за една много голяма дисциплина. Освен това, ролята и на Зоя, която работи в клуб Марсилия, е доста така на кантар. Зрителите определено се колебаят, харесват ли я, не я ли харесват, така че външността и доста кореспондира точно на този образ. Обсъдихме точно това и с нея, как успява да влезе в този образ, защото това не е типичната мутреса, която някой само да издържа. Напротив, тя е жена, която работи, напоследък пък в последните серии и се случват много драматични неща. Тя забременява, ражда своите деца, съответно пък искат да ги вземат. Така, доста интересни неща проследява сериала. Говорихме си и за темата за насилието върху жени, което също е актуална тема. Може да чуете целия разговор в подкаста Малки разговори, както и да го слушате в Spotify.
2: В сезона на баловете попитахте хора на различни възрасти колко са похарчили за абитуренския си бал, коя е най-високата сума, и също така ми е любопитно какво отговарят по-възрастните.
3: Направихме тази анкета, защото наистина искахме да разберем какви суми харчат напоследък хората за тези празненства, дали нещо се е променило във времето, както искахме да разберем дали има такива, които вместо да празнуват абитуриентски бал, са решили въпросната сума, която са отделили, да използват за нещо друго. Така че се впуснахме с микрофон и камера по софийските улици. Оказва се, че сумите варират от 500, все още говорихме в лева, до 13 000. Включително има и един случай на семейство, които взимат кредит, който ще изплащат в продължение на 8 години, за да могат да осигурят на дъщеря си това, което е поискала, това, за което класът се е разбрал като празнуване, като пътешествие и така нататък. Но интересното е, че все по-често се случва сумите да се влагат за курсове или други полезни неща, като техника и обучение и след образованието, така че не само роклите са най-важното.
2: Разказвате и за една абитуриентка, която избира рокля, вдъхновена от българския фолклор. Защо направила такъв избор?
3: Изключителен интерес така предизвика тази снимка при нас. Ние разказахме доста истории на абитуриенти, които се появиха така с уникални визии, като започнем от това прекрасно момиче с рокля с шевици, едно момче от Ботевград, което се появи с златист топ. Тези истории накараха и много от читателите да започнат да ни пращат снимки от абитуриенти, на които са те самите или пък са видели снимки. Въпросното момиче просто иска да покаже наистина, че е българка, да покаже нещо традиционно, да покаже нещо свързано с фолклора. Тя завършва в Плевен и точно това я подтиква да облече тази рокля, вместо с паети да се появи с шевици. А как изглежда, може да видите в статията, защото сме публикували много снимки, изключително красива абитуриентка.
2: Да, мога да потвърдя. Имате и любопитен материал, защо жените в България България все по-често живеят сами и са щастливи? Може би заради свободата. Какъв всъщност е отговорът?
3: Базираме се на едно изследване, всъщност няколко изследвания, които са правени както от БАН, така и от други доста сериозни източници. Се оказва, че жените напоследък предпочитат да живеят сами, отколкото да правят компромис с партньора, който имат до себе си. Какви са причините? Започваме от това, че може да се каже, че са финансово независими, могат да градят добра кариера и заради това могат да си позволят свободата да не зависят от някой друг. Освен това, все по-голяма разлика започва да се прави между това да бъдеш сама и да бъдеш самотна. Работенето със себе си, ходенето на терапия и самоосъзнаването води до това, че жените все по-често намират начин как да си доставят удоволствие от живеенето, как да постигат това, което искат, без да трябва да се съобразяват с някой друг. Същевременно самите традиции също се променят и ако на времето, например, са се раждали деца, защото е имало войни повече, в момента, слава Богу, имаме мир, на все по-зряла възраст жените започват да раждат деца, ако изобщо правят този избор, защото го има и избора да не стават майки. Така че всички тези неща са причина за самостоятелността на жените. Интересна е статията, прочетете я.
2: Да, ще прочета и аз. Много ти благодарим, Роси, за този разговор. Чухте отговорния редактор на сайта Ladies.bg Росица Николова, а още можете да прочетете на самия сайт.
1: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града е към края си. Какво ще чуете в следващите предавания? В лице очаквайте Мирослав Иванов от Продължаваме промяната за антикорупционното законодателство, промените в закона за съдебната власт и скандала с незаконния град край Варна и Теменужка Петкова от ГЕРБ за дефицита в бюджета и за шансовете за единна дясна кандидатура за президент. В 18 часа по BTV Радио започва авторското предаване «Важното, казано на глас» с водещ Лили Ангелова. Днешният обзор на темите от седмицата ще бъде с преподавателя в УНСС и макроекономист Щерьо Ножаров и с бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Така приключва предаването за града. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

0: Уволнения и арести във Варна заради строителството в местността Баба Алино. Защо инвеститорите на комплекса твърдят, че има оказван политически натиск? Прокуратурата протестира мярката на обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Пред БТВ говори бащата на момичето. Еврокомисията започва процедура срещу България за прекомерен дефицит. Възможни са санкции, съобщи премиерът Румен Радев. Първи реакции и от партиите в парламента. Ден на отворените врати в авиобаза Безмер. Малки любители на самолетите се докосват за първи път до машините. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Благоевград се събира на мълчаливо бдение днес в 18 часа пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Бащата на момичето днес лично отиде в окръжна прокуратура Благоевград, за да поиска обяснение кога държавното обвинение ще протестира мярката на обвинение в убийство студент Александър Георгиев. По-късно от обвинението внесоха протест в съда.
1: Два дни след като съда пусна на свобода студента, обвинен за убийството на 16-годишната Ивана, баща й се съмнява, че той може да изчезне.
2: Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали някакъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода.
1: Почерненият баща има много въпроси към съда и прокуратурата.
2: Вижте ли какво се случва? Прокуратурата пуска убиец, за да убие отново човек, тогава ли ще го съди? Не прокуратурата, съда го пуска. Тогава, извинява ли ще кажете и на другите родители? А?
1: Стойнев се срещна с председателя на окръжна прокуратура Благоевград Станислава Арабаджиева и наблюдаващия прокурор Костадин Прешелков.
2: Те двамата му вериха, че ще протестират, като събират още сведения и доказателства и се надявам наистина да се казва истината.
1: Бащата призова за ефективно разследване, като разказа и, че каналите за купуване на наркотици през онлайн приложения са много и мрежите могат да бъдат проследени и установени.
2: Тази държава трябва да се събуди да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца. Разберете го това нещо.
1: В 18 часа днес родителите на Ивана организират бдение пред съдебната палата в Благоевград. Опитите ни да разговаряме с студента Александър Георгиев или неговия адвокат за сега са неуспешни.
0: Имам подобрение в състоянието на 17-годишното момче, което също пострада при инцидента в Благоевград. То вече е изведено от реанимацията и е настанено в неврохирургията на Пирогов в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. И още от деня арести и уволнения заради скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Полицията задържа за 24 часа трима от Куб корпорация, компанията инвеститор. Това са помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщиха от МВР.
3: По време на акцията са извършени претърсвания на различни адреси, съотносими с работата на корпорацията. Иззети са множество документи, имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони, съобщиха от полицията. Прокуратурата образува досъдебно производство и за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица през последните 3 години. Регионалният министър Иван Шишков определи случая като безпрецедентен пример за мащабно беззаконие и документни измами.
4: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени.
3: Шишков посочи, че една от ключовите роли в случая има кадастърът във Варна, поради което началникът на службата е уволнен.
4: Защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути. За да разбера, че тези сгради ги няма.
3: Дисциплинарно производство върви в община Варна, като се проверява действията на отдел строителен контрол. При открити пропуски кметът Благомир Коцев обеща.
5: Санкциониране на съответните служители, които са действали неправомерно или незаконосъобразно в тази ситуация.
3: Според Коцев, в момента с много по-бързи темпове вървят процедурите по издаването на актове за незаконното строителство и заповедите за премахване, но ще е нужно време, докато се стигне до реално разрушаване на незаконните сгради.
5: всяка една стъпка подлежи на обжалване в съда. Много ми е трудно да преценя колко време ще продължи всяко едно дело в съда. Така че става въпрос на месеци, вероятно и с години, ако наистина това обжалване бъде на всяка стъпка.
3: Комплексът край Златни пясъци продължава да е под полицейска охрана.
0: Още по темата от Йордан Фотев. Добър ден!
6: Здравейте от Варна. На този етап от прокуратурата все още не са повдигнали обвинения на тримата задържани от КУП корпорация. Предстои да разберем дали това ще се случи и дали задържането им ще бъде удължено до 72 часа. В същото време не се знае и какво се случва с собственика на компанията Олег Невзоров. Той не е сред задържаните. Очакват се и резултатите от проверката в община Варна, за която обяви кметът Благомир Коцев. По наша информация е възможно и там да има уволнения. Това е за сега от тук, отново към студиото.
0: Йордан Фотев, благодаря. Имотите в местността Баба Алино имат административна и документална история. Това заявиха от КУП корпорация в писмо до медиите. По-рано през деня от компанията трябваше да направят пресконференция по темата, която в последствие отмениха с мотива, че, цитирам, се оказва натиск върху тях още по темата в емисията в 19. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за прекомерен дефицит. Това обяви в началото на заседанието на кабинета премиерът Румен Радев, който вчера се върна от първото си посещение в Брюксел. Гергана Венкова с подробностите.
7: Часове след завръщането си от Брюксел, премиерът обяви пред министрите. Лошата новина е, че Брюксел започва наказателна процедура за свръхдефицит срещу България.
8: Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната.
7: Премиерът обяви, че дупката в бюджета за тази година ще бъде още по-голяма.
8: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж.
7: Министър-председателят на България обяви, че все още няма отговор след разговора му с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по искането, което направи за облекчаване на визовия режим за страната ни.
8: Ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
7: Радев обясни, че проявява разбиране, че процедурите във Вашингтон изискват време.
0: И към политическите коментари по темата в Народното събрание, част от партиите реагираха остро, а други изразиха тревога от случващото се.
9: От ГЕРБ нарекоха думите на Румен Радев, цитирам, откровена лъжа, защото изнесените от него данни касаели не 25-та, а 26-та година.
10: За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5. Не е хубаво премиера Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации, с откровени лъжи.
9: От Демократична България обявиха, че са разтревожени и предлагат конкретни мерки. Например, да не се вдигат заплати и държавните служители да си плащат осигуровките сами.
11: Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и ние да влезем в този 3% дефицит.
9: Продължаваме промяната обявиха, че са предупреждавали за този мрачен сценарий, но изход има.
12: Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг. Изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България.
9: А според Възраждане сме влезли в еврозоната с фалшифицирани данни.
13: това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала. И в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си.
9: И констатацията на Прогресивна България.
14: Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки.
9: Няма да увеличаваме данъците, обаче обобщиха управляващите.
0: Прокурорите от окръжната прокуратура в Кърджали с позиция в защита на Дафин Каменов, който вчера беше критикуван от вътрешния министър Иван Демерджиев. Прокурорите отричат да има осуетяване на процесуални действия от страна на заместник окръжен прокурор Дафин Каменов. Те посочват, че материали се разпределят на прокурорите чрез електронна система на случайен принцип. Вътрешния министър вчера каза, че Каменов при досъдебни производства си е давал отвод, като е осуетил разследвания в миналото. А сега имало данни, че се готви да направи същото при разследването, за което вчера беше разпитан кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. От света руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Тагала, цирани двама души. След инцидента властите в Букурещ обявиха руския генерален консул в Констанца за персона нон грата и съобщиха, че закриват руското консулство в града.
15: Вълна от съпричастност заля Румъния след атаката. Инцидентът предизвика остри реакции от Европа и НАТО.
16: Агресивната война на Русия прекрачи още една граница. Докато продължаваме да укрепваме сигурността и отбранителните си способности, особено по източната ни граница, ще засилваме и натиска върху Русия.
15: Президентът Нико Шордан свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност. Той обяви, че страната ще модернизира системата си за въздушна отбрана, а до тогава НАТО ще разположи допълнително оборудване на румънска територия.
17: Имаме двустранни споразумения и договорености в рамките на НАТО с наши партньори за разполагане на оборудване в Румъния. Част от него вече е пристигнало, а останалото предстои. В разговора ми с генералния секретар на НАТО настоях и той се съгласи, че това оборудване трябва да пристигне в Румъния възможно най-скоро.
15: Румънските власти обявиха, че цялата отговорност за атаката носи Русия.
17: Предвид тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанция е обявен за персона нон грата, а генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито.
15: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин е бил информиран за инцидента. По думите му, Русия ще реагира незабавно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца.
0: У нас бойни самолети Су-25 полетяха в небето, за да отбележат празника на децата 1 юни. Денят на отворените врати в авиобаза Безмер събра стотици мълчугани, техните родители и учители. Штурмовите Су-25 бяха вдигнати в няколко часа в зрелищен полет, а на пистата се извиха опашки от деца, които чакаха с часове да се качат в кабината на самолетите. В авиобаза Безмер има 7 бойни самолета, които развиват скорост от 1000 км в час и се издигат до 7000 метра.
18: Много бутони.
19: Изглежда ли ти трудно?
18: Ами да, много.
20: Отиваме да се качим на самолетите и да ни дадат, че завършваме първи клас.
19: Някой знае ли какво има вътре в кабината на самолета?
21: Не.
19: Харесвате ли самолетите?
21: Да!
0: Сега акцентите в предаването Лице в лице. Цветанка Ризова вече е тук в студиото Цвети. Здравей!
22: Здравей, Лили! Ще ми гостувате Менушка Петкова. Ще чуем отговора на ГЕРБ на упрека на премиера Румен Радев, че заради, цитирам, всевъзможни манипулации в техния бюджет сме заплашени от процедура по свръхдефицит и санкции. В студиото ще дойде Мирослав Иванов от Продължаваме промяната. Разговор за незаконния град край Варна, антикорупционното законодателство и каузите на опозицията.
0: Благодаря ти, очакваме те с интерес. Така се разделям, останете с BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната небето ще се задържи ясно. Утре изгледите са за предимно слънчево време. Все пак в следобедните часове очакваме времени увеличения на облачността. По-сериозни ще са на Рилородопската област и Източна България, където предстоят краткотрайни превалявания от дъжд. В североизточните райони ще има и грамотевици. Вятърът остава доумерен в Дунавска тръбина и силен от запад. Максималните температури предимно между 24 и 29 градуса. По Черноморето времето ще бъде предимно слънчево. По северното крайбрежие очакваме развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали и прегърми. Максималните температури между 23 и 25 градуса. По планините преди обед очакваме предимно слънчево време, а след обед главно в Рилородопската област ще се заоблачи. Там предстоят краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен по високите планински райони и силен от северозапад. В неделя изгледите са за предимно слънчево време. След обедните часове с увеличение на облачността. Тогава на много места очакваме краткотрайни валежи и грамотевици. През първите дни от юни ще има и слънчеви часове, но след обед и до полунощ предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в страната се задават дъждове, грамотевични бури, както и градушки. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев днес съобщи няколко, както той се изрази, добри и една много лоша новина по неговите определения. Еврокомисията ни налага санкции заради прекомерен бюджетен дефицит. Нека чуем.
1: По изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
0: А как ще отговорят на тези упреци ГЕРБ, сега ще разберем от бившия финансов министър Теменужка Петкова. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Какво ще отговорите за волунтаризма, за грабежа, за лъжите?
2: Ако ми позволите първо да поясня някои неща, тъй като това е специфична материя и българските граждани не са длъжни да я познават в детайли.
0: А що ми вие, финансовите министри, спорите помежду си, как ние останалите да разберем истината? Да. Дайте вашата версия.
2: Нека да кажем за какво става дума. Съгласно договора за функциониране на Европейския съюз, има определени финансови параметри, които държавите членки са длъжни да спазват. Това са така наречените фискални правила, като по отношение на бюджетния дефицит, той може да достигне до 3% от брутния вътрешен продукт на всяка една държава членка. По отношение на дълга, може да достигне до 60% от брутния вътрешен продукт на съответната страна. Тогава, когато има индикации или тогава, когато се установи на база отчетни данни, че тези 3% в конкретния случай на бюджетния дефицит са надхвърлени, то тогава Европейската комисия подготвя доклад. На база на този доклад съответно изисква пояснения от съответната държава членка. Тя предоставя такива обяснения. На база тези обяснения, факти, обстоятелства, доказателства, Европейската комисия в последствие взима решение на лице ли са основания да бъде стартирана съответно процедура по свръхдефицит.
0: Само да разясните и какво означава.
2: Да, в каква хипотеза сме ние, тъй като премиера Радев така говори общо и просто според мен така въведе заблуждение българските граждани. Надявам се това да е просто от липса на достатъчно информация, но нека да кажем първо за 2025 година. Бюджета за 2025 година приключи с дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната. България, заедно с още 15 държави членки на Европейския съюз, ползва дерогация във връзка с увеличените разходи за отбрана. Това се случи през 2025
0: година. Които се махат, да, и заради това стигаме до 3,5%.
2: Тези разходи за отбрана могат да достигнат до 1,5% от брутния вътрешен продукт на страната, които всъщност се намаляват от нетните разходи и съответно влияят върху дефицита. Тази дерогация се определя всяка година и тя се определя на база на определена формула, като се използва съответната базова година. За България тази година се очаква тази дерогация да може да бъде 0,5% пункта от брутния вътрешен продукт на страната. Тоест, прилагайки дерогацията, свързана с завишените разходи за отбрана, България ще спази съответно изискванията на договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на бюджетния дефицит.
0: И тогава защо са ни заплашили това, което, процедура по свръхдефицит?
2: Европейската комисия ще, както вече споменах, съгласно тази разпоредба от договора за функциониране на Европейския съюз, ще изпрати доклад и ще бъде предоставена информация от държавата членка. Колегите от Министерството на финансите ще предоставят информация, че България е ползвала дерогацията за отбрана и на база на тази дерогация за отбрана спазва правилата и няма да бъде стартирана процедура по свръхдефицит. Що се отнася до 2026 година, обаче, тук трябва да внесем по-голяма яснота, защото това, което така имаме информация, че ще се случи, касае 2026 година. Освен на база отчетни данни, както вече споменах, Европейската комисия може да изготви такъв доклад и на база прогнозни данни. Тъй като ние нямаме, както всички знаем, годишен закон за бюджета за 2026 година, това не даде възможност и на Министерство на финансите да подготви и да изпрати в Европейската комисия така наречения доклад за напредъка, свързан с фискално-структурния план на страната ни. Тоест няма приет годишен закон за бюджета, няма съответно мерки. Европейската комисия прави своята прогноза и на база на тази прогноза вижда определени рискове, че за 2026 година ще бъде надхвърлен този възможен процент от 3%
0: дори
2: дефицит.
0: Дори дерогацията за разходите за отбрана.
2: Там вече колегите трябва да видим какви ще бъдат разходите за отбрана, как ще се изчисли на база формулата, за да могат съответно да ги приспаднат от нетните разходи.
0: Само да уточним. Вие казвате, че това е абсолютно несигурно събитие, че ще получим такава процедура и ще ни бъдат наложени санкции, защото няма реални данни.
2: За 2025 година така стоят нещата, но за 2026 това е последицата от липсата на приет годишен закон за бюджета. И аз тук ще се върна малко по-назад във времето, декември 2025, когато всъщност ние държахме да бъде приет закон за бюджета, точно за да избегнем подобни ситуации, но тогава
0: защо
2: помните...
0: Ами,
2: този бюджет можеше да бъде приет, след това можеше да бъде актуализиран от новите управляващи.
0: Ама защо не го приехте?
2: Не го приеха, нали? Видяхте какви квалификации бяха дадени, включително и от господин Радев,
0: който нарече, е, нарече този... мнозинство, и ако това е било толкова важно,
2: нарече този бюджет,
0: да си го приемете.
2: Ами, ние никога не бихме си позволили да вървим против волята на българските граждани. Ние имаме сетива, чуваме какво ни казаха хората, затова оставихме всичко в ръцете на българските граждани, които на изборите дадоха безспорно своето доверие на прогресивна България. Така че така стоят нещата. Това е последица от липсата на приет годишен закон за бюджета.
0: Обаче,
2: за 2026.
0: Само да отбележа нещо тук. Сега, даже и с видео от Продължаваме промяната днес отбелязват, че Василев е предупредил на 19 февруари 25-та година, че цитирам, бюджета на Теменушка ще събори правителството и няма да влезе в тези 3% дефицит. Което сякаш някак показва, че наистина е имало някаква форма на стъкмистика, ако правилно разбирам това, което той обяснява.
2: Стъкмистика не може да има. Първо, всеки, който е работил с европейските институции, с Евростат, с Европейската комисия, с Европейската централна банка, знае какъв мониторинг преминават всички тези данни, които ние предоставяме.
0: Добре, ако Радев не е прав, и Василев ли още февруари месец си е съчинил нещо?
2: Аз не знам как февруари 2025-та той е казал за бюджета, който все още не беше приет.
0: Бюджета на Теменушка ще събори правителството, няма да влезе в 3%.
2: Бюджета за 2025 година беше приет на 26 март 2025. Аз не знам как Асен Василев, може би някакви оракулски способности
0: възможно.
2: Има, възможно
0: не.
2: Е.
0: Нали вашия лидер казва, че той може да хипнотизира?
2: Да, с оглед
0: така,
2: на,
0: възможно е да има и такива,
2: с оглед на
0: да.
2: Неговите постижения в областта на публичните финанси, не бих се усъмнила и в тези му способности. Така че не знам какви са тези коментари.
0: Тези видео са пуснали, аз оттам взех тази информация.
2: Да, нямам представа как през февруари 25-та, без приет закон за бюджета, който стана факт март 25-та, края на март 25-та, но човека явно е предвидил някакви такива събития. Наистина желанието да бъде съборено правителството беше изключително голямо и сега виждаме какви са последиците от това, че нямаше приет закон за бюджета. И нашия лидер многократно заяви, нека да приемем този проект на закон за бюджета, нека влезем в еврозоната с редовен закон за бюджета. Пък след това ще отидем на избори, който спечели изборите, ще може да се актуализира бюджет.
0: Не, вие този бюджет можехте да си го приемехте. Знаете, че има такъв народ и ДПС
2: не можем
0: настояваха,
2: да вървим,
0: и БСП настояваха.
2: Ние сме такава партия,
0: да,
2: че няма как да вървим против волята на българските граждани.
0: Сега да уточним още нещо. В доклада за еврозоната се гледа дефицита за коя година?
2: Това е една друга също много важна тема.
0: Пак вземам повод от Василев, да, който твърди, че се гледа
2: 24-та година. Която е крайно време да изясним.
0: Ето,
2: през 2025 година, когато подадохме искане за изготвяне на конвергентен доклад през февруари 2025 година, Европейската комисия прави оценка по отношение изпълнението на бюджета към 31 декември 2024 година.
0: Име.
2: Затова всякакви коментари, днес това, което премиера Радев коментира, че бюджета за 2025 сме били излъгали, че целта била единствено и само да влезем в еврозоната, това, разбира се, не отговаря на истината.
0: Значи потвърждавате, че се е гледал дефицита за 2024 година.
2: Точно така. Ние подаваме искане за конвергентен доклад през февруари 25-та. Гледа се бюджета, изпълнението на бюджета към 31 декември 2025 година. И то е логично, защото февруари 25-та няма такъв бюджет. Така че това са правилата на Европейската комисия.
0: И сега, какво... Вие всичко вероятно ще отречете, но все пак да припомним какво каза днес Радев. Всевъзможни манипулации. Декапитализирахте държавни дружества. Измуквахте ликвидност от бизнеса. Вземахте в аванс за година напред данъци. Вероятно, визира банките, които наистина платиха авансово данъците си, да си, за да си нагласят за година напред по свое усмотрение екселските таблици. Раздуха разходите, нецелесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха държавата.
2: Категорично не съм съгласна с подобни определения и с подобно развитие на тази теза, тъй като тя не отговаря на истината. По отношение на банките, нали, чувам определени коментари от страна на премиера, че всъщност сме използвали ресурс на банките, взете данък на банките.
0: А не беше ли
2: банките.
0: Така? Не платиха ли авансово
2: данъци? Нека да кажем, че това е възможност, която дава закона за корпоративното подоходно облагане. Това е законова възможност.
0: А защо го направи?
2: Банките, ако
0: възможно,
2: искат,
0: но защо го направи?
2: Банките, ако искат, те могат да се възползват във всеки един момент от тази си възможност. Това е законова възможност. Никой не е иззел нищо. Що се отнася до държавните дружества и до така наречения междинен дивидент, нека да припомним, че този междинен дивидент беше въведен като практика през 2023 година от колегата Асен Василев, който само да припомним, че беше служебен министър на финансите в правителството на Румен Радев през май 2021. Тогава Асен Василев беше легитимиран от господин Радев.
0: Аз и разбирам това, но защо го направихте вие? Дала е така. Възможност.
2: Има такава закон. Възможност, разбира се.
0: Но на вас са ви трябвали тези пари, вероятно, за да ги поискате. Това и всички банки пък да пожелаят да си платят аванс.
2: Това е авансова вноска. Банките имат асоциация на банките. Те са така са решили, така са подходили.
0: По собствено желание. Без натиск от властите.
2: Какъв натиск може да има от страна на властите? Между другото,
0: платете и точка.
2: Между другото и към настоящият момент в политическото ръководство на Министерство на финансите има прекрасни експерти, които са много добри специалисти в областта на данъчната политика. Ако премиера има определени опасения, добре би било да се консултира с тях. Те също са в течение на този процес, така че може да се допита и до тях, за да разбере детайлите по отношение на тази правна възможност. Тук никой никого не е насилвал за нищо. Държавните дружества, само да се върнем на дивидента, така наречения междинен дивидент, стана, така, как да кажа, традиция да се взема такъв дивидент през 2023 година, така че тези приходи на практика, които се взеха авансово от дружествата, държавните дружества, като тук разбирайте основно Българския енергиен холдинг, Българската държавна енергетика,
0: за него, вероятно,
2: станаха базови приходи в бюджет. Това е.
0: Добре, простичкият ми въпрос е, вие не сте ги помолили, не сте искали от тях, но банките са се събрали и са казали, абе, давайте да си плащаме авансово.
2: Не, не сме ги молили, има официална кореспонденция, има писмо от страна на Асоциацията на банките до Министерство
0: на финансите,
2: в което... Те предлагат
0: да помогнат на правителството.
2: Те не да помогнат, искат да се позоват на разпоредбата от Закона за корпоративното подоходно облагане. Това са авансови вноски, които сега те ще си ги приспаднат, ако има наднесени суми. Това е.
0: Добре, и уточняваме. Конвергентният доклад е изработен на база на бюджета 24-та година.
2: Искането за конвергентен доклад е подадено от нашето правителство. Там така стои моя подпис и подписа на управителя на Българската народна банка. Нашето правителство, правителството на Росен Желязков, изиска изготвянето на конвергентен доклад. Оценката по отношение на членството в еврозоната, по отношение на дефицит, дълг, е на база изпълнение на бюджета за 2024 година.
0: И тогава възниква следния въпрос. Значи, 24-та година всичко е било наред, след като така са казали, за да ни приемат в еврозоната. А дали Радев има основание да говори за 25-та година, че са се случвали неща, които ще доведат до свръхдефицит? За миналата година вече говорим за
2: 25-та.
0: Да.
2: Аз обясних, че това са данни, които са уточнени с Евростат. Нали, разбирате, че когато се уточняват данни с Евростат, когато се уточняват данни с Националния статистически
0: няма
2: институт,
0: екселски таблици,
2: няма екселски таблици. Там има мониторинг. Там работят прекрасни експерти в комисията и в Евростат.
0: А защо
2: хора
0: го прави
2: няма
0: Радев
2: как
0: тогава
2: да бъдат подведени?
0: Защо
2: няма
0: го
2: представа.
0: Прави,
2: по всяка вероятност, моето усещане
0: е,
2: че, новите управляващи искат да се застраховат един вид за действията, които възнамеряват да предприемат в следващите
0: какво,
2: дни
0: например,
2: по отношение на.
0: Това как ще помогне за какви действия?
2: Ами чуваме за нов дълг. Нали? Съответно, може би искат да подготвят обществото за това и да се опитат да прехвърлят отговорността на предишното редовно правителство. Нещо, което няма как да се случи.
0: И, за да, и цялата тази сцена е заради това да вземат повече дълг, който е ясно, че ще вземат.
2: Ами, няма... Вижте, в вземането на дълг има дефицит. Този дефицит се финансира с дълг. Но трябва да видим какъв е размера на дефицита.
3: Ами ще проследим всяко число и всяко намерение
2: и още нещо,
3: на базата на това, което казва Радев и това, което казвате вие.
2: И още нещо, което считам, че е важно да отбележим. Тъй като премиера вчера беше на много важни посещения, това, което той направи, обясни как България има много сериозни постижения, което е факт по отношение на икономическия растеж, по отношение на модернизацията на армията, по отношение на високите технологии, които ние внедряваме.
3: Нали така трябва?
2: Така се говори навън, но така трябва да се говори и вътре. Трябва да сме честни с обществото, защото говорим за едни...
3: Ако не е така, пък навън да излезе да кажа, че нещата са много зле.
2: Говорим за едни и същи факти. Няма как навън да казваме колко всичко е добре, а то наистина е така. Това, което казва премиера Радев, е точно така. И аз използвам случая да му благодаря за това, че оцени работата и на нашето предходно правителство и през годините назад оцени работата на правителствата на ГЕРБ. Защото модернизацията на армията е факт не от вчера. Тази модернизация започна още 2018, помните 2019,
3: помня.
2: Платихме самолетите, обаче, които сега пристигнаха.
3: Много интерес, имам още хиляди въпроси в качеството ви на бивш финансов министър и на специалист, но все пак един политически въпрос към финала на нашия разговор. Как гледате на идеята за единна дясна кандидатура за президент? Не знам точно с кого и как, но има такава формула. Единна дясна кандидатура.
2: Ами смятам, че това е единствения успешен модел, ако искаме да имаме за президент човек от така дясноцентристския политически обхват.
3: А с кого бихте говорили? Бихте ли инициирали разговори?
2: Ами това са колегите, които се определят като дясноцентристски партии. Така че...
3: Демократична България?
2: Всички, които са в този спектър. Смятам, че това е единствената...
3: А тези, които изброих, е да.
2: Това е единствената успешна формула. Трябва да има общ кандидат, който да обединява десните сили в България. Това е единствения успешен вариант.
3: А имате ли име, което да бъде
2: обединяващо? Е...
3: Не, аз не говоря дори за профила, може би, имам предвид. Нещо, което трябва да обедини тези хора, за които говорим. Вас с ПП, с ДБ.
2: Това, което със сигурност можем да кажем, че за да имаме успех, трябва да имаме общ кандидат, десен.
3: Иначе работата е загубена, нали?
2: Гаранцията за успех на десните сили е общия кандидат.
3: Добре. И сега съвсем на финала, като гледате как литнаха цените, съжалявате ли, че заменихме левовете с евро? Ама наистина литнаха и вие го знаете. И аз помня нещо, госпожо Петкова. Първото ви изявление на тема конвергентен доклад, вие не бяхте сякаш много склонна да го направите. Имам чувство, че ви беше упражнен натиск. Това е моето лично впечатление. Значи, помня ви първото изявление.
2: Няма никакъв упражнен натиск. Причината да не подадем веднага искане за конвергентен доклад беше, че България не отговаряше с 0,1% пункт на изискването за инфлация. Еврото няма никакво отношение към увеличаването на цените. Така че всички тези интерпретации с въвеждане на еврото и скока на цените са абсолютно неоснователни.
3: Добре,
2: основната причина сега е свързана с цената на горивата. Това, което не се и отбелязва...
3: А услуги? Ръста, те още на 2 януари ли? Така и вие го знаете.
2: Ръста на разходите за транспорт, увеличаването на цените в сектор
3: е
2: транспорт
3: много вторичен.
2: Е 10,6%.
3: Още януари месец го усетихме, но вече, както се казва, мина финално. А сега вие чувате, че всичките, че основните там разрешения, удостоверения и прочее, които са свързани с незаконния град във Варна, са издадени по време на управлението на ГЕРБ, включително и Шишков го казва сегашния министър. Тежи ли ви това?
2: Нищо не е издадено по време на управлението на ГЕРБ. Това, което със сигурност мога да кажа...
3: А удостоверенията за търпимост, кой ги е издавал?
2: Това, което със сигурност мога да кажа...
3: На несъществуващи къщи.
2: Това, което със сигурност мога да кажа, че до приключването на мандата на Иван Портних, като кмет на община Варна, там не е имало строителство и ние нямаме никакво касателство по тази тема. Всички тези въпроси трябва да бъдат отправени към господин Коцев.
3: Сериозно, 23-та година, като не е имало строителство, тези удостоверения, които са издавани от... този район,
2: нека
3: който
2: е... Нека да изчакаме компетентните органи да се произнесат. Виждам, че има, бързо развитие по тази тема, така че нека да изчакаме. Но категорично ГЕРБ няма отношение към този процес. Всичко, което се е случвало със строителството, е в рамките на мандата на господин Коцев.
3: Благодаря за този разговор. А ние продължаваме да следим този скандал с незаконния град край Варна. Знаете, днес полицията е задържала за 24 часа трима от компанията инвеститор. Помощникът на собственика на организацията, юристът и счетоводителя. Да чуем какво каза още днес регионалният министър Шишков и следва разговор с Мирослав Иванов от Демократ. Продължаваме промяната.
4: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тук очевидно става въпрос наистина за една документална измама. Това, което направих, защото единственият, според мен, замесен по случая е началника на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери фото снимките, както аз проверих за 5 минути. Шефа на кадастъра от днес трябва да има заповед за уволнение.
3: Студиото е Мирослав Иванов. Продължаваме промяната. Здравейте.
5: Здравейте.
3: А какъв е вашия разказ за този незаконен град? Вие чухте вероятно Теменушка Петкова, каквото каза. Всичко се е случвало по времето на Коцев. Ей сега, последната година. А вашия разказ какъв е?
5: Това е много удобно от страна на колегите от ГЕРБ да бъде казано така. Те винаги, когато има някакъв скандал, който по някакъв начин може да уличи някой техен представител или човек, който е свързан от тях, те не го познават, не са го виждали. Това е техен маниер, с който някакси обществото привикне и знаем, че в него няма много истина. Какво всъщност се случва там?

0: изслушани службите, ДАНС, за събитията, които са свързани с представителя на тази украинска корпорация или организация, който на 3 юли, за който има издадено решение от Държавната агенция национална сигурност, че този човек е опасен за страната или създава някаква опасност и той трябва да бъде депортиран. Взето е такова решение. 4 дни по-късно, забележете, само 4 дни по-късно е взето решение в обратна посока. Този човек вече се връща в България.
1: А на 8 юли... Даже не 10 дена, а 4 дена, казвате.
0: 4 дни. А на 8 юли, един ден след като този човек отново му се дава възможност да се върне на територията на страната, на 8 юли е грандиозният арест на кмета Благомир Коцев. И тогава КПКОНПИ и прокуратурата се позовават на показанията на защитен свидетел, като така нагласите са, че защитеният свидетел именно това лице и комисията в Народното събрание следва да установи точно това. Какви са били данните, за да бъде издадено решение на ДАНС, този човек да бъде екстрадиран от страната и какво е наложило той да се върне обратно на територията на България. Ами, българската общественост не знае отговорите на тези въпроси.
1: Заради онези комисии, които вие твърдите, че са били бламирани.
0: Точно така. Точно така. И да кажа друго. Никой не инвестира десетки, ако не и стотици милиони, без да има някаква сигурност, че тук ще има спокойствието да изгради тези постройки. Тези постройки не могат да изникнат за една година или за две. И въобще реализацията на цялата тази огромна инвестиция. Тя е започнала по времето на предишното ръководство. И аз съм убеден, че това ще се на местната власт дълги години управлявано от ГЕРБ. И аз съм убеден, че това ще бъде установено в рамките на досъдебното производство и евентуално и съдебното производство, ако влезем в съдебна фаза с привличане на обвиняваме по тези действия. Но имаме издадени няколко удостоверения за търпимост, както се отбелязва много резонно от вас и от вашите колеги в медиите. Удостоверения за търпимост, които са поставили, може би, началото на създаването на този град, тъй като те касаят 20 и няколко постройки. И кмета Коцев...
1: И имало ли ги, нямало ли ги, и това е също въпрос.
0: Имало ги,
1: имало ли ги?
0: Далеч преди 23-та година, но и далеч след 2001 година. Защо казвам 2001 година? Защото процедурите по издаване на удостоверение за търпимост касаят добросъвестни собственици на постройки, изградени преди 2001 година. Но тези строежи не са със сигурност не датират от преди това. Има снимки архивни, които установяват, че тези постройки не са били там. Което означава, че имаме очевидно престъпни действия от не едно и две лица.
1: Кое е така, както казвате.
0: Документни престъпления, измама, може би да има и други престъпления. Тепърво ще установяват компетентните органи какви точно действия има, кои лица са ги извършвали. Но аз съм убеден в едно. Подобни действия няма как да се случат без знанието на общинската организация. И тези действия може би датират от 21-22 година. Далеч преди господин Коцев и продължаваме промяната
1: е така,
0: да имаме отношение.
1: И той все пак стана кмет по време на това строителство. Възможно ли пък да не го е видял? Това е чудовищен град.
0: Вижте, господин Коцев каза, че са издадени протоколи за спиране на строителството още през 2024 година. Администрацията на Благомир Коцев е отказала издаване на разрешение за строеж. Тоест, констатирано е, че документите на тази организация не са изрядни. Констатирано е, че имало нередности, правени са проверки. Не са допускани административни органи да си свършат работата. Знаем след това, че кмета Коцев беше и няколко месеца в ареста. Съответно, той беше възпрепятстван
1: да вижда
0: лично да проследи събитието по свързан с тези незаконни постройки.
1: Добре. И все пак идеята, че трябва да се разследва този случай, означава, че трябва да се мине по цялата верига, нали така? Днес вашия съпартиец Бойко Рашков е казал, че въпросният собственик, това странно лице, на което ту го екстрадират, ту го връщат, ту свидетелства, ту строи, вече бил изчезнал. Сега появиха се всякакви версии, че с съдействието на украинската посланичка, че с не знам каква дипломатическа кола. Какво знаете вие? Разпитахте ли господин Рашков?
0: Това ще е поредният случай, когато лице, което българското правосъдие ще издирва, ще изчезне безследно. И това е поредното

0: явление на процесите, които касаят влиянието на политическата власт върху съдебната система и следващите органи. И не само следващите органи, също и службите, както стана ясно от моите думи малко по-рано, когато службите са издали това решение да бъде екстрадиран, след това да бъде върнат.
1: Ама удобно, сега не трябваше ли да има службите да издадат решение той да не напуска страната? Не беше ли
0: редно? Не мога да вляза в рамките на правомощията, не знам какви доказателства са събрани конкретно за това лице. Не мога да твърдя едно или друго, но със сигурност това лице и неговото присъствие тук на територията на страната е необходимо за разкриване на обективната истина. Той трябва да бъде най-малкото призван като свидетел и да даде...
1: То, ако е изчезнал, ще го призовете друг път.
0: Както се случи с изпълнителния директор на Българската банка за развитие, който получаваше около 30 000 лева заплата на месец, раздаде кредити на няколко фирми, свързани с Делян Пеевски, и след това безследно изчезна.
1: И Петьо Еврото. Ако така ще си говорим, ние цяла редичка можем да изброим. И сега, съвсем на финала на тая тема, макар че тя ще бъде дълго актуална, казват, и Коцев казва, и регионалния министър, всичко, че трябва да се бутнат тия къщи. И на какво юридическо основание? Кой ще влезе там с багер да бута тия къщи?
0: Това са установени нормативни процедури.
1: Когато... Кой ще носи добросъвестния, ако е добросъвестен, разбира се, собственика, макар че ако си е купил без нужните книжа, жилище, това също не е много редно, нали?
0: Собственикът, разбира се, то не е справедливо. Тук опираме до това, че може би множество граждани, нямам представа дали украински, български или на трети страни, са били излъгани. Защото на тях са им продавали най-вероятно жилища, които са незаконни.
1: Да.
0: Незаконни постройки.
1: А кой е нотариус? То трябва да се стигне до много далеч.
0: Естествено. Аз за това казвам, че тук има множество намесени лица и от общинска администрация, други органи, които са представили експертни становища. Днес слушахме и главния архитект, който тогава на община Варна е издал тези удостоверения за търпимост, които са узаконили част от
1: постройките. Той каза и него са го били излагали, аз така чух, макар и бегло.
0: Това е много удобно да се каже, това е много удобно. Аз
1: какви са тия хора, които могат да излъжат собственици, архитекти, власти, общини? Какви са тия хора?
0: Не казвам кой е виновен, казвам, че има много виновни и компетентни органи, това трябва да го установят, защото със сигурност тук говорим за организирана престъпна група.
1: Добре, сменям рязко темата обаче. Попитахте Менушка Петкова за един надясна кандидатура. Знаете, има такъв, рефрен. И тя потвърди, че това е единствения начин център и дясно партиите да имат шанс да спечелят президентските избори. Бихте ли се съюзили с ГЕРБ, за да издигнете обща кандидатура?
0: Краткият отговор е не, благодаря. И... тук трябва да бъде казано нещо или поне от свое име. Аз искам да заявя какво е моето отношение по тези тези. Не обувам надясно, наляво, на център. За мен е важно кандидатурата, която ще бъде излъчена за президент. Тази, която ние ще издигнем от Продължаваме Промяната, най-вероятно в коалиция с колегите от Демократична България.
1: Най-вероятно, нали беше сигурно?
0: Да бъде почет. Нищо сигурно няма госпожа Лизова в този свят. Затова казвам най-вероятно и 99,9% винаги остава 0,1% до 100. Та, този човек трябва да бъде с безспорен авторитет, с интегритет, с почтеност.
1: И Андрей Гюров ли ще се казва?
0: Андрей Гюров със сигурност отговаря на този профил.
1: Ами днес, понеже той... видях и Костов смята, че това е добра идея за общ кандидат. Ами кога ГЕРБ решат да подкрепят Андрей Гюров, какво ще направи?
0: Това е тяхно право. Но няма да го подкрепят.
1: Но няма да кажете, че това е обща кандидатура с ГЕРБ. Така ли да разбирам?
0: Кандидатурата ще бъде най-вероятно на Продължаваме Промяната Демократична България.
1: Добре.
0: В този фон.
1: И сега пак сменям темата, защото много е бурен живота в Народното събрание, политическите събития. Връщат антикорупционната комисия, защото иначе ще загубим много пари. Как ви излежда законопроект? И той мисля, че е този, който Янкулов внесе в Министерския съвет. Така ли е?
0: Този законопроект се работи от много години, взето съмнението на множество експерти. Той е отгледан от много страни и са прияти, да кажем, някои добри подходи тук. Ще видим и времето ще покаже дали те ще дадат добър резултат и по-различен резултат. Но това, на което аз искам да обърна внимание и да акцентирам, е, че колкото и правила да бъдат съставени и най-добрите експерти да ги направят, ако няма почтени хора, които да ги прилагат, те остават едни писани правила и остават просто на хартия. А реално живота е нещо съвсем различно. И ние сме се нагледали на подобни случаи през годините, когато управленията на ГЕРБ и Бойко Борисов даваха заявки, че ще се борят с корупцията. Правиха се органи, специализирани съдилища и прокуратури, КПКОМПИ.
1: Виждахме... Прокурор, дори си спомням. Аз вчера покрай генерал Миланов, който...
0: Разбира се, много форми на институции...
1: Имаше една комисия на Златанов, който си изгуби тефтерчето. То бяха безброй такива работи. На една бензиностанция.
0: И пътна карта се губеше като...
1: Така... Да кажа, да потвърдя вашите думи, че много такива институции е имало и организации.
0: Но ако няма хора, които да ги изпълни с смисъл и съдържание, това ще останат само едни проформа заявки. И тук идва голямата отговорност на управляващите. Това е абсолютно монолитно мнозинство. Тази голяма привилегия и съответно голяма отговорност на управляващите. Те със своите действия трябва да дадат недвусмислен сигнал на точно на тези почтени хора, че те ще застанат зад тях в борбата им с олигархията, зависимостите и организираните престъпни групи, които действат на територията на Република България. Те се знаят.
1: Разбира се, че се знаят.
0: Те се знаят. България не е толкова голяма, ние сме 6 милиона и половина. Има градове в света, не един и два, които са с население по-големи от нашата държава. Знаят се кои са хората. Просто институциите не искат да ги разследват.
1: Еми, след рекламите ще ви попитам, след Сарафов, обнадежден ли сте, че ще има обновление в прокуратурата, но това след рекламите много кратички.
2: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
3: А сега следват рекламите.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
8: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.

0: продължава разговора ми с Мирослав Иванов. Продължаваме промяната. Та, обнадежден ли сте след двете оставки на Сарафов, че може да има реална промяна там в прокуратурата?
1: Не. Не, защото това е един фалш, замитане на килима, Сарафов да си остане на тъмно. Той си изпълни своите ангажименти, за които беше ангажиран там. И ситуацията беше както с Гешев. Някакъв атентат, за който вече не се говори, въобще не разбрахме какво се случи. Гешев се смени, дойде Сарафов. Сарафов, който паше гърба на Гешев, изведнъж се обърна срещу него. Това са едни лобита отново на това политическо влияние в съдебната система. Съдебна система, център на това влияние е във Висшия съдебен съвет. Политическата квота, която се избира във Висшия съдебен съвет. И естествено някои влияния в измежду самите магистрати. Прокурорска колегия. Има изключително много почтени прокурори и съдии. Те обаче не могат да добият куража, смелостта и не са и номинирани, за да вземат отговорни позиции и да дадат възможност тази система да се почисти от политическото влияние. Така че този акт на оставка е абсолютен фалш. Нека не се заблуждават.
0: Големите промени предстоят и очакват ли да има добро развитие с оглед на това, че има мнозинство Прогресивна България и би могла и самичка да си направи много от...
1: Отново ще наблегна на това, че в тях е голямата отговорност. Трябва да видим какви ще бъдат техните номинации, трябва да видим какви ще бъдат техните заявки. Ще застанат ли наистина зад хората, които искат и са давали заявки и са показали, че могат да се борят с всички зависимости в съдебната власт.
0: Ще проследим това съвсем към края на нашия разговор. Този, този ужас, който беше очертан от премиера Радев във връзка с процедурата по свръхдефицит, колко реалистичен е и какво ни очаква, ако наистина започнат санкции?
1: Знаете ли, казват? Аз не съм привържен на това обществото да бъде плашено с един тон, с едно глобовно изражение. Такива неща се говориха и 22-я година, когато щяхме да сме на тъмно, нямаше да има ток, газ, студена зима, хора да умират от студ и от глад, едва ли не. Бяхме, че нищо такова не се случи. Това бяха повода и да се включи дълго работаш. Да, аз не съм привърженик на подобен подход към българските граждани. И нещо друго, което ми прави впечатление. Ще видим, разбира се, какво ще каже Европейската комисия, с какъв доклад, какви констатации и какви ще бъдат заявките по отношение на България. Но това, което ми прави много силно впечатление, е избягването от страна на министър-председателя да назовава имена. Не можеш да решаваш проблеми без да назовеш имената на тези проблеми.
0: А те, проблемите ги назова, но да. Вие вероятно искате да кажете хората, които са ги причинили.
1: Ами, точно така.
0: Проблемите ги изола, аз точно съм извадила един точно лист с квалификации и проблемите, които съществуват.
1: Да.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за свръхдефицит, обяви премиерът Румен Радев. Новината идва ден след като той беше на първото си посещение в Брюксел. Не е изключено да се стигне до санкции за страната ни, каза още премиерът. Радев обясни, че заради неспазване на правилото за дефицит до 3%, страната ни ще бъде поставена под наблюдение, като не са изключени ограничителни мерки и санкции. През миналата година като президент Радев критикуваше предишното правителство за действията му по процедурата за влизане в еврозоната, а напрежението взе връх, когато той поиска референдум дали да приемем общата европейска валута от 2026. Днес вече като премиер той обяви, че очаква дупката в бюджета за тази година да е дори още по-голяма. От Европейската комисия обясниха, че следващата седмица предстои анализ на показателите на страните членки. А със или без еврозоната състоянието на бюджета ни през последните 5 години е катастрофално, казват икономисти. Арести и уволнения заради скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Полицията задържа за 24 часа трима от Куб Корпорация, компанията инвеститор. Това са помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщиха от МВР. По време на акцията са извършени претърсвания на различни адреси, съотносими с работата на корпорацията. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Прокуратурата образува досъдебно производство и за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица през последните 3 години. Регионалният министър Иван Шишков определи случая като безпрецедентен пример за мащабно беззаконие и документни измами. Шишков посочи още, че една от ключовите роли в случая има кадастърът във Варна, поради което началникът на службата е уволнен. Дисциплинарно производство върви и в община Варна, като се проверяват действията на отдел строителен контрол, а комплексът край Златни пясъци остава под полицейска охрана. В този час Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Бащата на момичето днес лично отиде в окръжна прокуратура Благоевград, за да поиска обяснение кога държавното обвинение ще протестира мярката на обвинение в убийство студент Александър Георгиев. По-късно от обвинението внесоха протест в съда. Два дни след като съда пусна на свобода студента, обвинен за убийството на 16-годишната Ивана, баща й се съмнява, че той може да изчезне. Почерненият баща има много въпроси към съда и прокуратурата. Той се срещна с председателя на окръжна прокуратура Благоевград Станислава Арабаджиева и наблюдаващия прокурор Костадин Прешелков. Бащата призова за ефективно разследване, като разказа и че каналите за купуване на наркотици през онлайн приложения са много и мрежите могат да бъдат проследени и установени. Руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац и рани двама души. След инцидента властите в Букурещ обявиха руския генерален консул в Констанца за персона нон грата и съобщиха, че закриват руското консулство в града. Вълна от съпричастност заля Румъния след атаката. Инцидентът предизвика остри реакции от Европа и НАТО. Президентът Никош Ордан свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност. Той обяви, че страната ще модернизира системата си за въздушна отбрана, а до тогава НАТО ще разположи допълнително оборудване на румънска територия. Времето. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове обаче над планините и източните райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. И на места там повече в неделя ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
4: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
7: Здравейте, на 29 май петък започва авторското предаване на BTV Радио, важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Днешният обзор на темите от седмицата ще бъде с преподавателя в УНСС и макроекономист Щерьо Ножаров и бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Останете с нас, започваме само след броени минути.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. На телефонната ни линия са преподавателят в УНСС и макроекономист Щерьо Ножаров и бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Добър вечер!
1: Добър вечер!
2: Здравейте!
0: Да започнем с темата от деня. Какво означава процедура по свръхдефицит и колко сериозен сигнал е това за българската икономика? Христина Христова.
1: Има неясноти около това. Иначе процедура по свръхдефицит, това е обичайна процедура, записана в договора за функциониране на Европейския съюз. Случвало се е на редица държави, но искаме се да видим съобщението, имайки предвид как процедира Европейската комисия, да видим съобщението за какъв точно период е, за какъв размер на дефицит извън допустимия дефицит по критериите на еврозоната. Не ми е ясно, така че по-добре да видим някакви съобщения или поне някакви устни съобщения от Европейската комисия. Така не бих могла да говоря за свръхдефицита. Какво имат предвид точно?
0: Господин Ножаров.
2: Аз мисля, че това е много сериозен сигнал, тъй като процедурата по свръхдефицит не трябва да се бърка с процедурата по макроекономически дисбаланси. Това е най-тежката процедура на Европейската комисия. Това означава, тя преките санкции са автоматично при налагането на процедурата се замразява 0,2% от БВП, а при неизпълнение на мерките между година и в някои случаи с удължение 2, санкцията е 0,5% от брутен вътрешен продукт, от брутния вътрешен продукт, но по-тежките санкции са репутационни. България, която сега се опитва да стане член на OECD, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, евентуално от нова година, при налагането на една такава процедура, това автоматично замразява процедурата за членство на България в ОИСР-а. На следващо място, това веднага би следвало да доведе до понижаване на най-малкото перспективата пред кредитния рейтинг на България, също автоматично, веднага след налагането на тази, след стартирането на тази процедура. И на трето място, мога да изброявам и още, но на трето място скъпява се външния дълг, който към момента така или иначе, само лихвените плащания миналата година са около 900 милиона евро, т.е. почти милиард. А сега малко за процедурата. България категорично ще влезе в такава процедура. Защо? Защото Евростат и Европейската комисия констатираха за миналата година бюджетен дефицит от 3,5%, т.е. много над 3%, а прогнозата на Европейската комисия от 21 май, само от преди седмица, икономическата прогноза за 2026 година предвижда 4,1% за 2026 година такава процедура. И на последно място, нека да кажем, а то е очевидно, миналата година с еднократни средства, еднократни постъпления в бюджета бяха финансирани постоянни разходи. Какво имам в предвид? Правителството събрало от дивиденти от държавните предприятия, които преди това ги капитализира с дълг около 560 милиона евро и събра и предварителен данък, който е за 2026 година, миналата година, в размер около 330 милиона евро. Тоест общо над 900 милиона евро от еднократни мерки. Той имаше и други еднократни мерки. Това е абсурдно и това показва, че конструкцията на бюджета е абсолютно кула от карти. При което обаче България вече е била в такава процедура, трябва да кажем, 2010 година. Аз мога много да говоря за това. Но вече като член на еврозоната, неустойчивостта на фискалната политика на една държава членка веднага води до риск за цялата еврозона и в такива случаи се започва с постоянни тримесечни мониторингови отчети, например, и така нататък. Тоест има пълни основания и почти за мен на 100% ще ни наложат. Ще стартираме такава процедура, което изобщо не е добре за България.
0: Какви
1: ако
0: могат
1: да допълня, това, което каза господин Ножаров, това е процедурата, имиджовите, политическите, практическите, финансовите последици са много неблагоприятни, но от това, което и той каза, и което аз знам, трябва да видим за коя година ще бъде наказанието, което ще бъде насочено към нас за дефицита 0,5, който го дава Евростат в 2025, за дефицита, който очакваме и който ще отчетем в началото на 2027, то стои и финансовия министър в първото си изявление по повод бюджетната процедура за редовен бюджет, каза, че налични са като дефицит 1 милиард и 700 милиона евро и неразплатени, което си е пак пари, които държавата са и в разходната част, 2 милиарда и 550 милиона. Ето защо ми се иска да има конкретика. То ще има съобщение на Европейската комисия, която и тя самата изясни точните числа. Там се борави с много точни числа.
0: Какви могат да бъдат последствията за гражданите? Ще има ли натиск върху данъци, социални разходи или доходи, господин Ножаров?
2: Разбира се, това, което Европейската комисия изисква, е веднага да се направи план. България, както как вече веднъж е била през 2009, заради 2009 е била през 2010-2012 година в такава процедура. Веднага се прави план с корекционни мерки, с силно урязване на траекторията на разходите, така че дефицита в рамките на година-две да се свали на 3%. Трябва да ви кажа, че при нас това ще бъде много сложно, защото ние към момента, към днешна дата сме с 4,3 милиарда дефицит. Т.е. към днешна дата за 2026 година. Това означава много по-силно рязане, нали, категорично, защото ние към момента сме с огромен дефицит. Т.е. 1,75 милиарда е наистина дефицита, но имаме още около 1,7 милиарда разходи, които ти първо ще бъдат начислени. Имаме неразплатени, разсрочени разходи от предходни години, около 198 милиона и така нататък. Тоест 4,3 милиарда общо. Това означава, че за гражданите това, което е говорено до момента за бюджет 2026 година, напълно отпада и тръгвате първа нов разговор, който разговор означава, че този път може би ще бъде засегната и системата на МВР за съкращения, системата на образование, както преди това беше декларирано, че няма да бъдат засегнати. В противен случай ще платим тежки санкции.
0: Всъщност, какви спешни мерки трябва да предприеме държавата, за да избегне задълбочаване на проблема? Христина Христова.
1: Ние нямаме нужда дори да ни казва Европейската комисия как ни нараства дефицита. И мисля, че и по вашето радио сме казвали, че разходната част в последните 5 години, да кажем, толкова вече е раздута, толкова вече е извън нормалните параметри за бюджет на една такава държава, държавен бюджет като България, че наистина е много тревожно, както виждате, въпреки добрата събираемост, нали, заради различни причини, включително и заради инфлацията, стигаме до тези неща. Ето защо на първо място свиване на разходите. Беше казано, нали, за бюджетна процедура 26, как да се намалят с 10% от 1 септември разходите в публичната сфера, но аз никак не харесвам така да се казва наедро и негативно да се говори за публичната администрация. Аз бих разделила най-малко на три. Едната част е администрация, която директно обслужва гражданите и бизнеса и където изнемогват хората, където текучеството е голямо, където има свободни места, защото идват за по няколко месеца по-млади хора и си отиват заради преумората и ниските доходи. Има друг вид администрация, която е обратното на първата, където няма натоварване, има високи доходи. И трета, която са структури и звена, които трябва просто, според мен, да отпаднат, да бъдат премахнати от структурата на държавната администрация, защото спокойно може техните функции да бъдат изпълнявани от дирекции в министерствата. И разбира се и тази тема за социалните осигуровки на държавните служители. Тя е свързана с една друга голяма тема. Каквото и да говорим, за каквито числа, бюджети, технологии, процедури, трябва да имаме предвид две теми, които вече са много назрели, направо болни в обществото. Едната е едно усещане за липса на социална справедливост, и тук е темата за да се махне автоматизма в образуването на заплатите, макар че виждам, че има известни крачки назад, нали, почват да се правят изключения пак за структурите на сигурността, на отбраната, на сферата на образованието, и като за пръв път от много години се спомена, че това ще засегне висшите държавни длъжности, висшите политически длъжности, където знае, знаете, автоматизма е такъв, че 2-3 и повече пъти от средната заплата в обществения сектор, така се формират заплатите на народните представители, на министрите и на други, където наистина се получават едни огромни суми. Там също трябва да видим воля, има ли, дали има отговорност, и това да се направи. Това ще повиши чувството за справедливост, усещането за справедливост, както и някои системи, много важни за хората, в които доверието е на много ниско ниво. И това много влошава качеството на живота на хората. Да започнем с пенсионната система, където също трябва воля и кураж, да се изчистват плащания, които не са пенсии всъщност, не са свързани с трудова дейност, с финансов осигурителен принос месечен на хората, който е десетки години хората внасят, за да имат пенсия. Това е системата на здравеопазване, където все повече увеличаваме сумите, които се дават от здравните вноски и от финансиране от държавата в здравната каса и за разходи извън здравната каса, и няма усещане за справедливост, по-скоро има усещане за липса на достъп в много населени места до здравеопазване, до непосилни възможности на хората да могат да отидат при специалисти, да си направят важни изследвания, и системата на образование, където господин Ожаров е представител и на работодателски организации, той знае колко много голям е проблема с качествата, които формира системата на образование в България, на хората, които да постъпят младите хора в икономиката, и тези качества не съответстват, не са адекватни на потребности на развитието на икономиката в България. Така че много са тежки темите. От една страна, значи очаквани процедура, също така и без да ни очакваше процедура, ние трябва да сложим в едни рамки други, напълно различно от сегашните, разходната част на бюджета. От друга страна, ако продължава и геополитическата сложност с кризата в Персийския залив, с увеличението на цените на горивата, което всъщност е обективна причина, и то е свързано, пък най-вероятно ще бъде свързано с увеличение цени на стоки, защото почти горива и енергията са необходими за производство на почти всички хранителни и нехранителни стоките. Исках да кажа, от една страна свиване на разходите, от друга страна държавата внимателно трябва да следи този процес, ако се наложи да подкрепи най-уязвимите групи с най-нисък социален статус заради заболявания, заради увреждания, заради възраст, които не могат да се справят сами.
0: А има ли риск България да последва примера на други европейски държави, които влязоха в дългова спирала след високи дефицити, господин Ожаров?
2: Първо да кажем, че това, че сме влезли в процедура за прекомерен дефицит, не означава, че няма да влезем и в процедура корекционна по новите фискални правила на ЕС от 2024 година, свързана с средносрочния фискално-структурен план, която си отделна наказателна процедура. Така че ние до края на годината, и поне аз го очаквам, може да влезем във втора, т.е. да имаме две наказателни процедури, които да се движат успоредно по два различни механизма. Аз това съм коментирал много в медиите до момента. Така че по-скоро целта на тези процедури е да ни последваме примера на тези държави, защото новите фискални правила на ЕС ни разрешават нетен първичен дълг не повече от 2 милиарда и 800 милиона за 2026 година. Ние вече сме взели 1 милиард и 200 милиона, т.е. имаме малко над милиард право да вземем, като брутен дълг не повече от 5-6 милиона. Да, Европейската комисия в последната си прогноза от преди седмица отчита наистина нарастване на дълга, т.е. ние не го сваляме като Хърватска след влизането в еврозоната при нас ще расте. Той към момента е 29,9, т.е. 30%, което означава, че лихвените плащания по него са по милиард евро годишно, но при нарастването му, така както е траекторията, за следващите 5-6 години да стигне към 40%, ще плащаме по 2 милиарда евро годишно, само лихви. Госпожа Христова знае 2 милиарда колко са, например, за пенсионерите. Тоест, да кажем, индексацията на пенсиите с 8% струва около 600 милиона. Ние с 2 милиарда можем да им вдигаме...
1: Много, и много ценни за пенсионната система. Много ценни.
2: С 20% нали, да им индексираме пенсиите, а ние ще ги даваме за дългове заради нереформирана администрация. Така че да, определено. Защо влизаме, защо евентуално ще влезем в дългова спирала? Но и защото производителността на труда в България нараства с 1,7% годишно, а плащанията по доходите нарастват с двуцифрени ръстове. Този разрив между производителност и плащания се обслужва единствено с тегляне на дългове еврофондове, но новата рамка на ЕС, новата фискална рамка на ЕС, която ще стартира от 1 януари 2028 година до 2034 година, еврофондове ще бъдат на принципа на ПВО, т.е. ние ще спрем да получаваме на практика европейски пари. И реално икономиката, като има така слаба производителност, това означава, че тя ще съществува само на база дългове. Последното, което искам да кажа, да не забравяме, че нашия капитал в пазар, капитализацията му, т.е. на фондовата борса е 7,5%. То на практика е мъртъв. Това показва, че това не е пазарна икономика, защото при нормалните пазарни икономики капитализацията е 60%. Нали? В този смисъл нашата икономика очевидно към момент съществува на база дългови еврофондове и минимален реален растеж базиран върху производителността на труда от около 1,3-1,4%, останало от еврофондове и дългови в растежа на БВП.
0: А как се отразява липсата на приет редовен бюджет върху работата на министерствата и държавните институции? Христина Христова.
1: Ако беше добре държавите да бъдат без бюджет, щеше да бъдат без бюджет. Не виждаме държави, които не преобладава такава практика, държавите да работят с бюджета от миналата година, каквото всъщност представлява така наречен удължителен бюджет, и има рискове в него, защото даден е приоритет на социалните плащания, нали, изпълняват се една 12-та, както се знае, от разходите за месеца от предишната, съответния месец от предишната година, всички решения на Народно събрание, закони на Министерския съвет, постановления, решения се изпълняват, но има едно голямо но, и то е но до размера на приходите. И представете си в една ситуация, както се влошава и геополитическата ситуация, представете си, че това, тези показатели се влошат и в такива случаи има рискове първо да не се извършат плащания и да отиваме пак към тези към дългове, които европейските финансови нови правила все повече ще следят какво правим с външния дълг. Да не говорим, че геополитическата ситуация очевидно ще направи все по-скъпи външните заеми, които една държава взема, особено ако се знае, че тя има по-висок дефицит, има процедури от Европейската комисия и така нататък. Това не ми се вижда добре, да не говорим, че бюджета на една държава, това е, това са приоритетите и политиките. Чрез бюджета на държавата хората разбират за приоритетите и политиките на управлението. Няма ли бюджет, не сме наясно какви са приоритетите и политиките. Сега аз нямам и големи надежди за новия бюджет, първо защото ще бъде много кратко, ето то влизаме други ден в месец юни. Все пак е необходима процедура, необходими са някакви дебати, едва ли толкова сложни анализи са направени във всички публични сфери и всички компоненти, които са необходими за правене на един бюджет, така че той ще функционира колко този бюджет? 4, 5 до 6 месеца максимум. И няма да могат нито дори да се направят някакви и приходни политики, да речем успешни, и някакви то задължително ще се направят политики на икономии и на свиване на разходи. Те дали ще дадат за няколко месеца резултат, който би могъл да даде един целогодишен бюджет, то това е ясно, че няма да получим тези резултати. Затова да гледаме на пред към бюджет 2027 година и надявам се с много поуки от последния 5-годишен период на България, в който аз си позволявам да твърда, че политиците взеха редица неразумни решения, които водят ето до тези резултати сега.
0: Кои сектори са най-застрашени от недостиг на средства при забавяне на бюджета, господин Ножаров?
2: То първо трябва да кажем, че ние няма как да имаме тази информация, защото България е една от малкото държави в Европейския съюз, която няма програмен формат на бюджетиране. Нека пак да подчертаем, няма такъв. В член 18 от Закона за публичните финанси той е имитационно въведен. Т.е. при нас няма такъв, а само програмен формат на бюджетиране може да посочи кои сектори са най-уязвими или най-застрашени. То всеки един сектор е важен в интерес на истината, затова така общо не може да говорим, защото всеки един от секторите, включително и сектора на културата, за който се заговори, управлението, например, на движимото и недвижимото културно наследство не е изключително важно и България има и представител в ЮНЕСКО и дългодишно имало, нали, как може да кажем, че да кажем сектора на културата не е важен. Проблемите са по-скоро други. Проблемите са, че имаме 12236 празни места, тоест оттам нататък 4400 пенсионери, които работят, особено в администрацията на МВР, не униформени, там пък не е ясно с какво толкова са незаменими. Тоест 17 000 празни бройки има към момента, синдиката, което е около 10% от общата численост, даже малко над 10% от общата численост, като сложим пенсионерите на администрацията. Неясно защо синдикатите не са съгласни, нали, казват 5%. Защото тия пари към момента се разпределят като бонуси, а да не говорим, че има страшно много дублиращи си функции. Новият министър на иновациите също го каза изрично, че след направен бърз анализ, нали, стигнал до извода, че има много дублиращи си функции. Това е очевидно за всички. Има 85 комисии и комитети към Министерски съвет. 85. Нали, ние не говорим за 20 на министерство. 85 комисии, подпомагащи комитети, които, нали, повече от половината не е ясно какво вършат. Аз съм готов да говорим директно, но нямам и време и конкретно. В този смисъл администрацията е страшно раздута, да. При среден разход в Европейския съюз около 9% за администрация от БВП, при нас е 11%, т.е. 10,9% разхода за публична администрация. И сега тези две процедури, които не очакват, защото аз си държа, че ще бъдат две, Това е първата, която сега стартира. Ще доведат до това, че поне тия 17 000 бройки веднага трябва да бъдат съкратени незабавно. Освен това, тук госпожа Христова може да не се съгласи с мен, но първа и втора категория труд, там в дупката на пенсионната система има голяма заслуга. Списъка с професиите, които са първа и втора категория труд, трябва да бъде сериозно преразгледан, защото с напредъка на технологиите вече много от тях не са рискови изобщо. Първа и втора категория. Това
1: напротив, господин Ножаров, съгласен съм с вас. Големи са мащабите на тези категории, които си наша българска особеност.
2: Абсолютно.
1: И които също много натежават на пенсионната система.
2: Само да довърша нещо, да, разбира се, и с което се надявам вие после да му допълните, ако имаме време. Само единствено в България, ако съм прав, категориите труд водат не само до ранно пенсиониране, а и до по-високо плащане на пенсия. Никъде по света, навсякъде по света, те водят само до по-ранно пенсиониране, но не и до начисляване на по-голям стаж, по-голяма пенсия. Някой на 47-50 да се пенсионира с 60-70 години стаж. Това е само в България. На този абсурд трябва да се сложи край, разбира се. Аз мога да направя една бърза пътна карта на пенсионната система, където дефицита е огромен, всички знаем.
0: Само да дадем думата на Христина Христова за категориите.
1: Да продължа. Всъщност дефицитът в пенсионната ни система е половината. 50% не ни стигат средствата, които са ни необходими месечно за пенсиите. Ако някой мисли, че това е нещо лесно, нещо несъществено, то е толкова сериозно. Много успешно, но пак повтарям няколко пъти, воля и кураж, защото ще бъдат засегнати интереси, е необходима. Социалната пенсия за старост, социалната пенсия за инвалидност, пенсията за инвалидност по общо заболяване, където максимум се изисква 5 години стаж, защото човека има намалена работоспособност, но и там той може да има проблем с придвижването, да речем, но той може да е счетоводител, да е архитект, да е финансист и спокойно да работи друга работа. Въобще категоризацията, още когато правихме преговорите за Европейския съюз, много се чудиха експертите, на които обяснявахме нашите категории, и те казват, да, би могло някакво малко изключение да се направи само за 3 вида труд, който да се приеме, че е много специален и може би опасен. Когато ще работи под земята, под водата и във въздуха, но при нас не е така. При нас огромни структури от хора са такива първа и втора категория, където много все повече ще натежават на пенсионната система, рано се пенсионират с удължаването на продължителността на живота, все по-дълго се получава пенсия и това поражда наистина дисбаланс.
0: Благодаря ви много за този разговор и на двамата. Чухте в ефира на BTV радио преподавателя в УНСС и макроекономист Терио Ножаров и бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори за басейни?
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Така, как да намерим съкровище?
9: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
10: ура!

0: Арести за незаконното строителство край Варна.
1: Задържани са трима души за огромния комплекс, построен без разрешителни.
0: Добър вечер, с BTV новините. Аз съм Лилиана Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следват акцентите в емисията. Премиерът Румен Радев предупреди, че Еврокомисията ще започне наказателна процедура срещу България заради прекомерен дефицит.
2: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозона.
0: Бдение в Благоевград в памет на трагично загиналото 16-годишно момиче и протест срещу освобождаването от ареста на обвиняемия за смъртта.
3: Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това, всички деца, които са били имали какъв допир до него и са дадали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода.
1: Кабинетът даде срок до края на юни за престой на американските бойни самолети на летището в София.
0: Руски дрон порази жилищна сграда в Румъния. Двама души са ранени.
1: Военни моряци спасиха бедстващи рибари край нос Атия.
4: Бяха изпаднали в хипотермия, в състояние, в което трябваше да им се окаже бързо съдействие и помощ.
1: Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за свръхдефицит, обяви премиерът Румен Радев.
0: Новината идва ден след като Радев беше на първото си посещение в Брюксел. Не е изключено да се стигне до санкции за страната ни, каза още министър-председателят.
5: Румен Радев откри днешното правителствено заседание с новини от посещението си в Брюксел.
2: И сега лошата новина. Европейската комисия ще излезе с доклад, който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.
5: Радев обясни, заради неспазване на правилото за дефицит до 3%, страната ни ще бъде поставена под наблюдение, не са изключени ограничителни мерки и санкции.
2: Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната.
5: През миналата година като президент Радев критикуваше предишното правителство за действията му по процедурата за влизане в еврозоната, а напрежението взе връх, когато той поиска референдум дали да приемем общата европейска валута от 2026. Днес, вече като премиер, той обяви, че очаква дупката в бюджета за тази година да е дори по-голяма.
2: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж.
5: От Европейската комисия обясниха, че следващата седмица предстои анализ на показателите на страните членки.
6: Ще анализираме и данните, които са постъпили за 2025-та и въз основа на тях ще вземем своите решения. Всякакви изявления или дискусии от наша страна по тези специфични въпроси може да се очакват през следващата седмица.
5: Със или без еврозоната, състоянието на бюджета ни през последните 5 години е катастрофално, казват икономисти.
7: България се заслужава такава процедура. Все пак да успокоим зрителите, не става дума за някакви много големи административни или финансови наказания, а по-скоро за срамно мъмрене пред строя. Новото правителство можеше да ни изкара, ако желаеше от тази процедура за свръхдефицит, но то не казва нищо, защото според мен няма намерение да изкарва бюджета на излишък.
5: Радев обясни още, че в следващите години правителството ще направи възможното, за да стабилизира бюджета.
2: От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
5: Подробности за състоянието на парите на държавата ще даде следващата седмица финансовият министър Гълъб Донев, който днес не коментира новината, с която премиерът се прибра от Брюксел.
0: Кога точно ще бъде задействана процедурата и вече ясно ли е какви ще са последствията? Гергана Венкова по темата. Добър вечер, Гери.
8: Добър вечер и от мен. По информация на премиера Румен Радев, докладът на Европейската комисия ще излезе в сряда, 3 юни. Днес Румен Радев не даде детайли за това, откъде има тази информация и дали тя не му е била предоставена лично от председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в закритата част в срещата им вчера. Все пак Румен Радев представи част от детайлите, които според него са довели до тези резултати. Цитирам премиерът. Става въпрос, той намекна за аматьорски решения в финансите по времето на предишни правителства, надути разходи, нецелесъобразни обществени поръчки, на завишени цени, но и цитирам, умишлени манипулации с цел грабене и източване на бюджета. Думи на премиера Румен Радев. На този фон новото правителство подготвя бюджета 2026 година. Знаете, разказвали сме ви. В него те планират да съкратят с 10% разходите за държавната администрация, както и да премахнат автоматичното увеличение на заплати, например, на депутати, министри и представители, които са на висши държавни позиции. И още нещо, премиерът обяви, че цитирам, ваканции в Министерския съвет няма да има до края на август, докато не бъдат завършени всички реформи, които са необходими за средствата по плана за възстановяване.
0: Гергана Венкова, благодаря. И към политическите коментари по темата в Народното събрание.
1: Част от партиите реагираха остро, а други изразиха тревога.
9: От ГЕРБ нарекоха думите на Румен Радев, цитирам, откровена лъжа, защото изнесените от него данни касаели не 25-та, а 26-та година.
10: За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5. Не е хубаво премиера Радев да започва така своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации, с откровени лъжи.
9: От Демократична България обявиха, че са разтревожени и предлагат конкретни мерки. Например, да не се вдигат заплати и държавните служители да си плащат осигуровките сами.
11: Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и ние да влезем в този 3% дефицит.
9: Продължаваме промяната обявиха, че са предупреждавали за този мрачен сценарий, но изход има.
12: Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг. Изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България.
9: А според Възраждане сме влезли в еврозоната с фалшифицирани данни.
13: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори бюджета си.
9: И констатацията на прогресивна България.
14: Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки.
9: Няма да увеличаваме данъците, обаче обобщиха управляващите.
1: Още за политическия отзвук в кулуарите, сега ще разберем от Десислава Ризова. Добър вечер!
15: Добър вечер, макар както видяхте реакциите на всички партии да са различни, всички те са на едно мнение по това какъв е изхода, а именно нов бюджет, в който да има нормален 3% дефицит. Според тях само така България може да излезе от процедурата по свръхдефицит. Бяха предложени конкретни мерки, сред които намаляване на заплати, а също така държавните служители сами да плащат своите осигуровки. От Прогресивна България пък преди малко обявиха, че смятат да премахнат автоматизма при изчисляването на депутатските заплати и това ще стане с поправка в правилника, който беше приет едва вчера.
1: Десислава Ризова от Народното събрание, благодарим ти. Арести и уволнение заради скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна.
0: Полицията задържа за 24 часа трима от Куб корпорация, компанията инвеститор. Това са помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщиха от МВР.
16: По време на акцията са извършени претърсвания на различни адреси, съотносими с работата на корпорацията. Иззети са множество документи, имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони, съобщиха от полицията. Прокуратурата образува досъдебно производство и за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица през последните 3 години. Регионалният министър Иван Шишков определи случая като безпрецедентен пример за мащабно беззаконие и документни измами.
17: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени.
16: Шишков посочи, че една от ключовите роли в случая има кадастърът във Варна, поради което началникът на службата е уволнен.
17: Защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е няма.
16: Дисциплинарно производство върви в община Варна, като се проверява действията на отдел строителен контрол.
18: Отстраняваме директора на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред, който отговаря за строителен контрол в община Варна. Казва се Александър Драгнев. Ще има и други служители, вече трима са освободени. Те не са писали никакви докладни, не съм получавал информация от тях, което е всъщност един основен пропуск в тяхната работа.
16: Според Коцев, в момента с много по-бързи темпове вървят процедурите по издаването на актове за незаконното строителство и заповедите за премахване, но ще е нужно време, докато се стигне до реално разрушаване на незаконните сгради.
18: Всичко това подлежи на обжалване в съда, което означава, че ще е процедура, дълга административна процедура, за която не мога да кажа като срок.
16: Комплексът край Златни пясъци продължава да е под полицейска охрана.
0: Сега към Йордан Фотев, който следи темата. Повдигнати ли са обвинения на задържаните? Здравей!
19: Здравейте от Варна. На този етап от прокуратурата все още не са повдигнали обвинения на тримата арестувани от КУП корпорация. Предстои да разберем дали това ще се случи и дали задържането им ще бъде удължено до 72 часа. На този етап не е ясно и какво става със собственика на компанията Олег Невзоров, който не е сред задържаните. А що се касае до проверката тук в общината, освен директорът на дирекция са отстранени и трима служители на отдел строителен контрол. Като по думите на кмета Благомир Коцев ще има и други хора, които ще се тръгнат.
0: Йордан Фотев на живо от Варна. И още по темата имотите в местността Баба Алино имат административна и документална история. Това заявиха от корпорация КУП в писмо до медиите.
1: По-рано през деня от компанията трябваше да говорят на пресконференция, която в последствие отмениха с мотива, че цитирам, се оказва натиск върху тях.
20: Всички документи за имотите в местността Баба Алино ще бъдат предоставени по законовия ред. Това заявиха в писмена позиция от КУП корпорация. По техни думи се оказва натиск и възпрепятстване на работата на служителите им.
21: КУП корпорация е заварила територията с план от 1967 година. Общият устройствен план на Варна е прият през 2015 година, също преди КУП да стъпи в България. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология. На какво основание се твърди, че има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от общината. Те са автентични. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в служба вписвания Варна още през 2023 година и 2025 година.
20: Потърсихме собственика на фирмата – Олег Невзоров.
22: Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват.
20: В късния следобед изпрати позиция, в която твърди, че последната година компанията му е подложена на политически и институционален натиск. Допълва, че инвестирал милиони в проектите във Варна с убеждението, че прави нещата законно. Допълва и, че бъдещето му е свързано с града и иска да допринася за неговото развитие. А в друга публикация в интернет от преди седмици твърди.
23: Корпорация КУП от ден на дно работя изключително законно. Изпълнявате всички изисквания и предписания на български институции. Имам разрешителни и лицензии за строителство. Клевета е, че Баба Алино е защитен природен парк. Баба Алино е урбанизирана територия, част от Варна. Градим изключително върху собствен частен имот.
20: На този фон депутатът от Продължаваме промяната и бивш вътрешен министър Бойко Рашков заяви пред медии, че има данни Невзоров да е напуснал страната.
24: Задаваме си въпроси дали вчера в късните следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някои от северните гранични контролни пунктове в България и до момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната. На второ място... Да, има такава, която бих казал, че до момента е непотвърдена.
20: Потърсихме и украинското посолство във връзка с друга информация, че бизнесменът се укрива там. Попитахме ги и за бизнеса му в Украйна. До този момент отговор не сме получили. Припомняме, че през 2023 година ДАНС издаде заповед за експулсиране на Олег Невзоров, тъй като е считан за заплаха за националната сигурност. Впоследствие тя беше отменена. На наше запитване от ДАНС отговориха, че цитирам, заповедите за експулсиране съдържат класифицирана информация, която не могат да ни предоставят.
1: Втори политик от Кърджали с твърдения за полицейски произвол.
0: След като вчера кметът на родопския град Ерол Мюмюн нарече репресия отвеждането му от униформените за разпит в полицията, днес областният лидер на БСП Милко Багдасаров съобщи, че е бил задържан за разпит. Поводът спряло строителство в училището, на което той не е директор от близо година.
2: Първата копка за строеж на сграда за 3 милиона лева в най-голямото училище в Кърджали е направена през 2024 година, когато директор е Милко Багдасаров. Той е пенсиониран през август миналата година, а полицията сега разследва защо от тогава не се строи.
3: Аз имам най-голям интерес да стигне до край, за да се види, защото за мен има едно престъпно бездействие от страна на новото ръководство.
2: По преписката вървят разпити от месеци, казва Багдасаров. Неговият е вчера, когато е на състезание с отбора по волейбол на Арда до 18 години в Стара Загора.
3: Казах им, че съм в Стара Загора и че в понеделник ще се чуем и ще се видим. Така остана разговора за Кърджали. След това обаче ми се обади от окръжно управление Стара Загора полицай. Поканима. Аз мислих, че ще дойде някой да ме разпитва. Дойде патрулка от Кърджали и бяха ми казани правата, какви ми са. Подписах протокол за задържане и като ме заведаха в Кърджали и след разпита ме освободиха.
2: Задържането и разпитът на Багдасаров стават часове след като кметът на Кърджали е отведен с полиция за разпит по друго разследване.
3: Започвам да си мисля, че връзката е вече много пряка. Да се търси някакъв контрапункт. Може би да не са само ДПС. Аз съм председател и то лице на БСП в Кърджали от 30 години. Но ще искам министъра на вътрешните работи най-малко да се извиня.
2: Министърът на вътрешните работи Милко Багдасаров и кметът на Кърджали бяха кандидати за народни представители на последните избори от Кърджали. Бити ви попита МВР, кое е наложило задържането на Багдасаров за разпит, за сега няма отговор. Сегашният директор на училището, което се разследва, отказва коментар, а строителят заяви, че не работи, защото настоящият директор отказва да задейства процедурата по строителството.
0: Парламентът създаде днес новата антикорупционна комисия на България. Това стана с приемане на закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности. Новият орган е условие за изплащане на 258 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез съжребие и ротация. Част от партиите изразиха притеснение от факта, че тя ще има разследващи функции, защото това създавало риск да се превърне в, цитирам, политическа бухалка.
1: Благоевград се събра на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Бащата на момичето днес лично отиде в окръжна прокуратура Благоевград, за да поиска обяснение кога държавното обвинение ще протестира мярката на обвинение в убийство студент Александър Георгиев. По-късно прокуратурата внесоха протест в съда. Мариета Димитрова е на бдението. Здравей!
4: Здравейте, стотици благоевградчани се събраха в подкрепа на семейството на 16-годишната Ивана. Те оставиха цвети и запалиха свещ в памет на погубения детски живот. Всички те призоваха и за справедливост. И нещо важно, според източници на BTV от разследването, момчето, което е настанено в Пирогов след случая в Благоевград, вече е в съзнание и е разпитано от полицията, като към този момент твърди, че не си спомня нищо. Още нещо, което научи BTV от свои източници, е, че е възможно да има втори обвиняем по случая с трагедията, която се случи на 24 май в Благоевград. Повече за това, за какво настояват родителите на Ивана, както и всички, които днес се събраха пред съдебната палата, чуйте сега.
5: И Методи, пак се обръщам към тебе. Ти що не викна помощ, бе? Кога получи амнезия, бе? Ами ако ДНК това покажа, че ти си убиец, какво правиш, бе? Кажи истината, бе!
6: В крайна сметка се вземат мерки в този град. Наркоразпространението просто да се ограничи. Явно е, че не може да се спре. Но не е нормално дълги години да се вижда, че го има от всички. И институциите да не правят нищо.
7: Докато има все по разширяваща се граница и ножицата между законност и справедливост, това ще се случва непрекъснато. Проблемът е в законодателството.
8: Развръзка по делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховния касационен съд реши 17 години затвор за Рангел Бизюрев. Решението е окончателно.
1: Втора жертва след пожара в хотела Слънчев бряг починал е и 64-годишен украински гражданин, работещ като служител по поддръжката в хотела. По данни на полицията, мъжът се намира в близост до мястото на пожара, когато му е прилошало. Той бил откаран към болница от екип на спешна помощ, но по-късно е починал. Пожарът избухна вчера след обед в сервизни помещения на хотела, където по-рано през деня са се извършвали ремонтни дейности по климатичната инсталация. Починалият вчера 51-годишен мъж не успял да напусне горящото помещение.
8: Водещото от света, руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац и рани двама души.
1: След инцидента властите в Букурещ обявиха руския генерален консул в Констанца за персона на града и съобщиха, че закриват руското консулство в града. Малко след полунощ, безпилотен апарат навлиза в румънското въздушно пространство, активирана е системата за тревога, 4 минути по-късно дронът изчезва от радарите и се разбива в 10-етажен жилищен блок.
10: При удара избухва пожар, при който са ранени двама, а останалите 70 души в сградата са евакуирани.
25: Трябваше да го очакваме, въпреки че ни казват, че така или иначе винаги сме в безопасност.
26: Ударът можеше да има много по-тежки последствия. Дронът се разби в горната част на сградата, а експлозията нанесе щети на апартамент на последния етаж. Ако обаче беше ударил директно отстрани, това щеше да засегне много апартаменти и повече жители.
10: Ударът е бил при масирана атака на близо 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море. Заради недостатъчното време и законовите ограничения, румънската противовъздушна отбрана не успяла да предотврати инцидента.
27: Не можем да открием огън, ако снарядите биха нарушили въздушното пространство на съседна държава.
10: Остри реакции дойдоха и от Европа и НАТО.
28: Агресивната война на Русия прекрачи още една граница.
10: Президентът Нико Шордан обяви, че страната ще модернизира системата си за въздушна отбрана, а до тогава НАТО ще разположи допълнително оборудване на румънска територия.
29: Имаме двустранни споразумения и договорености в рамките на НАТО с наши партньори за разполагане на оборудване в Румъния. Част от него вече е пристигнало, а останалото предстои.
10: Румънските власти обвиниха Русия за инцидента, а руският генерален консул в Констанца беше обявен за персона нон грата. Руското консулство в града също ще бъде закрито. Последва отговори от Москва. Президентът Владимир Путин е бил информиран за инцидента. А Русия ще реагира незабавно на решението на Румъния да закрие консулството.
8: И една новина от последните минути. Доналд Тръмп свиква кабинета си по-късно тази вечер, за да се вземе окончателно решение за сделка с Иран. По-рано през деня и двете страни обявиха, че има известен напредък в преговорите, но остават и още различия.
1: Зрелищен взрив в Съединените щати. Безпилотна космическа ракета на милиардера Джеф Безос и компанията му Blue Origin експлодира на стартовата площадка. При инцидента няма пострадали. Ракетата New Glenn се взриви по време на статично огнево изпитание с нощи. Тя е висока 98 метра и тежи 45 тона. Целта на мисията беше ракетата да достави в ниска околоземна орбита 48 сателита на компанията Amazon. Това са част от опитите на Безос да се конкурира с милиардера Илон Мъск и сателитната му мрежа Starlink а и космическата му компания SpaceX. За момента не се знае каква точно е причината за аварията. Инцидентът се случва два дни, след като NASA обяви договор с Blue Origin на стойност 188 милиона долара за изпращане на луноходи до естествения спътник на Земята. Очаква се точно ракетата на Blue Origin да участва в следващите мисии от програмата Artemis. След успешната мисия Artemis 2 до естествения ни спътник, експерти определят инцидента като сериозен удар за NASA в глобалната космическа надпревара с Китай.
8: У нас правителството на Румен Радев с ответна реакция заради липсата на отговор от американския президент Доналд Тръмп по темата с безвизовия режим за България. Българският кабинет дава срок до края на юни за престой на американските бойни самолети на летище София. Американските бойни машини от Софийския аеропорт са на Софийския аеропорт от началото на войната на Съединените щати и Израел в Иран. За това време присъствието им предизвика множество полемики в обществото и сред политиците.
9: При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури, и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
8: Преди да бъдем разпределени автоматично, ще можем да избираме в какъв подфонд да отиват парите ни за втора пенсия. Това обясниха от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: От до година парите ни за втора пенсия ще бъдат автоматично разпределени в динамичен, балансиран или консервативен фонд в зависимост от възрастта.
11: Христо Желязков е на 24 години, работи като доставчик и предпочита парите му за пенсия да не отиват в най-рисковия фонд, а в балансиран. Смята, че така ще е по-защитен и очаква един ден като пенсионер месечните суми да му стигат.
12: Толкова, да, сметки. Това е.
11: Хората като Христо обаче до 50 години автоматично ще отиват в динамичен подфонд, който носи най-висока доходност. Тези от 50 години до 3 години преди пенсия ще бъдат разпределени в балансиран, а непосредствено преди пенсионирането работещите ще отиват в консервативен фонд. Хората, които искат да изберат сами, а не да бъдат автоматично разпределени като Христо, могат да го направят.
13: Като това се случва от 1 септември до 30 ноември, това е прозорецът, в който с заявление до пенсионното дружество, където те са осигурени, може да се направи избор за различен пенсионен фонд.
11: Според икономисти, промените са стъпка в правилната посока, но те дават шанс за по-високи пенсии за тези, които сега започват трудовата си кариера.
14: Ако един човек е, да речем, на 50-55, очаква скоро своето пенсиониране, дори в момента да промени рисковия си профил от умерен или консервативен на агресивен, надали ще получи някакво много сериозно увеличение на пенсията.
11: А от пенсионните фондове пресмятат, че при средна заплата от 1370 евро и осигуряване за 40 години, с допускане, че заплатата ще расте минимално, а доходността ще бъде 5%, пенсията от втори стълб ще бъде 730 евро. Не е ясно обаче каква ще бъде натрупаната инфлация и каква част от доходите ни ще изяде.
1: Фигурите от паметника на Съветската армия в София да бъдат придобити от местната управа. Това подкрепи окончателно Столичния общински съвет, след като отхвърли предложение на БСП за България. Какви са обаче новите идеи за съдбата на съветските паметници? Станчо Станчев, Каролина Занкова и Милка Царов сравняват визиите за двата най-коментирани паметника у нас, тези в София и в Пловдив.
15: От паметник на Хан Аспарух до спортна зала, идеите за заместител на моча изглеждат нереалистични, смята архитектът Веселин Алексиев.
16: Нямаме капацитет за изграждане на качествено монументално изкуство в градска среда към този момент.
15: Според Алексиев, бъдещето на целия комплекс около паметника на Съветската армия трябва да се реши след открит дебат и международно допитване.
16: И да се организира един такъв тип конкурс, който просто да събере идеи, да събере най-различни начини на интерпретация. Може да остане едно голо пространство, както може да видим случая с мавзолея, което за мен е един огромен пропуснат шанс. Аз се опасявам, че нещо подобно, безлично, нека да кажем безлично, очаква и това пространство.
15: Съдбата на Алеша в Пловдив не е под въпрос, но нови идеи за бъдещето му не липсват, разказва художникът Константин Константинов, за когото това е постамент на окупатор, в чието подножие е апостолът на свободата.
2: Най-неприятното е, че Левски стои долу в краката му един малък бюст, който сигурно повечето хора дори подминават. Мястото на този паметник може би било в един музей, нека там да е някой като Левски, нека между русофили и русофобии да намерим кои са българофилите. Мен тия хора ме вълнуват, нали, дето обичат България.
15: Докато се обсъжда идеологията, паметниците заживяват нов живот в градската среда, а бъдещето им изглежда спорно.
3: За съжаление, много често, поне в нашето общество, решенията, особено градоустройствените, се взимат много набързо, без сериозен и най-вече честен разговор.
15: Столичната община очаква да придобие от държавата премахнатите фигури и имота за съхранение, а съдбата на постамента в центъра на София остава неясна.
8: Авиобаза Безмер отвори врати за стотици деца, родители и учители. Преди празника на децата 1 юни най-малките видяха военно и стрелково въоръжение и бойните ни самолети Су-25 на пистата и в полет.
17: Този звук и сложните фигури във въздуха са най-голямата атракция, а децата от клас мечтатели са избрали да завършат учебната година тук.
18: Отиваме да се качим на самолетите и да ни дадат, че завършваме първи клас.
19: Харесвате ли самолетите?
20: Да!
21: Много се вълнуват, голямо нетърпение очакват този ден. Може би сред тях има бъдещи пилоти.
17: Мечти имат и най-добрите ни пилоти. За майор Георги Велев, децата му да обичат небето като него.
22: Стъпвай, ам, точно така. Браво!
23: Много бутони.
24: Изглежда ли ти трудно?
23: Ами да, много.
17: Авиобаза Безмер има 7 штурмови Су-25, които развиват скорост до 1000 км в час. Днес малки и големи чакаха с часове, за да влязат в кабината на самолета. Божидар вече е избрал. Ще бъде летец като баща си.
30: Вече една година искам и се стремя да стана пилот и да вляза в Долна Митрополия.
31: И трябва да подготвим нашите наследници да бъдат такива, каквито сме били ние.
17: За БТВ новините, Дания Танасова.
8: Будапеща втрескава подготовка за най-мащабното събитие в европейския клубен футбол – финала на Шампионската лига.
1: В събота един срещу друг излизат Арсенал и Пари Сен-Жермен, а сблъсъкът ви очаква пряко по BTV Action и онлайн на Войо от 19 часа. Студиото ни започва 2 часа по-рано.
32: Най-голямото събиране на полицаи на едно място в историята на Унгария. Очаква се около 4000 служители на реда да бъдат позиционирани из града, а над 100 000 души ще пристигнат в Будапеща само заради финала, независимо дали имат билет или не. Невероятен тест за града и страната. Този тест беше два пъти минаван успешно в миналото.
33: Пушкаш арена беше построен за 2 години, между 2017 и 2019, но за 500 милиона евро, двойно повече от сумата, която беше предвидена. Точно заради това унгарците сериозно критикуваха Виктор Орбан, но пък трябва да му бъдат благодарни за това, че все пак именно той успя да осигури 3 финала на европейските клубни турнири за Унгария.
32: Подготовката на града за финала започна още преди година. Част от организаторите от унгарска страна са присъствали на мачове в други страни, за да видят как се процедира при различни казуси. Местната власт се надява французи и англичани да не изпъкват с вандалски прояви.
8: А колко коства на бюджета на Будапеща подготовката и организирането на големия матч? Питаме сега нашия пратеник Валери Генов. Добър вечер, Валери.
34: Здравейте от Будапешта. Остава 24 часа до, може би, най-голямото събитие в клубния футбол. Ние сме много близо до терена, но както този знак символизира, нямаме никакво право да стъпваме на тревата, но ние нямаме и намерение да го правим. Зад гърба ми има десетки телевизионни екипи, които ще се занимават именно с това да отразяват Шампионската лига през тази година. Унгария, както стана ясно и в нашия репортаж, вече за трети път ще бъде организатор на голямо футболно събитие. след 2020 година и 2023 година, тогава финална Лига Европа между Севилия и Рома. Колко обаче коства? До момента унгарците са вложили в това домакинство между 20 и 50 милиона евро, но ще си върнат доста повече благодарение на хотели, туризъм, реклама и ресторанти. Сума между 60 и 80 милиона евро, така че това отговаря на въпроса: струва ли си да бъдеш домакин на Шампионската лига?
8: Валерий Генов, благодарим ти. Напрежение беля за вчерашния ден на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
1: До него се стигна след като Русия участва за първи път на голям форум със собствения си химни флаг след началото на войната в Украина. След финала на лента при девойките, церемонията по награждаването се превърна в един от най-коментираните моменти на шампионата. Рускинята Яна Зайкина триумфира с златния медал, а украинката София Крайнска остана със среброто. В момента, в който в залата прозвуча химнът на Руската федерация, Крайнска демонстративно затвори очи и запуши ушите си. До този момент на шампионата България спечели три медала при девойките, абсолютна европейска титла. Злато на обръч на Сияна Алекова и сребро на Дея Емилова на бухалки. Утре е финалът с многобоя при жените, в неделя в битката за медалите излиза и ансамбълът. Предстоят последните три епизода на Вяра, Надежда, Любов.
8: Те ще държат зрителите в напрежение до самия край на сериала. Миналото ще се завърне с страшна сила, а истини пазани с години ще поставят героите пред избори без връщане назад. Любовта, вината, страхът и ревността ще преобърнат съдбите им завинаги. Гледайте тази вечер в събота и неделя от 22 часа по BTV. Следват спортните новини и прогнозата.
1: А след това интервюто на деня с Златомир Йочев. Останете с BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: ITV радио. За да знаеш всичко.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни Пловдив, Античен театър. 4 юни Бургас, Летен театър. 5 юни София, зала 1 на НДК. 8 юни Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: На 4 юни Зала България ще бъде сцена на изключително музикално събитие. Гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Звездният маестро застава за първи път пред националния оркестър с програма, включваща Енигма от Елгар и Тъй рече Заратустра от Рихард Щраус. Не пропускайте събитието на класическия сезон в България. Билети на касата на Зала България и Ивентим.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Добър вечер, централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. По-малко от 24 часа до мега спектакъла Пари Сен-Жермен Арсенал. Носителят на трофеи, претендентът, излизат един срещу друг утре в исторически финал на Шампионската лига, който за първи път ще започне в 19 часа. Може да го гледате пряко по BTV Action и на Voyo, а специалното ни студио, посветено на сблъсъка, ще е с продължителност цели 2 часа и започва в 17. Съперници в Будапеща ще бъдат най-добрата атака и най-добрата защита. Забележете, ПСЖ е отбелязал 44 гола в 16 двубоя от турнира. Арсенал има 2 мача по-малко и е вкарал 29 попадения. Какво да кажем обаче за защитата на артилеристите? Вижте, те са допуснали 6 гола, най-малко от всички отбори в надпреварата. Актуалните шампиони от ПСЖ са чак на 300-то място в тази класация, след като топката е попадала 22 пъти във вратата им. Още числа за големия финал. Ще ни каже сега Валери Генов. Здравей!
1: Здравейте от Будапеща и стадион на Пушкаш Арена. В момента сме в тунела, в който след само няколко часа най-големите звезди в футбола на Арсенал и ПСЖ ще минат именно от тук за големия двубой. Арсенал, може да кажем, че един от отборите, които няма много добри спомени от финали на европейски клубни турнири, 4 поредни поражения, докато ПСЖ има добър баланс, що се касае до европейските финали. Но ПСЖ има и много добър баланс, що се касае, разбира се, и до финансовите приходи в Шампионската лига, защото само за спечелването на турнира през миналата година ПСЖ успя да вдигне своята сума и банковата си сметка с 150 милиона евро. Арсенал беше с 117 милиона евро, така че и двата отбора имат сериозен стимул за това да допълнят своята каса с още свежи пари.
0: Валери Генов преди финала в Шампионската лига. А скъпо ли е да си част от приключението европейски финал в Будапеща, може да разберете от първия епизод, посветен на битката за трофея в Шампионската лига. Той ви очаква на btvsport.bg. В момента Лудогорец и Локомотив Пловдив определят последния български участник в европейските турнири. В края на първото полувреме в Разград резултатът е 0-0. Стиляна Николова и Ева Брезалиева се класираха за финала в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Двете са съответно с трети и седми резултат. Николова намери място и в финалите на всичките 4 уреда, а Брезалиева ще пропусне само този на бухалки. Сега, нов поглед към триумфа на Александър Везенков. За съучениците на баскетболиста е ясно от самото начало. Той ще бъде звезда. Навръх абитуриентския му бал и 13 години преди да спечели Евролигата, те му отправят специално послание.
2: Когато е на 18, Александър Везенков е част от отбора на Солунската гимназия Пайнвуд. А при завършването съучениците му са категорични. Звездата му ще изгрее в NBA. И въпреки, че престоят му в лигата на извънземните вече е зад гърба му, звездата му продължава да блести ярко. Навръх 24 май Александър Везенков стъпи на баскетболния Еверест, печелейки Евролигата със своя Олимпиакос. А детето, в което всички вярваха, успя да покаже, че мечтите се сбъдват.
0: Преди минути започна Elitebet Max Fight 65 пряко по BTV Action и онлайн на платформата Voyo.bg. Може да гледате зрелищните битки в бойната гала вечер. За началото на шоуто в Пловдив ще ни разкаже Андрей Романов. Андрей, добър вечер.
3: Здравейте от зала Сила в Пловдив, в днешната арена на турнира Elitebet Max Fight 65. Три години след последното издание турнирът се завръща в Пловдив. 11 срещи от основната файт карта ви очакват в ефира на BTV Action и онлайн на платформата Voyo. Те първо ще започне и първата от тези срещи. Най-очакваните сблъсъци пък са на Васил Христов, на Иван Запрянов, който ще направи своя бенефис на звездата в Глори. Теодор Христов и гвоздят на вечерта Мартин Петков излиза в защита за титлата си срещу Даниел Гецов. Ние с оператора Емил Кацаров оставаме до последния гонг, а ви очаквайте всичко на нашия сайт и в късната ни емисия отново напълняме Elitebet Max Fight 65 в ефира на BTV Action и онлайн на платформата Voyo.
0: Така, шоуто вече започна. Андрей Романов за Elitebet Max Fight. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! Много слънчева и приятна се очертава последната майска събота. След обед предстои и облачността да се увеличава, но краткотрайни превалявания се очакват само на отделни места в Източна България, Рила и Родопите. На северо-исток е възможно и да прегърми. А максималните температури утре между 24 и 29 градуса, в София термометрите ще отчитат до 24, в Пловдив около 29, а във Варна и Бургас до 25 градуса. Вятърът умерен от запад, с по-силни пориви в Дунавската равнина, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Слънчево ще бъде и по Черноморието. По северното крайбрежие предстои да превали и прегърми, но за кратко. Температурите между 23 и 25 градуса, а морската вода е между 16 и 19 градуса. Преди обед и над планините ще преобладава слънчево време. После, главно над Рило-Родопския масив, се очакват краткотрайни дъждове. По високите части вятърът остава силен от северо-запад, а температурите между 8 и 16 градуса. В неделя отново ще се радваме и на слънцето, но следобедните часове на много места дъжд и гръмотевици. През първите дни от юни, освен за краткотрайни валежи и гръмотевични бури, се увеличава и вероятността за градушки.

Температурите обаче остават високи, предимно между 25 и 30 градуса. Такава е прогнозата към този час, а след минути започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Спокойна вечер от мен!

0: Петък започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Нова ескалация на напрежението между Брюксел, Букурещ и Москва, след като дрон, отклонил се по всяка вероятност от нощна атака към Одеса, се заби в жилищна сграда в гъстонаселен район на Румъния, територия, знаете, и държава, членка и на Европейския съюз, и на НАТО. Какво означава това за опитите въобще да приключи конфликта в момент, в който Европа търси като цяло решение за комуникация с Кремъл и обмисляше да изпрати преговарящ, който да разговаря с Москва? Анализ по последните международни и военни теми с Ивайло Иванов, който е експерт именно по отбрана и международна сигурност. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Това е 28-я случай, информацията е на CNN, в който руски дрон се отклонява и отива на територията на Румъния, но за първи път се случва нещо такова с ранени. Това колко променя нещата, господин Иванов?
1: Кардинално не променя нещата, защото, за съжаление, това е, как да кажа, в някакъв смисъл очаквано развитие, имайки предвид тези непрекъснати нарушения на въздушното пространство на страни членки на НАТО, както споменахте, 28 пъти само в Румъния. Рано или късно до такъв инцидент щеше да се стигне. Добрата новина е, че имаме само ранени. Ако беше няколко метра по-ниско летял дрона, вече щяхше да изглежда по съвсем различен начин ситуацията. Но това е резултат от така абсолютно безразсъдните атаки на руска страна, първо към цивилна инфраструктура. На второ място, между другото, разбира се, очевидно този дрон е бил заглушен, най-вероятно от украинската противовъздушна отбрана и се отклонил от своя курс. Но, както знаем, Русия често пъти съзнателно извършваше атаки, навлизайки за кратко в въздушното пространство на страни членки на НАТО и в случая на Румъния, за да заобиколи, да се каже, украинската противовъздушна отбрана. От тази гледна точка Русия, разбира се, традиционно отрича, нали, че това е бил руски дрон, че няма никакви доказателства, въпреки всички факти, както в много други случаи, това е, нали, традиционната руска позиция. Но няма никакво съмнение, че да, Русия със сигурност не е целяла това, но от друга страна няма никакво съмнение, че Русия няма нищо против такъв тип инциденти, да ги наречем меко.
0: Просто нямат нищо
1: защото
0: против.
1: Това допринася за така създаването на напрежение, в особено при фронтовите държави, в внасянето на хаос, което, разбира се, за Русия добро дошло.
0: А можем ли да говорим дори за разширяване на конфликта и има ли Руската федерация според вас такива намерения? Дмитрий Медведев, бивш президент на Руската федерация, сега заместник-председател на влиятелния съвет за сигурност на Русия, казва следното: нека се подготвят европейците, води се война, гражданите на държавите от Европейския съюз, както и населението, няма да могат да спят спокойно, казва, това е само началото. Това не е ли заплаха? И как трябва да отговори Европа?
1: Това е заплаха. Между другото, Дмитрий Медведев е известен с така войствените си по някои абсолютно странни неразбираеми постове, които има в социалните мрежи. Не е ясно в какво състояние и кога ги пише. Но определено, разбира се, руската страна всеки път, когато особено се оказва ситуация, в която тя губи инициативата на фронта, както последните няколко месеца, ние забелязваме засилване на информационната и пропагандната кампания на Русия с това какви невероятни въоръжения има, особено в сферата на ядрените оръжия, за това как всъщност никой не може да бъде защитен, което се цели именно първо да бъде отвлечено вниманието, да се демонстрира на руската публика нещо позитивно. Разбира се, това, което е било винаги цел на руската страна по отношение на Украина и на нейните западни съюзници, е да се внесе допълнително напрежение, хаос, страх в тези общества, така че да бъде повлияно на решенията, които се взимат по отношение на помощта на Украина. Факт е, че войната не върви никак добре за Русия, както на бойното поле, така и по отношение на това, което се случва на самата територия на Русия. Така че няма никакво съмнение. Руската страна, между другото, днес информацията, която имаме в това отношение, че румънското информационно пространство, социалните мрежи са били наводнени с различни публикации за това, че това е украински дрон, а не руски дрон, което показва усилията на руската страна в тази посока, която сега не трябва да бъде подценявана.
0: Доколко това, което се случва, хвърля в коша усилията на Европа да излъчат преговарящ, споменаваш с името на Ангела Меркел, на Матео Салвини, като евентуален посредник, преговарящ с Кремъл, тъй като днес Европа заговаря за 21-ви пакет санкции. Отива ли всичко това действително в коша, опитите за дипломация и за разговори с Кремъл след този удар с дрон?
1: Не отива в коша, но ние имаме един голям проблем и този проблем е, че независимо кой ще бъде преговарящ, и трябва да се търси, разбира се, преговорния процес, но независимо кой ще бъде преговарящ, ние имаме един основен проблем, че от другата страна имаме страна, която не желая да преговаря. ако си спомняме преди началото на войната, мисля, че последното посещение преди началото на бойните действия беше на Макрон, нали, онази дълга маса. Така че със страна, която не желая да преговаря, не желая да направи каквито идеи отстъпки от своята позиция за разлика от Украйна, който и да излъчим, на практика ще бъдем в ситуацията, че дори да се срещне, между другото, другата страна иска да преговаря с нас поради една проста причина, както и друг път сме коментирали, тъй като нейната цел въобще да промени архитектурата за сигурност в Европа и тя смята, че това може да бъде постигнато единствено и само с преговори с Съединените американски щати. Така че нашето желание за преговори би имало смисъл и ще добие тези само когато видим подобно желание от руска страна. В момента това, което ще видим, разбира се, руската страна никога не отхвърля подобни предложения, но това, което ще видим това, което видяхме преди началото на войната. Който да отиде в Москва да преговаря с руския президент, ще изслуша една дълга тирада от оплаквания, от някакви фалшиви исторически аргументи и всъщност няма да имаме реален преговорен процес.
0: А колко подобни случаи показват все пак и неподготвеността на държавите от източния фланг да се пазят от такива атаки с дронове? Питам ви, защото Румъния се наложи да вдигнат изтребители и хеликоптери и сме говорили за това колко несъразмерно. От една страна нещо, което струва хиляди долари, и от другата страна дигаме нещо, което струва милиони.
1: Точно така, първо се оказва, че продължаваме дори Румъния, която между другото модернизира своята радарна система, купи още преди, може би, 7-8 години нови триизмерни радари. Между другото, да отворя една скоба, крайно време да придвижим и ние тук в България проекти да бъде гласувано в Народното събрание сделката за закупуването на нови радари, така че да имаме по-добро радарно покритие и да виждаме какво се случва.
0: Това ли обсъждаше и Румен Радев с Макрон сега?
1: Да, тъй като последно, нали, процедурата, по която се задвижихме, да купим съвместно с френската страна, която е производител на тези радари по програмата SAFE на Европейския съюз, т.е. с европейско финансиране. Първо това е, разбира се, трябва да имаме нови радари, които, говорейки за България, които да ни позволяват да откриваме достатъчно рано всяко нещо, което лети към наша територия. И на второ място, разбира се, ефективни системи за поразяване. Това, което днес беше така казано и в Румъния, че трябва да се работи бързо за споразумение с Украйна, да бъдат закупени дронове прихващачи, които правят финансовото измерение на, и при това са доста успешни и добри в това отношение, за да свалят руски дронове. Така че нещата трябва да предвидят в тази посока. Трябва и ние да се замислим за подобно нещо, защото, както, нали, много пъти сме коментирали, финансовите измерения са несъвместими. Между другото, нещо интересно, което прочетох преди да влезна днес. Украинско разследване по отношение на ракетата Орешник, която беше изстреляна януари месец срещу Украйна, показва, че тази ракета е произведена преди 9 години, през 2017 година.
0: Далеч преди.
1: Което първо показва, че тези нали, руски хвалби, че това е най-новата ракета, всъщност не е вярно, както между другото предположение имаше, че това е някаква версия на една по-стара съветска ракета. Но другото, което е много важно, това показва, че Русия нарушавала договора за съкращаването на ракетите със среден обсег, който тогава все още беше в действие. През 2008 година той беше денонсиран от Съединените американски щати.
0: Само на финала, провалили се България в сделката безвизово пътуване към щатите на фона на престоя на самолетите, които ще останат още месец, съобщи Румен Радев, но пък очевидно няма разговор по темата с отпадането на визите.
1: Не знам дали се провалила. Само обаче се притеснявам, че България трудно има аргументи, особено с тази администрация, да ѝ постави условия, тъй като сме видяли, че Доналд Тръмп не е човек, който, особено когато срещу него седи неравностоен партньор, да така да се подава на някакъв натиск. Така че мисля, че трудно ще постигнем напред в тази посока, особено може би трябваше по-скоро да не бъде обявявано публично. По-голям шанс, според мен, имаше, ако така дипломатически врати беше поставено това.
0: Благодаря ви, ще следим с особено внимание през уикенда, дали пък ще има новина покрай евентуална сделка и мир с Иран, нещо, което в момента се обсъжда в Белия дом между съветниците на Доналд Тръмп и самия американски президент. Така се разделяме. Спокойна вечер и до скоро.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Окончателна присъда по случая Цалапица. Рангел Бизюрев ще лежи 17 години в затвора, реши Върховният касационен съд. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите от деня. Полицията арестува трима души заради строежа на огромния комплекс край Варна без разрешителни. Еврокомисията ще започне наказателна процедура срещу България заради свръхдефицит, заяви премиерът Румен Радев.
1: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозона.
0: Правителството дава срок до края на юни на американските самолети за престой на летище София заради липсата на развитие по отпадане на американските визи за България. Арести и уволнения заради скандала с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Полицията задържа за 24 часа трима души от компанията инвеститор Куб Корпорация. Това са помощникът на собственика на фирмата, юристът на дружеството и счетоводителят, съобщиха от МВР.
2: По време на акцията са извършени претърсвания на различни адреси, съотносими с работата на корпорацията. Иззети са множество документи, имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони, съобщиха от полицията. Прокуратурата образува досъдебно производство и за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица през последните 3 години. Регионалният министър Иван Шишков определи случая като безпрецедентен пример за мащабно беззаконие и документни измами.
3: Средата на 23-та година е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени.
2: Шишков посочи, че една от ключовите роли в случая има кадастърът във Варна, поради което началникът на службата е уволнен.
3: Защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше, ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше, ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути. За да разбера, че тези сгради ги няма.
2: Дисциплинарно производство върви в община Варна, като се проверява действията на отдел строителен контрол.
4: Отстраняваме директора на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред, който отговаря за строителен контрол в община Варна. Казва се Александър Драгнев. Ще има и други служители, вече 3 са освободени. Те не са писали никакви докладни, не съм получавал информация от тях, което е всъщност един основен пропуск в тяхната работа.
2: Според Коцев, в момента с много по-бързи темпове вървят процедурите по издаването на актове за незаконното строителство и заповедите за премахване, но ще е нужно време, докато се стигне до реално разрушаване на незаконните сгради.
4: Всичко това подлежи на обжалване в съда, което означава, че ще е процедура, дълга административна процедура, за която не мога да кажа като срок.
2: Комплексът край Златни пясъци продължава да е под полицейска охрана.
0: И още по темата, имотите в местността Баба Алино имат административна и документална история. Това заявиха от корпорация Куб в писмо до медиите. По-рано през деня от компанията трябваше да говорят на пресконференция, която в последствие отмениха с мотива, че, цитирам, се оказва натиск върху тях.
5: Всички документи за имотите в местността Баба Алино ще бъдат предоставени по законовия ред. Това заявиха в писмена позиция от Куб Корпорация. По техни думи се оказва натиск и възпрепятстване на работата на служителите им.
6: Куб Корпорация е заварила територията с план от 1967 година. Общият устройствен план на Варна е прият през 2015 година, също преди Куб да стъпи в България. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология. На какво основание се твърди, че има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от общината. Те са автентични. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в служба вписвания Варна още през 2023 година и 2025 година.
5: Потърсихме собственика на фирмата – Олег Невзоров.
7: Телефонът на абоната в момента е изключен или извън обхват.
5: В късния следобед изпрати позиция, в която твърди, че последната година компанията му е подложена на политически и институционален натиск. Допълва, че инвестирал милиони в проектите във Варна с убеждението, че прави нещата законно. Допълва и, че бъдещето му е свързано с града и иска да допринася за неговото развитие. А в друга публикация в интернет от преди седмици твърди.
8: Корпорация Куб от ден на дно работя изключителна законно. Изпълнявате всички изисквания и предписания на български институции. Имам разрешителни и лицензии за строителство. Клевета е, че Баба Алино е защитен природен парк. Баба Алино е урбанизирана територия, част от Варна. Градим изключително върху собствен частен имот.
5: На този фон депутатът от Продължаваме промяната и бивш вътрешен министър Бойко Рашков заяви пред медии, че има данни Невзоров да е напуснал страната.
9: Задаваме си въпроси дали вчера в късните следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някои от северните гранични контролни пунктове в България и до момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната. На второ място... Да, има такава, която бих казал, че до момента не е потвърдена.
5: Потърсихме и украинското посолство във връзка с информация, че бизнесменът се укрива там. Попитахме ги и за бизнеса му в Украина. До този момент отговор не сме получили. Припомняме, че през 2025 година ДАНС издаде заповед за експулсиране на Олег Невзоров, тъй като е считан за заплаха за националната сигурност. Впоследствие тя беше отменена. На наше запитване от ДАНС отговориха, че мотивите за експулсиране съдържат класифицирана информация, която не могат да ни предоставят.
0: Още от страната, стотици се събраха тази вечер пред съдебната палата в Благоевград на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина трагично след падане от петия етаж на 24 май. Родителите на момичето, нейни съученици, близки и приятели, запалиха свещи и положиха цветя пред снимката й и призоваха за справедлив процес, адекватно разследване и връщане в ареста на обвиняемия за смъртта й Александър Георгиев. Опечеленият баща се обърна и към четвъртия участник в злополучния купон, който на два пъти си е тръгнал и се е връщал, но не е подал сигнал за инцидента.
10: Човече ли сме или сме изроди? А? Нормално ли е това? Мене ме засяга, ще си спа да си легна. И Методи, пак се обръщам към тебе. Ти що ли викна помощ, бе?
11: Ти си пълен.
10: Кога получи амнезия, бе? Кога?
11: Ти си по-лошо от Александър.
10: Два пъти се връщаш. Кога получи амнезия, бе? Ами ако ДНК това покажа, че ти си убиец, какво правиш, бе? Кажи истината, бе!
12: В крайна сметка се вземат мерки в този град. Наркоразпространението просто да се ограничи. Явно е, че не може да се спре. Но не е нормално дълги години да се вижда, че го има от всички. И институциите да не правят нищо.
0: Според източници на BTV от разследването, момчето, което също пострада при инцидента и от тогава е в Пирогов, вече е в съзнание и е разпитано, но към момента твърди, че не си спомня нищо. Източниците ни допълват, че ще бъде повдигнато обвинение на още един от участниците в злополучния купон. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България за свръхдефицит, обяви премиерът Румен Радев. Новината идва ден след като Радев беше на първото си посещение в Брюксел. Не е изключено да се стигне до санкции за страната ни, каза още премиерът.
13: Румен Радев откри днешното правителствено заседание с новини от посещението си в Брюксел.
14: И сега лошата новина. Европейската комисия ще излезе с доклад, който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България.
13: Радев обясни, заради неспазване на правилото за дефицит до 3%, страната ни ще бъде поставена под наблюдение, не са изключени ограничителни мерки и санкции.
14: Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната.
13: През миналата година като президент Радев критикуваше предишното правителство за действията му по процедурата за влизане в еврозоната, а напрежението взе връх, когато той поиска референдум дали да приемем общата европейска валута от 2026. Днес, вече като премиер, той обяви, че очаква дупката в бюджета за тази година да е дори по-голяма.
14: Балонът се спука. Това е тежкото наследство, което получаваме. Резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж.
13: От Европейската комисия обясниха, че следващата седмица предстои анализ на показателите на страните членки.
15: Ще анализираме и данните, които са постъпили за 2025-та и въз основа на тях ще вземем своите решения. Всякакви изявления или дискусии от наша страна по тези специфични въпроси може да се очакват през следващата седмица.
13: Със или без еврозоната, състоянието на бюджета ни през последните 5 години е катастрофално, казват икономисти.
16: България се заслужава такава процедура. Все пак да успокоим зрителите, не става дума за някакви много големи административни или финансови наказания, а по-скоро за срамно мъмрене пред строя. Новото правителство можеше да ни изкара, ако желаеше от тази процедура за свръхдефицит, но то не казва нищо, защото според мен няма намерение да изкарва бюджета на излишък.
13: Радев обясни още, че в следващите години правителството ще направи възможното, за да стабилизира бюджета.
14: От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
13: Подробности за състоянието на парите на държавата ще даде следващата седмица финансовият министър Гълъб Донев, който днес не коментира новината, с която премиерът се прибра от Брюксел.
0: А думите на премиера предизвикаха вълна от политически коментари в Народното събрание. Част от партиите реагираха остро, а други изразиха тревога.
17: От ГЕРБ нарекоха думите на Румен Радев, цитирам, откровена лъжа, защото изнесените от него данни касаели не 25-та, а 26-та година.
18: За 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5. Не е хубаво премиера Радев да започва така своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации, с откровени лъжи.
17: От Демократична България обявиха, че са разтревожени и предлагат конкретни мерки. Например, да не се вдигат заплати и държавните служители да си плащат осигуровките сами.
19: Това, което Румен Радев днес ни казва, изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% бюджетен дефицит и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и ние да влезем в този 3% дефицит.
17: Продължаваме промяната обявиха, че са предупреждавали за този мрачен сценарий, но изход има.
20: Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг. Изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България.
17: А според Възраждане сме влезли в еврозоната с фалшифицирани данни.
21: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приело дори бюджета си.
17: И констатацията на Прогресивна България.
22: Официално сме в процедура по свръхдефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки.
17: Няма да увеличаваме данъците, обаче обобщиха управляващите.
0: Втори политик от Кърджали направи твърдения за извършен спрямо него полицейски произвол, след като вчера кметът на града Ерол Мюмюн нарече репресия отвеждането му от униформените за разпит в полицията. Днес областният лидер на БСП Милко Багдасаров съобщи, че е бил задържан за разпит. Поводът – спряло строителство в училището, на което той обаче не е директор от близо година. Първата копка за строешна сграда за 3 милиона лева в най-голямото училище в Кърджали е направена през 2024-та, когато директор е Багдасаров. Той е пенсиониран през август миналата година, а полицията разследва защо от тогава не се строи.
23: Аз имам най-голям интерес да стигне до край, за да се види, защото за мен има едно престъпно бездействие от страна на новото ръководство. Започвам да си мисля, че връзката е вече много пряка. Да се търси някакъв контрапункт. Може би да не са само ДПС. Аз съм председател и то лице на БСП в Кърджали от 30 години. Но ще искам министъра на вътрешните работи най-малко да се извини.
0: BTV попита МВР кое е наложило задържането на Багдасаров за разпит, но за сега няма отговор. Сегашният директор на училището, което се разследва, отказа коментар, а строителят заяви, че не работи, защото настоящият директор отказва да задейства процедурата по строителството. Парламентът създаде новата антикорупционна комисия на България. Това стана с приемане на закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши държавни длъжности. Новият орган е условие за изплащане на 258 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Част от партиите изразиха притеснение от факта, че тя ще има разследващи функции, защото това създавало риск да се превърне в, цитирам, политическа бухалка. Окончателна развръзка по делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховният касационен съд реши 17 години затвор за Рангел Бизюрев. Решението не може да бъде обжалвано. Руски дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби в жилищен блок. При инцидента в град Галац, близо до границата с Украйна, леко бяха ранени двама души, 54-годишна жена и нейният син.
1: При удара избухва пожар, при който са ранени двама, а останалите 70 души в сградата са евакуирани.
2: Ударът можеше да има много по-тежки последствия. Дронът се разби в горната част на сградата, а експлозията нанесе щети на апартамент на последния етаж. Ако обаче беше ударил директно отстрани, това щеше да засегне много апартаменти и повече жители.
1: Ударът е бил при масирана атака на близо 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море.
3: Агресивната война на Русия прекрачи още една граница.
1: Президентът Никош Ордан обяви, че страната ще модернизира системата си за въздушна отбрана, а до тогава НАТО ще разположи допълнително оборудване на румънска територия.
4: Имаме двустранни споразумения и договорености в рамките на НАТО с наши партньори за разполагане на оборудване в Румъния. Част от него вече е пристигнало, а останалото предстои.
1: Румънските власти обвиниха Русия за инцидента, а руският генерален консул в Констанца беше обявен за персона нон грата. Руското консулство в града също ще бъде закрито. Москва обаче твърди, че няма доказателства дронът да е руски.
0: Европейската комисия и Будапеща затоплят отношенията си след двудневната визита на унгарския премиер Петер Мадяр в Брюксел. След срещата си с него, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви, че замразените европейски средства за Унгария ще бъдат деблокирани. Още след победата на неговата партия на изборите на 12 април, Мадяр заяви, че няма да се противопоставя на европейската помощ за Украйна. Новото правителство вече предприе стъпки за реформи и за промяна на политиките в Европейския съюз на предшественика си Виктор Орбан. Фон дер Лайен обяви днес, че Унгария ще получи замразените над 16 милиарда евро европейски средства срещу ангажимент за законови промени. Премиерът Румен Радев обяви, че дава срок до края на юни за престой на летище София на американските бойни самолети, които се намират у нас. Решението беше аргументирано с липсата на отговор от американския президент Тръмп по темата с отпадането на визите за България. Американските бойни машини са на Софийското летище от началото на войната на Съединените щати и Израел в Иран. За това време присъствието им предизвика полемика в обществото и сред политиците.
14: При разговора ми с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани. До момента нямам положителен отговор, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: И нещо любопитно за финал. Руски космонавт успокои майка си, че си е сложил топла шапка при излитането си в открития космос. Командирът на екипажа Сергей Куцверечков и инженерът Сергей Микаев работиха повече от 5 часа извън Международната космическа станция при температура от минус 270 градуса. По време на смяната на слънчевите панели, двамата космонавти и екипът в командния център непрекъснато се шегуваха дали не им е студено. За да успокои майка майка си, която като всички майки се тревожи дали детето й е добре облечено в студа, Сергей показа пред камерата табела с думите «Мамо, сложих си топла шапка». Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Броени часове остават до мега спектакъла Paris Saint-Germain Арсенал. Носителят на трофея в Шампионската лига и претендентът излизат един срещу друг утре в исторически финал, който за първи път ще започне в 19 часа. Може да го гледате пряко по BTV Action и на Voyo, а специалното ни студио, посветено на сблъсъка, ще е с продължителност цели 2 часа и започва в 17. Съперници в Будапеща ще бъдат най-добрата атака и най-добрата защита. Забележете, ПСЖ е отбелязал 44 гола в 16 в бой от турнира. Арсенал има 2 мача по-малко и е вкарал 29 попадения. Какво да кажем обаче за защитата на артилеристите? Вижте, те са допуснали едва 6 гола, най-малко от всички отбори в надпреварата. Актуалните шампиони от ПСЖ са чак на 30-то място в тази класация, след като топката е попадала 22 пъти във вратата им. Още за финал от нашия пратеник Валери Генов.
1: Добър вечер от Будапеща, където след 24 часа, че даже и по-малко, Арсенал и Пари Сен-Жермен ще се изправят в директна битка за Шампионската лига и трофея от този турнир. А зад мен е вратата, в която би трябвало да, хайде да не казваме, валят голове, но поне да има няколко попадения. По време на тренировката на Арсенал със сигурност е доста интересно за това да разберем как всъщност ще бъдат подредени футболистите на Артета при статичните положения, защото знаем, че през този сезон Арсенал е вкарал доста попадения при корнери и изпълнения на пряк свободни удари, но ще видим и какъв отпор ще даде Пари Сен-Жермен. Колегите, разбира се, работят усилено, както виждате, част от операторите, които са ангажирани за събитието, на различни камери, с различни контролери. Спайдер кам има, включително екран, какво ли не, изобщо като техника. Всеки един човек тук знае какво трябва да направи и, разбира се, има своята тежка отговорност за заснемането на финала. Каква отговорност ще имат тези футболисти зад гърба ми да донесат първият трофей на Арсенал в Шампионската лига, след като този през 2006 срещу Барселона беше драматично загубен тогава, след като Арсенал поведе с 1-0, но въпреки това допусна обрат, след като и остана с човек по-малко. Какво ще стане в Будапеща, ще разберем утре и специалното ни студио започва в 17 часа.
0: Скъпо ли е да си част от приключението европейски финал в Будапеща, може да разберете от първия епизод, посветен на битката за трофея в Шампионската лига. Той ви очаква на сайта ни btvsport.bg. А у нас Лудогорец взе последната квота за европейските турнири. Бившите шампиони победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ и ще играят в квалификациите за Лигата на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха без голове.
2: Лудогорец е свикнал да побеждава. Това беше тежък сезон. Беше важно да спечелим и да се класираме за евротурнирите. Лудогорец ще бъде отново на върха скоро. Имаме договор с Лудогорец, това мога да кажа към момента относно бъдещето.
3: Направихме голямо израстване този сезон, но очевидно това не е достатъчно, за да играем в Европа. Трябва да практикуваме повече изпълнението на ДУСПИ. Истината е, че съм изключително ядосан. Ядосан съм на футбола, но това е животът.
0: Стиляна Николова и Ева Брезалиева се класираха за финала в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Двете са съответно с трети и седми резултат. Николова намери място и в финалите на всичките 4 уреда, а Брезалиева ще пропусне само този на бухалки. И от грацията на художествената гимнастика към бойното зрелище на високо ниво и спиращите дъха битки на Елит Бет Макс Файт 65 в Пловдив. Какво се случва на галата, която BTV, Action и Voyo ви предават пряко, ще разкаже Андрей Романов. Андрей, здравей!
4: Здравейте, секунди преди последния мач на Макс Файт, мача за титлата между Даниел Петков и Даниел Гецов. Преди секунди пък Теодор Христов заслужи победата си срещу белгиеца Сабри Бенхения. Връщаме малко начало към началото на деня, разбира се. Васил Христов започна малко трудно, но все пак се справи със своя опонент Роберт Бадила от Румъния. След това пък Костандин Стойков имаше нужда само от 2 рунда, за да преодолее своя опонент, както беше заявил по-рано. Когато коментираме пък Иван Запрянов, той направи паметен бенефис. Завърна се след 18 години извън ринга с каузата си да обедини всички клубове, под чието ръководство се подготвяше. Той заяви, че дарява своя хонорар за добра кауза. Остават още секунди, както споменахме. Даниел Петков излиза в момента, чувате емоцията около него. Той излиза за защита на титлата си срещу Даниел Гецов. Остава още малко до края на Елит Бет Макс Файт, който можете да наблюдавате по BTV Action и онлайн на Voyo. Общо 19 срещи, 12 от които от основната карта. В момента Даниел Петков излиза. Емоциите по BTV Action.
0: Андрей Романов за Elitbet Max Fight 65. А сега нов поглед към триумфа на Александър Везенков. За съучениците на баскетболиста е ясно от самото начало. Той ще бъде звезда. На връха абитуренския му бал и 13 години преди да спечели Евролигата, те му отправят специално послание.
5: Когато е на 18, Александър Везенков е част от отбора на Солунската гимназия Пайнвуд. А при завършването съучениците му са категорични. Звездата му ще изгрее в NBA. И въпреки, че престоят му в лигата на извънземните вече е зад гърба му, звездата му продължава да блести ярко. На връх 24 май Александър Везенков стъпи на баскетболния Еверест, печелейки Евролигата със своя Олимпиакос. А детето, в което всички вярваха, успя да покаже, че мечтите се сбъдват.
0: Обратно у нас над 500 състезатели от 15 държави ще участват в Световната купа по спортна акробатика, която започна днес в Бургас. В рамките на преварата ще се проведе и съпътстващият турнир Акрокъп, а входът за зрителите е свободен. Състезанието беше открито от спортния министър Енчо Кирязов. След решение на Международната федерация по гимнастика, спортистите от Русия и Беларус отново се състезават под националните си флагове. На Министерството на младежта и спорта. След Яник Синер, Новак Джокович също отпадна от откритото първенство по тенис на Франция. 39-годишният сърбин допусна обрат от 2 на 0 до 2 на 3 и отстъпи на 20 години по-младия бразилец Жоао Фонсека. Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! В следващите часове в повечето райони небето остава ясно. През деня ще има много слънчеви часове, но все пак няма да липсват и следобедни увеличения на облачността. В Рило-Родопската област, както и в източните райони, очакваме краткотрайни превалявания от дъжд, а в Североизточна България ще има и гръмотевици. В Дунавската равнина ще е ветровито, но все пак температурите почти навсякъде се повишават. Очакваме максимални стойности между 24 и 29 градуса. По Черноморието ще има много слънчеви часове, но в северните райони се задават и по-сериозни увеличения на облачността. Там предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури между 23 и 25 градуса. И по планините след обед очакваме развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Рило-Родопската област ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вятърът остава умерен по високите части и силен от северозапад. В последния ден от тази седмица очакваме предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Тогава на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В началото на новата седмица преди обед изгледите са за предимно слънчево време, но по-късно през деня ще се заоблачи. На много места в страната очакваме дъждове, гръмотевични бури, както и градушки. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.